Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Kvogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
3: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Praša, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije

Dobro jutro, poštovani slušatelji, dobrodošli na frekvencije Federalnog radija. Da li je započnemo još jedan naš govorno-muzički krug, iako Radio Federacije Bosne i Hercegovine naravno emitira 24 sata, evo sa ovih 6 sati i 1 minuta započinjemo malo više pričati, a naravno naš zadatak je da vam prenesemo sve ono što je aktuelno, što je vrijedno da sad

poznate, a vezano je za dešavanja ove nedjelje 6.9.2026. godine u Bosni i Hercegovini i šire. Naše emisije vijesti tačno u 7 sati, u 8 i u 9 u ovom jutarnjem druženju i pokoja dopisnička priča, pokoja priča onako vezana za sve ono što čini svakodnevicu ovakvom kakva jeste i dosta dobre muzike, to je neki naš jutarnji plan za vas. Inače, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37. Sarajevo će danas biti sunčano uz malo do umjereno oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, dnevna oko 30, stoji u najavi i prognozi Biometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, a tu je i biometeorološka prognoza koja nam opet skreće pozornost na to da su neobičajeno visoke temperature zraka, da je sparno vrijeme i to je izraženije u poslijepodnevnim satima, što može uzrokovati probleme hroničnim bolesnicima i meteoropatima, tako da se preporučuje da povedemo dana otvorenom, naravno i nedjelja i neki lijep prirodni ambijent da nađete i da se malo i odmorite, resetujete u prirodi, samo izbjegavajte dakle direktni boravak na otvorenom, na suncu, u onom najtoplijem dijelu dana. Poželjno je također lagano se odjevati, ali u neke laganije odjevne kombinacije, konzumirati više tečnosti, tempirati planirane aktivnosti u prijepodnevnim satima i općenito postupiti po preporukama nadležnih službi. Iako već lagano trošimo, evo, deveti mjesec i dalje su nam na snazi sve one mjere zaštite i samozaštite od visokih temperatura i onako da kažem nekako nismo sa ovim prelaskom u septembar, koji meteorolozi inače smatraju prvim mjesecom ovoga jeseni, nismo došli do nekog jesenjeg ambijenta, da tako kažem. I ovo što se desilo ove 2026. godine, kako smo dakle čuli i od našeg meteorologa Nedima Sladića, u ovogodišnjem augustu u Sarajevu bilo je čak 29 pretoplih dana, a to se nije desilo dakle u periodu od 1850. godine od kako se mjeri vrijeme. I znate što je još statistika pokazala? Statistika je pokazala da su nekada ljeta imala tek 12, znači čitavo ljeto, juni, juli, august, imali tek 12 dana koje su imale neke visoke vrijednosti, a mi smo dakle samo u mjesecu augustu ovdje u Sarajevu. Mislim, mjerna tačka i analiza je Sarajeva bilo ovdje u pitanju, ali pretpostavljam da i u drugim gradovima će isto to, takve brojke biti. Tako da, evo, vrijednost za august 2026. je pokazala da zaista smo u pravu što smo se žalili i što smo govorili, dakle, da je ovako toplo ljeto, ovako visoke temperature nismo zapamtili. Znači, nema predaha ni danas, moramo i dalje držati sve one mjere samozaštite da bismo uživjeli u ovoj nedjelji, a uvijek je nekako dobro da nedjelja bude dan kada ćemo se malo resetovati, odmoriti i pripremiti za sedmicu koja nas čeka, pa se ja nadam da će to tako i biti. Uz naš program također dodatna doza osvježenja i dobre energije i srdačne želje na početku današnje emisije šalje vam Emir Pokrklić, naš tonski realizator i urednica i voditeljica emisije, vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić. Još jednom dobro jutro, dobro došli i još bolje ostali sa nama.

0: Hercegovine.
1: 6 sati i 16 minuta, upravo tako, poštovani slušatelji, Federalni radio, slušate 24 sata na dan, Televizija Federacije Bosne i Hercegovine također emitira svoj program u ustaljenoj programskoj šemi, no vi ako ne možete to sve da upratite, naravno da ne možete, ne možemo čak ni mi koji radimo, imamo mogućnost svi popravnog putem našeg web portala federalna.ba. On kao neka škrinjica čuva sve te informacije i upravo nam pruža mogućnost da neke emisije, pa neka gostovanja, pa neke zanimljive teme, neke zanimljive priloge, neke zanimljive priče, poslušamo drugi put pažljivije ili samo dijelove njih, ili prvi put, tako da evo, pruža vam mogućnost da u vama određenim trenucima, dakle kada vam je slobodno, budete u kontaktu sa informacijama, jel, budete informisani. Ja se nadam da ste preuzeli aplikaciju za naš web portal, da, za portal.federalna.ba i do nas, dakle, sada još laganije možete pratiti, dakle, bukvalno u svaku aktivnost koju radite, preuzimanjem aplikacije, ostajete povezani sa najvažnijim informacijama. Evo, jutro smo mi istakli, dakle, na našem web portalu one najvažnije teme protekla 24 sata. Nažalost, ponovo su aktivirana požarišta, vatrena stihija kod Kupresa je jučer baš bila onako aktivna. 4 kuće su čak izgorjele u Mrkodolu u velikom požaru koji se proširio na područje između Kupresa, Tomislavgrada i Prozorame. Televizijski snimci zaista pokazuju razorne posljedice ovog požara koji je izbio u petak 4. septembra i evo, širenju požara pogoduje jak vjetar, izrazito suha vegetacija, a vatrogascima dodatne probleme stvara teško pristupačan teren. Vatrogasne ekipe, lokalno stanovništvo ulažu velike napore kako bi zaustavili vatrenu stihiju, zaštitili kuće na ugroženom području. To je posljednji podatak sa ovog požarišta. Slična je situacija i na drugim požarištima. Evo kako javlja naš kolega Mohamed Čabrić, javio se u toku noći. On kaže da je također požar koji je izbio u Misurićima kod Maglaja izazvan prije 7 dana udarem groma i lokaliziran jučer uslijed visokih temperatura i vjetra, ponovo se razbuktao brzom intervencijom vatrogasaca. Nekako je suzbijeno širenje vatre na 17 stambenih objekata koji se nalaze u zaseoku Koreja. Tokom noći vatrogasne ekipe su nastavile da izoliraju vatru i spriječe njeno širenje na šumske terene koji su nažalost čak i pod minama. Još uvijek imamo tu miniranih terena, tako da evo, ljudi, čuvajte se, znam da je dosta lokalno stanovništvo pomaže našim vatrogascima, našim službama koje gase požar, ali u svakom slučaju evo, treba voditi računa i o tome da još neke površine nisu očišćene u potpunosti od mina. Isto je također vrlo teška situacija i na požarima u Plješevici, i o tome smo imali informaciju. Bihać tražio helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ekipe jutros ostaju na terenu, zaista borba sa vatrenom stihijom je ogromna. Od ovih drugih tema koje su nam zaista nekako ledile krv u žilama je bila vijest o stravičnoj saobraćajnoj nesreći u kojima je povrijeđeno 3 djece u dvorištu svoje kuće dok su se igrali, jer je automobil koji se kretao velikom brzinom sletio u njihovo dvorište. Kako je federalnoj televiziji iz kantonalne bolnice u Bihaću saopćeno, dakle, ova strašna tragedija koja se dogodila u Cazinu u naselju Donja Kopriva dovela je do izuzetno teškog zdravstvenog stanja svo 3 povrijeđene djece. Do nesreće je došlo, i to je sad potvrdila istraga, uslijed velikog prekoračenja brzine i vožnje u alkoholiziranom stanju. Dakle, djeca su se nalazila i igrala u dvorištu svoje kuće, a vozač je probio i ograde i dakle, povrijedio djecu, i to vrlo teško. I kako su iz kantonalne bolnice u Bihaću rekli, 2 djevojčice u dobi od 6 i 12 godina

trenutno su nešto malo stabilnijeg stanja, dok je devetogodišnji dječak i dalje u komi. Da li je ovakva jedna saobraćajna nesreća sa ovakvim posljedicama zaista još jedan apel, poštovani vozači, da zaista više se ovo ne desi, da ne ulazite u automobile alkoholiziranom stanju, da ne prekoračujete brzinu tako kako treba. Evo, sada su po novom zakonu o bezbjednosti saobraćaja uvedene te kategorije objesne vožnje. Dakle, zaista objesne vožnje ovdje nas može koštati života troje djece koje se igralo u vlastitom dvorištu. Dakle, prosto je, ja više ne znam zapravo šta nas može vratiti u tome da imamo odgovornost kad smo za volanom, i zaista apelujem, kao što, evo, sa Talasa Radija Federacije Bosne i Hercegovine, apelujemo konstantno na vašu odgovornost. I evo još jedne vijesti koja nam je jučer također stigla i na neki način traži jedan dodatak više. Naš Dževad Karahasan, jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih pisaca, koji je za svoj rad dobio brojna međunarodna priznanja, živio i predavao je književnost i u Sarajevu i u Gracu. Nakon 3 godine, poslije njegove smrti, njegova književna zaostavština neće se nalaziti u Bosni i Hercegovini, već je u cijelosti otkupio univerzitet u Gracu. Akademska zajednica vijest je primila sa razočarenjem u institucije Bosne i Hercegovine, a evo, ako vas je, dakle, i ova vijest i vas nekako zatekla, da tako kažem, u priči koju je donijela naša Hana Vranac u Dnevniku 2 sinoć, imate priliku poslušati cijelu ovu priču na našem web portalu. To je uglavnom priča o odnosu naših institucija prema kulturnoj baštini, prema velikanima, prema nasljeđu koje oni ostavljaju. Tako da, evo, kontinuitet jednog odnosa prema intelektualcima, prema velikim umjetnicima, prema književnicima je takva kakva jeste. Desilo se, dakle, da je niko nije pokrenuo od institucije u Bosni i Hercegovini tu inicijativu, a to je iskoristio univerzitet u Gracu, i sada oni raspolažu tom jednom ogromnom, a zaista svjetskom baštinom koju je ostavio veliki Dževad Karahasan. Koliko je to gubitak za našu kulturnu baštinu, o tome se može razgovarati. I evo još jedne vijesti, ona je na naslovnicama i u prvim minutama svih vijesti od jučer. Putin, nakon sastanka sa američkim posrednicima, kaže da Moskva želi saradnju, a cijeli svijet želi, da je ova ratna zona, koju Rusija nikako da zatvori, konačno bude pod primirjem. Ili konačni mir. Dakle, od ovih vijesti, od ovih krupnih, velikih vijesti, pa do nešto malo manjih, do važnih tema, sve to možete naći na našem web portalu federalna.ba, a i u našim emisijama pratimo svakako sve ono što je aktuelno i važno i vezano za sve oblasti života i u Bosni i Hercegovini i šire. Stoga vas pozivam da ostanete sa nama. Mi na Talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine idemo muzikom praćeni prema jednom putovanju u prošlost, pa se vraćamo sa još aktuelnih tema. Ostanite uz nas.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ove nedjelje šetamo Posavinom, kroz Orašje, Brčko i Tolisu. U Banja Luci sa Vrbasa otkrivamo šta je to Dajak i zašto je poseban. Na sjeveru Bosne i Hercegovine kulturna manifestacija Dani hrvatskog filma. Ljeto na Federalnoj.
2: U zelenoj panorami gledajte Herz Olive Fest, zlatne kapi Hercegovine. Manifestacija nastala na izuzetnim uspjesima hercegovačkih maslinara i uljara. Rekordno visoke temperature i ekstremna suša u semberskom ratarstvu stvaraju milionske gubitke. Plantažni uzgoj smokve, proizvodnja koja i pored brojnih poteškoća ima dobru perspektivu. Kaktusi, pustinske biljke koje lako mogu postati cvjetni ukras vašeg doma. Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio Kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice Radio Kalendara.
3: Današnje izdanje Radio Kalendara koji nosi datum 6. septembar rujen započinjemo sa godinom 1997. i sjećanjem na jednog od bosansko-hercegovačkih velikana. Većina Bosanaca i Hercegovaca zasigurno pamti čovjeka sa fotografije napravljene za vrijeme olimpijade u Sarajevu na kojoj ponosno u rukama drži olimpijsku zastavu. Na ovoj fotografiji koja je obišla cijeli svijet glavni akter je Uglješa Uzelac, gradonačelnik Sarajeva za vrijeme održavanja 14. zimskih olimpijskih igara i pored Ante Sučića jedan od najzaslužnijih ljudi zbog koji se ovaj veliki događaj i desio u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Uzelac je bio član izvršnog komiteta zimskih olimpijskih igara i potpredsjednik Olimpijskog komiteta 14. zimskih olimpijskih igara. Uglješa Uzelac rođen je u selu Ivanjska kraj Banja Luke 1938. godine. Srednju školu pohađao je u Sarajevu gdje je diplomirao na ekonomskom fakultetu. Za gradonačelnika Sarajeva imenovan je 1983. godine i ostao je na tom položaju sve do 1985. Za one koji se ne sjećaju, značajno je spomenuti da je 60. godina igrao košarku u Bosni u generaciji Nikole Bilića, Čedi Đuraškovića, Mirze Kulenovića, Pere Lovrenovića, Esada Pilava, Miše Begovića i kako to njegovi prijatelji šaljivo opisuju, iako nije bio ni blizu 2 metra igrao je centra. Nešto kasnije, Uzelac je bio predsjednik Skupštine košarkaškog kluba Bosna, a također i predsjednik Košarkaške unije SFRJ. Na početku rata u Bosni i Hercegovini prvih ratnih godina bio je na čelu Ministarstva odbrane, a zatim i ambasador Bosne i Hercegovine u Sloveniji. Preminuo je za vrijeme obnašanja ove funkcije u Ljubljani na današnji dan 6. septembra 1997. godine. Slijede i ostali događaji koji su obilježili 6. septembar kroz historiju. 1522. godine španski moreplovac Juan Sebastian del Cano završio je prvo putovanje oko svijeta, koje je 1519. započeo Ferdinando Magellan sa 5 brodova i 270 mornara. Del Cano je preuzeo komandu kada su 1521. Magellana ubili filipinski urođenici i vratio se u Španiju sa jednim brodom i 18 mornara. 6. septembra 1566. godine umro je turski sultan Sulejman II. Veličanstveni. Tokom njegove 46-godišnje vladavine Otomansko carstvo dostiglo je vrhunac moći i najveće teritorijalno proširenje. Umro je prilikom opsade Sigeta u trećem pohodu na Beč. 1860. godine na današnji dan rođena je američka pacifistkinja i društvena reformatorka Jane Addams, dobitnica Nobelove nagrade za mir 1931. godine. Addamsova se bavila praktičnim rješavanjem socijalnih problema i bila predsjednik Međunarodne ženske lige za mir i slobodu.

6.55 minuta, poštovani slušatelji, toliko je naše jutarnje druženje, naš jutarnji program na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da se vi lijepo i ugodno budite, razbuđujete i pripremate neki dobar plan za ovu nedjelju, neki lijep vikendaški izlet ili možda početak većeg godišnjeg odmora ili možda povratak sa godišnjeg odmora. Bilo kako bilo, ako vozite, vozite maksimalno oprezno, a ako ste u teku fazi skiciranja planova, neka oni budu neko lijepo mjesto, s obzirom da je danas prognozirana temperatura i do 38 stepeni, na jugu sigurno i još i više. Budite i dalje pripravni na sve one mjere samozaštite od jakog UV zračenja i visokih temperatura. I naravno, mi vam želimo da lijepo ljetujete i sa nama na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Idemo u susret vijestima u 7, a družimo se sve do 9. Ostanite s nama. I pored mene.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 7 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika. U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Zlatan Beža.
4: Želimo vam dobro jutro. Požari koji su posljednjih dana izbili u Bosni i Hercegovini i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju, a vatra je zahvatila područja Kupresa, Tomislavgrada i prozor Rame, dok se ekipe istovremeno bore sa reaktiviranim žarištima na Plješevici kod Bihaća.
2: Prema informacijama civilne zaštite, Tomislavgrad na području Ljubuše gori je suha trava i rastinja, a požar se opasno približio visokim šumskim predjelima Vran planine. U gašenju je više puta učestvovao i Air Traktor. Situacija je posebno ozbiljna i na području prozor Rame, gdje se vatra približila kućama na Proslopskoj planini, ugrožavajući i stanovnike i imovinu. U selu Mali Mrkodol izgorilo je nekoliko kuća. Ekipe angažirane na gašenju na Plješevici kod Bihaća nisu povukle se sa terena. Grad Bihać je u 4 navrata uputio zahtjev za angažman helikoptera oružanih snaga BiH, ali nisu dobili zvaničan odgovor.
4: Požar u Misurićima kod Maglaja, izazvan prije 7 dana udarom groma, jučer se uslijed visokih temperatura i vjetra ponovno razbuktao. Brzom intervencijom vatrogasaca i građana spriječeno je širenje vatre na 17 stambenih objekata u zaseoku Koreja, a tijekom noći vatrogasne ekipe su nastojale izolirati vatru i spriječiti njeno širenje na oko 30 hektara miniranog šumskog terena.
5: Vatra je, nakon što se požar reaktivirao, došla na domak stambenih objekata. Uz Maglajske na poziv civilne zaštite u pomoć su pritekli vatrogasci iz Tešnja, Dobujuga, Jelaha, kao i brojni građani i volonteri. Mustafa Jusufović, stanovnik zaseoka Koreja.
6: Prepali smo se, mještan se prepali, evo prva kopnica ovdje, ima ovo se tamo i evakuisala na ovu stranu radi plamena, razumijete?
7: Ovo

0: Naseljeno mjesto ima 16-17 kuća ima ovdje. Pa sve su bile ugrožene, hvala Bogu, evo, intervencijama smo uspjeli da obuzamo.
1: Kako je se počeo širiti kućama, uspjeli smo to spasiti. Trenutno je požar lokalizovan.
2: Dodaju Samir Fetić, predsjednik mjesne zajednice Misurić i pripadnik profesionalne vatrogasne jedinice Magla i Majd Bočić. Mještani su uznemireni i sa strahom prate stanje na požarištu. Mersija Hrnjić.
3: Nema spavanja, čitavu noć, kakvo spavanje.
2: Vatrogasci su iskoristili šumske puteve kao barijere za izoliranje vatre. Samir Mujagić, predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Dobu Jug.
4: Prema ovim kućama dole je postavljena linija odbrane, još je požarište aktivno u gornjem dijelu.
5: Ovdje pokušavamo da spojimo dvije vatre unutar požarište, da na taj način spriječimo širenje vatre na drugi dio površine koji se prostire na preko 30 hektara i koji je miniran i jako opasan, tako da sve ekipe su angažirane da spriječe na taj način ovaj dalje širenje požara.
2: Dodaje Maj Culjaković, načelnik općine Maglaj. Oko 50 vatrogasaca i volontera noć su proveli na požarištu, a tokom dana očekuje se i angažman helikoptera Uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.
6: Na velikom prosvjedu u Zagrebu okupili su se deseci tisuća ljudi. Od vlasti su zahtijevali uklanjanje desetaka tisuća tona opasnog otpada koji je ilegalno odložen u Gospiću i na drugim lokacijama u Hrvatskoj. Prosvjed su podržali predsjednik Zoran Milanović, brojne javne osobe i nevladine organizacije. Organizatori su od vlasti zatražili da u sljedećih 20 dana predstave konkretan plan čišćenja, da otpad uklone u roku 3 mjeseca, te da odgovorne privedu pravdi. Vlada se obvezala očistiti lokaciju, no ekološke skupine tvrde da je postignut tek mali napredak.
7: Mi naš svakodnevni život živimo hrabro i dostojanstveno. Vi ste nas predali u ruke ekomafiji. Naš je dom krvlju, životima i zdravljem obranjen i stvoren. Vi ste ga zasuli tonama i tonama opasnog otpada.
8: Da nas se čuje, da nas se vidi, da se zna. Ovo nije samo za Liku, ovo je za cijelu Hrvatsku. Kao čistimo to što se desilo.
9: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu. A što se tiče ovih lopova, ne postoji nikakva kazna. Ja bi njih kaznio na način da to smeće dao i zadatak ugradio i da ga sami saniraju. To bi bilo najpravednije.
10: Ja imam 78 godina, a prosjedujem zbog toga što sam vam to rekao, da zagađuju vodu i zrak, da to trebamo čuvati kao oko u glavi.
11: Želim da piju vodu kao što sam i ja pila vodu, zdravu i čistu.
12: Došla sam na prosjed jer je stvarno ovo nemoguće sa ovim otpadom, sa ovom Likom, sa Vranjicom, sa Dugim Ratom i sa svim drugim otpadom koji nas stvarno šteti i koji nam je zagušio cijeli prostor i cijelu Hrvatsku.
13: Ovo se tiče svih nas, zajednička je zemlja, zajednički su problemi i ja se nadam ako ne budu trenutno vladajući našli rješenje za problem, a neće biti lako ga naći, a onda ćemo ga morati i probati tražiti zajedno.
14: Nećemo dozvoliti i ovi ljudi nisu dozvolili da se kaže da to organizacija bilo kojih stranaka politički. To je glas naroda.
15: Komemoracija Ratku Mladiću, osuđenom za doživotni zatvor za genocid i ratne zločine, održana je u Domu vojske Srbije u Beogradu u prisutnosti obitelji i nekoliko sadašnjih i bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske. Prema medijskim izvješćima, komemoraciji su uz članove obitelji nazočili srbijanski ministar pravde Nenad Vujić, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Siniša Karan, te ministri unutarnjih poslova, rada i boračko-invalidske zaštite Željko Budimir i Radan Ostojić. Mladić je umro 27. kolovoza u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Den Hagu, gdje je izdržavao kaznu doživotnog zatvora.
6: Poštovani slušatelji, vašoj pažnji preporučujemo intervju nedelje. Urednik i voditelj Sanji Bećiregić ugostuje osobu koja nikog ne ostavlja ravnodušnim. I ne ustručava se govoriti o Bosni i Hercegovini koja je oboljela od sebičnosti, nepovjerenja i neiskrenosti. U intervju poslušajte što misli o glumcima vjere i mostovima među ljudima koje politika ruši, te što je naučio na svojim greškama i po čemu želi da ga pamte. Gost intervjua nedelje je Fran

0: Mirko Majdandžić koji poručuje da moramo iskočiti iz ludila mržnje i početi praštati jer će u protivnom žrtve biti uzaludne.
1: Ako mi nastavimo mrzit se, ako nastavimo koristiti te razlike među nama da se što više podijelimo, onda su priđaba, onda su uzalud umrli, onda su uzalud poginuli. Znači, tad njihova žrtva nema smisla. Njihova žrtva ima smisla ako ćemo mi iz toga izvući zaključak da smo mi slični i po mogućnosti da učinimo dobro, a smo slični i po mogućnosti da učinimo zlo. Ako mi se učini dobro, vratit ću, redovito tako dođe, proizvede u meni dobro. Ako mi se učini zlo, onda i ja činim zlo drugom čovjeku. Moram, ta sjećanja na žrtve, na stradanja, morala bi u meni proizvesti mogućnost da ja počnem ovako razmišljati. Ja moram iskočiti ako želim da ta žrtvu, da dadnem doličnu čast toj žrtvi. Ja moram napraviti da se to više ne ponovi. Ja moram iskočiti iz tog kruga mržnje. Nisam siguran da, kako mi to danas obilježavamo svi, nisam siguran da pravimo iskorak iz mržnje. Nego mi se ponekad učini da mi tim obilježavanjima podsjećamo svoje da ne smijemo oprostiti onom drugome. Ja se ponekad tako osjetim i bude mi žao. Znači, to znači da ako su Franikica, na primjer, i Fra Leon u Fojnici ubijeni, i ako sad na svakoj godišnjici njihove smrti ja proizvedem još malo više mržnje, onda su oni uzalud umrli. Uzalud su ubijeni. Oni moraju, ta njihova žrtva morala je proizvest da mi počnemo gledat jedni druge. Znači, imamo mogućnost činiti dobro, imamo mogućnost činiti zlo. Neću da činim zlo. Idem probat oprostiti, iako mi je teško, do Boga mi je teško. Ali jedino je to način. Jedini je put da ja probam oprostiti, da ta žrtva ne bude uzaludna. Kažem, nisam siguran da idemo mi danas ispravnim putom. Nismo završili rat.
2: Ako ne idemo ispravnim putem, gdje ćemo završiti?
1: Završit ćemo u nekom novom ratu.
3: Svijet. Kineski državljanin pronađen je živ i spašen iz tunela u Nepalu 10 dana nakon što su urušavanje ledenjaka, stijene i blato izazvali razorne poplave u Himalajskoj dolini, u katastrofi u kojoj je poginulo više od 1300 ljudi, dok su više od 5600 osoba i dalje vodi kao nestalo. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa američkim posebnim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Vladimir Putin je rekao da situaciju u kojom se on i američki izaslanici trebaju pozabaviti nije jednostavna. Rusija i Ukrajina usaglasile su se da u naredna 3 dana obustave napade na Moskvu i na Kijev. Američki predsjednik Donald Trump u petak je rekao da Washington ima novi i konkretan prijedlog za okončanje rata u Ukrajini koji traje već više od 4 godine. Trump pritom nije iznio pojedinosti prijedloga.
0: U njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhalt bira se novi pokrajinski parlament. Izbori su važan politički test za Njemačku. Prema anketama, uvjerljivo vodi krajnje desna alternativa za Njemačku.
3: Izbori se održavaju u ozračju nezadovoljstva saveznom vladom, gospodarske stagnacije i problema u industriji. Iako je osvajanje apsolutne većine trenutačno malo vjerovatno, alternativa za Njemačku će gotovo sigurno sa preko 40% glasova postati najjača stranka u parlamentu u pokrajinskoj prijestolnici Magdeburgu. Prema posljednjim ispitivanjima javnog mnijenja, AfD može računati sa 40%, kršćansko-demokratska stranka CDU bi osvojila 23%. Slijedi stranka Ljevica sa 13%, socijaldemokratska stranka Njemačke SPD s 9% i zeleni sa 6% potpore.
0: Danas se završava trodnevna Sarajevska sigurnosna konferencija koja je okupila više od 300 učesnika iz svijeta diplomacije, sigurnosti i međunarodnih odnosa. Među ostalim raspravljat će se i o budućnosti NATO-a i Zapadnog Balkana, nuklearno odvraćanje te borbe protiv terorizma, govori Jasmin Vujanović.
4: Dovodimo ovdje ljude ne da razgovaraju o pitanjima, hajde da kažemo, Zapadnog Balkana, o Bosni i Hercegovini, nego baš naprotiv, da oni razgovaraju o robotici, o Tajvanu, o Africi, ekologiji i tako dalje, ali da se to dešava i razvija u Bosni i Hercegovini i Sarajevu, tako da bi Sarajevo na taj način opet postalo relevantna međunarodna adresa za takve debate i da na taj način edukujemo pogotovo mlađe stručnjake u Bosni i Hercegovini.

0: da oni budu spremni, da budu i oni relevantni glas u tim debatama u širim međunarodnom kontekstu.
1: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u uličnom nogometu koji se igra u formatu 3x3 osvojila je titulu svjetskih prvaka na prvenstvu koje je održano u nizozemskom Utrehtu. Reprezentaciju sačinjavaju 4 člana i to su bili Miloš Milijašević, Arsen Knežević, Duško Subić i Dejan Živković. A na putu do finala svjetskog prvenstva, na kojem su učestvovale 32 reprezentacije, savladali su Francusku, Dansku i Japan, a onda u finalu i Latviju sa 4-3, iako su gubili sa 2-0 i 3-2. Odigrane su prve dvije utakmice 6. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je Brsk na svom terenu u Krupi na Vrbasu savladao Čelik sa 3-2. Gosti iz Zenice su poveli golom Hrvanovića u 28. minuti. U 8. minuti drugog poluvremena je Brsk uspio izjednačiti preko Čavića iz penala, a onda je domaćin 20 minuta kasnije došao do potpunog preokreta kada je strijelac bio Radošević. Čelik se nije predavao pa je preko Sijamije poravnao na 2-2, ali ni to nije bio konačan rezultat, jer je Keranović u 3. minuti sudijske nadoknade vremena postigao i 3. gol za drugu ovosezonsku pobjedu Brska. I u drugom duelu je viđen preokret u meču između Radnika i Sloge. Domaćin je poveo preko Teodorovića u 37. minuti, a istom igraču je u 54. minuti poništen gol. Da bi onda Sloga preokrenula rezultat golovima španskih internacionalaca Fernija u 71. i Martineza u 83. minuti za drugu ovosezonsku pobjedu i proboj na 4. mjesto, dok je Radnik ostao posljednji i jedina su ekipa bez pobjede. Preostale tri utakmice ove runde takmičenja se igraju danas. U derbiju Sarajevo od 17:30 dočekuje aktuelnog prvaka Banjalučki Borac. U istom terminu se na Grbavici sastaju stari rivali Željezničar i Velež, dok ovo kolo hercegovačkim derbijem u Mostaru zatvaraju lider Zrinski i Široki Brijeg od 20:15. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano 6 utakmica 4. kola i domaći timovi su opisali svih 6 pobjeda. Najubjedljiviji su bili Jedinstvo protiv Tomislava i Igman protiv Čapljine, koji su slavili sa po 4-0. Travnik je na Piroti sa 3-0 pobjedio Budućnost, a Sloboda je na Tušnju sa 4-2 bila bolja od Toška. Posušje je sa minimalnih 2-1 pobjedilo Radnik, dok je Bratstvo golom u posljednjoj minuti u Gračanici savladalo Rudar sa 1-0. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 16:30 lider Stupčanica i Vitez, te od 19:30 Gošk i Zvijezda iz Gradačica. Nakon Ermedina Demirovića, koji je u petak postigao gol u pobjedi Stuttgarta, još tri naša reprezentativca su postizali golove za svoje timove. Prednjačio je Samed Baždar, koji je u pobjedi Saint-Trudena u belgijskom prvenstvu nad La Louvierom sa 4-0 postigao posljednja dva gola za svoj tim. Sa ukupno 4 postignuta gola u 3 utakmice, Baždar je trenutno i najbolji strijelac belgijske lige. Esmir Bajraktarević je ušao s klupe za rezerve u velikom derbiju nizozemskog prvenstva između Ajaxa i PSV-a, a bio je strijelac posljednjeg gola za tim iz Eindhovena u pobjedi 3-1. Amar Memić je u pobjedi Viktorije Plzen u okviru češkog prvenstva u gostima kod Artisa sa 3-0 postigao jedan gol i još je upisao asistenciju. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi.
3: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima

0: prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni Celzijevih.
2: I toliko za sada iz informativnog programa.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Veža, urednik emisije Damir Šimić.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
6: Marketing Federalnog radija.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati i 30 minuta i evo na valovima Radija Federacije čuli najaktuelnije vijesti i informacije iz zemlje i svijeta i svih oblasti života u našim vijestima i naravno odmorili se uz malo muzike, a sada ćemo o medijima, sada ćemo o slobodi govora, jer je u okviru projekta Reforma za integritet medija i slobode govora zapravo čulo se šta se koji su dakle rezultati razgovora sa novinarima i medijskim radnicima na terenu. Oni su dakle obuhvaćeni u jedan projekat upravo pod nazivom Reforma za integritet medija i slobode govora koju Medija centar Sarajevo provodi sa udruženje i vijećem za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini koje finansira Evropska unija. Javna debata je u ovoj prilici, jeli, u ovom krugu javnih debata održana u Zenici. Cilj je da se upravo razgovorima sa novinarima i medijskim radnicima na terenu dođe do konkretnih zaključaka kako bi se unaprijedila sloboda izražavanja i medijske slobode. O tome će Admir Prijepoljac.
1: Prema analizama udruženja BH novinari, medijski radnici se u posljednje vrijeme sve češće suočavaju sa problemom kažnjavanja zbog objava na društvenim mrežama u skladu sa propisima koje donose niži nivoj vlasti. Govori Velida Kulenović, predsjednica kluba BH novinara u Zenici.
2: Tako je, prema podacima koji su predstavljeni u protekle 4 godine, više od 20 novinara i građana kažnjeno zbog svojih objava na društvenim mrežama, dakle koje se

0: mogu i smatrati i slobodom izražavanja, odnosno Bosna i Hercegovina ne prati evropske standarde kad su u pitanju upravo kad je u pitanju zakonodavstva.
1: Jedno od ključnih pitanja za novinare i medijske radnike sa lokalnih nivoa i dalje jeste pitanje egzistencije i opstanka, naročito njihove slobode izražavanja, govori predsjednik sindikata radnika Radio Televizija Zenica Benjamin Mustić.
2: Bojim se da i pored maksimalnih ušteda koji poslodavci rade u medijskom prostoru, medijskim kućama, ne vidim svijetlu budućnost. Evo, lično moje preduzeće ima duplo manje zaposleni nek prije 10 godina i dalje imamo ozbiljne probleme da finansijski zatvorimo sve te potrebe i radnika i doprinosa.
1: Većina zadataka iz reformske agende prema analizi Evropske komisije u Bosni i Hercegovini koji bi doprinijeli poboljšanju slobode izražavanja i medijskih sloboda nije ispunjena. Konkretno to se odnosi na usvajanje zakona o transparentnosti medijskog vlasništva, zakona o elektronskim medijima i komunikacijama kao i povećanju stepena zaštite novinara. Tarik Mučević, projektni koordinator u Medija centar Sarajevo.
3: Nekada smo govorili kako su ključni zakoni, kako imamo ključni zakon, ali se oni dobro ne implementiraju. Sada smo već u situaciji sa digitalizacijom, novim procesima, kada već imamo zaostale zakone, kada se zakoni moraju reformisati. Godinama se priča o zakonu o elektronskim medijima, zakonu o elektronskim komunikacijama, zakonu o transparentnom vlasništvu nad medijima, jer naši građani ne znaju ko stoji za koji medija, kakvi se interesi eventualno kriju iza pojedinih medija.
1: Iako se već godinama tek formalno radi na izradi novih zakona, oni još uvijek nisu usvojeni i dok se čeka na strateški okvir kao neophodan prvi korak koji bi osigurao put ka reformama za zaštitu medijskih i slobode izražavanja u našoj zemlji, još se čeka i na dodatne mjere koje bi ojačale integritet medija. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.

0: 7:43, poštovani slušatelji, poslije ovako žarkog ljeta, još nismo očito podvukli crtu, uveliko strahujemo za poljoprivredne usjeve, pa zatim ćemo strahovati sigurno i od lančanog poskupljenja hrane zbog toga što je poljoprivredna proizvodnja podbacila. Prva godina, dakle prvi dio ove godine je bio dobar za poljoprivredne proizvođače, međutim ovako žarko ljeto, visoke temperature, nedostatak oborina, jaka suša koju su obilježili posljednjih nekoliko mjeseci, već pravi probleme poljoprivrednicima. Sudeći prema najavama poljoprivrednika, zbog loših prinosa, ali kvalitete konačnog proizvoda, očekuje nas lančano poskupljenje hrane. Upravo ovu temu propitivala naša Daliborka Popović.
1: Zbog trenutne situacije poljoprivrednici ne razmišljaju o zaradi i proširenju proizvodnje, nego o opstanku. Ponavlja se problem nedostatka većih površina, navodnjavanja i akumulacija vode. Suad Selimović, predsjednik Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju kantonalne privredne komore Tuzla.
2: Ono što imamo navodnjavanja jeste samo na proizvodnji povrća u zatvorenom prostoru i ono što imamo nešto malo na Tuzlanskom kantonu, još što je preostalo proizvodnje krastavca konjšona koji je pod sistemom kap po kap, ali evo i ovi proizvodnje su drastično platile jer mnogi nisu imali dovoljne količine vode.
1: Svako ljeto je sve toplije i toplije, zbog čega je sve teže i pčelariti, kaže pčelar Zijad Hođić.
3: Pčela jednostavno ostaje bez legla, visoke su temperature. Ja često kažem pčelarima, sad za sad je dobro, kako ćemo izaći na proljeće, čisto sumnjam da ćemo izaći sa velikim brojem zajednica.
1: I u sektoru voćarstva već se osjete posljedice suše. Iako je šljiva ovog ljeta u Gradačcu rodila, njen kvalitet nije na visokom nivou, potvrdila nam je Alma Bahić, poljoprivredna obrtnica.
4: Sama nije kvalitet. Jako je suha, nema soka i dosta je izgorla od ovoga sunca. Rod je fenomenalan, ali nema soka.
1: Zbog ekstremnih vremenskih prilika koje nas prati duži period, poljoprivrednici očekuju lošu jesenju žetvu. To bi moglo izazvati lančana poskupljenja. Suad Selimović, predsjednik Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju kantonalne privredne komore Tuzla.
2: Najveće štete su se desile na proizvodnji kukuruza, bilo da se radi o silaži, bilo da se radi o zrnu kukuruza. Tako da će cijena te stočne hrane i kabaste i koncentrovane znatno poskupjeti, a tako isto će ići lančano poskupljenje mlijeka, mesa, jaja.
1: Podrška se poljoprivrednicima na ovom području za sada ne nazire. Sve ovo će se odraziti i na potrošače. Bosna i Hercegovina proizvodi manje od 20% potrebne hrane, uvozi više od 80%. To znači da je domaća prehrambena sigurnost veoma niska. Svako zatvaranje granica, ograničavanje izvoza ili uvoza moglo bi izazvati pad ponude i rast cijena. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.

Jutros mi je ruža procvjetala, ružu

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požari koji su u posljednjih dana izbili u Bosni i Hercegovini i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju na području Kupresa, Tomislavgrada i Prozorame, dok se ekipe bore i sa reaktiviranim žarištima na Plješevici kod Bihaća. Prema informacijama civilne zaštite, Tomislavgrad na području Ljubuše gore suha trava i raslinje, a požar se približio šumskim predjelima Vran planine. U gašenju je više puta sudjelovao i IR traktor. Situacija je posebice ozbiljna na području Prozorame, gdje se vatra približila kućama na Proslopskoj planini. U selu Mali Mrkodol izgorilo je nekoliko kuća. Timovi angažirani na gašenju na Plješevici kod Bihaća nisu se povukli s terena. Bihać je u 4 navrata uputio zahtjev za angažman helikoptera oružanih snaga, ali nisu dobili zvaničan odgovor. Na velikom prosvjedu u Zagrebu okupili se tisuće ljudi iz cijele zemlje. Zahtijevali su uklanjanje desetaka tisuća tona opasnog otpada koji je ilegalno odložen u Gospiću i na drugim lokacijama u zemlji. Prosvjed su podržali predsjednik Zoran Milanović, brojne javne osobe i nevladine organizacije. Organizatori su od vlasti zatražili da u sljedećih 20 dana predstave konkretan plan čišćenja, da otpad uklone u roku od 3 mjeseca te da odgovorne privedu pravdi. Vlada se obvezala očistiti lokaciju, no ekološke skupine tvrde da je postignut mali napredak. Komemoracija Ratku Mladiću, osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine, održana je u Domu vojske Srbije u Beogradu u prisutnosti obitelji i nekoliko sadašnjih i bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske. Prema medijskim izvješćima, komemoraciji su nazočili srbijanski ministar pravde Nenad Vujić, predsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska Siniša Karan, te ministri unutarnjih poslova, rada i boračko-invalidske zaštite Željko Budimir i Radan Ostojić. Mladić je umro 27. kolovoza u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Den Hagu, gdje je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u Kremlju s američkim posebnim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, te je izjavio da se

0: Situacija kojom se bave nije jednostavna. Rusija i Ukrajina usaglasili su se da u naredna tri dana obustave napade. Američki predsjednik Donald Trump u petak je rekao da Washington ima novi prijedlog za okončanje rata u Ukrajini koji traje duže od 4 godine. Međutim, nije iznio pojedinosti prijedloga. U njemačkoj saveznoj državi Saskanhalt građani biraju novi pokrajinski parlament. Izbori su važan politički test za Njemačku. Prema anketama uvjerljivo vodi krajnja desna alternativa za Njemačku. Izbori su organizirani u ozračju nezadovoljstva saveznom vladom, gospodarske stagnacije i problema u industriji. Iako je osvajanje apsolutne većine malo vjerojatno, alternativa za Njemačku će gotovo sigurno s više od 40% glasova postati najjača stranka u parlamentu u pokrajinskoj prijestolnici Magdeburg. Prema posljednjim ispitivanjima javnog mnijenja, AfD ima potporu 40% građana, CDU 23%, stranka Ljevice 13%, SDP Njemačke 9% i Zeleni 6% potpore. Kineski državljanin pronađen je živ u tunelu u Nepalu 10 dana nakon što su urušavanje ledenjaka, stijena i blato izazvali razorne poplave u kojima je poginulo više od 1300 osoba, dok je više od 5600 nestalo.
1: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u uličnom nogometu koji se igra u formatu 3x3 osvojila je titulu svjetskih prvaka na prvenstvu koje je održano u nizozemskom Utrehtu. Reprezentaciju sačinjavaju 4 člana i to su bili Miloš Milijašević, Arsen Knežević, Duško Subić i Dejan Živković. A na putu do finala svjetskog prvenstva, na kojem su učestvovale 32 reprezentacije, savladali su Francusku, Dansku i Japan, a onda u finalu i Latviju sa 4-3, iako su gubili sa 2-0 i 3-2. Odigrane su prve 2 utakmice 6. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je Bsk na svom terenu u Krupi na Vrbasu savladao Čelik sa 3-2. Gosti iz Zenice su poveli golom Hrvanovića u 28. minuti. U 8. minuti drugog poluvremena je Bsk uspio izjednačiti preko Čavića iz penala, a onda je domaćin 20 minuta kasnije došao do potpunog preokreta kada je strijelac bio Radošević. Čelik se nije predavao pa je preko Sijamije poravnao na 2-2, ali ni to nije bio konačan rezultat, jer je Keranović u 3. minuti sudijske nadoknade vremena postigao i 3. gol za 2. ovosezonsku pobjedu Bska. I u 2. duelu je viđen preokret u meču između Radnika i Sloge. Domaćin je poveo preko Teodorovića u 37. minuti, a istom igraču je u 54. minuti poništen gol. Da bi onda Sloga preokrenula rezultat golovima španskih internacionalaca Fernija u 71. i Martineza u 83. minuti za 2. ovosezonsku pobjedu i proboj na 4. mjesto, dok je Radnik ostao posljednji i jedina su ekipa bez pobjede. Preostale 3 utakmice ove runde takmičenja se igraju danas. U derbiju Sarajevo od 17 sati i 30 minuta dočekuje aktuelnog prvaka Banjalučki Borac. U istom terminu se na Grbavici sastaju stari rivali Željezničar i Velež, dok ovo kolo hercegovačkim derbijem u Mostaru zatvaraju lider Zrinski i Široki Brijeg od 20 sati i 15 minuta. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano 6 utakmica 4. kola i domaći timovi su opisali svih 6 pobjeda. Najubjedljiviji su bili Jedinstvo protiv Tomislava i Igman protiv Čapljine, koji su slavili sa po 4-0. Travnik je na Piroti sa 3-0 pobjedio Budućnost, a Sloboda je na Tušnju sa 4-2 bila bolja od Toška. Posušje je sa minimalnih 2-1 pobjedilo Radnik, dok je Bratstvo golom u posljednjoj minuti u Gračanici savladalo Rudar sa 1-0. Preostale 2 utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 16 sati i 30 minuta lider Stupčanica i Vitez, te od 19.30 Gošk i Zvijezda iz Gradačica. Nakon Ermedina Demirovića, koji je u petak postigao gol u pobjedi Stuttgarta, još 3 naša reprezentativca su postizali golove za svoje timove. Prednjačio je Samed Baždar, koji je u pobjedi Saint-Trudena u belgijskom prvenstvu nad La Luvierom sa 4-0 postigao posljednja 2 gola za svoj tim. Sa ukupno 4 postignuta gola u 3 utakmice, Baždar je trenutno i najbolji strijelac belgijske lige. Esmir Bajraktarević je ušao s klupe za rezerve u velikom derbiju nizozemskog prvenstva između Ajaxa i PSV-a, a bio je strijelac posljednjeg gola za tim iz Eindhovena u pobjedi 3-1. Amar Memić je u pobjedi Viktorije Plzen u okviru češkog prvenstva

0: prvenstvo u gostima kod Artisa sa 3-0, postigao jedan gol i još je upisao asistenciju. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu do 25. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža. Pripremio Damir Šimić. Iz minute.

0: Nova sezona, nova jesenje, zimska sezona na valovima Federalnog radija, na Federalnoj televiziji. Zasigurno će vam, poštovani slušatelji, donijeti ponovo neke televizijske radijske formate koje ste voljeli slušati i gledati, a koje smo u ljetnim mjesecima malo preskočili realizirati zbog toga što smo vam donijeli pregrš nekih pravih dobrih ljetnih priča. No, vraćaju se i evo danas pričamo o jednoj od emisija koje ste zaista hvalili cijeli prošli serijal. Pričamo o televizijskom formatu Nedjeljnog popodneva. E, on nam se, poštovani slušatelji, vraća upravo od septembra, 6. septembra, dakle od ove nedjelje ponovo u vašim domovima. Otkrićemo detalje, naravno, sa nama je Emina Hodžić, jedna od urednice i voditeljica emisije. Lijep pozdrav, dobrodošli na valove Radija Federacije.
1: Dobro jutro i hvala vam zaista na ovom pozivu i na predivnoj najavi. Prije svega veliki pozdrav vama i naravno našim slušateljima Federalnog radija.
0: Emina, u komunikaciji sa našim slušateljima, a ujedno je naravno i gledateljima Federalne televizije, Nedjeljno popodne je toliko dobilo komplimenata da evo prosto da nismo ista porodica, ista kuća, još bi vam malo i zavidila. Dakle, velika pohvala zapravo za vraćanje tog televizijskog formata i zaista na neki način čini mi se da smo vratili s tim Nedjeljnim popodnevom mnoge gledatelji koji su se malo i odaljili, moramo priznati, od televizije. I sada u ovoj jesenjoj šemi ponovo ste nedjeljom sa nama sa pregršt zanimljivih, lijepih nedjeljnih priča.
1: Upravo tako, draga Riljo, ma nekako kada sada govorimo već o ovoj jesenji, mi smo, čini mi se, još uvijek u ljetu, ali jeste, počinje naša jesenja šema, to je najbitnije i da je počnemo onako kako treba, jako i da naravno naše gledatelje vratimo pred naše TV ekrane, zaista nam to jeste cilj i zaista smo svjesni toga šta smo napravili u ovoj prvoj sezoni i u stvari kakva su očekivanja od nas i za narednu. Dakle, moramo biti, to nam je naprosto imperativ, i bolji i sadržajniji, onako kako smo mi to i navikli sa našim timom, a koji je zaista bio sjajan i pokazao šta sve može da se uradi. Dakle, kao što ste i najavili, nova sezona jesenje šeme emisije Nedjeljnog popodneva počinje. Prva emisija je 6. septembra, sada u nedjelju, i naravno donosimo obilje zabave, porodičnih tema, muzike, humora, sporta. I evo, kroz taj program možemo slobodno reći da od ove sezone imamo jedno malo osvježenje. Pored Nedima je u moje malenkosti u studiju. Povremeno će nam se pridruživati i Oliver Bevanda iz Mostara. Dakle, jedan put mjesečno, to je neki naš plan. To je kolega koji je dobro poznato lice našim gledateljima. Ostaje nam naš, mi ga zovemo kućni bend,

sastavni kosa i zdravo starenje, gdje ćemo opet zajedno uživati u tim nostalgičnim i aktuelnim muzičkim hitovima. Naravno, objavljivat ćemo putopise, reportaže, svjetske zanimljivosti, zapise o našoj svakodnevnici. Ekipa koja radi na svim ovim pričama manje više ostaje ista. Tu je naša Sheila Džindo, Sara Ristić, Esma Sarić, zatim Neila Bihorac, Iduje Martinić, Vildana Milić, kolegica Deniz Nađaković, naravno naš poznati gradolovac, ne možemo ga ne spomenuti, ne možemo ga izostaviti, Enes Pašić, tako je, priprema jednu novu seriju putopisa

0: različitih autorskih rukopisa u stvari i da veliku zanimljivost ovoj emisiji i to što je ona velikim dijelom snimljena i na terenu gdje će kamere federalne televizije da bilježe dio svakodnevice, ono što mi zovemo na lokalu i sa tim temama koje zaista jesu životne, naše svakodnevne, da malo pobjegnemo od ovih velikih tema. Nažalost, one nam kroje jeli sudbinu i sve je to tako, ali čini mi se da premalo prostora dajemo, da kažem, običnom životu. A nema malih ljudi, nema malih događaja. Ima događaja tu oko nas i naš je zadatak kao novinara da ih pratimo. I čini mi se da nedeljno popodne baš u naše domove donosi priče iz domova, iz sredina, sa ulica, sa trgova, ostalih gradova. I da je to neka mjera koja se gledateljima posebno dopada.
1: Apsolutno, apsolutno. Pa nekako smo navikli da slušamo samo Crnu hroniku kada otvorimo stranice, evo i portala i svega, uvijek nas dočekaju te, mogu slobodno reći, teške priče, teške sudbine, a mi se zaista trudimo da idemo u jednu potpunu kontru gdje zaista želimo da barem naša nedjelja kada je dan za odmor bude obojena tim jednim pozitivnim pričama i naravno ne samo iz glavnog grada.
0: Tako je.
1: Naše zemlje, nego i naši reporteri se po potrebi javljaju iz raznih gradskih središta kada imamo neke uzbudljive događaje, kada se nešto dešava u njihovim gradovima ili kada naprosto nađu tu neku lijepu pozitivnu priču. Naravno da ćemo od ove sezone pokušati biti još onako i veseliji i razdraganiji, da ćemo svaku emisiju obojiti i muzički onoliko koliko budemo mogli ispratiti sa našim gostima iz svijeta muzike. I evo, možda za ovu prvu emisiju da otkrijem da ćemo pjevati zajedno sa našim dragim Narcisom Učinom, da smo uradili jedan intervju.
0: Koji se ponovo aktivirao i donio nam pregršt novih muzičkih brojeva, a za nas nešto starije slušatelje i gledatelje, Narcis Vučina zapravo nosi to jedno sjajno muzičko nasljeđe, možda najboljeg muzičkog perioda u Bosni i Hercegovini. Mi smo ga znali i evo danas se ponovo vraća i baš mi je drago da ćemo ga u prvoj epizodi vidjeti. A evo, kad smo već kod ovih muzičkih tema, da kažem, imaš li ti odgovor na pitanje zašto se vaš home band zove Nastavnik Osta i Zdravo starenje?
1: Pa kaže da su u najboljim godinama, šalim se. Oni se
0: je li to možda i savjet za sve nas koji idemo malo prema tom nekom trećem životnom dobu, da uz muziku, da uz dobro raspoloženje možemo i zdravo stariti svakako?
1: Apsolutno. Ljilja, toliko se mi nasmijali. Evo sa ovim informacijama i o Narcisu, o svemu. Naprosto kada je neko dobro obavješteno svemu i kada dobro radi svoj posao, moram da vas pohvalim kao kolegicu.
0: Mi ćemo se hvaliti, a slušatelji nek nas ocjenjuju slušatelji i gledatelji, a mi ćemo se uzajamno hvaliti. Ali zaista treba prepoznati, ponekad smo mi novinari zapravo onako, rekla bih, i skromni i nekako u stalnoj toj novinarskoj rutini, ali kažem, ja dosta osluškujem bilo, jer radio je opet nekako najnarodskiji, da tako kažem, i tu smo sa našim slušateljima uvijek na istom.
1: I najveća ljubav.
0: Tako je. I ja slušam, zaista toliko pohvala sam čula za dakle, povratak formata, prvo povratak formata Nedjeljnog popodneva, a zatim za sve vas koji to radite vrijedno, marljivo. Ipak moram reći da ste vi mlada generacija i za nas nešto starije. Veliko je, da kažem, i osvježenje da vidimo kako vi mladi iščitavate uopšte takav jedan televizijski, takvu televizijsku emisiju koja nam donosi jedan ipak drugačiji pristup, da tako kažem, i opet se i vi baštinite sve ono što je televizija Bosne i Hercegovine nekad, jeli, televizija Sarajevo nekad donosila u naše domove. Mi smo odrastali uz te emisije. I eto, drago mi je da sada imamo mlade ljude koji to također iščitavaju. Evo, Enesa recimo pratim u ovoj emisiji u kojoj on traga za zanimljivostima u Bosni i Hercegovini, uvijek me tako obraduje njegov rad. Tvoj također, ti si onako negdje na televizijskim ekranima donijela ponovo onu jednu prezentersku formu koju smo zaista baštinu imali ovdje i ti si, kao da kažem, ipak nova generacija tih jednih divnih voditelja koje smo onako

0: nekako ko znali, ko voljeli, ko bili nam kućni prijatelji, jer normalno je da kad uđeš u cijelu porodicu, kad uđeš nedjeljom, tako. I baš ti hvala, baš vam hvala zapravo cijeloj toj porodici nedjeljnog popodneva, odnosno jel tako, zabavnog programa, ili kako se već zove na televiziji Federacije, zabavno-edukativni
1: zabavni,
0: otvore.
1: Da,
0: tako
1: da.
0: Je, tako je. Hvala vam za sve ove
1: formate. To je jedan zaista spoj generacija, ne smijem zaboraviti na samom kraju, i spoj i generacija, pa i naravno našeg cilja da se upravo dopadnimo svima ljudima, kao, kao što ste i rekli, da nas gledaju i mlađi i stariji, apsolutno cijela porodica kada sjedi da je ugodno i da ne mijenja kanal kada gleda nedjeljno popodne. U svemu tome naravno svoj veliki doprinos kao i uvijek dao je Ivica Pjanić, koji je zajedno urednik ove emisije.
0: A ne smijem reći stariji kolega. Emina, ne smijem reći stariji.
1: Pa nisam
0: reći da vam stariji kolega. Nisam. Pozdrav, naravno, cijeloj ekipi, naravno. To je taj spoj. Ivica Pjanić je bio sa nama i u ovim emisijama Ljeto na Federalnoj, jel tako?
1: Da.
0: I također autorski obojio urednički, ali i taj serijal koji je zaista imao također lijep odjek. I eto, nadam se da ćete sa ovom novom epizodom, novom serijalom, jel, epizoda Nedjeljnog popodneva, zaista ponovo osvojiti srca televizijskih.
1: Mi se nadamo, radujemo se druženju. Evo, još jedan put pozivamo naše gledatelje da svake nedjelje budu sa nama od 17 sati nedjeljno popodne na Federalnoj televiziji.
0: Hvala lijepo i za ovo lijepo i inspirativno gostovanje na talasima Federalnog radija. Sretno ekipa i gledamo se.
1: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo i nadam se da ću vas ugostiti u nedjeljnom popodnevu.
0: Ja se nadam također. Hvala, do slušanja, do gledanja. Ja uvijek kažem na naše emisije, dakle, koje eventualno propustite pogledati u premijernim izdanjima, a to je slučaj sa nedjeljnim popodnevom, možete u vama određenim terminima kad vam odgovara, kad vam je onako nekako baš ugodno, putem našeg web portala federalno.ba. Tako da, evo, nudimo se u paketu sa jednom velikom mašnicom, ostanite uz nas.

evo, poštovani slušatelji, nedjelja 6.9.2026. godine, lijepo smo na najljepši mogući način u dobrom raspoloženju zaokružili ovaj naš jutarnji mozaik, skrenuli vam pozornost na naše emisije koje možete gledati na federalnoj televiziji, slušati na federalnom radiju, a zatim ako baš ne budete tu u premijernim izdanjima, možete sve to naći na našem web portalu federalna.ba. I upravo tako se i nudimo da ova nedjelja bude, da ove nedjelje budemo uz vas sa svojim programima, a da vama ostavimo dosta slobodnog vremena da se odmarate, da nadoknadite svu izgubljenu energiju i da se pripremite za sedmicu koja je pred nama. Danas sunčano sa temperaturama oko 38 stepeni najviše, što nam opet ne prija, odnosno opet nas onako drži u stanju pripravnosti, moramo provoditi sve one mjere zaštite i samozaštite da nam ove visoke temperature i jako UV zračenje ne škode. Inače, u sjevernim i istočnim područjima Bosne jutros je bilo malo i oblaka, u ranjim jutarnjim satima lokalno po sjeveru palo je i malo kiše. U ostalim područjima je pretežno sunčano. Što se tiče temperatura, u 8 sati najhladnije je na Bjelašnici 9 stepeni, a najtoplije u Mostaru 27. Tako da ostala mjesta idu, dakle, između tih vrijednosti: Sokolac 14, Ivan Sedlo 15, Livno 17, Jajce, Sanski most, Sarajevo i Srebrenica 18, Bugojno i Zenica 19, Bihać, Prijedor i Tuzla 20, Bijeljina i Doboj 21, Banja Luka 22, Gradačac 23, Trebinje 24, Neum 26 i Mostar 27, kažem najtopliji. I danas će nas pratiti sunčano uz malu do umjera oblačnost, dio prije podneva prolazno više na oblačenja, kao što smo evo i čuli jutros u jutarnjim satima na sjeveru, istoku i djelomično u centralnim područjima Bosne. Što se tiče Sarajeva, sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša sarajevska temperatura zraka oko 29. I evo, sve to, kažem, nas ponovo vraća u situaciju da se zaista onako pripremimo za boravak na otvorenom, s obzirom da je nedjelja, da nam se savjetuje da boravimo na otvorenom i sigurno ćemo pronaći neki lijep nedjeljni boravak u prirodi, u planinama, u šumi, uz jezera, uz rijeke, uz more, što da ne, ali svakako, s obzirom da se ova epizoda vrućine nastavlja, moramo itekako biti pažljivi da nam to sve prija, jer se ljetne temperature zadržavaju, evo, kao što smo vidjeli i početkom ovog septembra. Negdje kada govorimo od sredine naredne sedmice nam dolazi značajnije osvježenje, ali u svakom slučaju ni to neće poremetiti ovo kasno ljeto, tako da naravno pratit ćemo i sve one dnevne prognoze vremena kako stižu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I evo, uz ovu informaciju, uz još jedan apel da vozite maksimalno oprezno, da boravite na otvorenom maksimalno oprezno, da se maksimalno lijepo zabavite ove nedjelje, tople i lijepe pozdrave i poziv da ostanete uz programe Federalne radio televizije, šalje vam mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja. Emir Pokrklić, zadužen za tonsku realizaciju, urednica i voditeljica emisija, vaša dežurna priča Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 9 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Požari koji su posljednjih dana izbili u Bosni i Hercegovini i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju na području Kupresa, Tomislavgrada i Prozorame, dok se ekipe bore i sa reaktiviranim žarištima na Plješevici kod Bihaća. Prema informacijama civilne zaštite, Tomislavgrad na području Ljubuše gore suh, trava i raslinje, a požar se je približio šumskim predjelima Vran planine. U gašenju je više puta sudjelovao i Air Traktor. Situacija je posebice ozbiljna na području Prozorame gdje se vatra približila kućama na Proslopskoj planini. U selu Mali Mrkodol izgorilo je nekoliko kuća. Timovi angažirani na gašenju na Plješevici kod Bihaća nisu se povukli s terena. Bihać je u 4 navrata uputio zahtjev za angažman helikoptera oružanih snaga, ali nisu dobili zvaničan odgovor. Na velikom prosvjedu u Zagrebu okupili su se tisuće ljudi iz cijele zemlje. Zahtijevali su uklanjanje desetaka tisuća tona opasnog otpada koji je ilegalno odložen u Gospiću i na drugim lokacijama u zemlji. Prosvjed su podržali predsjednik Zoran Milanović, brojne javne osobe i nevladine organizacije. Organizatori su od vlasti zatražili da u sljedećih 20 dana predstave konkretan plan čišćenja, da otpad uklone u roku od 3 mjeseca te da odgovorne privedu pravdi. Vlada se obvezala očistiti lokaciju, no ekološke skupine tvrde da je postignut tek mali napredak. Komemoracija Ratku Mladiću, osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine, održana je u Domu vojske Srbije u Beogradu u prisutnosti obitelji i nekoliko sadašnjih i bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske. Prema medijskim izvješćima, komemoraciji su nazočili i srbijanski ministar pravde Nenad Vujić, predsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska Siniša Karan, te ministri unutarnjih poslova, rada i boračko-invalidske zaštite Željko Budimir i Radan Ostojić. Mladić je umro 27. kolovoza u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Den Hagu, gdje je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa američkim posebnim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, te je izjavio da situacija kojom se bave nije jednostavna. Rusija i Ukrajina usaglasili su se da u naredna 3 dana obustave napade. Američki predsjednik Donald Trump u petak je rekao da Washington ima novi prijedlog za okončanje rata u Ukrajini, koji traje duže od 4 godine. Međutim, nije iznio pojedinosti prijedloga. Kineski državljanin pronađen je živ u tunelu u Nepalu 10 dana nakon što su urušavanje ledenjaka, stijene i blato izazvali razorne poplave u kojima je poginulo više od 1300 osoba, dok je više od 5600 nestalo. U njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhalt građani biraju novi pokrajinski parlament. Izbori su

0: važan politički test za Njemačku. Prema anketama uvjerljivo vodi krajnja desna alternativa za Njemačku. Izbori su organizirani u ozračju nezadovoljstva saveznom vladom, gospodarske stagnacije i problema u industriji. Iako je osvajanje apsolutne većine malo vjerojatno, alternativa za Njemačku će gotovo sigurno s više od 40% glasova postati najjača stranka u parlamentu u pokrajinskoj prijestolnici Magdeburg. Prema posljednjim ispitivanjima javnog mnijenja, AfD ima potporu 40% građana, CDU 23%, stranka Ljevice 13%, SPD Njemačke 9% i Zeleni 6% potpore.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je oblačno, dok je u Hercegovini sunčano. U ranim jutarnjim satima na sjeveru Bosne palo je malo kiše. Temperature u 8 sati, Bjelošnica 9 stupnjeva, Sarajevo i Srebrenica 18, Bihać Prijedor 20, Banja Luka 22, Neum 26, Mostar 27 stupnjeva. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Dio prije podneva prolazna na oblaka na sjeveru, istoku i djelomice u središnjim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu od 33 do 38 stupnjeva. U Sarajevu sunčano uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura oko 29 stupnjeva. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža pripremio Damir Šimić.
2: Dječji program Federalnog radija.
3: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.

0: skala, dečko, skala. Struktura i zakoni skale, to je čitava nauka. To je temelj poznavanja muzike. Veliki naučnici i kompozitori su ih proučavali cijelog života. A to je sasvim razumljivo, jer odgonetnuti razvitak i akustičke tajne skale znači...
1: Učitelj flaute mi se opet danas žalio na jednu. Kaže da mu je dosadnih početničkih vježbi i da hoće da svira nešto ozbiljnije.
2: Moja želja je bila da dijete nešto svira, a je sad neka svira ono što hoće.
1: Ali ne može to baš tako. Stalno spominje da su veliki muzičari održavali koncerte sa 6-7 godina. Znam.

0: Blistav i kićen, odvažni vitez, pod suncem je i hladom, dugo putovao i pjesmu kovao, tražeći Eldorado.
1: I pjesmu kovao, tražeći Eldorado.
0: Vitez je bio već ostario,
1: na srce sutom pada, a našao nije,
0: a našao nije
1: gdje li se krije kraj poput
0: Eldorado.

0: bilo putovanje.
1: Putovanje? Pa ja sam bio na času flaute, a sad... Sad baš i nisam siguran gdje sam.
2: I dolje, i gore, i tamo, i onamo, i lijevo, i desno.
3: Jednostavno, ti si u zemlji tonova.
2: A ja sam fa.
4: A ja sam re.
3: A ja sam la. A ti si?
1: Ja sam Ivan, koji ne zna gdje i zašto.
3: Svirao si čarobnu melodiju.
2: Znaš čarobne stihove.
0: I ova jabuka je pala baš u taj tren.
1: I sve to da bih se našao u zemlji tonova. Ali zašto?
3: Uzmi ovu jabuku i zagrizi je. Biće ti sve jasnije.
1: To sam negdje čitao. A nije otrovan?
2: Ni govora. Samo zagrizi.
1: Ukus je divan. A kad će početi koncert?
3: Pitaš za koncert za velikog majstora.
1: Čini mi se, ali mi je još sve maglovito, ali...
2: Koncert je večeras, pored jezera. Ostaješ?
1: Svakako, a kako ću se vratiti kući?
3: Vrlo lako. Vidiš li ovaj violinski ključ u mojoj ruci?
1: Sličan viđam svaki dan.
3: Da, ali ovaj violinski ključ je čaroban. Kad zamahnem njim i kad ti ponovo zasviraš čarobnu melodiju i sjetiš se čarobnih stihova, naći ćeš se tamo dakle si pošao, u isto vrijeme i na isto mjesto.
1: Da li je to moć ove jabuke ili vaše priče, ali ja vam vjerujem.
2: Sjajno, odavno nas niko nije posjetio.
0: Da pođemo odmah do velikog majstora da se upoznate.
1: Može, samo...
3: Dođi, usput ćemo ti ispričati mnogo toga. Veliki majstor živi dolje, kraj jezera.

0: Vidiš li ovo divno jezero?
1: Ovo?
0: Da, da, to. Tu je nekada bila močvara. Bila je tama. Smije magle vukle su se na sve strane. Munje su parale nebo. Narod je živio u vječnom strahu od čudovišta koje je živjelo u močvari.
1: Čudovište?
0: Da. Odnosilo je našu djecu. Rušilo domove, uništavalo ljetinu. A nad zemljom su se valjali stravični zvuci. Sve dok se jednog dana nije pojavio veliki majstor.
2: Tvoje vrijeme je isteklo, čudovište. Ponesi maglu i gromove. Ponesi močvaru i nestani. Smišljao sam godinama kako da te otjeram. Pripremao se za ovaj susret i smislio sam.
3: Slušaj muziku, čudovište!
4: Jer na svijetu nema ničeg toliko jarosnog ili tupog ili grubog da mu ne bi muzika narav za neki tren promijenio. Kod koga nema muzike u duši, koga ne dira sklad slatkih zvukova, zreo je taj za podvale, izdajstva i razbojništva. Tupeš kao noć radnje njegovog duha, a kao ereb mračne njegove sklonosti. Ovako on nikad ne vjeruje. Slušaj muziku.
3: Slušaj muziku, čudovište!
1: I čudovište je nestalo?
5: Pa nije baš nestalo, ali je otišlo daleko iza kamenog zida. Sada tamo živi. Ponekad se pojavi, napravi neku neprijatnost i brzo nestane.
1: A šta ga tjera odavde?
5: Čuješ li ovu divnu muziku? Ona stalno lebdi nad nama kao neki štit. Za njega ova muzika znači smrt.
1: Ali odakle dolazi ta muzika?
2: Dolazi od nas. A šta misliš, ko bi mogao da živi u zemlji tonova, ako ne sami tonovi?
0: Veliki majstere, opet

0: Evo, mladiću, samo najprije ćemo zamijeniti svirale. Ti uzmi ovu, a ja ću uzeti tvoju.
1: Kakva divna svirala!
0: Aha. Slušaj.

0: to je mirna i vedra čarobna melodija. A sad me slušajte dobro. Ela, ti znaš put do zida?
1: Znam, veliki majstor nam je objasnio.
0: Morate požuriti, jer ovdje je noć hladna. Ivane, la će te pratiti do zida, a onda nastavljaš sam sve do ruševine gdje živi čudovišt.
2: A imate li neki mač ili nešto slično? Možda mi zatreba.
0: Idi, vidi, mladi vitez. Ne brini, bit će ti dovoljna i ta svirala. I melodija koju si naučio od mene.
2: I to je sve?

0: Kako se usuđiš? Prestani! Prestani s tim! Prestani! Prestani s tim! Prestani kad kažem! Tijelo mi se kida na komadice! Prestani, preklinje, prestani!
1: Tako što... Slogovi. Sedmi slog S potiče...
0: Prokletiče! Prokletiče! Šta si učinio? Potiče od gospodar će te već!
1: Je kasnije zamijenjiva do, poslije prilici za to što je u punci pjevanja važno da se pjevanje započne konsonantom.
2: Hvala, učitelju. Ovo je bilo gadno. Samo da me čudovište ne primijeti. Sigurno me je nanjušilo. Vjetar je promijenio smjer. Moram brzo zasvirati. Brzo. Ruke mi drhte. Valjda ću uspjeti. Čudovište! Slušaj muziku!
3: Ne smiješ prostati, Ivane.
4: Koncert je tijelo za sol.
3: Svira, svira.
4: Obično ima tri stavka. Brzi, polagani, brzi.
3: A večeras je i svečanost, mora stići na nju i koncert.
4: Promjena tonaliteta u jednoj melodiji zove se modulacija. Ovdje je, recimo, dominanta prvog dijela postala tonika drugog. Takav ton na kome se
3: vrši
4: jednu tonalitetu.
3: Moraš svirati dugo i uporno.
4: Modulacija.

0: Ako želiš, možeš ostati na koncertu i svirati.
1: Blistavi kičen, odvažni vitez pod suncem je i hladom dugo putovao i pjesmu kovao.

0: Rekao sam početnu vježbu. Šta je to sad?
1: S Bogom, Ivane. Vrijeme je da kreneš.
2: Ja mislim, samo moram vratiti svirelu graditelju.
1: Ni govora. To je mali poklon od nas. I ne zaboravi.
0: Šta je to sad?
1: To je i ne zaboravi svirala. To je čarobna svirala.
2: Ovdje je sve čarobno.
1: Ali već će ti sve biti jasno.
3: Ako želiš, možeš ostati na koncert.
2: Mnogo mlao.
3: I svirati.
0: Rekao sam početno.
3: Svirati prvu flautu u orkestru.
1: Vrijeme je da kreneš.
0: Mladiću, ne zaboravi. Struktura i zakone skale, to je čitava nauka. To je temelj poznavanja muzike. Veliki naučnici i kompozitori su ih proučavali cijelog života. A to je i sasvim razumljivo, jer odgonetnuti razvijek.

Slušali ste radio igru za djecu Hajrudina Ramadana, koncert za velikog majstora. Igrali su Irena Mujačić, Ante Hrkač, Zoran Simonović, Nermin Tulić, Sead Bejtović, Vanja Albahari i članovi dječje radiodramske grupe. Izbor muzike i flauta Siniša Radović. Snimatelj tona Senad Žlubovac. Reditelj Ljiljana Pavlović.

0: Svatko ko se vozio automobilom po dugoj cesti, mogao je primijetiti mnogo crvenih mrljica kraj puta. Poskakivale su u oku promičući brzinom kao iskrice, kao korijandoli, kao rasuta torba cvijeća. U jarcima kraj njiva, u sklopu malih grmića, pored korova i prašnih trupaca, dizali su znatiželjne glave mali makovi. Bilo ih je mnogo, kao što je i obično svega na svijetu mnogo, osobito sitnog cvijeća, takvog kao što je po svojoj vrsti mali mak. Stajali su u grupicama kao da nekog očekuju. Veselili se. Njihove crvene kapice vjetar je podizao na sve strane. Gotovo ih je odnio. Čekali su ljeto. Odavno je ono došlo u njihov kraj, inače se oni ne bi ni rascvali. Jučer su čuli od jedne bubamare žutih krila da će ljeto proći pored njih. Zato su pjevali pjesmice o toplini sunca, o vedrom nebu, u nadi da će ljeto svojim dugim rukama punim žara pomilovati i njihove glavice. Makovi koji su rasli uz prugu pronijeli su priču o nekim letećim makovima.
1: Čudno,
0: rekao je jedan veliki mak usred žita.
1: Zato nisam nikad čuo.
2: Pričali su nam leptiri,
0: tvrdile su djeteline.
2: Oni su došli sa željezničkog nasipa.
3: Što mi niste prije rekli?
0: Ljutio se stari mak.
3: To nisu makovi, već goruće iskrice iza vlakova. To je nešto sasvim drugo. Nema čuda.

0: ovom svijetu. Mak je mak, a iskra je iskra.
1: Uveče, ljeto je prošlo dugom cestom. Prohujalo je nošeno blagim vjetrom, tako lijepo, ljubazno. Vikalo je: zdravo rumeni, zdravo moji štitonoše. Makovi su bili ponosni, a jedan mali mak poželio je da ode za ljetom. Bio je vrlo znatiželjan i htio je da vidi nešto više nego što je mogao sa svog mjesta uz cestu kraj kamenog stupa s brojem 392. Razmišljao je kako da ode. A onda je stisnuo svoje smeđe cipelice od zemlje u kojima su se skupili korijenčići. Podigao je palac, kako je vidio da ljudi rade.
2: Vidi autostopera.
1: Zagraktala je vrana čučeći nedaleko u polju.
2: On želi putovati.
1: Cestom je dolazio jedan kamion natovaren biljem i cvijećem. Vozač zaustavi kola i uze mak.
3: Sviđa mi se,
1: reče on svom drugu.
3: Bolje ćemo i njega na sajam cvijeća.
4: Samo požuri i ne zaustavljaj se bez potrebe. Uskoro je otvorenje,
1: reče drugi čovjek.
4: Moramo stići na vrijeme.
1: Iskrcali su se u gradu, na trgu ispred stare škole. Dočekalo ih je mnogo ljudi. Takvu gužvu nikad još nije vidio svojim crvenim očima naš mali, radoznali mak. Čuvao je svoje cipelice pune zemlje da ne uvene, ukopao se u jednu posudu i tako su ga stavili na policu među ostalo cvijeće. Netko je ispod njega stavio natpis za natječaj. Prolazile su rijeke ljudi, a onda su stigli i članovi ocjenjivačke komisije. Mak je zapjevao o suncu i ljetu, zvao je vjetar i njihao se u ritmu vlastite pjesme. Pričao je šale, podizao zelenim rukama svoj crveni šeširić. Baš je bio jogunasto raspoložen. Svima se svidio, svi su pljeskali i divili mu se. Ljudi su odlučili da mu daju prvu nagradu. Tako je pod njim osvanuo natpis prvo nagrađeni. A mali mak se veselio što je pobjedio pored toliko ruža i karamfila.
4: Mak je cvijet pobjeđenih,
1: kazao je jedan profesor povijesti.
5: Mak je kao živ, on pleše,
1: klicala su djeca. Uistinu, mak se trudio da opravda prvo mjesto. Ljuljao se do iznemoglosti, pjevao, širio suncu svoje ruke. Čak je i fučkao neku šaljivu pjesmicu. Ipak je njegov razbor bio veći od znatiželje. I on odluči da se vrati kući. Znao je adresu. Duga cesta, kameni stup, broj 392. Ali puta nije znao. Namočio je u baricu svoje zemljane cipelice jer je već bio žedan i umoran. Vrabac ga je poškropio vodom. Nije se ljutio. Baš mu je dobro došlo. Tražio je putokaz i sve što je bilo crveno poslužilo mu je za orijentaciju.
6: Zdravo, brate,
1: rekao je semaforu, a semafor mu ozbiljno odgovori.
7: Ne žuri, radoznala budalice. Kada sam crven, ja sam ljut. Tada ne smiješ prelaziti cestu. Idi čim otklopim zeleno oko.

Već je bila noć. Žmigalci na automobilima palucali su vatrenim jezicima. Činilo se kao da su automobili zatičeni makovima. Željni mak vidio je trgove, zgrade, ljude, djevojke u crvenim haljinama, crvene reklame iznad dućana. A onda je naglo uvidio da više nije radoznali, nego izgubljeni putnik. I poželio da se što prije opet nađe kraj stupa 390.

0: 32. Tamo je njegova kuća, tamo su njegova braća. U čitavom bučnom gradu osjetio se sam i u opasnosti. Ljudi su se čudili kuda je pobjegao mali mak prije zatvaranja sajma cvijeća.
1: Makovi brzo venu,
0: rekla je čuvarica. Nije imala pravo, baš što se tiče našeg radoznalog maka. On je žurio cestom izvan grada, a onda je počeo brojiti kamene stupove.
2: 302, 303. Na dobrom sam putu.
0: Veselio se. Vratio se u isti kraj otkud je došao, jer svatko zna što je zavičaj. Još uvijek su makovi pričali kako je mali radoznalac autostopirao kamion i kako je odnio pobjedu na takmičenju lijepih cvjetova. Mak je bio sretan što se vratio. Znao je da je na svijetu na tisuće takvih malih crvenih cvjetova i da se ni po čemu ne razlikuje od njih, osim po svojoj radoznalosti.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 10 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Helikopteri oružanih snaga od jutros gase požare na području Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozorame. Vatra je zahvatila područje Kupresa, Tomislavgrada i Prozorame, dok se ekipe istodobno bore sa reaktiviranim žarištima na Plješevici kod Bihaća i kod Maglaja. Situacija je posebice ozbiljna na području Prozorame gdje se vatra približila kućama na Proslopskoj planini. U selu Mali Mrkodol izgorilo je nekoliko kuća. Na velikom prosvjedu u Zagrebu okupile su se tisuće ljudi iz cijele zemlje. Zahtijevali su uklanjanje desetaka tisuća tona opasnog otpada koji je ilegalno odložen u Gospiću i na drugim lokacijama u zemlji. Prosvjed su podržali i predsjednik Zoran Milanović, brojne javne osobe i nevladine organizacije. Organizatori su od vlasti zatražili da u sljedećih 20 dana predstave konkretan plan čišćenja, da otpad uklone u roku od 3 mjeseca te da odgovorne privedu pravdi. Komemoracija Ratku Mladiću osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine održana je u Domu vojske Srbije u Beogradu u prisutnosti obitelji i nekoliko sadašnjih i bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske. Prema medijskim izvješćima, komemoraciji su nazočili i srbijanski ministar pravde Nenad Vujić, predsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska Siniša Karan, te ministri unutarnjih poslova, rada i boračko-invalidske zaštite Željko Budimir i Radan Ostojić. Mladić je umro 27. kolovoza u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Den Hagu gdje je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Kineski državljanin pronađen je živ u tunelu u Nepalu 10 dana nakon što su urušavanje ledenjaka, stijenja i blata izazvali razorne poplave u kojima je poginulo više od 1300 osoba, dok je više od 5600 nestalo. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa američkim posebnim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, te je izjavio da situacija kojom se bave nije jednostavna. Rusija i Ukrajina usaglasile su se da u naredna 3 dana obustave napade. Američki predsjednik Donald Trump u petak je rekao da Washington ima novi prijedlog za okončanje rata, koji traje duže od 4 godine. Međutim, nije iznio pojedinosti prijedloga. U Njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhalt građani biraju novi pokrajinski parlament. Prema anketama uvjerljivo vodi krajnje desna alternativa za Njemačku. Izbori su organizirani u ozračju nezadovoljstva saveznom vladom, gospodarske stagnacije i problema u industriji. Iako je osvajanje apsolutne većine malo vjerojatno, prema posljednjim ispitivanjima javnog mnijenja, AfD ima potporu 40% građana, CDU 23%, stranka Ljevica 13%, SPD Njemačke 9% i Zeleni 6% potpore.
2: Vrijeme.
1: Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Dio prije podneva prolazna na oblaka na sjeveru, istoku i djelomice u središnjim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu od 33 do 38 stupnjeva. U Sarajevu sunčano uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura oko 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža.

0: Primio Damir Šimić.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u intervju nedjelje. Moje ime je Sanjin Bećragić. Naš i vaš današnji gost posvetio je i posvećuje cijeli život Bosni, ali jednako tako voli i poštuje Hercegovinu. Njega poštuju u cijeloj državi. Čovjeka koga ljudi rado slušaju, vole s njim razgovarati i sresti ga. Mnogo je takvih. U posljeratnim godinama u Bugojnu, dok se politika ponovo nije umiješala, održavani su čuveni božićni i bajramski turniri. Kada se slavio Božić, kapiten ekipi bio je svećenik, naš današnji gost. Kada se slavio Bajram, kapiten je bio imam, njegov tadašnji, ali i današnji veliki prijatelj, Vehid Efendija Arnaut. Kada bi na teren istrčali imami i svećenici, dvorana bi odjekivala aplauzom. Kada bi istrčali političari, zvonila bi od zvižduka. Rođen je u Busovači, Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Visokom, a Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu. Službovao je u Zenici, Uskoplju, Sarajevu, Bugojnu, Varešu, te u Fojnici gdje je u dva navrata obavljao dužnost gvardijana. Franjevac je Bosne Srebrne i katolički svećenik. Gost intervjua nedjelje je fra Mirko Majdanđić. Fra Mirko, dobar dan i izuzetna mi je čast što danas razgovaram.
3: Hvala lijepo na pozivu, na predstavljanju, pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Bile su te utakmice, jel? U Bugojnu,
3: utakmice su bile, to je bilo nešto prelijepo. Spomenuli ste i pozdravljam.
2: Da?
3: Vehid je ovdje moj prijatelj, on je u Sarajevu. On je
2: ko je bio... danas uspješniji na terenu, Franjevac? Vjerski službenici ili političari?
3: Pa dobro, ovih dana počeli su ova predizborni trening, zapravo kampanja, predizborna utakmica. Možda u ovom periodu izgleda da su ovi političari uspješni na terenu, ali ja mislim dugoročno da bi trebalo biti da su vjerski službenici uspješni.
2: Na plakatima su nasmijani, radosni, podmlađeni.
3: Dobro, može se to sve napraviti.
2: Mogu li građani biti nasmijani, radosni?
3: Ne mogu. Tu je odgovor vrlo jednostavan i težak, ne mogu biti, jer samo se treba sjetiti, ja sam 60. godište, znači drugi svjetski rat je završio 45. 15 godina nakon toga ja se rodio. Sa rečimo, 20 godina nakon rata ja nikad nisam čuo ni u školi nigdje da je neko spomenuo drugi svjetski rat kao problem, što nešto nema, što nešto se nije napravilo, što se nešto nije postiglo. Mi danas 30 godina nakon rata, mi danas se izvlačimo na rat, pa nema ovo zato što je bio rat, pa nema ovo, pa nije taj aneks ispunjen, pa nije taj. Ljudi, stanovnici Bosne i Hercegovine, ako rekli građani, odmah će neko to protumačiti da sam politički na nečijoj strani. Znači, ljudi, stanovnici Bosne i Hercegovine imaju teško, teško vrijeme i treba ovdje znat preživjeti. Treba znat preživjeti i probat izborit se, ne otići odavde. Jer ja mislim da više nije problem ovdje u Bosni i Hercegovini ekonomski. Nije puno jednostavnije, ni puno bolje ni u Njemačkoj. Mislim, zaradi se bruto više, ali se puno više to i razdijeli na razne strane gdje se mora šta platiti. Ovdje je puno zdraviji život, trebao bi biti po onome sve što nam je Bog dao. Ali ne mogu ljudi čekat još da se neke stvari u državi poredaju. Znači, zemlja je dobra, ali država nam nikako da krene, nikako da se postavi na svoje noge. Država nam je stalno možda će ružno zvučati, u pelenama. I zna se kad neko nosi pelene šta se sve događa.
2: Preživjeli smo rat, ali hoćemo li preživjeti mir? I dalje se patimo, mrzimo, ne poštujemo i pokazujemo nevjerovatnu sebičnost.
3: Znači, u ratu je, svi oni što imaju godina da se sjećaju rata, da su pre...

0: živjeli znaju da je, da smo imali mi tad dovoljno pameti da razmišljamo šta nam treba sutra. Šta nam treba danas, da preživimo, da doživimo sutra. Nismo, niko nije planirao za 10, ne znam, 15 dana ili ne znam, nekoliko godina. Kako ćeš preživjeti sa onim svojim najbližim? Ja sam u ratu bio na Breci ovdje gore, Fuada Mižića. Susjedi, Švajb, Safet Isović je preko puta, Ademaga. Mi smo jednom drugom probali pomoć ono što smo mogli da preživimo. Ako je trebalo nekoga odvesti koji je gore pogođen ili treba u bolnicu, svi su dolazili meni jer sam ja imao auto, imao sam goriva. I nisam nikad rekao da neću nekog odvesti. Ali zato Švajb Rahmetli kaže meni, a samo nas ograda dijeli tanka, Framirko, ja što mogu učiniti za tebe, to će biti kao da čuvam svoju kuću, što ne mogu, ne mogu.
1: Zašto i, danas to tako nije? 30 godina.
0: 30 godina, mislim, trebalo bi biti kako smo tad, samo da smo nastavili tim tempom. Ružno je reći ovu riječ, normalni ljudi. Znači, tim tempom normalnih ljudi da smo nastavili se družiti i gledati jedni druge takvim očima, mislim da bi danas ovo bila ne Švicarska, nego puno dalje još od Švicarske. Ali, čim je prošao rat, čim je se završio, odmah smo neke druge prioritete postavili. I, nažalost, opet ja se izvlačim počesto na politiku i političare, postavili su nam neke ograde, postavili su nam neke putokaze da moramo okrenuti se na ovu stranu ako hoću biti pravi Hrvat, pravi Bošnjak, pravi Srbin, pravi građanin i ne znam, ja moram poslušati šta će mi neko reći. A ja mislim da je da bi osnovno ili jedno od osnovnih pravila bilo da ja trebam susrest čovjeka, i to spomenem često, trebam susrest čovjeka, ja na temelju svog, ne znam, iskustva s nekim pravim odnose s njim. Ne kako će mi neko ispričati. Znači, a kad bismo mi svi slušali što nam kažu političari, mi bi i danas ratovali ne samo riječima ko što ratujemo, nego bi ratovali i oružjem, nažalost.
1: Kada govorimo o vjerskim službenicima, zadatak je da grade mostove među ljudima. Grade li ih ili svjesno ili nesvjesno ruši?
0: Ovako, ja bih želio vjerovati, ili ja sebe uvjeravam da mi jesmo graditelji mostova. Naravno da ima promašaja, ima možda gradimo mostove sa nekvalitetnim materijalom. Eno, Pelješki most, ne znam nakon koliko godina, vrlo malo, pojavile se pukotine, znači negdje se nešto sfušerilo. Možda i mi u tom građenju mostova, a ja mislim da nam je to prvi zadatak od onog gore stvoritelja. Ja kad sam došao u Bugojno kod Vehida Arnauta, jer je on već tamo bio mlađi od mene 6 godina, ja sam otišao k njemu da se predstavim, jer sam ja došao, a on je tu već, i sjeli smo, pili smo kavu ili kahvu, sve jedno. I oba smo mi to zaključili da je naš zadatak praviti mostove. Naravno, i u tom vremenu, jer je to bilo odmah nakon, to je bilo 97. Bilo je onih ljudi koji su, sad ovo, ljude treba pokušati razumjeti. Znači, moje razmišljanje i moje gledanje na ljude oko mene, ono nije opterećeno ničim, jer srećom ja nisam u ratu nikoga bližnjeg izgubio. Zapravo, jesam, poginuo mi ovdje u Sarajevo tetke sina, ali poginuo vam god na špicastoj stijeni. Znači, u odnosu Bošnjaka i Hrvata ja nemam nikakvog opterećenja. I zato mi je možda lakše i možda jednostavnije priđem ljudima. Ima oni kojima je neko stradao i onda njih treba razumjeti, njihovu ranu, njihovu bol, njihovu, ne znam, zatvorenost u sebe, jer neće da se otvori. I u to vrijeme, pogotovo, znači 97. bilo je i u Bugojnu takvi, mi smo zaključili, Efendija Arnaut i ja, da naš zadatak od uzvišenog je taj. od Boga, od Allaha, praviti most

0: ostave među ljudima, širit dobrotu, širit ljubav.
1: A koji ih onda ruši?
0: Pa, evo, rekao sam, postoje ljudi kojima je teško to prihvatiti, jer on misli u toj svojoj žalosti, boli, tuzi, da je ispravan put ili da mu je jedino siguran put da se ogradi od drugih ljudi, što ja mislim da je pogrešno. Ali te ljude treba razumjeti. Ali postoje ljudi koji zlobno koriste tu poteškoću kod čovjeka ili tu ranu kod čovjeka. Neću reći da su svi političari takvi, ali u politici je, to mislim moramo priznat, ljudima u politici je stalo da zadrže što duže svoju poziciju, da što lakše ostane na toj poziciji, da što više pridobiju pristaša, i onda se, nažalost, tu koriste različita sredstva. Ne samo da ja sebe reklamiram i kažem, ako mene izaberete, bit će to i to, nego nešto što slažem, nego što koristim tuđu bol, tuđu ranu, tuđe teške osjećaje ili doživljaje ratne, koristim ih da bi pridobio poene za sebe. Znači, mostove rušimo nekad svi pomalo. Nekad neki rušimo ih možda nesvjesno, a ima i oni koji ruše svjesno da bi profitirali.
1: Fra Mirko, prema statistikama, mi smo među najreligioznijim narodima u Europi. Crkve i džamije su nam pune i trebaju biti. Istovremeno u vrhu smo evropskih lista po korupciji, kriminalu i međusobnoj mržnji. Gdje je nastao strah od Boga, a nastala ljubav prema partijskoj knjižici?
0: Pa, ovako, ja mislim da Sveti Franjo, naš osnivač, koji je, evo, ove godine slavimo 800 godina od njegove smrti, koji je u crkvi bio jedan od najvećih reformatora, ali on je pokušao napraviti reformu u crkvi od sebe. Znači, ja ću probat živjet čestito, probat živjet siromašno, to što je neki biskup tamo bogat, neću ja njega kritizirati, jer ja neću ništa popraviti kritizirajući njega. Nego, ja mogu promijeniti društvo samo ako promijenim sebe. Tako je Sveti Franjo radio, i jedna od njegovih rečenica je bila: kad navještaš ti nekom čovjeku Božju dobrotu, kad govoriš nekom o Bogu, kad želiš nekome govoriti o Bogu ili želiš mu donijeti tu dobrotu, onda to možeš nekad i riječima. Znači, htio je kazati priču da sam ja vjernik. Ako pričam samo riječima, to je nula. Ja moram to pokazati primjerom. Znači, čovjek koji hoće, evo, najgore, ubiti drugog čovjeka, ne može biti vjernik. On može pričati, on može sebe tamo, kad bude izbori, upisati sebe kao vjernika. Čovjek koji hoće, spomenuli ste vi korupciju, koji hoće oteti tuđe, ne može biti vjernik. Čovjek koji laže na drugog čovjeka, ne može biti vjernik. E sad, mi bi po tome trebali se brojati. Tad bi bilo pitanje koliko bi postotaka bilo kod nas vjernika, kad bi ja trebao na popis donijeti dobra djela. I kaže, šta sam ja to?
1: Ne bi bilo 95%,
0: ne bi, ne bi
1: koliko
0: 59,
1: je prema posljednjem.
0: Ne bi bilo. Jer ja ne znam kako se može objasniti da neko ko za sebe kaže da je vjernik, ide u crkvu ili u džamiju, svejedno, dadne doprinos za izgradnju crkve ili džamije, svejedno, a radnicima ne isplati doprinose. I, pazi, on donese, na primjer, u crkvu neki malo veću cifru, i mi ga pročitamo s oltara ili u džamiji ga pročitamo i kažemo, to je donator, to je dobar čovjek, a svojim radnicima, uposlenicima nije isplatio doprinose ili im uskrati ono osnovno što treba. Ne može to ne može biti.
1: Kako to
0: vjernik
1: vi nazivate?
0: Isto kao i vi. Znači, to je kriminal, korupcija, i ja mislim da možda ta riječ ne postoji u riječniku onako opće priznata, to su glumci vjere. Znači, ja samo glumim da sam vjernik, zato što spominjali smo da je prije ovih promjena, prije rata, dok je bio komunizam ili pa

0: imamo svi neke prigovore naravno na taj sustav, da je bilo tad puno stvari koje nisu bile dobre, ali je bilo stvari koje su...
1: Ja, moralo su, se su, nešto žrtovati ukoliko je neko je, vjernik.
0: Znači, ako kao si vjernik...
1: Kao vaš otac,
0: eto,
1: on je bio...
0: Eto, moj čača bio je...
1: Obrazovan, četiri razreda...
0: Imao škole, ali u toj sjekačkoj veliko. Sekciji da. On jedini je bio pismen, ali ne može on...
1: Biti predradnik.
0: Ne može biti predradnik,
1: jer nije... A danas je 95% vjernika, a šta je danas onda žrtva?
0: Danas, pa nije žrtva, danas ja, evo, kažem vam, mislim da danas... Mnogi ljudi su postali glumci ili interes je. Ako ja sad znam da ja mogu onaj možda dobiti lakše poziciju neku u nekoj firmi državnoj u kojoj stranka neka tamo onaj određuje i ja ću se pojaviti ili u crkvi u prvom redu ili u džami u prvom safu jer će možda doći neki tamo predstavnik koga se to pita, pa nije loše da me vidi. Znači, ja, prije je to prijavljivalo ljude kad su išli u crkvu, ali oni su opet išli. Pa je ljudima branilo da ide u crkvu, on je opet išao, jer je to je bilo uvjerenje. Znači, sad je pitanje, je li moja izjava ili moje izjašnjavanje da sam pripadnik te ili te vjerske zajednice, onaj, pitanje je li to... To iskreno, je li to vjernički? Da. Znači, da se vratim samo na Svetog Franju, mjerilo bi trebalo biti šta sam ja dobro učinio za drugog čovjeka. E, po tome bi se trebalo mjeriti vjernici. Znači, ako potrudiš se pa učiniš svom susjedu ili komši, treba mu nešto učiniti, pomoć, tad si vjernik. A to što ćeš samo otići u crkvu ili u džamiju, mislim da je premalo. Ako ne bude pratilo i ta moja, znači, izvanjsko pokazivanje vjere ne bude pratilo i ono istinsko, šta sam ja dobro učinio za čovjeka?
1: Govorili smo malo prije o obrazovanju, čak i na početku našeg razgovora, a ovo ne mogu jednostavno ignorirati i to pitanje vam moram postaviti. Svjedoci smo da se danas veliča lik i djelo presuđenih ratnih zločinaca poput preminulog Ratka Mladića. Je li to, fra Mirko, definitivan dokaz da je suočavanje s prošlošću, posebno kroz obrazovni sistem, doživjelo potpuni poraz?
0: Mislim da jest. Mislim da jest. Mi imamo jedan problem koji ja ne znam kako se može riješiti. Mi nismo završili rat ovdje na ovim prostorima. Mi smo, nama je neko naredio da prekinemo rat. Znači, naređeno je i potpisan je taj Dayton ili već kad... Šta je sve bilo, šta je prethodilo, znači rat je prekinut, ne zna se ko je pobjedio. Svi želimo prikazati svojima da smo mi pobjednici, svi želimo to prikazati i niko ili vrlo rijetki su oni koji hoće sjest zajedno pa da kažu, pa bilo je to i to. Hajmo napraviti kako ćemo živjeti da se to više ne ponovi. Nisam siguran da je samo obilježavanje nekih godišnjica stradanja koje treba obilježiti. Ja jesam za to. I mi smo u Fojnici obilježavali godišnjice ubojstva fratara u samostanu. Ali ja dok sam bio 9 godina trudio sam se da svaki put taj dan bude apsolutno da nema nikakvog govora o mržnji, o osveti, nego samo želja ti ljudi koji su, oni su žrtvovali svoje živote, ako mi nastavimo mrzice, ako nastavimo napraviti, koristiti te razlike među nama, da se što više podijelimo, onda su priđaba, onda su uzalud umrli, onda su uzalud poginuli. Znači, tad njihova žrtva nema smisla. Njihova žrtva ima smisla ako ćemo mi iz toga izvući zaključak da smo mi slični i po mogućnosti da učinimo dobro, a smo slični po mogućnosti da učinimo zlo. Ako mi se učini dobro, vratit ću, redovito tako dođe, proizvede u meni dobro. Ako mi se učini zlo, onda i ja činim zlo drugom čovjeku. Moram, ta sjećanja na žrtve, na stradanja, morala bi u meni proizvesti mogućnost da ja počnem ovako razmišljati. Ja moram iskočiti ako želim da ta žrtvu, da dadnem doličnu čast toj žrtvi. Ja moram napraviti da se to više ne ponovi. Ja moram iskočiti iz

0: tog kruga mržnje. Nisam siguran da, kako mi to danas obilježavamo svi, nisam siguran da pravimo iskorak iz mržnje, nego mi se ponekad učini da mi tim obilježavanjima podsjećamo svoje da ne smijemo oprostiti onom drugome. Ja se ponekad tako osjetim i bude mi žao. Znači, to znači da ako su Franikica, na primjer, i Fra Leon u Fojnici ubijeni, i ako sad na svakoj godišnjici njihove smrti ja proizvedem još malo više mržnje, onda su oni uzalud umrli. Uzalud su ubijeni. Oni moraju, ta njihova žrtva morala je proizvesti da mi počnemo gledat jedni druge. Znači, imamo mogućnost činiti dobro, imamo mogućnost činiti zlo. Neću da činim zlo. Idem probat oprostiti, iako mi je teško, do Boga mi je teško. Ali jedino je to način. Jedini je put da ja probam oprostiti, da ta žrtva ne bude uzaludna. Kažem, nisam siguran da idemo mi danas ispravnim putom. Nismo završili rat.
1: Ako ne idemo ispravnim putem, gdje ćemo završiti?
0: Završit ćemo u nekom novom ratu. Nažalost. Zapravo, ovo je ružna rečenica što ću ja sad kazati. Mi danas ratujemo, samo na drugi način. Mi danas probamo jedni drugima podmetnuti. Ovo sam puno puta kazao, znači od Bugojna, gdje sam otišao poslije rata, ovdje iz Dobrinje, u Bugojno, ja nisam nigdje primijetio, gdje sam god bio, ni na jednoj strani. Mislim, ovo odgovorno, ako neko ima drugačije iskustvo, ja bih volio da to doživim, da mi to neko prezentira. Znači, nisam doživio da je onaj predstavnici većinskog naroda na tom području, da su se potrudili da onome predstavnicima manjinskoga pomognu da se vrati. A demokracija je po tome se mjeri. Znači, demokratičnost jedne zajednice, jednog društva, mjeri se koliko ja kao jači sad na ovom području ili brojni na ovom području učinim da vama bude lakše, da se vi osjećate lijepo. Mi danas to ne radimo. Pa evo, ne volim ići u politiku, ali...
1: Ne smijemo previše predizborno vrijeme, samo da znate.
0: ali mi stvarno, umjesto da se potrudimo da preskočimo one momente gdje možemo jedni drugi uvrijediti, mi te momente naglašavamo.
1: A, tako se dobijaju izbori, jel?
0: Pa vjerojatno se tako dobijaju izbori, ali se ne dobija se onaj
1: budućnost.
0: Kvalitetna budućnost. Jer evo, samo kad pogledamo, znači ja sam spomenuo, 15 godina nakon onog rata niko nije spominjao rat kao uzrok nečega. Mi danas 30 godina živimo u ozračju tog rata, pričamo, moramo učiniti ovo, i mi danas, nažalost, bojimo se i dalje jedni drugi. Što je Pazi, tad čovjek ne može spavat. Pazi, ako ja imam strah od svog susjeda ili komšije koji se zove drugčije, koji se drugčije Bogu moli i drugčije, ne znam, obavlja svoje vjerske obrede, ja ne mogu biti zdrav čovjek.
1: Kad govorite o politici, često se u političkim govorima čuje da su bosanski Franjevci temelj državnosti. Ipak u praksi država ne priznaje vaše statute, prema kojima sve što fratar stekne tokom života pripada provinciji, pa nakon smrti subraće morate ići na sudove s rodbinom i pisati oporuke. Zašto vas država voli samo na riječima, a sabotira u praksi?
0: Ima jednom je, kad sam bio u Fojnici, imao sam neki donatorski ručak, ovako pravili smo nešto, neki dio samostana muzeja obnavljali, i među ostalim gostima bio je i gospodin Adil Zulfikar Pašić. Bio i on gost i donirao je nešto za muzej. Provincijal Fra Mijo Đolan bio je s njim, i tad je gospodin Zulfikar Pašić rekao Fra Mijo Đolanu: vi Franjevci ste nam ukrali srednji vijek. Znači, sve ono što se može znati o srednjem vijeku, o srednjovjekovnoj Bosni, jedini podaci postoje kod nas. Onda, znači, 1291. prvi fratri dolaze u Srebrenicu. Sad, da ne ulazimo u povijesno zašto su došli, bilo je to i poslani su od Rima da Herezu, koja je bila ta bosanska crkva, da se tu nešto radi, ali

0: Fratri su se ukorijenili.
1: A kako onda objašnjavate danas takav odnos prema fratrima?
0: Kad treba, onda je u redu, onda smo mi nositelji ili temelj državnosti. Znači, jedina institucija u Bosni i Hercegovini koja 700 godina i više neprekidno egzistira je Franjevačka provincija Bosna Srebrena. Ali jest nelogično, evo ja sam imao par slučajeva, znači umre fratar,
1: ja.
0: Iz raznih razloga, bilo je na njegovom imenu, ne znam, knjižica ili ova auto, i sad ja moram da bi to ostalo samostalno, a samostansko je. Mislim, nije imao drugog načina steći imovinu, nego jer je živio cijeli život u samostanu. Dođe njegova rodbina i po zakonu i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i sad je i u Hrvatskoj je tako, znači, crkva, tako nas, tad kaže se, crkva može biti nasljednica samo oporučno. A to što imamo mi svoje statute, u tom statutu piše da ja, Mirko Majdandžić, sve što steknem, i to sam ja potpisao, sve što steknem pripada zajednici. Znači, kad odeš učlaniš se u udruženje ribara, statuti te obvezuju ribarski, a kad odeš u fratre, ti statuti te ne obvezuju, jer država to ne prizna.
1: Za sam kraj nekoliko ličnih pitanja, svi mi, jel, učimo na vlastitim greškama u životu. Na kojim ste vi vlastitim greškama učili u životu?
0: To morate drugu emisiju, toga bi puno bilo.
1: Nemate puno baš vremena, nije valja toliko grešaka.
0: Pa bilo, da vam kažem, bilo je puno, sigurno puno grešaka. Možda nisu bile važne da bi utjecale na odnos ljudi prema meni i ne znam, odnos zajednice prema meni. Ono što sam doživio u ratu u Sarajevu, i to je nešto što ja mislim svaki čovjek, samo nek stane sam sa sobom, osjetit će da je to tako. Kad pustiš da Bog se malo upetlja u tvoj život, Allah, kad pustiš njemu malo, onda sve ide kako treba. U Sarajevu ja nisam ni jednu odluku donio što sam ja smišljao, nego je to bilo samo od sebe. Krenuli u Dobrinju ići. Nismo mi to, ni frapetar, ni ja pokojni, nismo mi sjedli pa smišljali kako bi to bilo pametno. Nego, pustiš da neko poslušaš, ima neki glas Boži, nekad ti dođe, pa kaže bilo bi dobro, ajde otiđite. I mi nismo razmišljali previše da otići, ili opasno ili nije. Otišli smo u Dobrinju i od tad išli, ja išao svake nedelje, pa onda svaki dan. I mislim da je to bila jedna od dobrih odluka, gdje se pokazalo da možemo...
1: To nije greška.
0: Ne, to nije greška, ali greške se prave kad ja počnem sam rješavati i kad ja mislim da znam bolje nego što Bog zna. Mislim da su da tad greške nastaju one važne, a ovih... Ne znam, mislim da nisam pogriješio što sam otišao u fratre, mislim da nisam pogriješio, iako, ne znam, ima i koji kažu da nisam baš kako treba, ali nek ostane da ne nabrajam.
1: Nisam baš siguran u to da su ti ljudi, znam 100% da nisu u pravu koji su rekli da niste za fratre, ali to ste vi već izjavili. A šta je to što biste željeli čuti? Pa da sa sigurnošću zaključite za 5-10 godina moj život ima smisla. A da se priča o vama. Kad neko kaže fra Mirko Majdandžić, da kaže u jednoj rečenici.
0: Ja imam jednu baku u Brestovskom koja ovako počesto voli poslušat onaj neki ovaj razgovor ovako. I onda ona meni kaže, veličasni fino si pričao, brate, uvijek isto. Ti pričaš kako treba pomiriti se, kako treba oprostiti. Mislim da je ona to rekla meni lijepo, ona je to meni kao prigovor rekla, uvijek isto ponavljaš se, ali ja nemam drugog zadatka. Moj zadatak je taj da stalno pričamo o pomirenju, jer mi kad govorimo vjernici, ako govorimo o Bogu, Bog je dobrota. Znači, ja moram pričati o dobroti. A u kojoj dobroti? Bog je samo jedan. Znači, dobrota koju musliman čuje iz Kurana i dobrota koju ja čujem iz Biblije, to je isti korijen dobrote. I ja to moram tako raditi. Bude mi drago, evo moram priznat ovo, onaj, u Dobrinji sam išao u vrijeme rata. dječica koja su bila tad 7-8 godina, danas

0: su odrasli ljudi sa 40 i kad sretnemo se gdje god, bude mi drago kad dođe čovjek od 40 godina visoči od mene, zagrli me kao je Framirko, ti si meni donio prvu čokoladicu u Dobrinju i lako nešto. Znači, to su te male neke sitnice, ali mislim da nema u Dobrinju ni jedan čovjek neće biti koji će nešto ružno kazati. Ima oni koji gledaju skučeno. Umro je Ismet Mutavelija. Ja sam otišao na dženazu zato što smo mi proveli rad u Dobrinji zajedno. I mislim da je bio korektan što se tiče odnosa prema meni, prema katolicima u Dobrinji, prema Hrvatima, prema ljudima koji su dolazili u crkvu. Red mi je otići. Imao sam puno prigovora, šta ćeš ti?
1: Ali ste ostali svoj.
0: Ne, pa ja sam otišao zato... Mislim da bi mi bilo drago da ljudi kažu, imao je neki svoj stav, pa možda nekad i kriv. I ovo sam, moja molitva Bogu u ratu bila je ova: Bože, ako mogne ikako, kad prođe rat, da se ne može kazati da je u Sarajevu bio fratar koji je bio kukavica. Pa mislim da mi je to uslišio.
1: Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gost Federalnog radija.
0: Hvala vama što uz sve poteškoće koje imate širite i vi dobrotu, ili u velikoj mjeri pokušavate da se dobrota proširi među ljude. Hvala vam.
1: Vjerujem da hoće. Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju i prijatno.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Razmisli na tren, padala je kiša, pomalo i snijeg, nebo imalo je vlažne obraze. Rumen samo tebi ostaje, aj vino je crveno.

0: najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Točno je 11 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Helikopteri oružanih snaga od jutros gase požare na području Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozorame. Vatra je zahvatila područje Kupresa, Tomislavgrada i Prozorame, dok se ekipe istodobno bore sa reaktiviranim žarištima na Plješevici kod Bihaća i kod Maglaja. Situacija je posebice ozbiljna na području Prozorame gdje se vatra približila kućama na Proslopskoj planini. U selu Mali Mrkodol izgorilo je nekoliko kuća. Tisuće ljudi na prosvjedu u Zagrebu zahtijevalo je uklanjanje desetaka tisuća tona opasnog otpada koji je ilegalno odložen u Gospiću i na drugim lokacijama u zemlji. Organizatori su od vlasti zatražili da u sljedećih 20 dana predstave konkretan plan čišćenja, da otpad uklone u roku od 3 mjeseca te da odgovorne privedu pravde. Vlada se obvezala očistiti lokaciju, no ekološke skupine tvrde da je postignut mali napredak. Komemoracija Ratku Mladiću, osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine, održana je u Domu vojske Srbije u Beogradu u prisutnosti obitelji i nekoliko sadašnjih i bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske. Prema medijskim izvješćima, komemoraciji su među ostalim nazočili i srbijanski ministar pravde Nenad Vujić, te predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Siniša Karan. Mladić je umro 27. kolovoza u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Den Hagu. U njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhalt građani biraju novi pokrajinski parlament. Izbori su organizirani u ozračju nezadovoljstva saveznom vladom, gospodarske stagnacije i problema u industriji. Iako je osvajanje apsolutne većine malo vjerojatno, alternativa za Njemačku će gotovo sigurno sa više od 40% glasova postati najjača stranka u parlamentu u pokrajinskoj prijestolnici Magdeburg. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa američkim posebnim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, te je izjavio da je situacija kojom se bave nije jednostavna. Rusija i Ukrajina usaglasile su se da u naredna tri dana obustave napade. Američki predsjednik Donald Trump u petak je rekao da Washington ima novi prijedlog za okončanje rata koji traje duže od 4 godine. Međutim, nije iznio pojedinosti prijedloga. Kineski državljanin pronađen je živ u tunelu u Nepalu 10 dana nakon što su urušavanje ledenjaka, stijena i blata izazvali razorne poplave u kojima je poginulo više 1300 osoba, dok je više od 5600 nestalo.
3: Vrijeme.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku. Dio prije podneva prolazna na oblaka na sjeveru, istoku i djelomice u središnjim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu od 33 do 38 stupnjeva. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremio Damir Šimić. Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: On ostaje uvijek pod našim vjeđama. Borbe s mrakovima unamaju ko nas, vječito su ratovanje. Različita su svjetla kojima gasimo mrak oko sebe i koja palimo u sebi kako bismo osvijetlili nešto nepoznato i novo i kako bismo razbili strahove koje život i življenje nose sa sobom. Tko rano u sebi upali svjetlo slova protiv mraka, postaje vječiti vitez koji se bori protiv predaje i mrakova u koji nas predavanje želi umotati i učiniti pogodnijima za povijanje leđa, ispraznost i prazninu uma.
1: Moraš čutat, moraš sjediti, moraš gledati u sebe, gledati pred sebe, gledati u tekst. Zato koliko vrvi svijet, vrvi život, površnosti, senzacija, lajkova i tako dalje. Pristati na čitanje znači pristati na individualnost i samoću iz koje onda možeš izaći samo kao bogatija ličnost.
0: Nedžad Ibrahimović, čovjek od slova i od filmske slike, mogao bi o svojem ulasku u svijet knjiga, a onda i o putu od knjiga do kino dvorane, napisati prelijepu filmsku priču. Od malih nogu očaran slovima, dobrim slovima za koja nije bilo bitno tko ih potpisuje i prikovan za filmsko platno, još uvijek vodi dječačke ratove sa stvarnošću, prijeteći joj u jednoj ruci slovima, u drugoj filmskim slikama. Nedžad, kad priča o pisanju, još uvijek zanesenjački priča kao čovjek u kojem dijete još uvijek guta slova i filmove.
1: Moja kućna biblioteka je zapravo biblioteka mog oca. Tako je krenula, tako je počela. Otac je sa školovanja u Boru, kada se vratio u Bosnu, donio hrpu nekih knjiga koje sam ja zapravo zatekao. Čim sam progledao, čim sam počeo da čitam, to su bile očive knjige. A onda s vremenom, naravno, kupuješ knjige i knjige su na neki način postale drugi svijet u koji smo mi kao klinci ulazili otvarajući korice knjiga. Drugi način na koji sam dolazio do knjiga, to malo je neobično, jer su te knjige koje sam ja skupljao kao klinac dolazile iz biblioteke koja je preselila. Ovo preselila možete shvatiti bukvalno i eufemistički, jel? Preko puta zgrade u kojoj sam ja živio se nalazila gradska biblioteka koja je u jednom momentu preselila u dio grada preko pruge i tu su ostale, tu je ostalo po podovima mnoštvo knjiga koje su neki način otpisane. I onda smo mi kao klinci, ja sam rano naučio čitati dok 4,5-5 godina, ja sam čitao što godine dolazilo pod oči u vidokrug. Mi smo kao klinci uspjeli da se uvučamo u tu zgradu u kojoj su po podovima bile gomile knjiga i u tom mraku smo onda tražili, kopali kao svinje krumpir, kopali smo i tražili nešto što bi nam bilo zanimljivo za čitanje i tu bismo onda ostajali. To nije bio legalan, legitiman postupak ulaska u tu zgradu, koja se nalazila vrlo blizu fabrike sode. I onda smo nas troje, četvro, koliko nas je nekada znalo to uvući se kroz prozor, upetljane među one tikvene loze i zvlašti, sjedali bismo i nosili bismo neku knjigu koja nam se učinila zanimljivim prema svjetlosti koja je dolazila preko spuštenih, poveranih, roletnih, neka zelena svjetlost i tu smo da ostajali po čitav dan čitali te knjige.
0: Dječačko ludilo za knjigama moglo bi završiti u nekom filmu o ljubavi prema slovima i maloj bandi kradljivaca slova. Igrala se djeca, danas je to rijetkost, književnih gusara i vitezova knjiga. Trebalo bi nam takvih junaka i danas.
1: I ono što je bilo zanimljivo jeste što je na neki način odredilo i moj odnos prema knjigama i prema čitanju, pa i prema studiju književnosti kasnije, jeste da su te knjige bile naravno, budući da su bile oštećene, bile su otpisane i bile su mnoge su bile bez korica. Tako da bismo mi uzeli čitati neku knjigu, a da nismo znali ni koje.

0: je autor, ni koji je naslov knjige, ni koji je izdavač, bilo šta od tih stvari koje su danas kao, kao bitne. To da smo čitali te knjige iz biblioteke koja je preselila, jel, i koju smo mi onda naravno na taj način, na svoj dječji način, u svom dječjem svijetu oživljavali, smo posle i nosili kući i sakrivali ih, pošto nismo smjeli doneti u stan, sakrivali smo ih na tavanu šupe jednog prijatelja i onda smo ih jedni drugima pozanivali i prepričavali, pošto ne znamo naslov, ne znamo autora, onda kažeš da je ta knjiga u toj knjizi neka priča o nekom slonu, travniku, i da je to tako, sudbina tog slona je vrlo onako tužna i sad ti tu priču moraš prepričati da bi nekoga drugoga iz društva zainteresovao da mu je pozajmiš. On je prepričavao onda tu knjigu koju je on čitao. Tako da sam negdje u tom periodu odrastanja kao klinac oslobodio se bilo kakve potrebe da razumijevam pozitivistički aspekt pisanja, imena pisaca, biografije, odakle, koji je pisac i tako dalje. S druge strane, u kućnu biblioteku moju će postepeno ulaziti knjige koje su na neki način bile, kako bi rekao, bile poklonjene od prijatelja, od članova familije koji su znali da volim da čitam, i onda bi se brat i ja, moj brat isto jako volio puno da čita, smo razmjenjivali, prepričavali knjige jedna drugome. Čitav problem u tom pričanju, prepričavanju knjiga iz biblioteke je bio u tome što prije što je biblioteka preselila, sam ja knjigu podigao ujutru, pročitao u toku dana i onda popodne bih htio da vratim, ona bibliotekarka Đuka je govorila, a ne, nisi to pročitao, knjiga mora ostati najmanje dva dana da bi zamijenio. I onda sam ja kao, šta, nisam još pošao u školu šest i pol, ubeđio da sam pročitao, na primjer, Rastivani Crčak od Branka Čopića ili Pinokio, i na taj način što bih morao prepričati, ona me tjerovala da ju prepričam. E, ajde, ako si pročitao, veli, prepričajmo da o čemu je ta knjiga. Tako da se to umijeće prepričavanja, razumijevanja, tumačenja, interpretiranja, ono što se pročitao, razvilo još kao, meni još kao klinicu, kad sam imao nekih 7, 6, 7, 8, 9 godina, jer sve što sam pročitao morao sam o tome nešto reći i nešto ispričati, od bibliotekarke do prijatelja i drugara iz djetinjstva. To je zapravo negdje bio sad cijela priča o početku mog interesovanja za knjige i za biblioteke. Naravno, poslije sam ostao da imam se pravo veliku biblioteku, i biblioteku koju sada imam su knjige koje su kupovane i skupljane cijeli život.
1: Svojim koračanjem ovim svijetom čovjek nikada ne zna kuda ga putevi nose. Vuče nas nekada nešto negdje, neopisivo i nerazjašnjivo, a da ne znamo što nam je cilj i što nam to neka nevidljiva sila sprema. Kad otkrijemo ljepotu na kraju koračanja, tek onda stižemo na početak i nikada se ne zasitimo.
0: Druga možda interesantna stvar koja negdje govori o mom odnosu prema čitanju jeste što je biblioteka bila u Lukavcu, dakle sam ja, biblioteka je bila tik uz kino. I onda, naravno, to je vrijeme u kojem nije bilo ovoga što danas imamo, i virtualni svjetova, mreža, nije bilo dok interneta, nije bilo ni televizije. U cijeloj ulici bilo samo jedan televizor koga su kupili naši roditelji. Ja sam rastao uz kino i uz biblioteku. I to, naravno, nismo mogli plaćati kao klinici kino ulaznice, nego smo ih nalazili tako što je bio zgužvane, što bi zgužvane u rukama čovjeka koji cijepao karte, bile bačene u WC u školjku, onda smo mi te ulaznice nalazili na šahtovima, u kanalizacijskim otvorima, opravili bismo ih i šta bismo svih radili? Stavili bismo ih u knjige. Dakle, između listova, šta ja znam, Čopićevog Orle rano lete ili neke druge knjige iz te pionirske trilogije koje sam

0: istraživanja tada čitao, nazvali su se ulaznice za crno-bijele američke filmove ili francuski novi talas i tako dalje. Meni su tako čitanje i biblioteka spojeni sa gledanjem filmova i sa kinom. To je nekako dio mene, konstitutivni dio moje ličnosti.
1: Gotovo je neshvatljivo i potpuno filmski zamisliti djecu kako gutaju knjige, a da ne znaju ni kako se zovu i tko ih je napisao. Da ih nije privukla šarena naslovnica i upecala udica dobro osmišljenog naslova. Čudesno je i potpuno čarobno shvatiti koliko je čarolije u slovima.
0: Bilo je nekoliko takve knjige. Prva je bila ova koju sam već spomenuo, te priče o Rezirovom slonu Ive Andrića. Nisam znao ko je autor, nisam znao ništa u kontekstualnom smislu što bi moglo pomoći u razumijevanju teksta priče, ali to kasnije ću otkriti da je to jedna Andrićeva priča. I onda smo tu priču o filu, o slonu prepričavali jednim drugima, nekome je ona bila dosadna, nekome je bila zanimljiva, ali evo, to je bila jedna, na primjer. Onda bile su neke enciklopedije koje su isto bile bez korica, koje su bila fantastična znanja, prije svega znanja iz nauke. I onda bismo čitali te enciklopedije, oni stali gledali fotografije. Ne znam, možda bi se mogao... Da, bila neki prevedenih knjiga. Hamsunove knjige su, na primjer, bile, to ću poslije otkriti, koje tad nisam uopće znao ko je autor, koga čitam, o čemu je u kontekstualnom smislu ta knjiga bitna i tako dalje. Eto, to su bile knjige koje sam pročitao, a da mi je kontekst sasvim nedostajao i nisam siguran da mi je nisam siguran da mi je nedostajao toliko da ne bih uživao u čitanju. Već dugo čitanje nije način na koji ljudi počinju razumijevati svijet oko sebe ili ga razumijevaju oko sebe. Danas su to mediji, elektronski mediji, društvene mreže i tako dalje. Naravno da takav svijet bez knjige i bez čitanja je svijet površnosti, svijet kratkog daha i svijet senzacija. Knjige traže nešto drugo, one traže mir, traže pristanak na osobnost, traže pristanak na tišinu i pristanak na samoću. Tek tada knjiga može da funkcionira, može da djeluje, može da nas mijenja, može da nas upućuje u svijet u kojem živimo. Opće poznate je da je čitanje samo po sebi disciplina nad kojom bi svi režimi i sve politike htjeli da upravljaju i da vladaju. Sva priča kroz istoriju o cenzurama i o zabranjivanjima i paljenjima knjiga govori o tome da zapravo društva ili vlasti osjećaju da čitanje po sebi jeste nešto što je opasno za društvo. Niti jedna zajednica koja nije liberalna, nije demokratska, ne ljubi odveć, što bi se reklo, ne cijeni ljude koji pokazuju osobnost, koji pokazuju različitost, koji priznaju različitost i tako dalje. Tako da čitanje nas rekonstituiše i konstituiše kao ljudska bića i kao bića koja su prije svega individue, a tek potom i članovi zajednice u kojima se individualnost i različitost poštuje. Tako da ono svako zna ako ne čita knjige, da ako uzme knjigu, ako na neki način pokuša da se vrati tom svijetu čitanja, a koje su nam ogadile školske lektire i nastavak i ženosti, to je posebna priča, da svako ko uzme knjigu i kad sjedne zna da se nalaze pred jednom rabotom koja nije mu na prvi pogled privlačna.
1: Lektira je često kao babaroga koja, umjesto da ih zaljubi u čitanje, djecu otjera od slova. Iako stariji i navodno pametniji tvrde kako je riječ o još jednoj dječjoj borbi protiv nametanja odraslih, ima istine u tome. Ne smije biti cilj samo pročitati knjigu. Cilj je otkriti zašto je treba pročitati.
0: Lektire su poseban problem. Pogotovo u ovim socijalističkim ili bivšim socijalističkim obrazovnim sistemima ili eksocijalističkim, koji su zapravo suštinski nisu nešto promijenile. Lektire su tjerale učenike na čitanje određenih naslova. Ja s jedne strane priznajem da osobni čitalački ukus u jednom trenutku nije naš najbolji prijatelj.

0: I da ga s vremenom, naravno, moramo mijenjati. Ne možete jesti cijel život samo jednu hranu i onda govoriti kako je to najbolja hrana na svijetu. A s druge strane, zapravo nije toliki problem u tome što su nas tjerali da čitamo, nego su metodi, načini rada na tekstu sasvim pogrešni. Kako su bili u vrijeme socijalizma, jel, kako se mi sjećamo, pa u ovo vrijeme danas ništa se suštinski nije promijenilo, jer se ta proces čitanja i praćenja lektirskih obaveza svodi na neku vrstu onog što sam spomenuo na početku našeg razgovora, pozitivističkog bavljenja piscem i time da knjiga na neki način jeste kao ogledalo društva, što je apsolutno pogrešno. Knjiga nije ogledalo društva, knjiga je samo ogledalo pisca i svijeta koji pisac konstruira ili rekonstruira kroz svoj tekst. Tako da su manji je problem ta prisila koja po sebi je problem od načina na koji se književnom tekstu pristupa kroz obrazovanje. Mislim da je bilo jako dobro, evo sad reći to malo da pretirano, hiperbolično, samo da bismo pokazali u čemu se zapravo radi. Kada smo knjigama pristupali na način na koji su mi kao klinci pristupali čitanju knjiga iz biblioteke koja je preselila, a to je da ih u njima otkrivamo sebe, da djeca u njima otkrivaju sebe, da o tome mogu pričati jednim drugima i da priča o tome kako je određena knjiga na njih djelovala. To podrazumijevalo naravno učenje i razmatranje pitanja interpretacija, tumačenja, i to je bio pravi pristup lektiri, lektirskim naslovima u našem obrazovnom sistemu. Ja sam nedavno prošle godine u Meander Media u Zagrebu i propisao Podgorici objavio knjigu kako treba pristupati tumačenju savremene poezije. Ali i to tumačenje naravno po mom prijedlogu jedna vrsta vježbanja, ako se može tako reći, liberalnog koncepta svijeta. Dakle, tek na interpretaciji poezije, lirske poezije, vidi se koliko je naš obrazovani proces konzervativan, rigidan, nekreativan, i da to što danas poezija nije toliko bitna u životu, jedna od krivica, možda čak i najveća krivica, jeste naš obrazovni sistem i nastavnici koji ne znaju kako pristupiti tumačenju pjesničkog teksta. Te moje knjige, ta moja knjiga koja je dakle izašla u Zagrebu u Podgorici, nije uopće primijećena, o njoj se ništa ne govori, pogotovo ne među sarajevskim univerzitetskim akademskim krugovima, koji je već na cijeta godina maštaju o tome da imaju liberalni odnos prema lektiri, prema nastavu, od onog koji nacionalni kanoni proizvode. Ali evo, moja knjiga je sasvim suprotna, ali o njoj se ništa ne govori.
1: Skupo plaćamo posljedice nametanja pogrešnih vrijednosti i sve nas skupo košta potres koji je nastao u važnostima i prioritetima i koji na površinu izbace sve što nas jede, a što nas ne hrani.
0: Naravno da nas košta, ne samo nas, zapravo cijelu evropsku socijalnu misl, cijelo evropsko društvo. Nismo mi tu nešto posebno sad drugačije, jesmo nazadni, ali u onom momentu kad su iz nastave, iz humanističkih znanosti u Europi i u svijetu izbacili važnost i značaj čitanja i postizanja jedne vrste društvenog konsenzusa oko toga da je čitanje vrijednost po sebi, mi, ova društva su upala u populizam, u konzervativizam, jedan svijet koji danas svjedočimo. Dakle, ne mogu zamisliti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa ili ne znam ja Netanjahua ili iranske vođe danas ili naše političare sa kojima možete razgovarati o Prusu, o Kafki, o Andriću, o kod nas Selimoviću, Konjetiju, Sarnoneu i tako dalje, Murakamiju. Sama ta činjenica da čitanje jeste individualni čin proizvodi jednu vrstu humanističkog odnosa prema svijetu koji danas ne možemo primijeniti kod političara. Toga nema, to nam naravno nedostaje u društvu. Cijeli svijet se okreće ka jednoj vrsti konzervativnog, nazadnog, populističkog grupiranja.

0: pitanja. Naši, njihovi, mi, oni i tako dalje. Knjiga i čitanje na sasvim suprotnoj strani mackalice.
1: Knjige bez korica, u kojima nije bitan ni izdavač, ni autor, ni uljepšana naslovnica, neobičan su način ulaska u svijet knjiga, ali su, pokazalo je to vrijeme, zasigurno odličan okvir za drugačiji pristup književnosti. Baš kao što je i neobično i važno bilo ponositi se s knjigama u rukama.
0: Ne mogu izdvojiti niti jedan naslov. Šta to znači? Onda vjerojatno ne bi mogao izdvojiti niti jednog pisca posebno. I treće, iza tog pitanja, ono što ja vidim jeste da se čitanje doživljava na jednoj razini naših bića, čitalačkog bića, koja ne mora biti svjesna, koja ne mora biti racionalna. Kao što gledam filmove na neki sličan način ja je čitam. Ja recimo gledam film, ali nisam siguran da mogu propričati radnju na kraju filma, jer mi je ona zapravo nebitna. Nekad, i zapravo često, ako bih htio pisati o nekom filmu ili pričati o nekom filmu, onda mora film pogledati najmanje dva puta, tri puta i tako dalje. Tako da i film djeluje nekim mehanizmima i nekim razinama u kojima mi ne moramo svjesno ništa znati. Tako isto je sa čitanjem. Od svoje četiri, pet, šest godine, sve jedno, kad sam počeo da čitam do danas, sve su te knjige prošle kroz mene, kao što sam ja prošao kroz vrijeme i kroz ovaj svijet do danas, jel? Oni su dio mene. Ti tekstovi su u mene. Ne znam da li bih mogao bilo koga izdvojiti, a ako bih morao, ako me na to prisiliš, Vero, onda bi to svakako bile knjige bez naslova i bez imena autora. Kad sam izlazio iz biblioteke sa knjigom o ruci, knjigama, mogli smo pozajmiti najviše dvije knjige, onda sam hodao gradom misleći da se vide kako Nedžad čita knjige i da je to nešto super, kako je to lijepo, kako je Nedžad jedan poseban momak koji voli da čita knjige. S jedne strane, to jeste jedna vrsta identitarne ili identitetske potvrde, a s druge strane, kad pročitam neku knjigu, falilo mi je, nedostajao mi je, to je bio moj brat tada, neko sa kime ću o toj knjizi progovoriti. Sa kime ću prodiskutirati određenu temu, određenu lik, određenu radnju, određeno osjećanje, jel, koje je ta knjiga proizvela. Tako da sam dugo vremena volio pozanimati i nagovarati ljude da čitaju knjigu koju sam ja čitao, da bismo mogli o tim o toj knjizi razgovarati i razmijeniti naša mišljenja, naše stavove. To je jedan od najljepših dijelova u procesu čitanja. To je da s nekim o tome što si pročitao razgovaraš, polemiziraš, posvađaš se, nasmiješ se i tako dalje. Što se tiče pozanimanja knjiga, volim da poznajem knjigu od nekoga drugog. Isto tako koliko mi je bilo stalo do te knjige, da je pročitam, isto mi je tako stalo onda da je tako kao vrijednost vratim onome od koga sam je pozajmio. Mnoge knjige mi naravno nisu vraćene, ja sam to palavio, dakle to, one su ostale kod nekoga zato što im je, što su mu sad dopale. To je bilo sasvim ok.
1: Svjetlo koje je padalo na ostavljene knjige u knjižnici koja je preselila, upalilo je iskru u Nedžadu Ibrahimoviću i izraslo u svjetlo kakvih je premalo u našim društvima mraka. Čarolija nevinih dječjih krađa, raskoričenih knjiga, obuzela ga je i drži ga i danas u čarobnom svijetu ozidanom koricama. Srećom, ta čarolija je toliko jaka, ta ljubav je toliko snažna, da se iz njih rađa želja da se drugima priča o toj čaroliji. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.

0: Ima ulaz, izlaz, Brisel poručuje da je prioritet samo strožija kontrola.
1: Svjesni smo problema s kojima se suočavaju vozači kamiona, sportisti i umjetnici. Međutim, novi sistem ulaska i izlaska ne uvodi nova pravila, već samo automatizuje praćenje već postojećeg ograničenja boravka. Ostajemo otvoreni za razgovor o tome šta se može učiniti u okviru naših pravila, ali mora biti jasno da će se šengenska pravila i dalje primjenjivati. Nastavljamo da radimo sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana.
0: Iako Brisel nudi dugoročne vize i statuse prekograničnih radnika, vremena za čekanje spore administracije nema. Regionalne radne grupe uzalud traže hitno privremeno resetovanje dana za licencirane vozače. Nikola Brković iz konzorcija Logistika BiH upozorava na ugroženost hiljade kamiona i diskriminaciju nad radnicima sa Zapadnog Balkana.
2: Nakon prekoračenja 90 dana, ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, šta planiraju.
0: Regionalni front prevoznika kojim koordinira Neđo Mandić upozorava na masovni gubitak radnih mjesta i uništavanje firmi.
3: Nikad ne radimo, ne vozimo, ne zarađujemo ništa, loše je za privredu, loše je za stanovništvo i mi samo apelujemo, nađite rješenje, jer ono postoji, sami ste rekli da je to posebna profesionalna grupa.
0: Da blokada neće biti samo simbolična, potvrđuje i Đorđe Lješnjak, predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore.
4: Jer ukoliko se desi da ne nađe rješenje, odnosno da budemo ostavljeni na cjedilu, tačnije da budemo samo prepoznati da imamo problem, ali da se na rješenje problema mora čekati, mi ćemo također u koordinaciji sa zemljama Zapadnog Balkana, Srbija, Bosna, Makedonija, 14. septembra svi stati na granicama, na teretnim terminalima na Evropskoj uniji.
0: Dugotrajna blokada koridora značila bi ekonomski infarkt za cijelu regiju. Dok institucije pokušavaju diplomatskim kanalima ugasiti požar, 14. septembar sve bliže.

0: U Sarajevu je održana konferencija pod nazivom Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi, posvećena povjerenju u izbore i uvođenju novih izbornih tehnologija, o zaštiti izbornog integriteta, biometrijskoj identifikaciji birača i optičkim skenerima, glasački listića, govorili su šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik EU u našoj zemlji, ambasador Luigi Soreka, te predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba.
1: Predstavnici državnih institucija, civilnog društva, medija te domaći i međunarodni stručnjaci razgovarali su o povjerenju građana u izbornom procesu, mogućnostima tehnološkog unapređenja izbora, prijevremenih kampanjama i zloupotrebi javnih resursa. Ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, ističe da je Unija podržala uvođenje novih izbornih tehnologija nakon pozitivnog iskustva s pilot projektom biometrijske identifikacije i skeniranja glasačkih listića provedenih prije 2 godine.
2: Jedna od važnih rasprava danas je rasprava o preuranjenoj kampanji neposredno prije službenog početka kampanje 4. septembra. Ovo je sivo područje koje zahtjeva daljnju provjeru. Slobodni i pošteni izbori jedan su od jasnih testova spremnosti zemlje za Evropsku uniju.
1: Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba naglasio je da izbori u našoj zemlji ulaze u novu fazu u kojoj se povjerenje građana nastoji graditi kroz tehnološke iskorake, veću odgovornost i transparentnost. Biometrijska identifikacija treba spriječiti glasanje u ime drugih osoba, dok skeneri smanjuju mogućnost utjecaja ljudskog faktora i namjenskih grešaka pri brojanju, te omogućavaju brže objavljivanje preliminarnih rezultata, poručio je Kalaba.
3: Želim naglasiti da nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen.
1: Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović ocijenio je da Bosna i Hercegovina ima preduslove za, kako je rekao, najslobodnije i najpoštenije izbore do sada.
4: Neće biti moguće duplo glasati u ime druge osobe umjesto umrle osobe na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće iskoristiti, odnosno zloupotrijebiti razne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta nakon 19 sati.
1: Sagledane su prakse u medijskim kućama i razmotreni postojeći zakonski okviri te mehanizmi za jačanje provedbe novina koje će dočekati birače na biračkim mjestima.

0: Na kampusu sveučilišta u Mostaru održana je regionalna konferencija EU politike i finansijska perspektiva 2028-2034. Bila je posvećena budućnosti evropskih politika i finansijskih instrumenata sa posebnim naglaskom na nadolazeći finansijski period Evropske unije, što se direktno reflektuje i na Bosnu i Hercegovinu. O važnosti prekogranične saradnje i reformama koje će biti uslov za evropska sredstva govore državna sekretarka u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske Nataša Mikuš-Žigman, hrvatski eurozastupnik i izvjestilac za nove nacionalne i regionalne partnerske poslove Karlo Ressler, te direktor Ureda za evropske integracije Zapadno-Hercegovačkog kantona Ivan Jurilj.
1: I ono što bih ja željela poručiti kao član hrvatske vlade je jedna doista snažna potpora evropskom putu Bosne i Hercegovine od strane vlade Republike Hrvatske i konkretni, dakle, programi i projekti koje već provodimo kako bi se u stvari pomoglo Bosni i Hercegovini na tom evropskom putu.
2: Da bez obzira što postoji vanjska granica Evropske unije između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da u smislu akademskom, u smislu prometnom, energetskom, u smislu ljudskog kapitala, to je danas jedan razvojni prostor i mislim da ga tako moramo shvaćati i u budućnosti i u kontekstu europskih fondova.
3: Sada otvaramo prostor da naše strategije, odnosno naše prioritete, naše potrebe probamo ugraditi u kontekst europskih politika, odnosno novog europskog financijskog okvira. Do sada nije bilo ovakvih javnih događaja na ovu temu, da evo prije nego se i proračun Europske komisije usvoji za sljedeće financijsko razdoblje 2028-2034, i zato je važno unaprijed sad vidjeti kakvi su trendovi.
4: Ovo su EU minute.
0: Iz Bosne i Hercegovine idemo u susjedstvo, gdje su evropske integracije ponovo u fokusu zbog političkih tenzija. Evropska komisija ocijenila je neprihvatljivim svako miješanje u proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Portparol komisije izjavio je da pažljivo prate situaciju i podržavaju stabilnost zemlje nakon što je crnogorski premijer Milojko Spajić upozorio na hibridne aktivnosti dvije države iz regiona sa ciljem destabilizacije. Istovremeno, Evropska komisija oštro upozorila da nema mjesta veličanju ratnih zločinaca, reagujući na postupak predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je izrazio saučešće porodici ratnog zločinca Ratka Mladića, predsjednik Crne Gore Jako Milatović.
5: Predsjednik vlade iznio ozbiljne tužbe na račun susjednih zemalja, na račun političkih aktera u Crnoj Gori, tužbe koje se tiču destabilizacije Crne Gore, i ja mislim da sve to treba naravno institucionalno dodatno provjeriti, i upravo iz tog razloga sam pozvao sve čelnike našeg bezbjednosnog sektora da, onako kako to priliči u okviru institucija, to je Savez za obranu i bezbjednost, informišu tri predsjednika da vidimo šta su u odnosu na ovo što je predsjednik vlade i rekao, šta su naše nadležne službe do sada preuzele, imaju li oni te informacije. Znači, moramo prosto imati jednu potpunu zaokruženu sliku.

Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola priznala je da nova pravila Unije o ambalaži stvaraju prestroge i kontraproduktivne obaveze za mala i srednja preduzeća. Govoreći na skupu u Italiji, Metsola je najavila da će Evropski parlament narednih sedmica pokušati izmijeniti sporne odredbe koje stotinama mikrokompanija donose nesrazmjerno velike troškove. Podsjećamo, primjena ove uredbe počela je 12. augusta sa ciljem da države članice smanje ambalažni otpad za najmanje 5% do 2030. godine.

emisiju završavamo zanimljivošću koja se tiče svi nas kada idemo u kupovinu. Jeste li znali da je gotovo svaka druga ekološka oznaka na proizvodima u prodavnicama obična marketinška izmišljotina? Evropska unija je odlučila tome konačno stati na kraj. 27. septembra na snagu stupaju rigorozna pravila kojima se zabranjuje lažni zeleni marketing. Kompanije više neće smjeti koristiti privlačne riječi poput eko, prirodno ili održivo ako zato nemaju zvanične dokaze i certifikate nezavisnih laboratorija. Nema više izmišljenih zelenih listića na ambalažama, a kazne za one koji nastave varati kupce bit će drakonske i iznositi do 4% njihovog ukupnog godišnjeg prometa. Koliko je stvar ozbiljno osjetio i modni gigant Shein, koji je u Njemačkoj morao povući sve ekološke reklame jer je dokazano da im je zagađenje zapravo skočilo za 23%. Poštovani slušaoci, ovim ekološkim temama stigli smo do kraja današnjih EU minuta. Saznali smo kako se Evropska unija bori za integritet izbora, ali i kako klimatske promjene i stroga pravila o ambalaži mijenjaju svakodnevnicu privrednika i građana. Sve propuštene informacije i detalje iz ove emisije možete pronaći na našem portalu federalna.ba. Za režijskim pultom bila je Maja Kebat, a pred mikrofonom Amra Lučina. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana uz program Federalnog radija. Slušamo se i narednog četvrtka u istom terminu. Lijep pozdrav!

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i speaker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, ovo su vijesti dana. Požari stariju

0: Problem u dijelovima BiH ugašen je uključeni i vojni helikopteri. Američki izaslanici nakon posjeta Moskvi i u Kijevu će razgovarati o mirovnom planu. U Hrvatskoj je održan veliki prosvjed za čist okoliš i uklanjanje opasnog otpada. Vrijeme i narednih dana veoma toplo.
1: Helikopteri i oružane snaga od jutros gase požare na području Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozorame. Vatra je zahvatila područje Kupresa, Tomislavgrada i Prozorame, dok se ekipe istodobno bore sa reaktiviranim žarištima na Plješevici kod Bihaća i kod Magleja. Situacija je posebice ozbiljna na području Prozorame, gdje se vatra približila kućama na Proslopskoj planini. U selu Mali Mrkodol izgorilo je nekoliko kuća.
0: Požar u Misurićima kod Magleja izazvan prije 7 dana udarom groma, uslijed visokih temperatura i vjetra, ponovno se razbuktao. Brzom intervencijom vatrogasaca i građana spriječeno je širenje vatre na 17 stambenih objekata u zaseoku Koreja, a tijekom noći vatrogasni timovi su nastojali izolirati vatru i spriječiti širenje na blizu 30 hektara miniranog šumskog terena.
2: Vatra je, nakon što se požar reaktivirao, došla na domak stambenih objekata. Uz Maglajske na poziv civilne zaštite u pomoć su pritekli vatrogasci iz Tešnja, Dobu, Juga, Jelaha, kao i brojni građani i volonteri. Mustafa Jusufović, stanovnik zaseoka Koreja.
3: Prepali smo se, mještani se prepali, evo prva kopnica ovdje, ima ovo se tamo i evakuisala na ovu stranu radi plamena, razumijete?
4: Ovo naseljeno mjesto ima 16-17 kuća ima ovdje. Pa sve su bile ugrožene, hvala Bogu, evo intervencijama smo uspjeli da obuzamo.
5: Kako je se počeo širiti kućama, uspjeli smo to spasiti. Trenutno je požar lokalizovan.
2: Dodaju Samir Fetić, predsjednik mjesne zajednice Misurić i pripadnik profesionalne vatrogasne jedinice Maglaj Majd Bočić. Mještani su uznemireni i sa strahom prate stanje na požarištu. Mersija Hrnjić.
6: Nema spavanja, čitavu noć, kakvo spavanje.
2: Vatrogasci su iskoristili šumske puteve kao barijere za izoliranje vatre. Samir Mujagić, predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Dobu Jug.
7: Prema ovim kućama dole je postavljena linija odbrane, još je požarište aktivno u gornjem dijelu.
8: Ovdje pokušavamo da spojimo dvije vatre unutar požarište, da na taj način spriječimo širenje vatre na drugi dio površine koji se prostire na preko 30 hektara i koji je miniran i jako opasan. Tako da sve ekipe su angažirane da spriječe na taj način dalje širenje požara.
2: Dodaje Maj Culjaković, načelnik općine Maglaj. Oko 50 vatrogasaca i volontera noć su proveli na požarištu, a tokom dana očekuje se i angažman helikoptera Uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.
0: Na velikom prosvjedu u Zagrebu okupile su se tisuće ljudi iz cijele Hrvatske. Građani zahtijevaju uklanjanje desetaka tisuća tona opasnog otpada koji je ilegalno odložen u Gospiću i na drugim lokacijama u zemlji. Prosvjed su podržali predsjednik Zoran Milanović, brojne javne osobe i nevladine organizacije. Organizatori su od vlasti zatražili da u sljedećih 20 dana predstave konkretan plan čišćenja, da otpad uklone u roku od 3 mjeseca, te da odgovorne privedu pravdi. Vlada se obvezala očistiti lokaciju, no ekološke skupine tvrde da je postignut tek mali napredak.
9: Mi naš svakodnevni život živimo hrabro i dostojanstveno. Vi ste nas predali u ruke ekomafiji. Naš je dom krvlju, životima i zdravljem obranjen i stvoren. Vi ste ga zasuli tonama i tonama opasnog otpada.
10: Da nas se čuje, da nas se vidi, da se zna. Ovo nije samo za Liku, ovo je za cijelu Hrvatsku. Kao čistimo to što se desilo.
11: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu. A što se tiče ovih lopova, ne postoji nikakva kazna. Ja bi njih kaznio na način da to smeće dao i zadatak ugradio i da ga sami saniraju. To bi bilo najpravednije.
12: Ja imam 78 godina, a prosvjedujem zbog toga što sam vam to rekao, da zagađuju vodu i zrak, da to trebamo čuvati kao oko u glavi.
13: Želim da piju vodu kao što sam i ja pila vodu, zdravu i čistu.
14: Došla sam na prosvjed jer je stvarno ovo nemoguće sa ovim otpadom, sa ovom Likom, sa Vranjicom, sa Dugim Ratom i sa svim drugim otpadom koji nas stvarno šteti i koji nam je zagušio cijeli prostor.

0: Sektor i cilu Hrvatsku.
1: Ovo se tiče svih nas, zajednička je zemlja, zajednički su problemi i ja se nadam ako ne budu trenutno vladajući našli rješenje za problem, a neće biti lako ga naći, a onda ćemo ga morati i probati tražiti zajedno.
2: Nećemo dozvoliti, ovi ljudi nisu dozvolili da se kaže da to organizacija bilo kojih stranaka politički, to je glas naroda.
3: Komemoracija Ratku Mladiću, osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine, održana je jučer u Domu vojske Srbije u Beogradu u prisutnosti obitelji i nekoliko sadašnjih i bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske.
4: Prema medijskim izvješćima, komemoraciji su nazočili srbijanski ministar pravde Nenad Vujić, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Siniša Karan, te ministri unutarnjih poslova, rada i boračko-invalidske zaštite Željko Budimir i Radan Ostojić. Mladić je umro 27. kolovoza u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Den Hagu, gdje je izdržavao kaznu doživotnog zatvora.
3: Framirko Majdandžić, gost intervjua nedjeljom u 10 federalnog radija, poručuje da moramo iskočiti iz ludila mržnje i početi praštati, jer će u protivnom žrtve biti uzaludne. S njim je razgovarao Sanjin Bećirekić.
5: Ako mi nastavimo mrzice, ako nastavimo koristiti te razlike među nama, da se što više podijelimo, onda su priđama, onda su uzalud umrli, onda su uzalud poginuli. Znači, tad njihova žrtva nema smisla. Njihova žrtva ima smisla ako ćemo mi iz toga izvući zaključak da smo mi slični i po mogućnosti da učinimo dobro, a smo slični i po mogućnosti da učinimo zlo. Ako mi se učini dobro, vratit ću redovito tako dođe, proizvede u meni dobro. Ako mi se učini zlo, onda i ja činim zlo drugom čovjeku. Moram, ta sjećanja na žrtve, na stradanja, morala bi u meni proizvesti mogućnost da ja počnem ovako razmišljati. Ja moram iskočiti ako želim da ta žrtvu, da dadnem doličnu čast toj žrtvi. Ja moram napraviti da se to više ne ponovi. Ja moram iskočiti iz tog kruga mržnje. Nisam siguran kako mi to danas obilježavamo svi. Nisam siguran da pravimo iskorak iz mržnje. Nego mi se ponekad učini da mi tim obilježavanjima podsjećamo svoje da ne smijemo oprostiti onom drugome. Ja se ponekad tako osjetim i bude mi žao. Znači, to znači da ako su Franikica, na primjer, i Fraleon u Fojnici ubijeni, i ako sad na svakoj godišnjici njihove smrti ja proizvedem još malo više mržnje, onda su oni uzalud umrli. Uzalud su ubijeni. Oni moraju, ta njihova žrtva morala je proizvest da mi počnemo gledat jedni druge. Znači, imamo mogućnost činiti dobro, imamo mogućnost činiti zlo. Neću da činim zlo. Idem probat oprostiti, iako mi je teško, do Boga mi je teško. Ali jedino je to način. Jedini je put da ja probam oprostiti da ta žrtva ne bude uzaludna. Kažem, nisam siguran da idemo mi danas ispravnim putom.
3: Svijet. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, nakon posjete Moskvi putuju u Kijev s planom za okončanje rata. U Njemačkoj se održavaju pokrajinski izbori u Saskoj-Anhaltu, dok u Nepalu i 10 dana nakon razornih poplava i dalje pronalaze preživjele. Uz ove donosimo i druge vijesti svijeta.
6: Nakon što je u Kijevu i Moskvi stupla na snagu obustava zračnih napada, Trumpovi pregovarači kopnenim putem iz Poljske stižu na sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a sam predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump potvrdio je da donose novu ideju za mir.
7: Poslao sam Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, dvojicu sjajnih pregovarača. Uradili su odličan posao i poslali smo ih tamo da vide možemo li nešto postići. Postoje dobre šanse da u tome uspijemo.
6: Delegacija je prethodno u Kremlju više od 3 sata razgovarala sa Vladimirom Putinom. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov saopštio je prve ocjene.
7: Razgovori u Kremlju bili su sadržajni, konstruktivni i veoma otvoreni. Diskusija o izuzetno ozbiljnim pitanjima odvijala se u radnom formatu i neformalno tokom večere.
6: Dok delegati putuju ka Kijevu na pokrajinskim izborima u njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhalt, desničarski AfD u anketama vodi sa više od 41% glasova. Vodeći kandidat AfD-a Urlih

0: Zigmund.
1: Mnogi u našoj zemlji žele promjene. Naš izborni program je jasan i fokusiran na interese naših građana. Pokazat ćemo da smo spremni preuzeti odgovornost za upravljanje i osigurati stabilnost.
0: U Omanskom zaljevu bukti pomorski sukob. Nakon što je američka vojska potopila tri iranska naftna tankera, oglasila se revolucionarna garda Irana.
1: Kao direktan odgovor na američku agresiju i blokadu, naše snage su uspješno ciljale i raketirale tri američka komercijalna broda i jedan dron brod. Svaki dalji pokušaj ugrožavanja naših interesa naići će na još žešću odmazdu.
0: Erupcija vulkana Anak Krakatau zatvorila je glavni aerodrom kod Džakarte, što je potvrdio i indonezijski ministar saobraćaja Dudi Purwagandi.
1: Zbog širenja vulkanskog pepela sa Anak Krakatatua bili smo primorani zatvoriti aerodrome. Više od 22.000 putnika i stotine letova, posebno prema regiji, trenutno je pogođeno ovom situacijom.
0: Iz iste regije stižu vijesti o čudesnom spašavanju u Nepalu. 10 dana nakon razornih poplava spasioci su iz ruševina i tunela spasili dvije osobe, dok se hiljade i dalje vode kao nestale. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u uličnom nogometu, koji se igra u formatu 3x3, osvojila je titulu svjetskih prvaka na prvenstvu koje je održano u nizozemskom Utrehtu. Reprezentaciju sačinjavaju 4 člana i to su bili Miloš Milijašević, Arsen Knežević, Duško Subić i Dejan Živković. A na putu do finala svjetskog prvenstva, na kojem su učestvovale 32 reprezentacije, savladali su Francusku, Dansku i Japan, a onda u finalu i Latviju sa 4-3, iako su gubili sa 2-0 i 3-2. Odigrane su prve dvije utakmice šestog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je BSK na svom terenu u Krupi na Vrbasu savladao Čelik sa 3-2. Gosti iz Zenice su poveli golom Hrvanovića u 28. minuti. U 8. minuti drugog poluvremena je BSK uspio izjednačiti preko Čavića iz penala, a onda je domaćin 20 minuta kasnije došao do potpunog preokreta kada je strijelac bio Radošević. Čelik se nije predavao pa je preko Sijamije poravnao na 2-2, ali ni to nije bio konačan rezultat, jer je Keranović u 3. minuti sudijske nadoknade vremena postigao i 3. gol za drugu ovosezonsku pobjedu BSK-a. I u drugom duelu je viđen preokret u meču između Radnika i Sloge. Domaćin je poveo preko Teodorovića u 37. minuti, a istom igraču je u 54. minuti poništen gol. Da bi onda Sloga preokrenula rezultat golovima španskih internacionalaca Fernija u 71. i Martineza u 83. minuti za drugu ovosezonsku pobjedu i proboj na 4. mjesto, dok je Radnik ostao posljednji i jedina su ekipa bez pobjede. Preostale tri utakmice ove runde takmičenja se igraju danas. U derbiju Sarajevo od 17:30 dočekuje aktuelnog prvaka Banjalučki Borac. U istom terminu se na Grbavici sastaju stari rivali Željezničar i Velež, dok ovo kolo hercegovačkim derbijem u Mostaru zatvaraju lider Zrinski i Široki Brijeg od 20:15. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano 6 utakmica četvrtog kola i domaći timovi su opisali svih 6 pobjeda. Najubjedljiviji su bili Jedinstvo protiv Tomislava i Igman protiv Čapljine, koji su slavili sa po 4-0. Travnik je na Piroti sa 3-0 pobjedio Budućnost, a Sloboda je na Tušnju sa 4-2 bila bolja od Toška. Posušje je sa minimalnih 2-1 pobjedilo Radnik, dok je Bratstvo golom u posljednjoj minuti u Gračanici savladalo Rudar sa 1-0. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 16:30 lider Stupčanica i Vitez, te od 19:30 Gošk i Zvijezda iz Gradačica. Nakon Ermedina Demirovića, koji je u petak postigao gol u pobjedi Stuttgarta, još tri naša reprezentativca su postizali golove za svoje timove. Prednjačio je Samed Baždar, koji je u pobjedi Saint-Trudena u belgijskom prvenstvu nad La Luvierom sa 4-0 postigao posljednja dva gola za svoj tim. Sa ukupno 4 postignuta gola u 3 utakmice, Baždar je trenutno i najbolji strijelac belgijske lige. Esmir Bajraktarević je ušao s klupe za rezerve u velikom derbiju nizozemskog prvenstva između Ajaxa i PSV-a, a bio je strijelac posljednjeg gola za tim iz Eindhovena u pobjedi 3-1. Amar Memić je u pobjedi Viktorije Plzen u okviru češkog prvenstva u gostima kod Artisa sa 3-0 postigao jedan gol i još je upisao asistenciju. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: putevi.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora je još u toku, te na pojedinim graničnim prelazima pojačan intenzitet saobraćaja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Bijača, Zupci i Hum. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su kolone vozila u prostoru između dva prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni je bilo više prolazne naoblake, dok je u ostalim dijelovima zemlje bilo pretežito sunčano. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 10 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Livno, Sarajevo i Srebrenica 25, Tuzla 26, Bugojno i Zenica 27, Gradačac 28, Banja Luka, Bihać i Jajce 29, Sanski most 30, Trebinje 31, Mostar i Neum 32 stupnja. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 stupnjeva.
2: Toliko za sada, želimo vam ugodan nastavak dana.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Zlatan Veža, urednik emisije Damir Šimić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Dunja Jelovac. Ovoga puta put nas vodi u Goražde. U gornjem toku rijeke Drine, otprilike u središtu gornjeg toka,

0: Ka nalazi se grad Goražde. Okružuju ga uzvišenja Mišjak na jugozapadu, Biserna na jugoistoku, Samari na jugu, Gubavica na zapadu i Površnica na sjeveru. Između ovih lijepih šumskih predjela plahovito protiče rijeka Drina. Goražde je grad koji se uspio odbraniti tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Grad i njegovi branitelji s pravom nose naziv heroji i sam grad je grad heroj. Goražde sigurno zaslužuje našu i vašu pažnju. I naravno, naša prva adresa je Turistička zajednica Bosansko-Podinskog kantona, odnosno Goražde. Direktor Armin Bukva.
1: Goražde ima dosta lijepih stvari. Srce Goražda su ljudi. I žila kucavica je Drina i priroda koja okružuje ovaj kanton. Mi smo relativno mali kanton, a sa puno sadržaja. Ja ovdje živim sa porodicom i moja djeca ovdje se bave sportom, idemo na Drinu, idemo na skijanje, a sve u našem kantonu. Mi možemo da se kupamo na Drini, na bazenu, na jezeru i sve na jednom mjestu, jednom kantonu, jednom prelijepom gradu na obalama rijeke Drini. Goražde je jedan od rijetkih gradova gdje mladi odlazi, ali se i vraćaju. Način odlazi, mislim, na studiranje, konkretno. Ali mnogi naši sugrađani koji završuju fakultete vraćaju se u Goražde, jer Goražde u suštini prati jedna lijepa priča da je i prije rata bio veliki industrijski grad. Naša smo mi izuzetno ponosni. Posle rata također, u Goraždu je velika stopa zaposlenosti. Međutim, šta ja nastavim da radim i turistička organizacija Bosansko-Podinskog kantona, privreda je veoma važna grana privrede i turizam. I pored tog narativa o industrijskom gradu, želimo da dodamo tu i turistički grad. Jer mi stvarno imamo šta da ponudimo, Bogom dato, i nadam se u što skorije u budućnosti da će biti značajan investiranja u tu granu privrede, da napravimo adekvatnu turističku infrastrukturu, da to prati ono što nam je Bogom dato. Tako da imamo svašta za ponuditi, ali opet je to veoma malo kakav nam je potencijal. Imamo planinarske domove, imamo ski staze, imamo streljački klub, imamo 5 premijer ligaša. Za ovako mali grad, mislim, velika je to stvar.
2: Nije mala stvar, da.
1: Naravno, i velika sredstva se ulažu u to da naša djeca, da se maknu sa ulici, da se maknu od telefona, da se maknu od tih nargila, da žive zdravo, i to se relativno dobro radi. Imamo dosta školi fudbala, sad da ne bi pojedinačno, da nekoga ne zaboravim, bilo bi ružno, ali u suštini veoma se uspješno radi i to govori rezultat, ima 5 premijer ligaša. Za neki kanton na 24 km radijusa. Mi smo sad dobili organizaciju, odnosno udruženje sportskih ribolovaca Goražde, balkansko takmičenje u fly fishingu. Mislim, nije to mala stvar. Za neke ljude koji to ne razumiju, to su neki ribari na Drini, a u suštini velika je čast i zadovoljstvo dobiti i biti domaćin takvog takmičenja na Drini u Goraždu. Mi smo zadovoljni s tim i svaki taj pomak treba da cijenimo i treba da ističemo te pozitivne stvari. Jer svaka ta mala stvar, kada se spaja, pravi jednu lijepu pozitivnu sliku ovoga grada, što i nama treba. Definitivno. Mali smo, ali pravimo priču od svog grada. Ono što krasi stvarno Goražde kao grad, i kao Bosansko-Podinski kanton u suštini, ne mislim samo na grad Goražde, su ljudi. Ovdje su mnogo dobri ljudi, srčani ljudi, dobri domaćini, i ko jednom dođe u Goražde, on se vraća u Goražde. Nedavno smo imali jednu ekipu sa federalne televizije, i provozali smo se malo po gradu, snimali smo neke emisije, i sva ta ekipa koja je došla, izrazila je želju ponovo da dođe. Neki je bio bračni par iz Sarajeva, i onako, malo sramežljivo, tek smo se upoznali, govori kao, direktore, da li postoji neka opcija da se ovdje kupi parče zemlje, da se napravi vikend sa pored Drine? I to su neke stvari što krase Goražde, gdje god dođeš, ljudi su srčani, topli, dobrodošli.

0: što ste u Goraždu. Bez obzira na vjeru i naciju, pripadnost, mi ne gledamo ljude tako. Jednu stvar sam uzeo u obzir jeste da na brojilu prometa kroz Gorazd prođe 1,7 miliona automobila iz Srbije. Tako da smo protekle dvije godine, pored svih sajmova i promocije Bosansko-Podskog kantona u regiji šire, dali smo definitivno više prostora Srbiji. I bili smo na sajmovima u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevac, Vršac, Kruševac, sada nešto, Kopaonik i tako dalje, gdje su ljudi malo doživljali Goražde na drugi način. Onda su došli na sajam jabuke u Goražde, upoznali su Goraždani, ljudi su oduševljeni Goraždan. Ove godine su dolazili na festival, gdje je turistička organizacija bila domaćin, sa Centra za kulturu, naravno. Kada su vidjeli tu dozu opuštenosti, tu dozu lahkoće, koja krasi ovaj grad, koja krasi, kaže, kolegica kaže, vaš grad zrači meditativno. Kaže, tako se lijepo osjećam u Goraždu. I to je naš uspjeh. I sve te video i, kako da kažem, sažetke koje smo pravili, vrti se po njihovim društvenim mrežama, vrti se po njihovim nacionalnim televizijama. Na primjer, ja sam bio na RTS-u, njihova nacionalna televizija, na televiziji Vojvodina, na televiziji Novi Sad, i davao sam neke intervjue. Ja sam njima bio interesantan baš iz tog razloga, Goražde je bilo kao grad kroz koji se prolazi, a ne dolazi. Želimo da promijenimo taj narativ, u Goražde vrijedi doći i treba doći, i kada se upozna Goražde u pravom smislu te riječi, Goražde se definitivno vraća.
1: Pratili smo 16. kup jadransko-podunavskih zemalja u mušičarenju, fly fishingu, održan naravno u gradu na Drini. Organizator Sportski ribolovni savez Bosne i Hercegovine i Udruženje sportskih ribolovaca Goražde. O kakvom takmičenju je riječ, tumači nam sudija Mugdin Pešto.
2: Svaka ekipa ima tri člana, koji su raspoređeni u A, B i C sektor. Znači, u sektoru A iz svake ekipe ima po jedan takmičar. Tako isto u sektoru B iz svake ekipe po jedan takmičar, i tako u sektoru C. Onda ovdje, znači, fly fishing je lov mušicom na fly fishing, i lovi se riba se što se uhvati i drži u mrežama čuvaricama, da bi se na kraju išli ovi mjerioci i sudije da obilaze, da mjere koliko, znači, mjeri se dužina ribe. Ako ima tri ribe po 30 cenata, znači ima 90 cenata ribe uhvaćene, onda nakon vaganja odmah se ta ista riba vraća. To je u suštini to, a ima sad još tih pravila kako treba se držati. To uglavnom mora dobro da se pazi na bezbjednost sami ribolovaca. Vidite, Drina je jaka i ovo, oni ipak gaze, evo vidite po snimcima, i duboko, i bezbjednost, i plus ribu moraju čuvati, paziti kad uhvate. Svaka udica bespovratnu ne smiju imati udicu sa kukom bespovratnom, tako da ne može se ni riba ni jedna oštetiti prilikom ulova. Jest, mi smo predzadovoljni, je već smo se više puta zahvalili domaćinima na odličnoj organizaciji. Oni prvi put ovo organizuju, a isto kao da su već dugo godina su tu u organizaciji, i ja se nadam da će sad ovdje i Goražde što češće biti domaćin ovako ovih takmičenja i sličnih ovom takmičenju. I baš zahvalni smo domaćinima ovo i svi koji su pomogli ovo da se održi ovo takmičenje, da bude što bolje, jer ipak ovo je šest država iz ovog okruženja nastupa, s tim što vjerovatno će iduće godine negdje biti još više ekipa.
1: Takmičenje je okupilo 19 ekipa sa oko 120 takmičara iz Slovenije, Makedonije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U pojedinačnoj konkurenciji najuspješniji je bio Filip Mirković iz Banja Luke.
3: Pa odlično je bilo, stvarno sve pohvale za organizaciju. Mislim da je ovo, ja sam posjetio par ovih jadransko-podunavskih kupova, ali ovo je definitivno jedan od najboljih. Imao sam sreće da sam izvukao dobre pozicije i eto, pobjedio sam i u ekipnoj i u pojedinačnoj konkurenciji, ali sve u svemu, sve pohvale, jedno od najbolje organizovanih prvenstava.

0: što se tiče ovih jadransko-podunavskih kupova? Pa nismo do sad se susretali sa rijekom kao što je Drina, s obzirom da sve naše rijeke u okolini Banja Luke su dosta manje nego Drina, tako da je ribolov bio dosta zahtjevan, ali smo bili, ja i moja ekipa smo bili na treningu ovdje prije mjesec dana, tako da tu nam je malo pomoglo što se tiče same taktike i svega, tako, ali u suštini dosta drugačiji ribolov i dosta zahtjevna rijeka, ali snašli smo se.
1: Učesnici su oduševljeni ambijentom i uslovima takmičenja koje je okupilo najbolje ribare u ovoj disciplini iz svih zemalja regiona.
2: Zdravko Prša i ovoga pojedinačno četvrti utek, jedna riba je falila za treće mjesto, ali veliki uspjeh za nas, drugo mjesto. Ovo je za mene veliko iznenađenje, kako ja nisam, cijeli svijet sam obišao dalje sa Novog Zelanda, nisam znao za Goražde. Došao sam ovdje, iznenadio sam, ali tako ugodno da bi ja i ostao ovdje, znate. I gledam šta je mene oduševilo ovdje, oduševili su me mostovi, ovdje jako puno ima mostova, ali pazite, to su vam mostovi koji spajaju jedan kraj sa drugim krajem rijeke. No, međutim, postoje mostovi koji spajaju sa srcima. To su mostovi nas ribiča, nas ribolovaca. Jako neraskidivi mostovi, to su neraskidivi. Ovo se može pokvariti, ovo, a mi ovo se ne može. Još bih ti želio naglasiti da morate znati da posle nogometa najmasovniji sportom je ribolov na svijetu i ribiči. A ribiči nisu samo ribolovci koji love ribe van i to su ekolozi. Ribolov je i ekologija je povezana jedna za drugim.
3: Ja sam Matija Štirović, dolazim iz Slovenije. Naš ribolovički klub se zove Ribička družina Bled. Treće mjesto, da. Da, dobro, super. Prošle godine bili smo prvi, sad treći, tako da je okej. Okay. Ovo smo i uzimali kod trening, jer sljedeće subote idemo na svjetsko prvenstvo u Ameriki, tako da smo vrlo zadovoljni. Drina super, hladna, organizacija super, nemam reći ništa, super.
4: Grad priča.
1: Među prvim asocijacijama na grad Goražde je i Festival prijateljstva. Godišnji je to događaj koji slavi kulturu, umjetnost i međunarodno prijateljstvo. Održava se u predivnom ambijentu i tokom festivala posjetioci imaju priliku uživati u raznovrsnom programu koji obuhvata muziku, ples, pozorište, filmske projekcije. Turistički je to privredni, kulturni i sportski događaj. I proteklih godina potvrdio se kao najznačajniji proizvod i dar Goražda, Bosne i Hercegovine, regije i mnogo šire. 2008. odlukom vlade federacije proglašen je kulturnom manifestacijom od federalnog značaja i interesa. Organizator je i dobrim dijelom zaslužan za ovakav uspjeh javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Direktor Jasmin Bešlija Jasa, bubnjar je u goraždanskoj grupi Zona isključenja.

0: Historičar Eldin Baljević, autor je knjige 100 godina udruženja Zanatlija u Goraždu 1925-2025. Djelo je to koje na jednom mjestu bilježi razvoj goraždanskog zanatstva, njegovih majstora i udruženja koje već cijeli vijek čuvaju identitet ovog grada. Knjiga je i objavljena povodom obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog djelovanja goraždanskih zanatlija. Autor ističe da cilj nije samo podsjećanje na prošlost, već i očuvanje sjećanja na ljude koji su svojim radom gradili Goražde. Posebnu vrijednost predstavlja podsjećanje na danas gotovo zaboravljena zanimanja, nekad su bila neizostavan dio svakodnevnog života. Neđari, tašćije, bunarđije, dunđeri, sujlođije, čerpiđije, ekmeđije, ašđije, tahmiđije, džamđije, mumđije, gnčari, bičakčije, čumurđije, kojunđije, sarači, samarđije, nalbanti i kovači. O Goraždu nekad i sad historičar Eldin Baljević.
1: Goražde je grad, evo, mi smo ovdje rođeni i živimo i radimo i stvaramo. Onaj, kako se dublje ulazimo u historiju i pokušavati istraživati historijske procese, tek vidimo koliko mi ne znamo o našem gradu. E sad, na jedan pokušati raditi na sistematičan način, kao ono kako to struka nalaže, je dosta malo nezgodno u ovom vremenu, jer ipak nemamo mi na ovom području ni instituta, ni neki naučni ustanova koje bi mogle stati za tog grada i uglavnom se to sve svodi na neki čisti onaj amatersko-pionirski korak. Koliko god vi bili svjesni činjenice i našli arhivski rad, vi mnogo tih poslova sami radite. Pa tako evo za Goražde dovoljno u početku reći da je ovo grad koji je star više od 650 godina. Poznato u historijskim dokumentima od 28. marta 1376. do danas je prošlo više od 650 godina. Znači napunili smo ovo proljeće 650. Za tih 650 godina teško ćete naći jedno obilnije, jedno, kako bi rekao, jedno značajniju literaturu u bilo kom segmentu. Tako da mislim da je to i sramota za ovaj grad i za ovo područje na ovom takvom području da mi nemamo nešto ponuditi osim te usmene predaje. Ja lično ne uvažavam te usmenu predaju i tradiciju iz razloga koja nije provjerljiva, jer ipak se tu dosta radi o nekim fantastičnim pričama i nekim narativima koje mislim da struci ne trebaju. E, sad te usmene predaje, ako vas mogu odvesti do nekih kvalitetnih tragova u redu, tako evo, u zadnje vrijeme mogu istaći da smo uspjeli privesti kraju jednu knjigu koju je učestvovalo baš jedan lokalni tim. Tu prije svega treba spomenuti opće udruženje starih zanata obrtnika grada Goražda, koji su već ima nekoliko godina izrazili želju da se piše određena monografija, knjiga ili literatura o zanatima. Na tom tragu su oni mene kontaktirali, tražili, ja sam im mogao pomoći u tom segmentu jer sam ja već prikupljajući određenu arhivsku građu, zahvaljujući prije svega arhivu.

Bosne i Hercegovine u Sarajevu, pronaš određene dokumente koji se direktno tiču Goražda i onda smo došli na ideju da bi ja mogao njima napisati knjigu o 100 godina udruženju zanata u Goraždu. Znači oni su se prije 100 godina, to jeste 1925. je osnovano udruženje zanatlija Goražda, koji imalo svoju osnivačku skupštinu, imalo svoj predsjednika, imalo svoj upravni odbor, nadzorni odbor, imali su jedna stroga pravila i oni su u tom udruženju i kada gledamo do danas, ti protekli 100 godina, znači od početka oni su istrajavali i tražili isključivo školovanje. Znači, zanatlija nije mogao biti čovjek koji ne prođe usmjereno obrazovanje, pa onda određeni vremenski staž provede u radnju, otprilike to je u prosjeku neke 4 godine, pa polaže stručni ispit da bi bio tek pomoćnik majstora. Pa onda nakon određenog rada kao pomoćnik postaje majstor. Tako da je taj, recimo, segment kada vidim prije 100 godina koliko se tražilo da struka, škola stane iza svog znanja, a kada uporedimo danas da su naše škole i diplome, da ne govorimo puno o tome koliko smo devalvirali samo na tom istrajavanju znanja i kvaliteta. I tako da je to udruženje za natljena svojevrsna poruka i Goraždu, da je ono imalo jedno udruženje koje je imalo svoj ozbiljan rad, imali su puno je njih, 48 zanatlija je te 25. se odlučilo da osnuje to udruženje i ono se vremeno malo mijenjalo. Nakon 45. nakon drugog svjetskog rata zakoni su to malo drugačije nalagali, pa su ta udruženja poslovala kroz zanatske komore, kroz zanatska udruživanja, tako, a onda su oni razdvojili državne zanatlije i privatne. Znači, polagalo se ko može biti privatni zanatlija da ima radnju, ili majstor u fabrici, mašin, bravar, strugar, tako da su zanatlije ti, recimo, 55. 60. godine pomalo gubile. Gradovi više nisu imali po 10-20 obučara, po 30-40 pekara, mesara, sahadžija, brica. Onda se to smanjivao, taj broj, jer su veliki broj ti majstora je otišao u fabrike. A ona u radioću fabrici nije mogao raditi kao privat. Tako da su tu pravi... Današnje zanatlije su, može se opet reći, jedan treći segment prepušteni sami sebi, udružuju se onoliko koliko imaju, koliko mogu da se snađu, ta popularna riječ u BiH, kaže, snašli se, ona, koliko oni umiju da se snađu, najbolje se vidi da su oni morali proći od svog udruženja 96. i dalje, koje se bilo zanatstvo, pa su bili zanati, pa su bili stari zanaca, se udružili sa obrtnicima. Tako da se to jedna čitavo udruženje koje je malo širi segment i opis poslova kojim se bavi, pokušavaju da održavaju razne sajmove, održavaju razna predavanja, razne izložbe, okupljaju ljude, pišu projekte. E, koliko je to iz grada na Drini moguće vratiti, mislim da su na dobrom putu. E to ako ništa, jedini su uspjeli jednu knjigu bar o sebi da napišu, koja je za Goražde, mislim, i više nego dobra. Daj malo i Bosni i Hercegovini prostora da i ona vidi da ima nešto i na Drini, da i ovdje su postojali ljudi i običaj i radnje i pravila. Tako da je u svakom slučaju jedan izuzetno koristan rad koji bi trebao dalje da se nastavi. E sad, koliko će sad ljudi htjeti, moći, željeti, jer ipak treba znati da današnje pisanje knjiga je, ne može se od tog živjeti, ne može se od tog zaraditi, onda kažete, ako niste puno potrošili, dobro ste prošli, tako da. Tu su uglavnom simbolična sredstva udruženja skupe kroz projekte koliko mogu, uglavnom obezbijedi se štampa, tako da je s te strane gledano, Goražd ima neki svoj put specifičan, snalazi se, radi. Mislim da ne bi bilo loše da i druge segmente, jer je ovo grad industrije, grad privrede, grad ljepota, rijeka Drina, ogromna prostranstva oko nas, poznati smo i po tragičnim događajima, po ratovima, po elementarnim nepogodama, poznati smo po čestim, u zadnjih 100 godina, čestim promjenama strukture stanovništva, dolascima, odlascima, ustavnim reformama koje čitava država, tako da bi Goražde osim historije imalo jako zanimljivu možda i sociologiju, i jezičku podlogu, topografiju, prirodne nauke bi imalo ovdje šta da istražuju, da radi. Koliko se s tim možemo ponositi, evo na svakom tragu vidite spomenik djeca, spomenikovi, puno veliki broj civila.

Bila je ovdje nastradao s teškim povredama, s teškim traumama. Veliki broj ljudi koji je preživio rat ima teške, kasnije traumatske probleme. Puno je ljudi odselilo, puno je na liječenju. Grad je bio totalno devastiran. Mislim da nije postojala ni jedna jedinica da nije pogođena, bar jednom, veliki broj, nije totalno ništa. Tako kad gledam sad od 96. do danas, ožiljci rata se sve manje vidi, znači opet se puno uradilo. Tako da, taj rat za te 3,5 godine Goražde stvarno ostavio jednu tešku sudbinu. I mislim da je ona još uvijek prisutna okolo i da je ta još sudbina i taj rat i te nesretne okolnosti koje sve dovele do toga, te, ne znam kako će se to više izbrisati i na koji način podvući crtu i kako se okrenuti, jer i ove današnje politike i današnje, kako bi rekao, ove problemi koji se nam se nameću, ja bih prije tako rekao, nego koji postoje, mislim da ne koriste razvoj, ne samo Goražde, bilo kojem gradu u državi. Jer ovdje ljudi mislim da nemaju probleme, ali to nam nekako ovi kreatori politika i svojih interesa, prije svega, oni nama u stvari prave probleme. Kako ćemo se dalje nositi? Pa nadat se da valjda dolazi kraj, da će struka, karakter, obraz, dostojanstvo, poštovanje, da će opet to zauzeti ona pravila i mjere koje su uvijek bile prisutne. Ne samo u Goražu, nego naravno kroz čitavu Bosnu, a i širu.

Goražda je snažan industrijski centar u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine sa izvozno orijentisanom privredom. Najrazvijenija je namjenska, metalna, hemijska, drvna i tekstilna industrija. No privreda se suočava sa problemima loše putne povezanosti i infrastrukture.

0: ture prema Sarajevu i ostatku regije. Predsjednik Privredne komore Bosansko-podinskog kantona Goražde Dževad Terović.
1: Dobar dio goraždanske privrede uglavnom orijentisan na izvoz roba i usluga. Zapravo mi sa područja Goražda izvozimo trenutno, iako su naši privrednici i njihovi uposlenici zadržali većinu kupaca, izvozimo u 74 države svijeta na sve kontinente i ostvarujemo zaista dugi niz godina, evo ja sam bio danas za vas pripremio podatke neke, dugi niz godina ostvarujemo odlične rezultate kad je u pitanju pokrivenost ili pokrivenost uvoza izvozom roba i usluga, odnosno napravili smo u posljednjih 11 godina negdje više od 1 milijarde suficita, znači da smo izvezli mnogo više nego što smo uvezli roba i usluga i imamo prosječnu pokrivenost negdje oko 160%. To govori da je na svaki 100 kajemova uvezenih roba i usluga na područje Bosansko-podinskog kantona Goražde izvezeno 160 kajemova. Da bi to mogli pratiti, to su najbolji rezultati u državi Bosni i Hercegovini, od 10 kantona i 5 ekonomskih regija u Republici Srpskoj i Brčko distrikta. Hendikep koji zapravo mi smo u ovom vrijeme imamo negdje blizu 200 više zaposlenih ljudi u odnosu, govorim o privredi, ja sad govorim samo o privredi, imamo više zaposlenih oko 200 ljudi, što je odličan rezultat i da je zadržan postojeći broj zaposlenih na ove mjere koje je uvodila i vlada federacije kroz povećanje minimalnog ličnog dohotka, koji je smanjio prostore za, jer normalno kad napravite manju dobit, imate manje para za investicije, čim imate manje investicije, manje je ljudi novo zaposlenih. Ali ipak, bez obzira na svu surovost, okretnost i ovo što se dešava, privreda kantona Goražde je još uvijek stabilna, uvijek sve proizvodne linije ili grane privrede uglavnom dobro proizvode, neke su čak uspjele povećati obim industrijske proizvodnje, dok su neke, nažalost, uslovljene ovim problemima kojim sam govorio, smanjili svoj dio. Vrlo bitno je kazati da mi dobar dio roba i usluga na svjetsko tržište izvozimo. Recimo, naša namjenska industrija prodaje svoje proizvode prvom Partizanu u Žice, u Srbiju, ne znam, Krušiku, Valjevo, Igmanu, Konjic, BNT-u i tako dalje. I te države i ta privredna društva imaju iste probleme, pa je obim proizvodnje, znači, uslovljen potrebama tržišta, morala je doći do smanjenja. Bez obzira na to, mi smo u prošloj godini uspjeli napraviti značajno dobar ostatak, zapravo višak prihoda na razvodima ili kako mi to kažemo dobit. Što je vrlo važno jer mi plaćamo porez na dobit po mjestu registracije preduzeća. I to opet utiče na ove druge o kojima smo mi govorili prije ovog razgovora, utiče na razvoj zajednice, na kulturu, sport, obrazovanje, tako dalje. Naš najveći problem počeo je sredinom 19. vijeka, kada su tadašnje zakonodavne izvršne vlasti Republike Bosne i Hercegovine ukinule prugu usnog kolosijeka Sarajevo-Goražde. Mi smo i Foče, dalje prema Foče, mi smo tom prugom bili povezani preko Višegrada, Užica, sa Beogradom, Suboticom, Istočnom Evropom. Drugo, i Sarajeva smo bili, tom prugom smo bili povezani sa Dobojom, Bihaćem, prema Ljubljani gore, znači bili smo povezani sa Zapadnom Evropom. Putnim pravcem Sarajevo, Luka Ploče, koja je bila nosilac ekonomskog razvoja privrede Federacije BiH, bili smo povezani, pa čak smo jedno vrijeme bili povezani ispod Čapljine lijevi krak prema Dubrovniku. Danas smo mi to izgubili, mi to nemamo, naši troškovi koje mi imamo, koje moramo uračunavati u cijenu koštanja, čine nas dobrim dijelom nekonkurentni. Ta naša pruga o kojoj ja govorim, i što je prosječno nadmorskom visinom 620 metara, a evo mi od 2019. godine čekamo tunel, jer ne možemo lako da se nosimo sa svjetskim proizvođačem. Rekao sam da smo uglavnom izvozno orijentisani, a tamo nas čekaju oni koji traže svoju šansu kao i mi, da svojom produktivnošću, svojom cijenom, svojom dinamikom, sigurnošću, isporukom,

0: ruke, onaj, normalno osvoje tržište, a da bi osvojili, ako pada ekonomija u cijelom svijetu, onda neko ispada iz tih dijelova. Na našu sreću, mi to još ozbiljnije imamo problema, ali nismo ozbiljnije osjetili. Veoma je važno kazati za privredu Goražde da je naš naša su dva ključna problema. Jedan je problem demografija. Stalno iseljavanje ljudi, mi nemamo tačnih podataka, evo ja sam danas bio pripremio za ovaj razgovor sa vama, naše demografske podatke od 1991. godine do 2013. kad su napravljeni popisi, i evo apelujem na organe vlasti i države da se popis hitno napravi, da mi znamo šta je to, sa čim mi raspolažemo. I ljudi zaista onaj vrlo često ne mijenjaju zvanično mjesto boravka, nego sa cijelim porodicama odlaze van na prostora kantona Gore u druge dijelove Bosne i Hercegovine ili u inostranstvo. Ako mi izgubimo ključni resurs čovjek, a to je čovjek, onda čovjeka kao radnika, kao proizvođača i kao generatora potrošnje. Ako nemate ljude, oni neće ni trošiti, neće se ubirati prihodi za finansiranje nadgradnje, to će biti problem.
1: I kakva bismo mi radijska ekipa bili kad ne bismo svratili do lokalne radiostanice? Radio Goražde, osnovan 27. jula 1970. ubraja se među najstarije radiostanice u Bosni i Hercegovini. Emitovanje programa nije prekidano ni tokom agresije. Kao lokalni radio sa dugom tradicijom i velikim povjerenjem slušalaca, Radio Goražde svojim signalom pokriva područje Bosanskog Podrijskog kantona i susjedne općine u Republici Srpskoj, Romanijski plato i veliki dio istočne Bosne. Direktorica RTV Goražde, Naida Sjerčić.
2: S obzirom da ja dolazim iz branše pravnika, kada sam počinjala da radim u ovoj branši medija, onda sam tek zapravo shvatila šta znači danas u današnjoj sci raditi posao novinara. Pa mogu istaći, mi svi negdje mislimo, svi se negdje pronalazimo da smo novinari, spremni smo svašta nešto i napisati i stajati za tije riječi, ali stvarni i zaista novinarski posao je jako težak. Sama činjenica da se potrebno je pronaći interesantnu temu koja treba sa svih aspekata je pristupiti i naći način kako da to prezentira našim gledalcima da bi to bilo interesantno, samim tim i zanimljivo, a u današnjici postoje ta ogromna konkurencija što veliki broj televizijskih, medijskih portala, televizijskih kuća i samim tim radio stanica, samim tim svi smo mi tim na društvenim mrežama jedan dio i novinar. Takva je situacija kod nas isto u Goraždu. Znači, težak je ovu posao, ali opet mogu reći da je ovaj posao iznedrio ovo veliki broj ljudi koji sada ispraćamo u penziju. Znači, ostali su u ovim branšama, bilo im je interesantno. Voli ljudi ovaj posao, voli ovaj dio, upravo to istraživanje i način pristupa i pružanje gledaocima i slušaocima neke interesantne i vijesti i informacije. Prvi smo u svim tim novostima koje se dešavaju u našem gradu, znači prvi mi koji dobijamo te informacije, sami ti mi tako i prezentiramo našim gledaocima i slušalcima. 26. augusta slavili smo 30 godina postojanja televizije. Televizija za ovih 30 godina imala velike uspone i padove, ali sretna sam zapravo što u današnjici ja stojim na čelu ove televizije kada smo otvorili prvi studio koji je dosljedan ove televizije, znači po modernom opremljenom, na modern opremljen način, znači gdje ćemo našim gledaocima omogućiti svakako mnogo bolji način vizualnog efekta dobijanja tih informacija iz našeg studija. Nekako ne kažem da je nešto, profesionalizam nikad nije bio upitan. Znači, profesionalizam je bio i prije na velikom nivou, ali opet moramo shvatiti da kad dajemo neke informacije iz nekog ozbiljnijeg i kvalitetnijeg studija, da te i samim tim i gledalci, odnosno i slušalci nekako i ozbiljnije doživljavaju. A opet sa druge strane moram istaći znači, konstantno je tu neka borba gdje se mi trebamo unaprijed da se borimo. Evo, moj je bio prvo televizijski studio, a nadam se do godine da će to biti radijski studio, gdje će svakako našim slušalcima biti puno pristupačnije i na kvalitetni način da se dolazi do njihovi ušiju, odnosno naše informacije.

0: proces, evo 4-5 godina nakon toga mi smo uspjeli to da ostvarimo. I tako da je ovih 30 godina postojanja televizije svakako za mene predstavljao neki malo veći stepen, malo veću stepenicu koju sam ja zacrtala na početku, samim tim i sa, u saradnji sa svojim kolegama i sa svojim poslanicima uspjela da je i ostvarim. Tako ako Bog da ide i radio i onda idemo dalje u nove pobjede.
1: Grad priča.
2: Književnost u Goraždu ima bogatu tradiciju, duboko povezanu sa rijekom Drinom i istorijom ovoga grada. I jedan od najznačajnijih književnika Goražda svakako je Isak Samokovlja, jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih pripovjedača. Književni život grada aktivan je kroz redovne kulturne manifestacije, Dani Isaka Samokovlje, Sunce nad Drinom, zatim Internacionalni festival prijateljstva te Drinske večeri dječje poezije. Središte pismenosti i promocije knjige u gradu je Gradska biblioteka koja djeluje u okviru javne ustanove Centar za kulturu Goražde. Nedavno je promovisana knjiga Ljudi iz moje ulice. Autor je novinar i pisac Slavko Klisura. Slavko Klisura, novinar i dječji pisac, dobitnik je 2001. godine UNICEF-ove nagrade za doprinos promociji i zaštiti prava djeteta.
3: Dobrodošli. Drago mi je što u kontinuitetu pratite ovaj grad i njegove dobre ljude. I ja sam sretan što sam dio ovog grada već 72 godine i što imam mogućnost da u njemu stvaram. Tako da je moj doprinos ljubavi tu prema ovom gradu su dvije knjige. Prva je za djecu, zbirka pjesama za djecu, Sunčani razred, a druga je Ljudi iz moje ulice, to je ova zbirka proze i pjesama nastalih u ratu o takozvanim običnim ljudima Goražda s kojima sam dijelio sudbinu toga što se dešavalo u 92. 95. godini, 95. godine s ljudima koji su ovaj grad unosili snagu, hrabrost, ali ono što je mene posebno kupilo, da kažem tako, oduševilo, to je ta nada i hrabrost da se ta nada brani. Tako je nastala ova knjiga koja sadrži priče i pjesme posvećene tim takozvanim običnim ljudima. U ime obični ljudi grada i govorimo o danas kojima pokazujem moju ljubav na sve načine pa i pisanje. Kultura u Goraždu nije ništa drugačija kada je u pitanju njena pozicija od ostalih gradova Bosne i Hercegovine, osim tih malih izleta koje ja zovem kulturni incidenti, pa i ti velike manifestacije koje se dešavaju u našem glavnom gradu, kad se zarovi malo okolo Narodnog pozorišta, izvan festivala, to je jako slabo. Evo sada se priprema, ja sam nadam da će biti dio tima, priprema strategije razvoja Bosansko-Podrinjskog kantona i ja ću nastojati da kulturu i obrazovanje stavimo na prvo mjesto. Jedna država je toliko lijepa, dobra i moderna koliko pažnje posvećuje kulturi i obrazovanju, obrazovanju najprije naravno, a s druge strane propada ako tim dvijema oblastima ne da dovoljno pažnje i dovoljno mjesta. Goražde ima sreću da ima stvaraoce koji se uprkos tim malim fondovima za kulturu, uslovno rečeno malim, bore da kulturu predstave na najbolji način i ono što jesu kvaliteti, što jeste kvalitet onih stvaraoca u oblasti književnosti, u oblasti likovne umjetnosti, u oblasti muzike. Najviše sada imamo muzičara kvalitetnih, ali sve je to nekako rasuto i nemamo strategiju razvoja kulture. Goražde još uvijek nema kanton, još uvijek nema zakon o kulturi, a i nema strategiju razvoja kulture. Mislim, ne znam ko je zapravo ima u Bosni i Hercegovini. Tako da očekujem sada u ovom predizbornom razdoblju da čujem ko to ti sini 26 partija u Goraždu koji u malom Goraždu idu na izbore pominje kulturu i obrazovanje i će nam samo obećavati ulice, tunele i sve ostalo. Ja sam sretan što sa ove dvije knjige i sa nekim pjesmama koje sam u međuvremenu napravio pripremajući drugu zbirku pjesama za djecu Sunčani razred 2 mogu da toj kulturnoj sceni Goraža dam makar mrvu doprinosa. Možete se raspitati u biblioteci koliko je članova biblioteke,

0: Prošle godine, ako se dobro sjećam, ministrica obrazovanja, kulture i ostalog je napravio jedan dobar potez upisujući djecu iz osnovnih škola u biblioteku, ali ne da čitaju djeca, da ne djeca ne čitaju dovoljno, ne čitaju njihovi roditelji, a Bogom se bojim i prosvjetni radnici. Izgubili smo, naravno, naravno da čitamo sve zbog ovih mobitela i svi drugi društvenih mreža na kojima sada kad imaju pametne prijatelje, ovo AI kako se već zove, djeca ne čitaju, oni lektir uzimaju sa telefona, sa društvenih mreža, naravno čitaju knjige koje šuškaju, knjige koje mirišu, nego eto to je mobitel. Ima jedna anegdota koja važi za Goražde, kaže čovjek, zamislite, vozim se ja autobusom i svi mi listamo mobitel, a jedna budala tamo u ćošku čita knjigu. Nadam se, sada sam u fazi, što bi se reklo modernim rječnikom, traganjam za sponzorima, a to je mukotrpniji posao nego napisati pjesme. Neka kultura je više u medijima, neka puno više kulture u medijima. Radio Sarajevo, za koje sam nekad radio, imale niz sjajnijih emisija koje su posvećene kulturi, niz sjajnijih emisija u kojima je bila kultura i koje su bili radnici koji kulturu promovišu, kulturu u svakom pogledu, i kulturu življenja, kulturu ponašanja i naravno kulturu kulture. Dajte da imamo specijalne emisije posvećene tima, da ne budu to zadnje vijesti u nekim dnevnicima kako je negdje otvorena izložba ili neka knjiga promovisana. Niko dobro ne misli o ovoj Bosni i Hercegovini kao oni koji se bave kulturom.
1: I muzikom smo mi danas u Goraždu, naravno slušamo autore porijeklom iz ovog grada, a ne možemo svakako da ne pomenemo Radoslava Radeta Jovanovića. Jedan od naših najpoznatijih tekstopisaca, kompozitora i pjevača narodne muzike, ostavio je neizbrisiv trag. Rođen je 15. aprila 1928. godine u Goraždu. Školovao se u Goraždu i Priboju, učestvovao je i u antifašističkoj borbi. Priključio se drugoj proleterskoj brigadi. Iz tog vremena ostao je veliki broj pjesama posvećenih suborcima kao što su Boško Buha i Savo Sirogojno, kasnije snimljena i long play ploča. Iz svjetskog rata izašao je kao mladinac, bio je prvi sekretar omladinske organizacije u Goraždu, a potom i oblasni u Banovićima. 50. godina 20. vijeka nastala je prva pjesma u duhu narodnog melosa, Često mlađan prošetam kraj Dine. Počeo je pisati pjesme za odrasle i djecu. Među prvim pjesmama bila je Na obali Drine, koju je otpjevao Zaim Imamović. Zatim je Nada Mamula otpjevala Negdje u daljini, a pjesmu Sjećaš li se ratni druže i Bolan ti leži mjarane otpjevao je Gozden Radičević. Uslijedila su učešća na festivalu Iliđa. 1964. je pobjedio pjesmom Jablani se povijaju, a otpjevao je Safet Isović. Pjesma je osvojila nagradu žirija i publike za tekst i muziku. I sljedeće godine na festivalu Iliđa 65. je ponovo osvaja nagradu za pjesmu Ne pitaj me stara majko u izvedbi Nedeljka Bilkića. Slušamo Safeta Isovića, Što nam nema sa Drine vedrine.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici. Od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
3: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Širom zemlje bukte više šumski požara, zbog čega je ministar obrane Zukan Helez naredio hitno prilijetanje helikoptera oružanih snaga prema Bihaću, Kalesiji, Drvaru i Prozorami. Najteže je na planini Raduši, kod Prozorame, gdje se vatra širi prema naseljima Proslap, Kozo i Orašac, a u gašenju učestvuje helikopter oružanih snaga. Teško je na Plješevici iznad Bihaća, gdje se požar zbog jakog vjetra proširio preko granice u Republiku Hrvatsku, a gašenje na tlu otežava minski sumnjiv teren. Borba s vjetrom traje i na Dabiće Poljani kod Konjica. U Zeničko-Dobojskom kantonu situacija je stabilnija jer je helikopter civilne zaštite uspješno suzbio požar u maglajskom naselju Sikola, dok se Zenička postada priprema da od sutra ujutro bude ispomoć u gašenju na području Kalesije. Vlada Republike Hrvatske donijela je na telefonskoj sjednici odluku o slanju dva kanadera u Bosnu i Hercegovinu da bi pomogli u gašenju požara na području opštine Prozorama. Odluka je donesena nakon hitnog razgovora hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto, koja je zvanično zatražila pomoć u gašenju vatre. Za izvršenje zadatka odobreno je korištenje dva kanadera Hrvatske ratne avijacije. Stanje troje djece

0: koje su teško stradala u saobraćajnoj nesreći u Cazinu nepromijenjeno je u odnosu na dan ranije, potvrđeno je iz kantonalne bolnice u Bihaću. Dvije djevojčice od 6 i 12 godina trenutno su stabilnog stanja, dok je devetogodišnji dječak i dalje u komi na odjelu intenzivne njege. Podsjećamo, do nesreće u naselju Donja Koprivna došlo je u četvrtak, kad je vozač u alkoholiziranom stanju i usled velike brzine udario u potporni zid na kojem su se nalazila djeca koja su zadobila teške povrede, te je svakom od njih amputirana desna noga. Vozač je uhapšen. Slučaj je uključeno i tužilaštvo Unsko-sanskog kantona. Izaslanici Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner nakon posjete Moskvi doputovali su u Kijev s planom okončanja rata. Istovremeno u Njemačkoj se održavaju pokrajinski izbori u državi Saskanhalt, dok u Omanskom zaljevu bukti pomorski sukob nakon što je američka vojska potopila tri iranska naftna tankera. Erupcija vulkana u Indoneziji paralisala je avionski saobraćaj, dok u Nepalu i 10 dana nakon razornih poplava i dalje pronalaze preživjele.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Amra Ličina.
2: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Darijana Filipović, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Sutra. Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Darijana Filipović, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Sutra.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Lijep pozdrav poštovani gledalci, dakle svima vama na portalu federalna.baj, svakako federalnoj televiziji. Krećemo u novi ciklus podcasta, kako se to sad zove, ili intervjua, kako se zvalo u moje vrijeme. I imam čovjeka koji jednostavno kazano zanimljiv. Zanimljiv je iz prostog razloga što je potpuno posvećen svom poslu, da tako kažem, i da ne bi dalje pričao, izvrsni košarkaš Adin Vrabac. Adine, hvala lijepa na vremenu.
1: Ma, stvarno, zadovoljstvo mi je, pogotovo evo kad je poziv od tebe mimo stigao, bez razmišljanja sam prihvatio i onako...
0: Još je bio pod utjecajem završetka utakmice sad ove reprezentacije, pa sam se malo brinuo hoće li to nis, međutim, hvala lijepa.
1: Pa nije uticalo. Idemo dalje, nema šta, mislim, tako u životu.
0: Šta bi? Imali smo ih na moment.
1: Ma imali smo ih sigurno, nikad više, možda u, ne znam, nije u historiji da smo imali takvu priliku, takvu situaciju gdje Litvanija jednostavno nije u svom tom nekom najjačem sastavu, gdje smo mi trebali jednostavno iskoristiti tu šansu i ostvariti pobjedu i sebi onako olakšati put do svjetskog prvenstva koji je za cijelu državu, za nas momke, za mene samog u ovom dijelu karijere velika stvar da se ode na svjetsko prvenstvo.
0: Imamo šanse?
1: Pa teoretski još uvijek imamo šanse, što je dobro.
0: Znači možemo se nadat. Kod nas uvijek nadamo se. Tako da više postalo u svim segmentima.
1: Ma futbaleri su mi ovi bili zanimljivi stvarno. Bio sam u situaciji i sa Džekom.

0: Ma evo, sad opet taj krug, kako se to zavrći, dođe čovjek...
1: Iskreno te pitam, izvini, kakav je čovjek?
0: Ma, super, stvarno. Onako bio je čovjek, vidi se da je radio 15 godina u državi kakva je Belgija, gdje isto također imao klub i reprezentaciju.
1: A ima i, možemo slobodno reći, gene.
0: Ima naše gene, jest. Ono... Stvarno i zanimljiv je onako, taj Zadar dole i to je grad košarke. I ima čovjek karizmu, ima šlifa i... Ali ima i model kako da izgleda. Dakle, čovjek je bio u evropskom sistemu, gdje je vodio reprezentaciju i klub i sad to, znači, otvorilo mu se da prenese. Gdje, moram reći, kod nas ima i više talenta i više prilike da se napravi nešto čak i više. Dakle, on ima iskustva da vodi klub i reprezentaciju i da na osnovu toga, hajmo reći što je sad možda model neki da se ubaci, da ta Bosna bude okosnica ti nekih domaćih igrača koji su također u reprezentaciji i oko toga da se pravi tim. To je neki, hajmo reći, cilj.
1: Hajmo se vratiti na ono malo prije spomenuto. Dakle, koliko se ulaže kad je sport u pitanju ovdje, ali rezultati su sve bolji i bolji. Kako to opisati, čovječe, dragi? Pa, djeca neka rođena tamo negdje, maltene jezik ne znaju podružiti, yes, pa gine za rezultati.
0: Yes. Imamo i mi u košarkašu, evo opet futbaleri su pokazali to. Pa to su geni, to je taj ostoj krv, osjećaj gdje ti vjerovatno pripadaš kroz svoje roditelje i sve i ljudi dođu, ali oni nisu opterećeni nekim mahalskim stvarima, jeste, dakle, oni vide tu pozitivu, vide to otvoreno njemu kad dođe, kad vidi onu našu srčanost na onim utakmicama, one zastave, ljude koji stvarno vole, mi, nama to je nevjerovatno kako smo mi, ono, up and down, znači u sekundi mi gineš za ovu zemlju, a onda također ono, tolika neka negativa, ali nema veze, nećemo to spominjati, ti momci osjete tu podršku i to i vjerujem da i to vuče najviše, to je naša ona srčanost koju slabo ko ima.
1: Moram te pitati, Lazić, znam ja da to nije nešto što je u tvom habitusu, ali eto, kako je na tebe djelovalo?
0: Ma...
1: Mislim, vidi, i dresovi se njegovi nose, i jeste se čuli?
0: Ma to je bio moj prijedlog, da na tom slikanju zajedničkom na početku stavimo njegov dres, ono, čisto, eto, da, na neki način, ali, ma čuli smo se, otišao je malo kući da odmori od svega, vjerujem da i njemu sad, ono, teško, nisam htio ništa, onako, Lazić je poseban, on je prije svega moj cimer, već 6 godina, mi smo cimer u sobi.
1: Vi ste raja.
0: Mi smo baš, ono, kako bi rekao, razumijemo se i možemo zajedno i dosta smo vremena proveli zajedno i onako i zavoljali jedan drugog i Lazić je isto stvarno srčan momak i voli košarku.
1: Dobar igrač.
0: Dobar igrač i koristan i on je prošao mnogo toga da bi na kraju sazrio i pronašao sebe, tu svoju igru. I zaista mi je drago što je uspio to sad što se tiče igrački, ovo što se tiče situacije, ono, čudna situacija, mi nismo imali vremena uopšte da s nekim popričaš, da se posavjetiš, mi smo bili na gejtu, uslijedili su ti pozivi, gdje se on javio na telefon, obavio razgovor i poslije toga stvorila se atmosfera onako baš ružna, gdje smo mi morali tu
1: nakon
0: neku odluku.
1: Nakon poziva iz Republike Srpske, yes, za one koji nisu, yes, toliko da jednostavno, yes, ne igra za Republike.
0: Tako je, u stvari da se on priključi klubu u,
1: da,
0: tom momentu.
1: Da, našao se razlog.
0: I sad, ono, sad opet se vraćam, nije tu bilo vremena kao da ti odluč hoćeš, nećeš, šta ćemo, kako ćemo. Oni su onako tu, mislim, oni su morali lučiti, to je njihova odluka, ne može tu niko sad za tebe nešto. I ljudi su u tom momentu donijeli tu odluku da jednostavno, jel, da se mi rastanemo tu i onako i tužna malo scena, bilo je i suza, bilo je svega, mislim, sad to je dubioza, činjenice su takve, ne bih ja zalazio tu.
1: Da, razumijem te potpunost, ti sportski čovjek, tako da... A u međuvremenu imamo jednu kontra priču koja se ranije desila, malo prije smo spomenuli. Ti u Partizanu. I to nemalo omiljeno.
0: Yes.
1: Kako si došao do te odluke? Kako uopšte došlo do toga?
0: Pa...
1: U ovakvim konstelaciji događaja i životu u kojem živi.

0: vivimo.
1: Pa evo, bit ću vam iskren, ja, menadžer se javio i rekao imamo Partizan. I ja sam ono bez razmišljanja rekao, ono, pa ja Partizan, ono, eto, poslije te Bosne, ono, to mi je drugi klub, stvarno još dok si igrali Euroligu, kad je bio tad Veseli, Tripković, Pera Božić,
0: a posebna atmosfera.
1: Novica, jeste, i to stvarno sam ih pratio, gledao i ono, kad mi je to se otvorilo, bez razmišljanja, ja idem, međutim, sad treba reći roditeljima, treba.
0: Upravo se vraćamo na ovo sa Lašićem,
1: jeste, to ne može se sakriti, dakle, to kod svakog ima i ko kaže da nema, ima, ali ja sam odrastao, stvarno smo roditelji odgojili, ljudi nisu nikad pričali o tim situacijama, nisu pričali o ratu, nisu pričali šta su prošli, ja stvarno, znači, totalno ono, otvorenih vidika, idem tamo i zaista dvije godine prelijepe, od košarke, života, ljudi i sad...
0: Neprijatnosti?
1: Nijedno. Dakle, stvarno sam uspio, istekao sam i dan danas imam prijatelje koji su i van košarke i idem tamo često i dan danas me ljudi zaustavljaju na ulici, dakle, ostavio sam trag da i posle 10 godina ljudi, ono, slikaju se, kad me vide uvijek, ono, kako bi rekao, cijene to što sam ja dao tamo, iako ja mislim da u tom momentu sam mogao više, kao i što svaki sportista misli da u svakom momentu može više, ali zaista pokušavam svima da otvorim malo to srce prema svima, da bez, dakle, to moje iskustvo, da nikad ništa ružno, pogotovo Beograd, grad od 2,5 miliona stanovnika, to je evropski grad, mislim, ne može doživjeti ništa ružno, tako da koliko ljudi vole taj klub i to nema nigdje, to je za njih religija. Dakle, dijete se rodi, prvo Partizan, pa onda dijete.
0: Pa, mislim, evo vidim na koji način pričaš to i vidi se da je to... Inače, klubo, puno se toga prošao. Puno se toga prošao.
1: Bilo je.
0: NBA?
1: Pa bio sam u Americi 2 godine, bilo i tih priča, mislim priča, bilo je situacija, dakle, prije drafta išao sam tamo mjesec dana da radim, treniram pred svim tim skautima gdje ti imaš priliku da pokažeš sve što znaš i gdje su svi mogući skauti tu koji prate te treninge i onako, bilo je šansi, međutim, eto, nije se otvorilo u tom smjeru i nazad u Evropu i gradiš taj svoj put neki koji svako ima svoj put, je to negdje zapisano i nekako se uvijek dešava što treba da se desi. Iako u tom momentu ti misliš, jel kraj, nije kraj, šta je sad ovo, kako ovo...
0: Ja, nije jednostavno.
1: Ma nije nimalo jednostavno. Stvarno put, ono... preko trnja i zvijezda i svega, ali...
0: Ali su
1: drugačiji. Moraš biti uporan.
0: Ali su drugačiji. Ali potpuno neki svemir, kada ono upalje pogledače.
1: Ne može, mislim, da ne radiš na sebi, da nemaš to unutrašnje svoj taj poriv, da opstaneš, ne može bez toga. Dakle, to je ono što pobjeđuje. Jedino je na kraju to, taj krug opet kad se zavrti, ti ako cijeniš sebe, ako radiš na sebi, ako si svjestan sebe, ok, talenat, sve, ali igrač stvara sebe kao igrač, trener ti pomaže, psiholog ti pomaže, nutricionista ti pomaže, ali igrač pravi sebe i dakle, to je ono što imaš u sebi ili nemaš jednostavno, eto.
0: Je li teško? Je li teško biti profesionalni sportista?
1: Ma kako
0: ne? Sve se to gleda kroz prizmu, imam para. Šta radi oni, hajde ti, pusti to.
1: A nemo, mislim, nije to džabe. Zašto je sport plaćen? Zato što to ne može svako. Nije, ne može normalan čovjek. Ja kad pričam s ljudima, ja kažem, ono, ne mogu to pojesti, moram sad, na moru smo nedjelja, ja imam ujutru trening kod svog Osmana kojeg moram spomenuti, on je gore na Breci sad, on je sa mnom već, evo, 10., 11. godina kako radimo zajedno, on najviše zadužen za moje tijelo. I ja ljudima kažem, ja imam ujutro Osmana. I nema, to je to. Ono. I on, pa da, još sutra, pa javi, pa ovo. Nikad se nije desilo da sam odgodio trening. Jel porodica, jel more, jel, ne znam, tad škola, jel bilo šta, ne. Trening mora, jel snijeg? Kaže tata kad sam imao 15 godina. Aha. Pa vidiš koliki je snijeg. ja te neću voziti. Ma

0: da probamo da napravimo što bolji rezultat, što bolju sezonu.
1: I za kraj moram, bližimo se kraju Musa. Moram pitati.
0: Musa ima jednu povredu koja je zahtijevala ozbiljan tretman i ozbiljno
1: pojavilo vrijeme. Pojavilo se svakakve priče, kako to biva u Bosni i Sarajevu.

0: dati sve od sebe prvo za reprezentaciju.
1: To je to. Dobro je, mislim, stvarno ekipa koja je zaslužila da ide tamo dalje. Da... Malo prije spomenuo Duška Vujoševića, mi smo ležali zajedno u bolnici. Iste smo probleme imali sa bubrezima, tako da smo krevet do kreveta ležali.
0: A to
1: tako
0: je
1: da je to, čovjek... to je čovjek koji na dijalizi, koja nije nimalo prijatna, koji je jedan strašan proces, koji ima takav duh. Ali to su oni ljudi što su ozbiljni.
0: Stari ko?
1: Da, a provale valjda.
0: Yes.
1: Samo provale.
0: Više se ni ne smije provale, ali to su takve provale da bi ljudi plakali od
1: sebe. Da, to je to.
0: Ne, svaki njegov, svaka njegova rečenica, ma riječ je na mjestu i ono...
1: Ja dobro vidiš ti na što nas kače ovi ovdje tvoji. Šta ti znaš, šta će oni meni vratiti, možda tebe neće vratiti. To je to.
0: Ono, Mimo, nemoj nikom govoriti gdje sam ležao, jel?
1: Tako da ono, divan čovjek.
0: Ne, zaista, ono, to veliko iskustvo raditi s takvim čovjekom, samo ono, slušat ga, naučit. To je trebalo pisati sve.
1: Jasno, rijetki su takvi, ali sretni su to što su živjeli u njegovo doba, pogotovo ti koji su imao priliku igrati. Ima li nešto za kraj za čim žališ kad je košarka u pitanju?
0: Ma, često mi to onako padne na pamet i sve, ali gledam stvari tako da možda da sam dobio to za čim žalim, možda bi otišlo nešto u drugu stranu, ne znam, ne do Bog povreda, možda bi nešto drugo bilo, dakle, mislim da je sve baš onako kako je trebalo biti, s tim živim i vjerujem u to da se sve dešava s razlogom i zaista ne žalim ni za čim, jer ono, znam svoj put, znam kako, šta ja trebam da uradim, a ostalo se slaže.
1: I nastavite ovako, jednostavno, ono, i imam, ovo ti moram reći, PR Košarkaškog saveza, vidjet ćeš, kaže, koja je to ljudina, zato bih govori.
0: Hvala
1: ti lijepa, nek se živi i zdravi, što više tog osmijeha.
0: Hvala.
1: Takvi ljudi nam trebaju.
0: Ma ja svima kažem, ja čovjeka kad vidim, čehra kad se vidi, to je to.
1: Mislim, tačno tako. Adine, hvala ti lijepa.
0: Hvala vama što sam vam evo malo jeli uljepšao dan i vi meni i sve s osmijehom što je prošlo i hajmo nastavljati da...
1: Tačno, ti treba nam pozitivić, stvarno nam treba.
0: Ja kažem ljudima, odite na trafiku i ako uljepšate dan toj ženi koja radi na trafici, i to je nešto.
1: Da, ja imam jednu drugu maksimu, samo da ne boli. Samo da ne boli, sve ostalo ćemo sretiti. Poštovani gledalci, hvala vam lijepa na pažnji, bilo je to još jedno izdanje Mimare koje možete pogledati na portalu federalna.ba i svakako na federalnoj televiziji. Hvala lijepa na pažnji, hvala lijepa gostu, ekipi koja je realizovala i živi zdravi bili.

0: kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici. Od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Širom Bosne i Hercegovine bukti više šumskih požara, zbog čega je ministar odbrane Zukan Helez naredio hitno polijetanje helikoptera oružanih snaga BiH prema Bihaću, Kalesi, Drvaru i Prozor Rami. Najteža situacija je na planini Raduši kod Prozor Rame, gdje se vatra širi prema naseljima Proslap, Kozo i Orašac, a u gašenju učestvuje helikopter oružanih snaga. Izuzetno je teško i na Plješevici iznad Bihaća, gdje se požar proširio preko granice u Republiku Hrvatsku, a gašenje na tlu otežava minski sumnjiv teren. Borba s vjetrom traje i na Dabića Poljani kod Konjica. U Zeničko-Dobojskom kantonu situacija je stabilnija, jer je helikopter civilne zaštite uspješno suzbio požar u maglajskom naselju Sikola, dok se Zenička posada priprema da od sutra ujutro bude ispomoć u gašenju na području Kalesije. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu, i general major Mirsad Ahmić.
3: Još uvijek se borimo i sa požarom na planini Plješavica, gdje naši vatrogasci su i na terenu i dostavljaju vodu radnicima šumarije koji skore stalno. Ponovo smo angažirali vodovod.
4: Ono što je posebno važno, u posljednjih 5 sedmica pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine u zraku i na zemlji vršili su podršku našim građanima. Preko 20 općina preveženo je i srešeno preko 650.000 litara vode, ostvareno preko 160 sati naleta.
0: Požar na planini Plješevici iznad Bihaća prešao je granicu Bosne i Hercegovine i proširio se na teritoriju Republike Hrvatske. Vatrena stihija se pod naletima jakog vjetra proširila unutar minski sumnjivog i izuzetno nepristupačnog terena, što onemogućava direktno gašenje s tla. Hrvoje Matejčić, načelnik opštine Plitvička jezera.
5: Nadamo se da će se vjetar smiriti jer je izuzetno jak. Potrljajući kamenje i trupci dole pale po 200-300 metara niz strmu padinu, vatru i šire.
0: Vlada Republike Hrvatske donijela je na telefonskoj sjednici odluku o slanju dva kanada.

0: vera u Bosnu i Hercegovinu da bi pomogli u gašenju velikog požara na području opštine Prozor Rama. Odluka je donesena nakon hitnog razgovora hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto, koja je zvanično zatražila pomoć u gašenju vatrene stihije. Za izvršenje ovog zadatka odobreno je korištenje dva kanadera hrvatske ratne avijacije. Stanje troje djece koja su teško stradala u saobraćajnoj nesreći u Cazinu nepromijenjeno je u odnosu na dan ranije, potvrđeno je iz kantonalne bolnice u Bihaću. Dvije djevojčice od 6 i 12 godina trenutno su stabilnog stanja, dok je devetogodišnji dječak i dalje u komi na odjelu intenzivne njege. Podsjećamo, do nesreće u naselju Donja Koprivna došlo je u četvrtak kada je vozač u alkoholiziranom stanju i uslijed velike brzine udario u potporni zid na kojem su se nalazila djeca koja su zadobila teške povrede te je svakom od njih amputirana desna noga. Vozač je uhapšen, a u slučaju je uključeno i tužilaštvo Unsko-sanskog kantona. U Sarajevu se usvajanjem završnih zaključaka završava posljednji dan četvrte sigurnosne konferencije koja je okupila više od 300 učesnika i 140 stručnjaka iz cijelog svijeta. Kao ključna poruka trodnevnog skupa istaknuta je da je mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu direktni uslov za sigurnost cijele Europe, zbog čega je nužan nastavak euroatlantskih integracija i jačanje odbrane od vanjskih hibridnih prijetnji. Svi sudovi i tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona od sutra u 7 sati i 30 minuta stupaju u generalni štrajk. Odluku o obustavi rada donio je jedinstveni sindikat zaposlenih u pravosuđu, zahtijevajući adekvatno vrednovanje rada i povećanje plata koje ne prate rast troškova života. Vladin pokušaj pokretanja postupka mirenja u sindikatu ocjenjuju kao fingiranje i birokratsko odgađanje te poručuju da radnici traže samo ono što su pošteno zaradili te da su otvoreni za razgovor, ali samo uz konkretne ponude na stolu.
1: Svijet.
0: Izaslanici Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner nakon posjete Moskvi doputovali su u Kijev s planom za okončanje rata. Istovremeno u Njemačkoj se održavaju pokrajinski izbori u državi Saska-Anhalt, dok u Omanskom zaljevu bukti pomorski sukob nakon što je američka vojska potopila tri iranska naftna tankera. Erupcija vulkana u Indoneziji paralisala je avionski saobraćaj, dok u Nepalu i 10 dana nakon razornih poplava i dalje pronalaze preživjele.
2: Nakon što je u Kijevu i Moskvi stupila na snagu obustava zračnih napada, Trumpovi pregovarači su kopnenim putem iz Poljske stigli u Kijev na sastanak s predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Razgovori u zgradi predsjedništva zakazani su za popodnevne i večernje sate iza zatvorenih vrata, a sam predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potvrdio je da Bijela kuća donosi novu ideju za mir.
3: Poslao sam Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, dvojicu sjajnih pregovarača. Uradili su odličan posao i poslali smo ih tamo da vide možemo li nešto postići. Postoje dobre šanse da u tome uspijemo.
2: Delegacija je prethodno u Kremlju više od 3 sata razgovarala sa Vladimirom Putinom. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov saopštio je prve ocjene.
3: Razgovori u Kremlju bili su sadržajni, konstruktivni i veoma otvoreni. Diskusija o izuzetno ozbiljnim pitanjima odvijala se u radnom formatu i neformalno tokom večere.
2: Dok delegati putuju ka Kijevu na pokrajinskim izborima u Njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhalt, desničarski AfD u anketama vodi sa više od 41% glasova, vodeći kandidat AfD-a Urlich Zygmunt.
3: Mnogi u našoj zemlji žele promjene. Naš izborni program je jasan i fokusiran na interese naših građana. Pokazat ćemo da smo spremni preuzeti odgovornost za upravljanje i osigurati stabilnost.
2: U Omanskom zaljevu bukti pomorski sukob. Nakon što je američka vojska potopila tri iranska naftna tankera, oglasila se revolucionarna garda Irana.
3: Kao direktan odgovor na američku agresiju i blokadu, naše snage su uspješno ciljale i raketirale tri američka komercijalna broda i jedan dron brod. Svaki dalji pokušaj ugrožavanja naših interesa naići će na još žešću odmazdu.
2: Erupcija vulkana Anak Krakatau zatvorila je glavni aerodrom kod Džakarte, što je potvrdio i indonezijski ministar saobraćaja Dudi Purwagandi.
3: Zbog širenja vulkanskog pepela sa Anak Krakatatua bili smo primorani zatvoriti aerodrome. Više od 22.000 putnika i stotine letova, posebno prema regiji, trenutno je pogođeno ovom situacijom.
2: Iz iste regije stižu vijesti o čudesnom spašavanju neprijatelja.

0: Palu. 10 dana nakon razornih poplava spasioci su iz ruševina i tunela spasili 2 osobe, dok se hiljade i dalje vode kao nestale. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Istek roka za blažu primjenu evropskog sistema kontrole EES mogao bi ponovo donijeti kilometarske kolone na graničnim prijelazima i aerodromima Evropske unije. Predstavnici turističkog i aviosektora upozoravaju da je haos na aerodromima s početka ljeta izbjegnut zahvaljujući privremenom ublažavanju pravila o biometrijskoj registraciji putnika izvan Unije. Iako je Evropska komisija odbila zahtjev kompanija da ove olakšice budu produžene do kraja naredne godine, više izvora potvrđuje da pojedine države planiraju nastaviti s fleksibilnijim kontrolama da bi spriječile kolaps u saobraćaju i masovno propuštanje letova.
2: Kultura.
1: U pozorištu mladih Sarajevo sinoć je otvoren 14. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Festival je porukom ohrabrenja otvorila doajenka BH glumišta Jasna Diklić, koja je istakla važnost prepoznavanja vlastitih osjećaja te naglasila da umjetnost briše granice među ljudima i uči toleranciji. Prvu večer publika je pogledala predstavu Stub srama Kulturnog centra Nikola Đurković iz Kotora. Festival će biti nastavljen večeras u 20 sati predstavom Kukolj u žitu Zagrebačkog kazališta mladih. Također, za učesnike danas počinju stručne kreativne radionice, dok će radionicu za nastavnike voditi reditelj Dino Mustafić. Ulaz na sve predstave Juventa Festa je besplatan. U Visokom je održana tradicionalna humanitarna trka i šetnja Zlatni krug, na kojoj je za liječenje djece oboljele od raka prikupljeno rekordnih 100.000 konvertibilnih maraka. Brojni građani i porodice poslali su poruku solidarnosti s malim herojima, a važnost podrške u ovoj najtežoj borbi istakli su gradonačelnik Visokog Mirza Ganić i direktor udruženja Srce za djecu Fikret Kubat.
3: Meni je zaista danas srce veliko, veliko iz nekoliko razloga. Jedan je upravo i ovaj, evo, kolika su sredstva skupljena, a mi imamo empatiju i pokazali smo i evo dokazali da podržavamo ovakve projekte. Veliko mi je srce zato što je Visoko puno ljubavi, puno naroda, puno naših prijatelja koji nisu samo iz Visokog, koji su došli iz različitih krajeva naše drage Bosne i Hercegovine. I naravno, srce mi je puno što smo svi mi ovdje zajedno sa jednom lijepom porukom, a ta poruka je ispisana na našim majicama, znači srce za djecu. Zar ima išta vrijednije od ovoga? Nema.
4: Ljudi dragi, vi ste svi zlatni. Veliki aplauz za sve nas zajedno! Pitao sam evo iz ljude iz policije koliko nas je bilo danas, kažu do 10.000. Ja ne vjerujem, ali evo, ako je bilo 10.000, bravo, bravo za sviju! Bravo za Visoko!
2: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u uličnom nogometu koji se igra u formatu 3x3 osvojila je titulu svjetskih prvaka na prvenstvu koje je održano u nizozemskom Utrehtu. Reprezentaciju sačinjavaju 4 člana i to su bili Miloš Milijašević, Arsen Knežević, Duško Subić i Dejan Živković. A na putu do finala svjetskog prvenstva, na kojem su učestvovale 32 reprezentacije, savladali su Francusku, Dansku i Japan, a onda u finalu i Latviju sa 4-3, iako su gubili sa 2-0 i 3-2. Odigrane su prve 2 utakmice 6. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je Brsk na svom terenu u Krupi na Vrbasu savladao Čelik sa 3-2. Gosti iz Zenice su poveli golom Hrvanovića u 28. minuti. U 8. minuti drugog poluvremena je Brsk uspio izjednačiti preko Čavića iz penala, a onda je domaćin 20 minuta kasnije došao do potpunog preokreta kada je strijelac bio Radošević. Čelik se nije predavao pa je preko Sijamije poravnao na 2-2, ali ni to nije bio konačan rezultat, jer je Keranović u 3. minuti sudijske nadoknade vremena postigao i 3. gol za 2. ovosezonsku pobjedu Brska. I u 2. duelu je viđen preokret u meču između Radnika i Sloge. Domaćin je poveo preko Teodorovića u 37. minuti, a istom igraču je u 54. minuti poništen gol, da bi onda Sloga preokrenula rezultat golovima španskih internacionalaca Fernija u 71. i Martineza u 83. minuti za 2. ovosezonsku pobjedu i proboj na 4. mjesto, dok je Radnik ostao posljednji i jedina su ekipa bez pobjede. Preostale tri utakmice ove runde takmičenja se igraju danas. U derbiju Sarajevo od 17 sati i 30 minuta dočekuje aktuelnog prvaka Banjalučki Borac. U istom terminu se na Grbavici sastaju stari rivali Željezničar i Velež, dok ovo kolo hercegovačkim derbijem u Mostaru zatvaraju lider Zrinski i Široki Brijeg od 20 sati i 15 minuta. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano 6 utakmica četvrtog kola i domaći timovi su opisali svih 6 pobjeda. Najubedljiviji su bili Jedinstvo protiv Tomislava i Igman protiv Čapljine, koji su slavili sa po 4-0. Travnik je na Piroti sa 3-0 pobjedio Budućnost, a Sloboda je na Tušnju sa 4-2 bila bolja od Toška. Posušje je sa minimalnih 2-1 pobjedilo Radnik, dok je Bratstvo golom u posljednjoj minuti u Gračanici savladalo Rudar sa 1-0. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 16 sati i 30 minuta lider Stupčanica i Vitez, te od 19:30 Gošk i Zvijezda iz Gradačica. Nakon Ermedina Demirovića, koji je u petak postigao gol u pobjedi Štutgarta, još tri naša reprezentativca su postizali golove za svoje timove. Prednjačio je Samed Baždar, koji je u pobjedi Saint-Trudena u belgijskom prvenstvu nad La Luvierom sa 4-0 postigao posljednja dva gola za svoj tim. Sa ukupno 4 postignuta gola u 3 utakmice, Baždar je trenutno i najbolji strijelac belgijske lige. Esmir Bajraktarević je ušao s klupe za rezerve u velikom derbiju nizozemskog prvenstva između Ajaxa i PSV-a, a bio je strijelac posljednjeg gola za tim iz Eindhovena u pobjedi 3-1. Amar Memić je u pobjedi Viktorije Plzen u okviru češkog prvenstva u gostima kod Artisa sa 3-0 postigao jedan gol i još je upisao asistenciju. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
5: Putevi. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora je još u toku, te je na pojedinim graničnim prelazima pojačan intenzitet saobraćaja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Bijača, Zupci i Hum. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su kolone vozila u prostoru između dva prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
6: Vrijeme.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Amra Ličina.
7: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Darijana Filipović, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Sutra.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Hasiba Agić gošća je ovog izdanja emisije Moj život je muzika. Zadovoljstvo mi je poželjeti vam dobrodošlicu u naš program.
1: Hvala vam lijepo i najtopliji pozdrav slušateljima Federalnog radija i hvala vam što ste me pozvali.
0: Hvala vama što ste se odazvali. Sve što zabilježimo ostaje trajno sačuvano u našoj arhivi. Kada ste shvatili da je muzika vaš život?
1: Pa uvijek na to pitanje nekako je teško odgovarati. Prosto ja uvijek kažem da se sa ovim darom koji Bog da, da se mi nekako rađamo i prepoznaju se ti momenti dok si još malo dijete, to znam recimo po svojoj djeci. Ja. Znači tad ono roditelji otprilike trebaju da onda povežu, vidiš koliko je to vezano za to. E tako sam i ja isto, ja se sjećam ti moji najranijih nekih dana kad sam ja kod djevojčica u školi prvi i drugi razred, kad sam na svim mogućim priredbama koji su postali, ja sam imala učešće. Mene je moja učiteljica uvijek, negdje sam pjevala neke pjesme, jer ne sjećam šta sam pjevala, ali znam i to da mi je svaki, to često kažem i baš mi bude onako, sad mi bude

0: bude ono nešto teško i krivo, ko ispade da ja nisam imala ni to, taj dijeliš djetinjstva su mi oduzimali, u smislu da sam ja recimo dok smo ono kad su škola pa imaju odmori veliki i mali, ne znam ja, svaki taj odmor, barem veliki, ne znači da je taj mali, je mene učiteljica za ručicu i u zbornicu da ja pjevam tim drugim učiteljima, učiteljicama.
1: I vi ste svaki put
0: i tako
1: put
0: da je
1: pjevali.
0: Moj odmor bio ono u zbornici negdje sam najčešće provodila. I ovo, tamo se završi, ja ono idem u čionicu, sva se djeca negdje igrala na polju, ali ja nisam.
1: Ja.
0: To se najčešće dešavalo, ne znači da sam ja tu svaki put.
1: Bili ste uskraćeni za igru.
0: Znači da sam ja, da je tu su negdje neki moji početci. Mm-hmm. Ja bi onda dođu kuću pa moje majci. Pa onda se žalim pa kažem, pa mama ja sam danas pa nisam imala, pa nisam, ne znam, pojela užinu, pa nisam ovo, pa nisam... Dobro se sjećam ti momenata, upravo iz tog razloga što nisam stigla. Mm-hmm. Eto, to su nekakvi početci, ja. Barem ja tako smatram da svi su otprilike koje mi je Bog dao taj
1: od djetinjstva.
0: Od djetinjstva. Rađaš se s tim, prosto se rađa.
1: Da.
0: I sjećam se ja ovaj jednog momenta, i to često ispomenem, rahmetli Kurtagić,
1: Husein.
0: Sjećam se, on je dolazio sa svojom ekipom i nama je to prvo bilo ono, jao, to je divno, puno, bude puno taj dio. Aha. Ali mene, i sjećam se jednom, uvijek sam se ja vrtila negdje tu oko muzičara, oko instrumenata, tu sam ja, vada se tu vrtila. I sjećam se jednom, i nikad to neću zaboraviti, da je mene Husein, rahmetli, pomilovo negdje ovako po glavi. I nešto mi u tom smislu rekao, kao ono, čim se ti vrtiš ovdje oko nas, ti si izgleda meni blizu tu da pjevaš, oni ne znaju da ja i da mene vode i da sam ja tu ko važim za malu pjevačicu u školu. Eto, tako su neki momenti koje pamtim. Pjesme, zaista ne sjećam se više šta sam pjevala. Žao mi je da se ne sjećam koje sam pjesme.
1: Pjesme. Poslušat ćemo prvi Hasibin snimak za Arhiv radio televizije Sarajevo. Bosioče moj zeleni iz 1980. godine.

0: Rođeni ste u Zenici?
1: Jesam.
0: Odakle je vaša porodica?
1: Moj Agić prezime Korijeni? Je inače je, koliko ja znam, mi smo tamo i sva moja porodica, moja familija Agić smo iz Zenice. Pobliže koji poznaju Zenicu, ja sam Babinjanka, rođena sam, znači to je nekoliko kilometara od centra grada. I moji su Agići tamo iz Zenice, to je ta jedna loza familije. Ali ja bi svog babu često upitala, rahmetli mu duši, jer ima svugdje Agića, znači kroz ovaj moj posao hodajući po svijetu, što kažu, po bijelom svijetu. Srela sam zaista puno ljudi sa tim prezimenom, čak imaju mjesta Agići. Tako svom babi, on kaže, ma sine, kad bi se mi svi vratili sad na izvor, svi bi došli na jedan. Što da. Znači da smo mi, to je sve opet nekako
0: jedno.
1: Vezano.
0: Jest. Da, da je sve

0: povezano. Da li je neko bio muzički nadaren u vašoj porodici? Sve su ovo pitanja koja često postavljamo, međutim kada je riječ o radu jednog umjetnika, ona su neizostavna.
1: Da, u mojoj familiji nema niko baš da se profesionalno bavi. A to što ja nosim taj gen neki u sebi, taj dar, to sam kasnije, kad sam ja već odrasla, ja sam rano izgubila majku, pa sam u svakom drugom vidjela svoju majku, svakoj drugoj ženi, čitav život sam tražila. Ja sam mogu reći da ne znajući, naravno, jer nisam imala ni vremena, ona je, rano sam izgubila da bi ja to sve saznala. Mm-hmm. Da sam odrastajući ja, možda unazad, možda 10, 15, 20 godina, ne znam ni ja, da sam saznala opet od njenih nekih prijateljica, mm-hmm. vršnjakinja, da su mi rekli da je moja majka tako lijepo pjevala, da, kaže, mi smo često bi išli negdje, ne znam, odu negdje, tad je toliko se krilo, nije se toliko smjelo nešto javno, tako barem. Pa su oni negdje odlazili na neke, ne znam, u čajre, pa su tu pjevali, kaže, kad Esma, pa majka je zvala Esma. Kad ona zapjeva, kaže, pa to je bilo milina da se sluša. E onda kažem, pa eto, otuda je taj gen, vjerovatno. Da, a naravno, i sa očeve strane su mi jako nadareni muzički svi. Ali eto, niko se baš profesionalno ne bavi.
0: A koliko vas je bilo u porodici?
1: Nas je bilo devetoro djece, ja sam bila najstarije, ja sam najstarije dijete. Sad sam izgubila sam tri brata, jako su mi mladi, braća su mi jako mladi otišli, mnogo sam tužna zbog toga, baš sam ono, pogođena i to opet zbog tih situacija ratnih koje smo preživjeli, sve se to izdešavalo.
0: Vaša majka Esma.
1: Esma, otac, i otac Ragib.
0: Ragib. Gospođo Agić, uvijek ste nasmijani,
1: yes.
0: mili, blagi, yes. pažljivi. Od koga ste naslijedili ove prelijepe osobine koje pozitivno utječu na svakog čovjeka?
1: Oba roditelji su mi takva i majka moja rahmetli je takva, a sad ću ja reći, to često ispričam i čak znaju mnogi za to. Ja ovako kad me pitaju, kaže, Bože, kad god te vidim nasmijana vedra, otkud uvijek to? Pa kažem ja, znate, ja ispričam jednu priču, stvarno nije to priča, to je jedna istina. Kažem ja, reko, ljudi moji, mi se svi nekako rodimo, rađamo, jel, u nekom momentu najveće sreće u životu se svi rodimo, jel, ta su roditelji najsretniji, mi ne znamo koliko smo sretni jer smo tek rođeni, jel, ali odnog momenta kad se rodiš, kaže, odmah nam uprte jedan ruksak na leđa i taj ruksak, u taj ruksak se čitav život puni i dobro i zlo i ovako i onako, sve što mi živimo, preživljamo, nosimo to na svojim leđima, na tom ruksaku.
0: S obzirom na to da kulturno-umjetnička društva itekako pomažu u razvoju svakog čovjeka, da li ste bili članica nekog kulturno-umjetničkog društva?
1: Naravno, ja se uvijek hvalim time. Ja nisam završila muzičku školu ili muzičko obrazovanje, ali sam stekla neko znanje u kulturno-umjetničkom društvu. Ibrahim Perviz u Zenici. I mnogo se ponosim time. Ta su bili ljudi koji su zaista bili vrsni muzičari i koji su nam nekako bili kao roditelji nama koji smo počinjali u tom društvu. Oni su nas učili prije svega jednom divnom, što kažu što su roditelji, onda ovi samo nekako i oni su nam bili kao dio tog odgoja, a onda smo mi učili te osnovne stvari u muzici koje treba da znamo, tako da kad smo, ja sam bila 5 godina članica tog društva.
0: 5 godina? Koje su to godine bile?
1: Pa to je bila 74. peta, dok nisam došla u Sarajevo, ja sam 74. do 78. A inače sam završila srednju medicinsku školu, tako da sam uporedila u školu i išla sam u društvo.
0: Ja. Da li je to bilo u Zenici ili?
1: A onda, naravno, tokom tih godina koje sam ja provela u kulturno-umjetničkom društvu, ja sam ispred kulturno-umjetničkog društva uzimala mnoga učešća na raznim takmičenjima amaterskim, na festivalima amaterskim, da bi 78. godine pobjedila na festivalu Studentsko ljeto. Tad je bilo Studentsko ljeto kao sad.
0: U Maglaju.
1: Da, u Maglaju. To je tako tad bilo, toliko je to bilo tad, ne mogu opisati to, kakav je to bio doživljaj, događaj u zemlji, ne u gradu Maglaju. Ja sam te 78. godine ponijela pobjedu pjesmom Da sam ptica i da imam krila. Ta sam osvojila baš onako, ne samo tu, za izabr do stručnog žirija, nego i publike, ne znam, mnogo sam nagrada osvojila tada. I to je bio nekakav upliv u moje te profesije.

0: Ja kažem, za razliku sad kako roditelji guraju svoju djecu, kako je nama su tad branili, on ne može, ne može.
1: Drugačije je
0: I
1: bilo.
0: Sjećam se moje majke, ona kaže, molim te pusti je, neka ode. Ja to nekako se ona njega namolila i mene moj otac pusti i ja odem i kad sam to tamo osvojila te nagrade, to veče je bilo na televiziji, mm-hmm. oni su to gledali, mm-hmm. kako je se proglasilo, kako se desio festival, kako je pobjedilo, ja naravno pobjedila, pa su oni mene vidjeli na televiziji, pa su oni plakali, pa kad sam ja došla sutra sa tim svim nagradama koje sam dobila, ja kad sam došla, naravno, oni plaču, a kaže, ovaj, moja majka, eto, vidiš, bolan, da je nisi pustio, vidiš da je pustila
1: djeca. Koja je to bila sreća kako, i za to, vas i za vaše roditelje.
0: Sto puta, više nego da sam normalno otišla, jer je to prvo ne možeš, pa ono, ja, pa ja molim, pa preklinjem. Tako je to bilo, prosto je tako bilo vrijeme da su malo roditelji su bili mnogo strožiji.
1: A još ste bili prvo dijete?
0: Jesam, i onda je to,
1: pa i to.
0: Tako.
1: A žensko?
0: Žensko, I znate šta, moram reći, to često govorim, najteže je biti prvo dijete, pogotovo porodicama gdje ima više djece. Ja kao prvo dijete, zato uvijek teško biti prvo dijete, ja kao prvo dijete ispadao da nikad nisam bila mala, nikad nisam bila mala. Zato što pa se počela druga djeca rađa, čim su oni mogli da ja njih nosim, da ih pazim, ja sam već...
1: Vi ste bila druga majka.
0: Ja sam već bila, znači, dadilja, baby sister, kad se kaže. Ja sam, znači, moja majka, zaista, moja majka došla iz jedne bogate porodice, došla u jednu siromašnu porodicu, to je tako, onda je ona bila baš nako radnik, ona je bila ono zarobljena u posao, djeca. Tako da sam ja bila, uvijek nekako sam njih čuvala, pazila braću, okay, majka završavala druge poslove. Tako da ja sam uvijek, često kažem, ja nisam nikad bila mala. Zato sam sad kad sam dobila svoju djecu i svoje unučiće, onda ja sam 10 puta više mama i 10 puta više majka.
1: I to je ono što vas čini sretnom.
0: Da, upravo to.
1: I zato ste takvi kakvi jeste. Da li više volite da pjevate uz pratnju jednog instrumenta, manjeg muzičkog sastava ili orkestra?
0: Ja volim pjesme i volim da pjevam pa kako god. Nekad volim da pjevam i sama bez išta, i a kapela. Ali volim, najljepše pjevanje je i uživanje i oni koji slušaju. I ovaj ko pjeva i ko muzicira je upravo to harmonika.
1: I glas.
0: I taj fini svijet koji tu sjedi i to sluša. To je najljepše uživanje za mene, a vjerujem za mnoge da je.
1: I pretpostavljam da vi osjetite i energiju tu svu. Od publike.
0: Tako je. A što se tiče koncerta tu gdje je orkestar iza, to je efektnije svakako. To te nosi, pa nosite i onaj ritam i sve. A kad hoćeš da uživamo za svoju dušu, da nam je lijepo, onda je to ono sjedi. Sa, kako mi kažem,
1: harmonika.
0: Za hastal, harmonika i onda je to uživanje. A ovo je vama efektno.
1: Drugačije. Koliko često pjevate a kapela, bez pratnje?
0: Pa ono, ne pjevam često, u smislu da sad negdje ja tako pjevam. Pjevam kad se desi neke emisije.
1: Možete li sada otpjevati nešto?
0: Ne.

0: Treba.
1: Teško. I treba da to isplačeš. Najgore je govoriti ljudima nemoj plakat. Pa bolje da ta suza izađe, izađe gore na oko nego da ostane tu u meni. Eto ja sad nađem najtužnu pjesmu.
0: I onda
1: isplačem.
0: Isplačete se. Snimali ste ploče, kasete za arhiv radio televizije Sarajevo, Bosne i Hercegovine. Svi ti snimci za arhiv zabilježeni su na magnetofonskim trakama. Da li ste svoju prvu single ploču snimili 1979. godine sa pjesmama Ti odlaziš zauvijek od mene i Nemaš sreće da me ljubiš, autora teksta Safeta Kafeđića, autora muzike i aranžmana Mensura Mrehića, vašeg supruga koji je preminuo 2007. godine.
1: Da. To je bila druga moja single ploča.
0: Druga.
1: Moja prva single ploča je bila, znači kad sam ja pobjedila na festivalu Studensko ljeto, sad smo pričali, o tome ja sam tad dobila pravo na snimanje ploče. I onda sam, tad su bili predstavnici diskografskih kuća, svi na tom festivalu.
0: U Maglaju,
1: naravno. Mm. I tad su bili ljudi, predstavnici diskotona iz Sarajeva. Mm. I onda su oni mene tad sam s njima napravila taj neki dogovor, ugovor, da dođem u Sarajevo, tad i tad, da ću snimit ploču. I naravno, kad sam ja otišla, tad sam ja upoznala mog rahmetli muža, jer on je tad radio za diskoton, radio za tu kuću, imao svoj orkestar, inače poznati kompozitor, jako je puno napravio pjesama mnogim velikim imenima na estradi. I tad sam ja upoznala njega, oni kad sam ja došla u Sarajevo, potpisala ugovor da ću snimiti dvije pjesme. Pjesma jedna se zvala Koga nema bez njega se može, upravo pjesma Mensura Mrijeća, ne znam koji je tekst, ali a drugu pjesmu je rahmetli Ibro Mangafić, je isto njegovu sam Nesretno i srce moje, tako se zvale te moje dvije prve pjesme.
0: Koja godina?
1: A to je 79.
0: Znači to je sve 79. I prva i druga.
1: Da. Dobro. I onda sam ja tako sam onda upoznala mog. A ima jako interesantan događaj tog mog snimanja tih pjesama. Sad sam ja došla, ne znam, malo odraslije djete, došla u neki veliki grad, ne znam se snaći. Sad je došla sa mnom još jedna moja prijateljica, koja isto tako nastupala na tom festivalu, i da i ona snimi, ona je jako lijepa pjesma, Snježana Karaman, i ona je tad isto snimala sa mnom, i sad ne znam, njoj je dao neko drugi dvije pjesme, ja sam imala tu jednu pjesmu Ibre Mangafića, Nesretno je srce moje, ja sam to naučila, i sad treba da snimim, ja dođem, oni su dole to postavili, to se uživo snimalo i sviralo i pjevalo. I ja siđem u studio, mislim da je Nikola Borate studio bio, čini mi se. I sad ja sam tu pjesmu, pjevam ja tu pjesmu, kaže on, a druga? Pa nemam ja drugu pjesmu. Pa kako nemaš drugu? Pa ne znam, samo imam jednu. Yeah. Oni su se toliko meni smijali. Ja, kao ono smiješno ime, došla stura snima jednu pjesmu.
0: Ne znam, meni su dali jednu pjesmu.
1: I u tom momentu je došao, sad eto moj rahmetli muž, je problem, ja plačem, kaže tako. Kaže on, hajde ovamo. I sad imamo neki, separeć tu, uđemo i on odmah harmoniku, odmah koga nema, bez njega se može, odmah on meni ta pjesma. Kaže, ja to naučim. Toliko je valjda u meni proradio i taj inat i to što su mi se smijali, što su tako radili.
0: A lijepo je, to je taj pozitivni.
1: Da, i ja onda siđem odmah dole u studiju, odmah sa dole režiju, dole gdje mi snimamo studio naš. Odmah, hajde, kaže, odmah ti pjeva. Ja tek ono friško naučim, sad je naučila pjesmu. Siđem dole, ja to bukvalno otpjevam iz cuga, ono što kažemo mi, odmah iz prve. Ovi su ostali bez teksta. E onda on njima kaže njima sad moj rahmetli muž, kaže, sram vas bilo sad da vam kažem, jeste li vidjeli kome ste se smijeli? Žena siđe i otpjeva u sekundi pjesmu.

0: Što se tiče, Mensur je bio izuzetan dobar muzičar, izuzetno stvarno. On je toliko imao dobrih pjesama koje je, sa kojima je pobjeđivao na festivalima. Zaista je mnogim eminentnim imenima je on pravio pjesme i pisao. I sad, između ostalog, bio je tu i Besko, Hamidaković Besko, Slobodan Lalić, evo od ovih mlađih Šerif Konjević. I sad on je stvarno bio, on je isto bio dobar i on čovjek bio, mislim svi su dobar i bio sa, dobar prijatelj, dobar drug na sceni muzičkoj. A imam običaj reći, za svakog je bio bolji nego za meni, u smislu, umjesto da se borio za meni, da stvori od meni ovaj... Da. Tu što je trebalo da stvara, jeli, neku veličinu, ne znam, ja ne patim od toga. Ne, on je svakom drugom više pridavao važnosti. Ja mislim na stotine pjesama da sam ja otpjevala, na stotine pjesama on uradi pjesmu, ja otpjevam, raspivam pjevačku i dođe i odnese i ode otpjeva. Na stotine, ne znam ni broj. Svaku sam ja svakom raspjevala i on nauči od mene i ode, odu da snimaju. Najmanje je meni nekako posvećivao pažnje, to je sad ružno što govorim, ali je istina to tačno. Ali eto, Bože moj, što kažu, nisam ja patila od toga, onda poslije se on razbolio, pa imali imao probleme. Ali uglavnom, ja sam s njim dobila dvije divne kćeri, kojima se ponosim, čak i moja čerka, moja Mensura, ova druga čerka, je krenula stopama ovim, ona je veliki kompozitor, da. Zaista mogu reći, jako mlado dijete, a je postigla velike uspjehe kao kompozitor samo zadnjih nekoliko godina da odnosi sve nagrade na Iličanskom festivalu. Da. Ne znam koliko je godina na Iličanskom, svake godine nese pobjedu na festivalu. Geni su čudo. Geni su čudo, zaista.
1: Mensura Bajraktarević. Jeste, vaša kćerka završila je Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu. Da. Ako mogu da kažem, zajedno smo studirale.
0: Jo, pa to mi je baš drago.
1: Družile se.
0: Nisam to znala, jeste.
1: I dok smo studirale, Mensura je pjevala, a ja sam okretala tepsiju u ansamblu Etno Akademik.
0: A se tog sjeća.
1: Jeste, tako da smo mi prijateljice.
0: Baš se sjećam tog. Jeste. Kako mi je sad posebno drago, vjeruj, mila mija.
1: Bili ste aktivni i u ratnom periodu, dolazili ste u zgradu RTV doma i snimali za arhiv. Izdvojila sam snimke Golube poleti i Akšan pade, Jacija se sprema. Uz pratnju Saza Iqbala Ljuce. Jeste li tada prvi put pjevali uz pratnju Saza?
0: Da, tad sam prvi put pjevala i bilo mi je želja da nekad snimim to, eto, ispunila mi se želja. A u tom periodu zaista bi se mogli romani napisati. Meni, djevojčice moje, obe male, evo ta Mensuru, znaš, Vezira, druga moja čerka, ona je godinu samo starija od Mensuri.
1: Mala razlika.
0: Jeste. One su bile dio ove ovdje kuće, one su bile učlan, ja sam ih upisala, eto da i one, samo da djecu sklanjam negdje u hor, no Palčići, tad je to onaj Slavko Olujić vodio taj hor, one su bile tad u tom horu, ja sam njih malterne, ne znam koliko sedmično puta sam ih dovodila ovdje, pod granatama puca, nosimo ih.

0: razgovaramo sa Hasibom Agić, interpretatorkom Sevdalinke i novokomponovane narodne muzike.
1: U saradnji sa Fondacijom Sevda, koju vodi etnomuzikolog Damir Galijašević, prošle godine snimili ste album Hasibin Sevdah, mogu reći interesantan odabir pjesama. Da. Shvatila sam da ste sa Damirom mnogo radili, vi ste kao interpretatorka dali svoj puni doprinos, a Damir je kao svestrani, ambiciozni i talentovani muzičar bio u potpunosti s vama. Pratio vas je Narodni orkestar Radničkog kulturno-umjetničkog društva Proleter.
2: I na to sam ponosna. Samo ću prije toga reći, ne znam, nismo se dotakli te teme, možda ima negdje, ali eto, reći ću da sam ja sve te godine poslije te agresije, poslije po završetku rata, sam ja sa Rahmetli Omerom radila u institutu Sevdaha. Ja čak i ne znam broj pjesama sa Omerom, koliko sam, čak ne znam koliko sam snimila pjesama. To je ne znam broj, nikad nisam zapisala.
1: A gospođo Agić, da li imate vi to sačuvano?
2: Postoje ti snimci. Međutim, malo je to bila i loša tehnologija i ne znam nija već šta, pa je malo to, loši su snimci, pa ću pokušati neke pjesme, evo upravo s Damirom, zato još da povežem, da neke pjesme koje su zaista majstran, zaista su vrhunske naše lijepe pjesme, pa ću mi to nekako obnoviti.
1: Da.
2: Žao mi je što je to tako, malo je tehnologija bila drugačija u to vrijeme, a mnogo lijepe pjesme, žao mi je da se ne emituju zbog toga što je možda loš snimak ili ne znam nija. Tomer je bio čovjek koji je znao da organizuje, da uradi, on je bio čovjek od pera, od riječi, od... Mi smo stvarno s njim, hvala mu, neka mu Bog podaje

0: žene su stvarno ja, Nusreta Kovic, Esad Kovačević, Džavid Pamuković, pa eto nas jedna četvorka, ali ova trojka prva, mi smo obišli stvarno sa njim mnogo toga, mnogo da. Što kažu iz svijeta i imali smo divnih i nastupa i divnih programa sa njim.
1: Nastupali i pjedali.
0: Mnogo, mnogo jeste. Tako da imamo ti dosta i video ti zapisa. Što je meni drago, što je, sad ću se navezati, što je Damir nekako, obično kažu Damir naslijedio Omera. On naslijedio, nego on je samo negdje gdje Omer stao,
1: nastavio.
0: On je negdje nastavio nešto u smislu da nešto dogradi, da nešto uradi.
1: A on je takav, Damir Galijašević.
0: Damira, ja to dijete toliko volim, da vjerujem i da sam ga rodila, ne znam da bi ga više volila. Ja ga toliko volim. To je stvarno jedno divno stvorenje, jedan dečko koji zaslužuje svaku pažnju. On je počeo kao dijete od 15 godina da se bavi ovim. Hoću reći, mnogi danas pokušavaju da toj sevdalinci daju neko, hajde kažem, novo ruho, nekako nešto hoće da pokušavaju da svašta urade od nje. I pokušali su i uspjeli su mnogi u tome. Međutim, meni to jako žao. Damir također tu u sevdalinku. Plus što ih je negdje istražuje, nađe, iskopa, izrovi, što mi to kaže, mi se hare, negdje izvadi. I dao njoj to novo ruho. Ali ona ostala u okvirima svoje, onog svog biti sa nekakva jeste. Ovi drugi koji je po meni skrnave, meni je to jako teško, teško mi pada. Žao mi je stvarno, ja nisam sad kompetentna toliko da ja mogu tada ružim neke ljude koji to rade, niti bi svako misli da to što radi, da najbolje radi, ali stvarno da se malo okrenem oko sebe, nekako mi je, bude žao te pjesme isto ko da, ne znam, oni nju misle da je čine uslugu, ne, nego ode nam u svijet skroz drugačiji oblik sevdalinke nego što treba. Damir, i hvala njemu, i hvala Bogu da se rodio i da postoji takav jedan čovjek koji se bori, on je mlad, mogao i on otići komercijalu i da ide da je danas, ne znam, negdje na vrhovima to plisti. Ne, on je ostao tu, dosjedan sebe, završio i školovo se onoliko koliko treba i svaka mu čast. I meni je ponos i čast i zadovoljstvo da je jedan takav momak, jedno takvo dijete, da je on izrazio želju da sa mnom uradi jedan taj nosač zvuka i sevdalinki, da je na svoj način on uradi i pronašao neke pjesme koje ne znaju ljudi. Ne znaju
1: da, jedna od njih je o Lađaru, Ljepi Zulfikaru.
0: Napravljena jedna kao mala knjižica u kojoj su napisane sve te pjesme, tekstovi, opisane pjesme, ko je napisao, šta je napisao, sve ispričano. Moj jedan opus kratki mog života u pjesmi sa slikama raznih kolega s kojima sam ja radila, sarađivala i naravno taj CD na kojem ja pjevam i oni muziciraju uz orkestar, evo kako rekao smo, Kulturničkog društva Proletir.

0: Mogu pomenuti recimo da ovaj festivali, jedan od festivala, ja sam uzela učešće u mnogim festivalima zaista i sad oni mene zovu, a nešto mi nisam nešto sad, Bog zna, ali sam ponosim na festivale, recimo ja sam bila debitant 97. godine, 607. na Iliđi, 87. na Iliđi, a onda sam 97. poslije ratnog tog perioda, prva Iliđa koja se desila, otpjevala pjesmu Majka koja je osvojila sve nagrade.
1: A 87.
0: O 97. da.
1: A 87.
0: Bila sam debitant, prvo učešće moje na festivalu.
1: Koja pjesma?
0: Ne mogu se sjetiti kako se zove, ali čini se ovako Hasan Dudić mi je dao tu pjesmu. I onda se sjećam raznih još festivala, bilo je, ne znam, uzela sam učešće na mnogim festivalima. Među ostalog, jedan festival jako zanimljiv, žao mi je što je prestao da bude, mogao je nastaviti, mogao je on danas već imati daš dobro, baš da bude dobro znan festival. U Lukavcu, to je bila ratna godina i to je opet nekako Omer sa ekipom ljudi koji su tad bili. Omer ovaj je začeo da se napravi, pa smo mi u najtežim uslovima i uvjetima otišli da odradimo taj festival, gdje smo 3 dana putovali do Lukavca, maltene. Ali se odradio taj festival i onda opet, to je bilo 94. pa onda 95. Pa sam 95. otpjela jednu pjesmu Hej Šeheru.
1: Jeste li osvojili nagrade?
0: Tad sam isto osvojila nagradu. Ta ESO je, čini mi se, Zlatko Kovačević je bio prvi. I uglavnom, žao mi je da taj festival nije zaživio. To mi je stvarno žao. Ja ovo sam htjela reći. Bilo mi žao da ne spomeni. Damir je okupio ko sebe jedan tim, jednu ekipu mladih ljudi na koje se ja ponosim. Jer to su omladine. Tu je i moja mensura. Gdje on je okupio tu jednu ekipu mladih koji su sve vrsni pjevači sevdalinke i ostali, i samo su ostali dosjedni sevdalinci. Milina jedna da sluša čovjek tu djecu, tu omladinu, kako oni to lijepo pjevaju, a to je Damir okupio oko sebe. I ja zato kažem hvala Damiru i hvala toj omladini, toj djeci koji će tu našu sevdalinku ostaviti onakvu kakva treba da ostane.
1: Hvala vam što ste došli i dragocjene podatke o svom radu podijelili sa našim slušateljima. Gospođo Agić, želimo vam svako dobro.
0: Hvala i vama i zaista hvala što ste me pozvali i ja vama također želim i imam jednu ovako, bi samo jednu poruku poručila svim slušateljima radija, Bosancima, Hercegovcima i svim ljudima širom svijeta koji slušaju ovaj radio. Dragi moje narode, budite dobri ljudi.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Širom Bosne i Hercegovine bukte šumski požari, vatra prijeti kućama. Na terenu helikopteri oružanih snaga BiH i kanaderi iz Hrvatske. Nakon Moskve američki izaslanici stigli u Kijev na razgovore o okončanju rata u Ukrajini. Sutra generalni štrajk u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Roditelji u Mostaru traže nastavak subvencioniranja privatnih vrtića.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Širom Bosne i Hercegovine bukti više šumskih požara, zbog čega je ministar odbrane Zukan Helez jutros naredio hitno polijetanje helikoptera oružanih snaga prema Bihaću, Kalesi, Drvaru i Prozorami. Najteža situacija je na planini Raduši kod Prozorame, gdje se vatra širi prema naseljima Proslap, Kozo i Orašac. Vlada Hrvatske odobrila je slanje dva kanadera za gašenje na tom području. General major Oružanih snaga BiH Mirsad Ahmić.
4: Ono što je posebno važno, u posljednjih 5 sedmica pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u zraku i na zemlji vršili su podršku našim građanima. Preko 20 općina preveženo je i istrošeno preko 650.000 litara vode, ostvareno preko 160 sati naleta i naši građani zaista kroz podršku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zapravo vrše podršku onome što je najvažnije, a to je da budemo spremni da služimo Bosni i Hercegovini i njenim građanima.
3: Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine stigao je i u Drvar i započeo gašenje na području sela Poljice, gdje je situacija izuzetno teška, a pojedine kuće već su zahvaćene vatrom. Teren nije pristupačan, a vjetar otežava gašenje. Načelnica Drvara Dušica Runić.
5: Ovaj će se vjerovatno morati proglasiti stanje elementarne nepogode, jer suše su već duži period, da. Požari su već, kažem, opet zahvatili cijeli kanton i vrlo vjerovatno ćemo se, ako se ovo danas ne uspije sanirati, morati obratiti i van granica federacije apelom za pomoć.
3: Izuzetno je teško i na Plješevici iznad Bihaća, gdje se požar zbog jakog vjetra proširio preko granice u Republiku Hrvatsku, a direktno gašenje na tlu otežava minski sumnjiv teren, govore pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu Mirsad Šehić i načelnik općine Plitvička jezera Hrvoje Matejčić.
6: Još uvijek se borimo i sa požarom na planini Plješavica, gdje naši vatrogasci su i na terenu i dostavljaju vodu radnicima šumarije koji skore stalno. Ponovo smo angažirali vodovod.
7: Teren je dosta strm i opasan, jako je zademljen i povukli smo malo prije ljude dole jer smo se počeli gušiti. Povukli smo na figurno, uspili smo spriječiti širenje požara na ovaj dio gdje je Crnogorica i nadamo se da će se vjetar smiriti jer je izuzetno jak. Potrljajuće kamenje i trupci dole pale po 10-300 metara niz strmu pa.

0: istinu, vatru i šeret.
1: Borba s vjetrom i vatrom traje i na Dabića Poljani kod Konjica. S druge strane, u Zeničko-Dobojskom kantonu situacija je stabilnija. Helikopter civilne zaštite uspješno je suzbio opasni požar u maglajskom naselju Sikola, dok se Zenička posada od sutra ujutro priprema za ispomoć u gašenju na području Kalesije.
2: Prelazimo i na ostale aktuelnosti. Zdravstveno stanje troje djece koja su teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Cazinu nepromijenjeno je u odnosu na jučer. Potvrđeno je iz kantonalne bolnice u Bihaću.
1: Djevojčice u dobi od 6 i 12 godina trenutno su stabilnog općeg stanja, dok je devetogodišnji dječak i dalje u komi na odjelu intenzivne njege. Podsjećamo, do nesreće u naselju Donja Koprivna došlo je u četvrtak, kada je vozač u alkoholiziranom stanju i uslijed velike brzine udario u potporni zid na kojem su se nalazili maloljetnici. Djeca su zadobila teške tjelesne povrede, a svima im je amputirana desna noga. Vozač je odmah uhapšen i predat u nadležnost tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
2: Svi sudovi i tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona sutra ujutro stupaju u generalni štrajk.
1: Odluku o obustavi rada donio je jedinstveni sindikat zaposlenih u pravosuđu, zahtijevajući adekvatno vrednovanje rada i povećanje plaća koje ne prate rast troškova života. Vladin pokušaj pokretanja postupka mirenja u sindikatu ocjenjuju kao fingiranje i birokratsko odgađanje, te poručuju da radnici traže samo ono što su pošteno zaradili. Naglašavaju da su otvoreni za razgovor, ali samo uz konkretne ponude na stolu.
3: Svijet.
2: Izaslanici Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner nakon posjete Moskvi doputovali su u Kijev s planom za okončanje rata. Istovremeno u njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt održavaju se izbori, dok u Omanskom zaljevu bukti pomorski sukob nakon što je američka vojska potopila tri iranska tankera. Erupcija vulkana u Indoneziji paralizirala je aviosaobraćaj, dok u Nepalu 10 dana nakon razornih poplava i dalje pronalaze preživjele.
4: Nakon što je u Kijevu i Moskvi stupila na snagu obustava zračnih napada, Trumpovi pregovarači su kopnenim putem iz Poljske stigli u Kijev na sastanak s predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Razgovori u zgradi predsjedništva zakazani su za popodnevne i večernje sate iza zatvorenih vrata, a sam predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potvrdio je da Bijela kuća donosi novu ideju za mir.
5: Poslao sam Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, dvojicu sjajnih pregovarača. Uradili su odličan posao i poslali smo ih tamo da vide možemo li nešto postići. Postoje dobre šanse da u tome uspijemo.
4: Delegacija je prethodno u Kremlju više od 3 sata razgovarala sa Vladimirom Putinom. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov saopštio je prve ocjene.
5: Razgovori u Kremlju bili su sadržajni, konstruktivni i veoma otvoreni. Diskusija o izuzetno ozbiljnim pitanjima odvijala se u radnom formatu i neformalno tokom večere.
4: Dok delegati putuju ka Kijevu na pokrajinskim izborima u njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhalt, desničarski AfD u anketama vodi sa više od 41% glasova, vodeći kandidat AfD-a Ulrich Zygmunt.
5: Mnogi u našoj zemlji žele promjene. Naš izborni program je jasan i fokusiran na interese naših građana. Pokazat ćemo da smo spremni preuzeti odgovornost za upravljanje i osigurati stabilnost.
4: U Omanskom zaljevu bukti pomorski sukob. Nakon što je američka vojska potopila 3 iranska naftna tankera, oglasila se revolucionarna garda Irana.
5: Kao direktan odgovor na američku agresiju i blokadu, naše snage su uspješno ciljale i raketirale 3 američka komercijalna broda i 1 dron brod. Svaki dalji pokušaj ugrožavanja naših interesa naići će na još žešću odmazdu.
4: Erupcija vulkana Anak Krakatau zatvorila je glavni aerodrom kod Džakarte, što je potvrdio i indonezijski ministar saobraćaja Dudi Purwagandi.
5: Zbog širenja vulkanskog pepela sa Anak Krakatatua bili smo primorani zatvoriti aerodrome. Više od 22.000 putnika i stotine letova, posebno prema regiji, trenutno je pogođeno ovom situacijom.
4: Iz iste regije stižu vijesti o čudesnom spašavanju u Nepalu. 10 dana nakon razornih poplava spasioci su iz ruševina i tunela spasili 2 osobe, dok se hiljade i dalje vode kao nestale. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Slijedi tematski dio emisije. Prva polovina godine bila je dobra za poljoprivredne proizvođače. Međutim, visoke temperature i nedostatak kiše koji su obilježili posljednjih nekoliko mjeseci već prave probleme poljoprivrednicima. Sudeći

0: I prema njihovim najavama zbog loših prinosa, ali i kvaliteta konačnog proizvoda, očekuje nas lančana poskupljenja hrane.
1: Zbog trenutne situacije poljoprivrednici ne razmišljaju o zaradi i proširenju proizvodnje, nego o opstanku. Ponavlja se problem nedostatka većih površina, navodnjavanja i akumulacija vode. Suad Selimović, predsjednik Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla.
2: Ono što imamo navodnjavanja jeste samo na proizvodnji povrća u zatvorenom prostoru i ono što imamo nešto malo na Tuzlanskom kantonu, još što je preostalo proizvodnje krastavca konjšona koji je pod sistemom kap po kap, ali evo i ovi proizvodnje su drastično platile jer mnogi nisu imali dovoljne količine vode.
1: Svako ljeto je sve toplije i toplije, zbog čega je sve teže i pčelariti, kaže pčelar Zijad Hođić.
3: Pčela jednostavno ostaje bez legla, visoke su temperature. Ja često kažem pčelarima, sad za sad je dobro, kako ćemo izaći na proljeće, čisto sumnjam da ćemo izaći sa velikim brojem zajednica.
1: I u sektoru voćarstva već se osjete posljedice suše. Iako je šljiva ovog ljeta u Gradačcu rodila, njen kvalitet nije na visokom nivou, potvrdila nam je Alma Bahić, poljoprivredna obrtnica.
4: Sama nije kvalitet. Jako je suha, nema soka i dosta je izgorla od ovoga sunca. Rod je fenomenalan, ali nema soka.
1: Zbog ekstremnih vremenskih prilika koji nas prati duži period, poljoprivrednici očekuju lošu jesenju žetvu. To bi moglo izazvati lančana poskupljenja. Suad Selimović, predsjednik Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla.
2: Najveće štete su se desile na proizvodnji kukuruza, bilo da se radi o silaži, bilo da se radi o zrnu kukuruza. Tako da će cijena te stočne hrane i kabaste i koncentrovane znatno poskupjeti, a tako isto će ići lančano poskupljenje mlijeka, mesa, jaja.
1: Podrška se poljoprivrednicima na ovom području za sada ne nazire. Sve ovo će se odraziti i na potrošače. Bosna i Hercegovina proizvodi manje od 20% potrebne hrane, uvozi više od 80%. To znači da je domaća prehrambena sigurnost veoma niska. Svako zatvaranje granica, ograničavanje izvoza ili uvoza moglo bi izazvati pad ponude i rast cijena. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade u narednom periodu pojačat će komunikaciju na terenu sa poljoprivrednicima radi pružanja savjetodavne podrške s ciljem unapređenja kvaliteta i obima proizvodnje na području distrikta. Detaljnije Admir Kadrić.
5: U svom radu, posebice posljednjih godinu dvije, odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade nastoji što je moguće više biti na usluzi proizvođačima, kaže šef odjeljenja Amir Softić, nekadašnje savjetodavne službe.
6: Vrlo često se odjeljenje percipira kao odjeljenje za podsticaje, međutim moramo napomenuti da ovdje rade inženjeri poljoprivrede koji imaju jako puno znanja i koji između ostalog imaju i želju i obavezu da to znanje kroz savjete prenesu na naše poljoprivredne proizvođače.
5: Suštinski cilj upravo ovih aktivnosti koje ćemo u narednom periodu intenzivirati, nastavlja Softić, je
6: da imamo jako poljoprivrednu proizvodnju u Brčkoj distriktu Bosne i Hercegovine i u protekloj godini sam zajedno sa svojim saradnicima pokrenuo program zimskog savjetovanja poljoprivrednih proizvođača.
5: Kad je ovaj segment u pitanju, najkonkretnije smo boravili u desetak mjesnih zajednica širom distrikta
6: gdje gravitira najveći broj poljoprivrednih proizvođača, organizovali edukacije gdje su naši inženjeri poljoprivrede na aktuelne pripremljene teme razgovarali sa našim poljoprivrednim proizvođačima.
5: Vrlo je važno, ističe Softić, da odjeljenje nastavi sa provođenjem ovakve prakse i to na dugoročne staze.
6: To je aktivnost koja nije provođena u zadnjih 15 godina. Mi namjeravamo i u ovoj godini nastaviti sa tom praksom jer se ona pokazala kao uspješna.
5: Plan je u ovoj godini svakako načiniti iskorak dalje kroz saradnju i sa referentnim institutima iz Bosne i Hercegovine i regiona, odnosno dodatnu edukaciju i stručna predavanja. Sudeći prema interesu samih poljoprivrednika, pomenuta aktivnost resornog odjeljenja Brčanske vlade je više nego dobrodošla.
0: Hoće li grad Mostar nastaviti subvencionirati boravak djece u vrtićima, pitanje je na koje roditelji još nemaju konačan odgovor. Nakon što su bošnjački vijećnici izostali sa sjednice gradskog vijeća, s dnevnog reda povučena je odluka kojom je trebao biti osiguran nastavak finansiranja. Dok se čeka nova sjednica, raste i neizvjesnost. Gradonačelnik uvjerava roditelje da će subvencije biti nastavljene

0: no pitanje ostaje. Zašto se ponovo došlo u situaciju da novca nema i može li se ovakav scenarij izbjeći narednih godina?
1: Više od 1200 mostarskih mališana koristi gradske subvencije za boravak u privatnim vrtićima. Model je uveden prije 2,5 godine jer gradski vrtići nisu imali dovoljno kapaciteta, pa su brojni roditelji bili primorani birati skuplje privatne vrtiće. Grad je subvencijama izjednačio cijenu boravka u javnim i privatnim vrtićima, no odluka o nastavku finansiranja nije usvojena. Zbog nedostatka kvoruma sjednica gradskog vijeća nije održana, a na novu se još čeka. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
2: 15.9. je zakazana sjednica, imamo i promišljali smo i neke druge scenarije u slučaju da se to ne desi, znači ćemo reagirati. Uglavnom, moja poruka je da nekako smirim i roditelje da ćemo ipak sa subvencijom nastaviti.
1: No, ostaje pitanje kako će se subvencije finansirati. Proračun Mostara za 2026. godinu usvojen je tek u ožujku, a sada već u rujnu ponovno se govori o preraspodjeli sredstava kako bi se osigurao novac za vrtiće. Kritike zato ne idu samo na račun političke blokade gradskog vijeća, nego i na način planiranja gradskih financija. Adla Dizdar Hodžić, projektna koordinatorica u Agenciji lokalne demokratije Mostar.
3: 2025. bilo je jasno da ona planirana sredstva od 1.800.000 nisu bila dostatna, pa se nekad u septembru posegnulo za dodatnim sredstvima kako bi se u potpunosti izvršila ta stavka, i onda je u budžetu za 2026. planirano tih 2,2 miliona, čini mi se. I onda smo evo na pragu, odnosno već u septembru, došli u situaciju da novca nema.
1: Dok se politika bavi time hoće li biti dovoljno ruku za odluku i odakle novac, vrtići moraju organizirati svakodnevni rad, a roditelji osigurati mjesto za svoje dijete. Problem je tim veći što Mostaru već godinama nedostaje mjesta u vrtićima, osobito za jaslički uzrast. Danijela Kegelj, ravnateljica javne ustanove Vrtići Mostar.
4: Vidim da kolege neke iz vrtića privatni su rekli da još neće dizati cijene, pa mi je to nekakav znak da će ta priča se nastavljati. Mislim da je bila velika šteta jer je krenula jedna dobra priča.
1: No, osim pitanja cijene, ostaje i pitanje transparentnosti. Još nema jasnog odgovora iz kojih će se proračunskih stavki i sredstva preraspodijeliti. Kritičari upozoravaju da građani moraju unaprijed znati koliko je novca planirano, kako će biti utrošen i što mogu očekivati.
3: Bojim se da nećemo daleko odmaknuti, s obzirom da grad Mostar ima tu dugogodišnju tradiciju, da tako kažem, donošenja dokumenata van zakonskih rokova.
1: Za grad je subvencija proračunska stavka, a za roditelje pitanje kućnog proračuna i sigurnosti. Najskuplji boravak u mostarskim vrtićima trenutačno je 220 maraka za jaslički program. Bez subvencije procjene su da bi cijena mogla dosegnuti i 400 maraka. Dok gradonačelnik poručuje da će subvencije biti nastavljene, roditeljima ostaje čekati službenu odluku, odnosno sjednicu gradskog vijeća 15. rujna. Za Federalni radio, Kristina Marković.
5: U međuvremenu Vlada Republike Hrvatske je na sjednici u petak donijela odluku o dodjeli 380.000 eura gradu Mostaru za sufinansiranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja, a kako bi Mostar mogao nastaviti subvencionirati boravak u vrtićima.
0: U Visokom je održana tradicionalna humanitarna utrka i šetnja Zlatni krug, na kojoj je za liječenje djece oboljele od raka prikupljeno rekordnih 100.000 maraka. Brojni građani i porodice poslali su poruku solidarnosti s malim herojima, a važnost podrške u ovoj najtežoj borbi istakli su gradonačelnik Visokog Mirza Ganić i direktor udruženja Srce za djecu Fikret Kubat.
6: Meni je zaista danas srce veliko, veliko iz nekoliko razloga. Jedan je upravo i ovaj, evo, kolika su sredstva skupljena, a mi imamo empatiju i pokazali smo i evo dokazali da podržavamo ovakve projekte. Veliko mi je srce zato što je Visoko puno, puno ljubavi, puno naroda, puno naših prijatelja koji nisu samo iz Visoko, koji su došli iz različitih krajeva naše drage Bosne i Hercegovine. I naravno, srcem je puno što smo svi mi ovdje zajedno sa jednom lijepom porukom, a ta poruka je ispisana na našim majicama, znači srce za djecu. Zar ima išta vrijednije od ovoga? Nema.
7: Ljudi dragi, vi ste svi zlatni. Veliki aplauz za sve nas zajedno! Pitao sam evo iz ljudi iz policije koliko nas je bilo danas, kažu do 10.000, ja ne vjerujem, ali evo ako je bilo...

0: bilo 10.000. Bravo, bravo za sviju. Bravo za Visoku.
1: Husejnija džamija u Gradačcu ponovo je otvorila vrata vjernicima i posjetiocima nakon temeljite obnove. Ovaj historijski događaj upriličen je tačno dva stoljeća nakon što je monumentalnu građevinu 1826. godine podigao Husein kapetan Gradaščević. Veliki broj vjernika i gostiju te predstavnika islamske zajednice i javnog života okupio se na plotou ispred Husejnije, smještene podno čuvene Gradačačke kule. Ova dva objekta već 200 godina čine neraskidivu cjelinu i predstavljaju prepoznatljive simbole grada.
2: Kultura.
1: Premijernim izvođenjem predstave Galeb Antona Pavlovića Čehova u režiji Selme Spahić zvanično je otvoren novi teatar, nova pozorišna scena u okviru javne ustanove, Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo. Premijerom je označen početak novog poglavlja u radu ove institucije te proširenje kulturne i pozorišne ponude Novog Sarajeva.
2: Sport.
3: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u uličnom nogometu koji se igra u formatu 3x3 osvojila je titulu svjetskih prvaka na prvenstvu koje je održano u nizozemskom Utrehtu. Reprezentaciju sačinjavaju 4 člana i to su bili Miloš Milijašević, Arsen Knežević, Duško Subić i Dejan Živković. A na putu do finala svjetskog prvenstva, na kojem su učestvovale 32 reprezentacije, savladali su Francusku, Dansku i Japan, a onda u finalu i Latviju sa 4-3, iako su gubili sa 2-0 i 3-2. Odigrane su prve dvije utakmice šestog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je Bsk na svom terenu u Krupi na Vrbasu savladao Čelik sa 3-2. Gosti iz Zenice su poveli golom Hrvanovića u 28. minuti. U 8. minuti drugog poluvremena je Bsk uspio izjednačiti preko Čavića iz penala, a onda je domaćin 20 minuta kasnije došao do potpunog preokreta kada je strijelac bio Radošević. Čelik se nije predavao pa je preko Sijamije poravnao na 2-2, ali ni to nije bio konačan rezultat, jer je Keranović u 3. minuti sudijske nadoknade vremena postigao i 3. gol za drugu ovosezonsku pobjedu Bska. I u drugom duelu je viđen preokret u meču između Radnika i Sloge. Domaćin je poveo preko Teodorovića u 37. minuti, a istom igraču je u 54. minuti poništen gol, da bi onda Sloga preokrenula rezultat golovima španskih internacionalaca Fernija u 71. i Martineza u 83. minuti za drugu ovosezonsku pobjedu i proboj na 4. mjesto, dok je Radnik ostao posljednji i jedina su ekipa bez pobjede. Preostale tri utakmice ove runde takmičenja se igraju danas. U derbiju Sarajevo od 17:30 dočekuje aktuelnog prvaka Banjalučki Borac. U istom terminu se na Grbavici sastaju stari rivali Željezničar i Velež, dok ovo kolo hercegovačkim derbijem u Mostaru zatvaraju lider Zrinski i Široki Brijeg od 20:15. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano 6 utakmica 4. kola i domaći timovi su opisali svih 6 pobjeda. Najubedljiviji su bili Jedinstvo protiv Tomislava i Igman protiv Čapljine, koji su slavili sa po 4-0. Travnik je na Piroti sa 3-0 pobjedio Budućnost, a Sloboda je na Tušnju sa 4-2 bila bolja od Toška. Posušje je sa minimalnih 2-1 pobjedilo Radnik, dok je Bratstvo golom u posljednjoj minuti u Gračanici savladalo Rudar sa 1-0. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 16:30 lider Stupčanica i Vitez, te od 19:30 Gošk i Zvijezda iz Gradačca. Nakon Ermedina Demirovića, koji je u petak postigao gol u pobjedi Stuttgarta, još tri naša reprezentativca su postizali golove za svoje timove. Prednjačio je Samet Baždar, koji je u pobjedi Saint-Trudena u belgijskom prvenstvu nad La Louvierom sa 4-0 postigao posljednja dva gola za svoj tim. Sa ukupno 4 postignuta gola u 3 utakmice, Baždar je trenutno i najbolji strijelac belgijske lige. Esmir Bajraktarević je ušao s klupe za rezerve u velikom derbiju nizozemskog prvenstva između Ajaxa i PSV-a, a bio je strijelac posljednjeg gola za tim iz Eindhovena u pobjedi 3-1. Amar Memić je u pobjedi Viktorije Plzen u okviru češkog prvenstva u gostima kod Artisa sa 3-0 postigao jedan gol i još je upisao asistenciju. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na važne vijesti. Širom Bosne i Hercegovine bukte šumski požari, vatra

0: raditi kućama. Na terenu helikopteri oružanih snaga BiH i kanaderi iz Hrvatske. Nakon Moskve, američki izaslanici stigli u Kijev na razgovore o okončanju rata u Ukrajini. Sutra generalni štrajk u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Roditelji u Mostaru traže nastavak subvencioniranja privatnih vrtića.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Sanela Hođić.
2: Putevi. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Deleuša, Vraćenovići, Hum, Šćepan Polje i Zupci, Sitnica. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prelazima Dubica, Gradina, Brod Slavonski Brod, Oraši Županja i Gradiška Gornji Varoš. A na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Doljani Metković, Gorica Vinjani Donji, Ivanica Brgat i Bijača Nova Sela. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdo Hum saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Dio prije podneva prolazno je bilo više oblačnosti po sjevernim, istočnim i djelomično centralnim područjima Bosne. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 25 stepeni, Srebrenica 27, Tuzla 28, Bugojno Gradačac i Sarajevo 29, Bijeljina Doboj, Livno i Zenica 30, Banja Luka, Jajci i Prijedor 31, Bihać i Sanski most 32, Neum 34, te Mostar i Trebinje 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
4: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Darijana Filipović, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Sutra.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Samo 10 godina od ulaska u novi mileniji, u svim društvenim sferama života, pa tako i u muzici, mnogo toga će se promijeniti. Od onog, mogli bismo slobodno reći, poslije ratnog zanosa, ushićenja i želje za stvaranjem, stvari kreću nešto drugačijim tokom.
1: Tada već mediji počinju da se bave više političkim temama. Mislim da političari postaju najveće zvijezde u našoj zemlji, a hajmo reći pop artisti ili izvođači.

0: kompozicije, to je ozbiljan posao. Zatim, ako želiš imalo ozbiljnu produkciju, ti moraš da uđeš u iole ozbiljan studio. A to košta. To su velika sredstva.
1: Snimanje u studiju i dalje će biti jedina ozbiljna opcija, ali samo za one koji su bili spremni izdvojiti određena novčana sredstva za produkciju i promociju. I pored financijskih poteškoća koje su naročito pogađale mlade sastave i one koji su bili na početku karijere, materijali se i dalje objavljuju iz dana u dan. Možda ne u tolikoj mjeri kao ranije, na tržištu tih godina pojavljuju se nosači zvuka renomiranih muzičkih imena, ali i onih mladih sastava koji uspijevaju svojim znanjem i umjećem izbaciti na površinu svoje prvijence. Jutra bez tvojih dodira. Kakav je bio odnos između mainstreama i undergrounda? U kojoj mjeri se moglo uopšte u tom periodu govoriti o mainstreamu?
2: Da bi imali jak underground, da bi imali drugi tas na vagi, da bi nešto na njemu bilo, mi moramo imati jaku tu mainstream scenu. Mi nemamo jaku mainstream scenu. Mi imate, ne znam ja, Džalu Bubu i 15 pokušaja. 2000-te smo imali u nastanku, ne znam ja, Edu, Majku, Frenkija, FM Jam ekipu iz Tuzle, cijela ta ekipa je bila, u Sarajevu je bilo također neka ekipa koja je bila, ali su oni svi underground. Nije više popularno biti banker metalac ili reper ili DJ producent. Nije.
1: Maša Durkalić, novinarka BH Dana, o elektronskoj muzici tih godina napisaće.
3: U Bosni i Hercegovini je pretežno popularna mainstream elektronska muzika, kao i ono što s njom dolazi. Uglavnom veliki partiji sa komercijalnim DJ-evima.
1: Neka od najpoznatijih svjetskih imena iz žanra elektronske muzike odabraće Sarajevo kao jednu od svojih koncertnih destinacija. Jedan od njih bio je i David Guetta.
4: Na njegove nastupe, koji izgledaju maltene kao koncerti, dolaze različite grupacije, odnosno populacije ili ljubitelji različitih muzičkih žanrova. Glavna stvar koju radio i ono što je, čega se domislio, je zapravo, znači, napravilo sve ovo u globalizaciji. A to je da je napravio jedan miks iz pop muzike, uzeo je stil pjevanja, vokale. Od elektronske muzike uzeo je groove, dakle groove i energiju. Od španske i recimo grčke muzike, pa čak i turske, ali evo, pogotovo španske, uzeo je taj reggaeton element i aplicirao ga također. Od rock bendova i tako dalje uzeo je gitarske dionce i ljude koji su na gitarama svirali stvari. Sve je to spajao u jednu pjesmu. Dakle, u jednoj pjesmi je spojio sve ove žanrove.
1: Koliko je uopšte ova vrsta muzike donosila prihoda općenito na globalnom tržištu u narednih nekoliko godina, bit će objavljeno istraživanje u studiji IMS Business Report, u kojem će vrijednost globalne industrije elektronske muzike biti procijenjena na 7,4 milijarde dolara.
4: Jedan DJ počinje da košta kao kompletan band. Dakle, imate evo primjer, David Guetta na primjer, koji je ovisno od koliko nastupa, od 100.000 eura pa do nekih 150.000 eura.
1: Na pitanje šta je to što mlade privlači ovoj vrsti muzike, Arnel odgovara pod pitanjem.
2: Jesu probao droge?
5: Nisam.
2: Ajde, ja mislim da ti to odgovor na to pita.
4: Kad kažete na prvu elektronska muzika, odmah vam prvo pada ekstazi na pamet. Dakle, to su, zašto ekstazi? Šta je ekstazi? Ekstazi je ljudima, s jedne strane, taj MDMA koji se nalazi u ekstaziju se nekada koristio u medicinske svrhe i dan danas se zna koristiti za pojačanje serotonina. Dakle, taj hormon sreće koji se u tim trenucima podiže je nešto što ljudima čini još kao još su više veseliji i tako dalje.
2: Ne kažem da se drogiraju. Dakle, ne idem na tu predrasudu, ali postoji razlog zašto ono postoje hitne pomoći na svakom punktu, zašto se ljudima govori da se hidriraju, zašto se određene stvari rade, zašto na svakom elektronskom festivalu vidiš ljude sa limunom u ustu.
1: Koliko se na elektronsku muziku može gledati sa sociološkog aspekta, Arnel će reći.
2: Pa možeš se gledati na elektronsku muziku sa sociološkog aspekta bez ikakvih problema. Imaš DJ-eve koje prati MC-evi koji bukvalno

0: sve vrijeme zagrave ljude, šalju bukvalno političke parole. Imaš ljude koji, DJ-evi koji su toliko vrsni DJ-evi da ti apsolutno želiš ka pive da popiješ, želiš da ih gledaš, želiš da vidiš šta ljudi radi.
1: Bez obzira na žanr, muzike i stilski pravac, umijeće i kvalitet interpretatora ili sastava, jedini su adut koji će privući publiku na neki od muzičkih događaja kojih je u tom periodu bio popriličan broj. Jedan od, ne tako, rekli bismo svakidašnjih događaja te godine, bio je i koncert instrumentalne muzike, koji će Vladimir Podani održati u Narodnom pozorištu.
2: Ljudi uopšte nisu shvatili šta sam napravio. I taj koncert koji je bio u pozorištu s tim, to niko živ nije ni objavio i tako dalje. Meni je bilo jasno da ja više ovde ne obitujem. Nažalost, sad sam rekao da više nijem svirat u Sarajevu, držim se toga. Mislim, zašto, zbog čega, ali jednostavno to je sad tako. Ne želim da me te stvari opterećuju. Ja se iskreno prema ljudima ophodim i dajem im svoju iskrenu emociju.
1: I najboljem poznavaocu stanja na estradnoj sceni Sarajeva u tom periodu ne bi bilo baš lako definisati na pravi način sve okolnosti pod kojima su se dešavale brojne stvari kada su u pitanju koncerti, diskografija, alternativna muzika i još puno, puno toga. Mnogi će imati brojne zamjerke na mali broj održanih koncerata stranih sastava u Sarajevu.
3: Zadnji veliki koncert je bio, eto, znači to je bilo 90 koja, peta, šesta. Sedma, eto. Poslije toga je imao je Jamiroquai 2000, neke neprve druge u Skenderi i ja ne znam da je neki veliki band. Deep Purple svirao u Zetren, to su već manji produkcijski, ali ovako nešto kao što je napravio U2 nije se desilo. E sad vi meni recite, eto, jel mi to ne zaslužujemo, jel mi nemamo para, jel ja ne znam.
1: Ne znamo koliko su ovi podaci tačni, ali uvidom u sadržaj jednog od portala na internetu moguće je pratiti hronologiju gostovanja brojnih stranih sastava u Bosni i Hercegovini od 1970. godine do danas. Jedan od događaja iz 2011. godine koji će sarajevskoj publici ostati u sjećanju bio je i koncert poznatog sastava Manu Chao. Koncert će biti organizovan u okviru manifestacije Baš čaršijske noći. Svoja iskustva organizacije sličnih događaja podijelio je s nama i Arnel Šarić.
0: Živjeli smo zavlju također da vani negdje tamo daleko iza brda svi ti bendovi koji kod nas dolaze i koji su kao napucan dolazi frajer ono sa onim one-linerom, autobusom ogromnim kojim su krevet, ti kontaš jo vidi ovo kako oni vani žive od ovoga ludilo. Recimo organizovali smo Madball nekoliko puta, organizovali ih u Slog i on svira u Slog i on dolazi u Slog ovako kao ju naš velikim klub. Čini se ono naš, vidiš ti njima, da imaju oni naš, to je klub koji može se nagurati 1000 ljudi, od 800 do 1000 ljudi, kao, naš, dobro njima ovo pravo, zašto? Tek naknadno, nakon toga možda, sad te iste turneje, vidimo u Češkoj sviraju klubi veličine AG-a. To je smiješno koliko se ta percepcija promijeni i onda možeš lagat dok nema Facebooka, jer Facebook pokaže zapravo da on svira u klub za 100 ljudi, ali ovdje, pošto su bile enormno značajni za cijelu generaciju, za njihovo odrastanje, oni su bukvalno onda smješteni ono, u veliki klub i tu dođe 400 ljudi.
3: Mi samo imamo problem sa promocijom bendova. Mi nikako da svoje guramo, da, znate, kod nas je popularnije Hladno pivo, koji je jedan punk band. Bez veze, mislim, nisu oni loši, oni pjevaju, kritiziraju društvo i to sve skupa, ali to je vrlo puno više marketinjski urađeno nego kvalitetom nekakvim. Mnogo sam žena,
1: Bože. Značajan je broj bendova iz regiona koji će unazad 10 i više godina dolaziti u Sarajevo i održavati svoje promotivne koncerte. Svirati pred sarajevskom publikom za njih je značio bitan dio promocije svog novog materijala, ali i druženja sa publikom koja veoma dobro zna procijeniti kvalitet onoga što joj se nudi. Vrijeme o kojem govorimo, neki od sarajevskih i BH interpretatora uveliko pune dvorane regionalnih gradskih centara. Jedan od njih, Kemal Monteno, iako narušenog zdravstvenog stanja, ne predaje se.
4: Sinoć je otišla Ana, promijen.
1: U Z3 krajem 2012. godine obilježit će više od 40 godina karijere. Jednog od zadnjih Keminih koncerata iz tog perioda, održanog u Rovinju, Ivica Propadalo se prisjeća.
4: Sam sjećam kad je krenuo on, krene uz gitaru i nogom to, i već je malo tiši glas je imao i tako, i dok se razlas nije utišao, ali su ovi doktori počeli pjevati, Boga mi njega nadglasali. Onda mu stao, kaže, dobro, jeste vi mene platili da ja vam pjevam ili ću ja slušati vas što vi pjevate. Ljudi zovu,
1: traže mi. Nažalost, iz godine u godinu, Kemo, Davorin, Bodo, Đorđe Kisić i mnogi, mnogi drugi odlazit će jedan za drugim. Vrijeme u kojem su stvarali, dijela koja su ostavili iza sebe, na mlađu generaciju, značit će podsjetnik na period u kojem se cijenio kvalitet i u kojem su postojale mjere vrijednosti. I ja ću
5: kočarolija. Neki pjevači i pjevačice nemaju šansu više da se pokazuju, da pokažu šta rade, šta znaju, koliko mogu. Nemamo više ni festivala, nemamo mjesta gdje bi mogli i da se podružimo, i da se posavjetujemo, i da popričamo šta bi mogli da uradimo. Više toga ne, nažalost.
6: Meni je žao što ne postoje mjesta gdje će se okupljati ta scena, gdje ćemo imati povremeno neke zajedničke saradnje, koncerte, toga je sve manje.
7: Pa nema više ni prostora u kojem bi ti muzičari vježbali, nema više ni adekvatnih, evo, pomenuli smo CDA, recimo, nema više ni adekvatnih prostora gdje bi se moglo svirati, sve se svelo na kafane. I sada imate mnoštvo ovih klubova, kafana gdje muzičari sviraju i zabavljaju ljudi.
1: O kojim se muzičkim žanrovima radi? Koliko je pažnje posvećeno pop muzici, džezu i drugim stilovima muzike? Jedan od njih će reći.
3: Imali smo jedan klub džez, zvao se Monument. Eto, i on se zatvorio, sad je Hooters. Imate onu Jazbinu, to je kao džez bina u kojoj se svira džez jednom sedmično. Ali to je mali klub, jeste on u centru grada i sve, ali mislim da je to razočaravajuće. U džezvam u Sarajevu sviraju muzičari koji inače sviraju velikim bendovima, koji su svoju egzistenciju napravili u nekom velikom bendu, ne znam, sa Dinom Erlinom, sa ovim onim, i oni vam danas sviraju džez po klubovima. U Sarajevu se svira u jako malo mjesta džez i on to radi iz svog zadovoljstva, jer to nikako nije profitabilno. Znači, to što on zarade svirajući džez je simbolično i to radi samo iz čiste ljubavi.
8: Puno se stvari promijenilo, ne samo u Sarajevu, nego i u užem ovom regionalnom, a pogotovo u globalnom kontekstu, da bi se to moglo uspoređivati. I još jedna bitna stvar danas, pop rock scena nigdje u regiji nije dominantna. Jesu bar od istog crnca,
1: butne kosti, krvna zrnca. Na pitanje u kojoj mjeri se danas može govoriti o muzičkoj sceni u gradu, neki od njih kažu:
9: danas bosansko-hercegovačka muzička scena u zaostatku je, i da ne objašnjavamo zbog čega, u zaostatku je za okolnim zemljama, ponajviše zbog toga što su ova tri elementa u sredini pogubljena. Medijski, izdavački i produkcijski, kad su koncerti u pitanju.
10: Mi imamo jako puno muzičara, izvođača, samo nemamo podršku.
3: Ništa mi ne zaostajemo ni za beogradskom, ni za zagrebačkom. To što se radi, radi se koliko kod nas, toliko i kod njih.
11: Scena je razvaljena, mnogo ljudi je otišlo, pretpostavljam da mnogo ljudi odlazi i dalje, i ti nemaš previše bendova za koje možeš da kažeš, evo, snimili su 4 albuma u periodu od 12 godina, od kojih je, ne znam, 2 su dobra, jedan je osrednji, treći je ovakav, onakav, pokidane su karijere. i taj neki kontinuitet koji je ranije postojao, čini mi se da se ovdje ne vidi.

0: Sarajevska scena još uvijek djeluje zahvaljujući nekim velikim imenima koje su ovdje nekad živjeli. I stalno im se vraćamo i stalno se dešavaju neka zabranjena pušenja koja su zagrebački bend, Crvena jabuka koja su zagrebački bend. Onda neki ovi pjevači naši sarajevski koji žive u Beogradu, ne znam, od Bregovića, Zdravka Čolića i tako dalje. Po sjajnim
1: zvijezdama. Pa ne znam ja da li postoji scena. Ja ne bih rekao da postoji. A to što ima 4-5 umjetnika koji se bave muzikom i mogu da žive od toga, to ne bi mogla biti scena.
2: U muzičkoj sceni nedostaje podrška sistema, da ne kažem države.
3: Sve što je u bivšoj Jugi stvoreno na onoj najvišoj skali, mislim, što je uradilo Dugme, pa onda Čola kao pop pjevač, mislim, to je sve iz Sarajeva. Mislim, te standarde, mislim, koji su postavljeni u bivšoj Jugoslaviji, najviši ti standardi, to je postavljeno u Sarajevo.
4: Kad malo bolje pogledate sve ploče Bijelog Dugmeta, sve ploče Zdravka Čolića, i kad ih danas pustite, možda vam se pesma ne sviđa, ali zvuči skupo.
5: Teško je govoriti o muzici danas, svim mogućim stilovima koji vladaju scenom, a ne vratiti se barem za trenutak u ne tako davnu prošlost i sagledati barem jednim dijelom ono što se stvaralo i način na koji se to radilo. Lako

0: Tih godina na sarajevskoj sceni, bez obzira na nove žanrove muzike kao što su rap, hardcore, metal i drugi alternativni pravci, javljaju se nova mlada imena koja svojim nosačima zvuka žele ukazati na novu generaciju koja itekako posjeduje muzičke i interpretativne kvalitete.
1: Kada smo tražili idealan put kako da počnem sa karijerom, znali smo Harima Taharija i dogovorili da se nekako istrenira malo s njim i dobio sam prvi zadatak da budem back vokal na turneji Harima Taharija 2006. Hari kao nagradu mi radi jednu fenomenalnu pjesmu s kojom ja debitujem na Melodijama Mostara i uzimam jednu ili dvije nagrade. Poslije toga na Sunčanim skalama, zatim Hrvatski radijski festival, Srbijanski radijski festival, na svim sam festivalima tim poneku nagradu odnio.
0: Oni iskusni, možemo slobodno reći, sarajevske i BH zvijezde estradne scene i dalje nude nosače zvuka sa prepoznatljivim muzičkim stilovima. Pjesme koje stvaraju produkcijski će dobiti nove postavke i drugačiji način gledanja na studijska snimanja. Međutim, ono što budu izdavali u svakom slučaju naići će na veliku pažnju ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom regionu, a za pojedince i šire.
2: Pa oni su danas etablirane zvijezde. Oni su danas institucije na području cijelog regiona. Bez obzira u kojem su pravcu muzički otišli. Međutim, mislim da od svih njih još jedino Dino Merlin ostaje da istražuje kada je muzika u pitanju. Da još jedino on prilikom rada na novim pjesmama nastoji da pomira granice.
0: Od 2010. godine pa u narednih nekoliko godina disko kuće izdavaće nosače zvuka različitih stilova i žanrova. Letu Štuke, jedan od renomiranih sarajevskih sastava 2011. godine, izdaje materijal za koji će neko napisati da je lucidni osvrt na čovjeka u BiH i sve ono što je on u mogućnosti ili u nemogućnosti učiniti u zemlji koja uzima više nego što daje. Godinu dana kasnije, Punkt se vraća na scenu sa dva singla, kao i Plavi orkestar, kome će ovo biti posljednji izdati materijal u karijeri. Materijal će izdati i sastav Vela Havle, čiji je zvuk orijentiran prema globalno aktuelnim muzičkim tendencijama. Kompozicija Idemo ludo, idemo jako za kratko vrijeme postaće veliki hit u Bosni i Hercegovini. Godinu dana kasnije, Kemal Monteno izdaše svoj posljednji materijal simbol

0: zvaničnog naziva Šta je život? Monteno, ko to spaja? O onome što je ovaj kantautor radio, stvarao, koliko je toga ostavio iza sebe, sačuvana su brojna kazivanja.
1: Jebeš grad ukoliko ne postoji himna tog grada. Kada politika odlučuje šta će biti himna, to nikad nije himna. Ali kada duša prepozna da je to pesma o gradu u kome ste rođeni, u gradu u kome se budite i u gradu u kome se najbolje osjećate, onda znate da to ta pesma.
2: Ja sam uvijek pisao pjesme ni za koga. Pisao sam prije svega samo pjesmu. Pa tek onda, kad je pjesma bila gotova, onda sam vidio nekoga u toj pjesmi.
1: Znate koji je smisao pesme? Kada zemlje nema, a vi odete bez tragiju u neki hotel u dva noću i svi pevaju tu pesmu. Vi onda vidite da ta pesma ima smisla. To nije pitanje geografije. To je pitanje ljudi i duša i onoga što ste voleli. Najbolji autori su oni autori koji umeju da uvate trenutak kad prave tu pesmu, pa to bude trenutak za večnost, i koji kad naprave tu pesmu, nikad se neće stideti te pesme. Nigde sunce nema takav
3: sjajan. Meni je uvijek bilo žao kad su ljudi govorili Ismetina pjesma ili pjesma ambasadora. Ja sam uvijek nastojala da korigiram to na način da kažem Kemina pjesma. To je stvorio Kemo Monteno. Mi smo samo imali tu ogromnu sreću, veliko zadovoljstvo da tome dodamo dio neke naše individualnosti, nečega što smo mi mogli dati toj pjesmi, i to je vjerojatno bio taj neki sretni spoj. Stajala je
1: usred bašte. Kemal Monteno je napravio mnogo važnih pesama. Kad smo sahranjivali Davora, pa kad je na groblju Bare emitovana Bacila je sve niz rijeku, vi onda vidite da je to ne samo znak poštovanja prema nekome ko je napravio pesmu s kojim ste mogli da budete, s kojom ste mogli da budete sahranjeni. Neko pravi pesme da bi mu završile u kafani. A zamislite, postoji pesme uz koje vi mislite da jedino možete biti sahranjeni. E, takav je autor bio Kemal Monteno.
4: Neću reći da nema dobrih pjevača, ali takvih likova, takvih ljudi, ljudeskara nema jednostavno, koji će sjesti s vama i uputit vas u neke stvari, pokazat vam da to možete uraditi. Bodrit vas u svakom momentu.
0: Ovakva razmišljanja znače samo jedno, potvrdu vrijednosti pojedinaca i njihovog značaja za muzičku i opću kulturu ovog grada i države u cijelosti. Kako je bilo snimati u to vrijeme i za koje disko kuće nastupiti u programima jugoslovenske radiotelevizijske šeme unazad 3 ili 4 decenije, samo kao usporedbu, vratit ćemo se u ovoj priči nekoliko decenija unazad.
5: Jugoslavija je osvojila kao druga, treće tržište u Evropi. Imali smo tiraže od 400, 500, pa i do milijuna.
6: Bila je to Jugoslavija, pa ste imali tržište od 22 miliona, pojaviti se u nedjeljnom popodne i 22 miliona ljudi vas vidi, jer nema izbora da vidi ništa drugo.
7: Ako tvoje kompozicije nisu prošle u Beogradu, onda nisi bio sve popularan, uopšte popularan u bivšoj Jugoslaviji.
8: Sve ove velike face iz 70-ih i 80-ih su u startu mogli razmišljati o jednom velikom tržištu koje je imalo nekoliko milijuna gramofona i kazetofona. Nebitan je broj stanovnika, za to bitno koliko ima infrastrukture. I gdje se sa relativno jednostavnim zahvatima moglo doći do toga da se svira jugoslavenska turneja od 30, 40, 50 koncerta. To je danas apsolutno nemoguće.
9: Tada si mogu staviti jedan letak mali i kažeš igranka je tada i tada, a sad ti moraš opslužiti, da bi kampanju napravio, moraš 50 medija

0: i YouTube-a i Napstera i ostalo, nije bilo potrebe da, da kupuješ kasete i ploče, nego si mogao dobiti to sve za, za džabe.
1: Tehnologija je napredovala, elektronika je nakon toga zauzela, pritom senzibilitet novih generacija je drugačiji. Konzumenti su drugačiji. Danas vam je to na dohvat ruke, na jedan klik negdje na, na internetu. I promijenio se odnos prema tome, promijenio se način na koji se muzika konzumira.
2: Generalno situacija i u svijetu, a pogotovo u Bosni, nije više ona kakva je bila prije 30 godina, pa u sklopu tog svjetla treba promatrati i nekakvu, dakle, glazbenu pop-rock scenu.
3: Kompletna produkcija je za razliku od 80-ti, 90-ti, pa i 2000-ti pala za jedno 5 stepenika dole.
4: Ljudi na mišiće uspijevaju. Mislim, vidim te incidente koji se dešavaju kao Dubioza, kao ne mogu da ne spomenem te bendove, koji, ali to su, to su individualne stvari koje se dese.
5: Svaka čast i Letu Štuke i Dubiozi jako ih poštujem, ali bojim se da nismo ni blizu onom vremenu kakvi smo bili.
6: Mislim da je diskografija u klasičnom smislu jednostavno više ne postoji. Ljudi više nemaju ni živaca, ni vremena, ni praktično nemaju potrebe da snimaju albume u pravom smislu riječi.
7: Ušli smo jedno potpuno novo doba digitalno, gdje diskografija i distribucija sadržaja funkcioniše na potpuno, potpuno drugačiji način.
8: Vremenom puno toga će se promijeniti. Ne samo produkcija materijala i prelazak sa analognog na digitalni sistem, nego i u žanrovskom smislu kojih do tada nije ni bilo. Pojedinci koji će izabrati tradicionalne elemente kao baze svog izražaja, s vremenom će im dati nešto drugačije forme od onih na koje smo navikli. Aranžmani u koje pakuju poznate sevdalinke i druge tradicionalne pjesme poprimaju više rockerski, funky, pa čak i jazz prizvuk.
9: Uglavnom su me to pitali ljudi prije nego što su došli na koncert. Rekli su mi, ono, jao, pa neš ti sad valjda sevdah svirat, ti si mlad momak, ono, urban, mislili smo da će ti sad neki nešto, znaš. I onda dođu na koncert i poslije mi kažu, aha, sad nam je jasno. To je nešto što čovjek ne može opisati.
10: Drago nam je da smo uspjeli, znači, ući u klubove velike, gdje sviramo, ne znam, negdje u Europi, bez problema sviramo pred par stotina ljudi koji isto tako i plešu, tu džuskaju i ne znam, sve ostalo u sevdalinku, isto kao da pustite bilo koju neku možda vrstu elektronske muzike.
11: Uzmete recimo ono što radi Divan Hana, ono što radi Damir Imamović ili, ili da sad ne nabrajam sve pojedinačno, to su potpuno različite stvari. Njima je zajednički mentel da se bave sevdalinkom. A kad slušate jedno i kad slušate drugo, to, to su dvije različite muzike. I vrlo, vrlo vjerojatno da se, što se svidi jednima, neće svije drugima.
9: Više je ta neka scena, što bi rekli, world music, svjetske muzike. Nusrat Fateh Ali Khan, ne znam, pa naravno Zakir Hussein, pa, pa mnogi ti ljudi koji su sa svojih tradicionalnih vrsta iz svog kraja napravili nešto što može komunicirati s cijelim svijetom. To je, to je ono što je meni uvijek bilo najuzbudljivije i što me uvijek privlači.
11: Danas kad pogledate ko zapravo svira na neutralnom internacionalnom tržištu, onda ćete vidjeti da, da su, da je to u pravilu, skoro pa isključivo, da se radi o muzičarima i umjetnicima koji se bave tradicionalnom muzikom na ovaj ili onaj način.
10: Zanimljivo nam je bilo, 2012. godine bili smo u Portugalu na jednom takvom festivalu gdje smo upoznali klaviristu jednog koji je nama bio fascinantan, jer je apsolutno bio drugačiji od svega onoga što smo mi do tada čuli. Onaj, jednostavno mi smo njega vidjeli u našim aranžmanima. Pozvali smo čovjeka i on je odsvirao dvije pjesme, s nama gostovao, to je na početku bilo, nama je to bio pojam nekakav. I tek tada kad odete na takvu vrstu festivala, otvore vam se apsolutno novi vidici.
9: Negdje stvarno naiđeš na jako dobre poznavaoce balkanske muzike i to mi se stvarno par puta desilo da poslije koncerta mi priđe čovjek, teško je naći kod nas ljude koji toliko dobro poznaju našu muziku i onda ja s njim vodim razgovore dokasno u noć, jer ne možeš da vjeruješ da neko toliko zna i prati ovaj, tu našu scenu i to baš historijski. Nestaćeš iz mog
12: života. Amira Meduljan, predzadnji album, je snima

0: U studiju Petra Gabriela i u Abbey Road studiju. Damir Imamović zadnji album radi sa producentima koji su 70-ih radili sa Pink Floydima. Znači, to je Dylan Hanna je snimala doduše u svojoj produkciji, ali snimala sa jako dobrim turskim izvođačima, sa jako dobrim izvođačima. Znači, ti vidiš da oni rade na tome i ti vidiš da je to dignuto na jedan viši, da na jednu višu stepencu. I to je ozbiljnija scena, ta neosevda scena je ozbiljnija po svemu od pop rock scene trenutno u Bosni i Hercegovini.
1: Mislim da stvarno odavno nismo imali jaču scenu, u smislu gdje sve nastupamo, šta sve radimo, kako jel? E sad, naravno, prošlo je vrijeme kada tradicionalna muzika može, kad ti tradicionalnom muzikom možeš puniti velike sale. To vrijeme je prošlo i danas imaš puno više žanrova muzičkih koji se takmiče za to pravo prvenstva u društvu. Draga dušo za
2: brojne su festivalske destinacije na koje će odlaziti sarajevski muzičari i interpretatori. Od onih na kojima izvođači prezentiraju tradicionalnu muziku do pop, rock i drugih alternativnih formi. Jedan od njih na koji će odlaziti mladi bendovi bio je svakako festival Exit, koji će biti proglašen jednim od 10 najboljih svjetskih festivalskih destinacija.
3: U zadnje vrijeme, u zadnjih, ne znam, 4-5 godina, to više nije ni blizu alternativni festival. Dakle, tu je od alternative ostalo veoma, veoma malo. Razlog su vjerovatno novci. Mislim, pretpostavljam da je to ključni razlog, jer vi kad organizujete događaje na kojem očekujete, ne znam, 10.000 ljudi u 4 dana, onda shvatite da je možda isplativije dovesti, ne znam, 30-ak DJ-eva koji su, by the way, u tom trenutku popularniji nego bilo koji gitarski underground sastavi, jer ćete za gitarske underground sastave platiti, ne znam, i članove benda i nekakvu prateću ekipu, i onda oni dolaze sa kamionima opreme i bla bla bla, a vamo će vam doći ljudi sa, ne znam, u najboljem slučaju 2-3 kutije ploča ili neka CD ova danas možda sa kompjuterom ili USB stikom i vi ćete proći bolje.
2: Koliko općenito festivali u svijetu imaju značajnu ulogu, a pogotovo u financijskom smislu, možda najbolje govori podatak objavljen u World Atlasu.
4: Festivalska industrija na globalnom planu trenutno vrijedi 3 milijarde američkih dolara i da je brzo rastuća u cijelom svijetu, što potvrđuje i Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija, koja navodi procjenu da će već u narednoj deceniji gotovo 370 miliona mladih putnika činiti ukupnu potrošnju od preko 400 milijardi dolara.
5: ACDC svirao u Beogradu, imao je 65.000 ljudi. Grad Beograd je odmah ujutru izbacio podatke samo na turistima koji su prespavali u Beogradu i pojeli nešto, za tu noć zaradio preko 6 miliona eura. Znači, to su čiste, ja znam, poslije morao sam platiti hotel, morao sam sipat gorivo, morao sam otići jest nešto, popit, kupit kartu, otići na koncert. Znači, sam sam potrošio preko 100 eura, ja jedan. Nas je došlo iz Sarajeva 30-40 na taj koncert. Znači, to nikako da shvati neko, ali ti veliki koncerti moraju, znači, imati podršku grada, države, kod nas, kantona, šta ja znam, jer to su velike, ozbiljne stvari.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Širom Bosne i Hercegovine bukti više šumskih požara, zbog čega je ministar odbrane Zukan Helez jutros naredio hitno polijetanje helikoptera oružanih snaga prema Bihaću, Kalesiji, Drvaru i Prozor Rami. Najteža situacija je na planini Raduši kod Prozor Rame, gdje se vatra širi prema naseljima Proslap, Kozo i Orašac i gdje u gašenju učestvuju i dva kandara iz Hrvatske. General major oružanih snaga BiH Mirsad Ahmić.
2: Ono što je posebno važno, u posljednjih 5 sedmica pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine u zraku i na zemlji vršili su podršku našim građanima. Preko 20 općina preveženo je i istrošeno preko 650.000 litara vode, ostvareno preko 160 sati naleta i naši građani zaista kroz podršku oružanih snaga Bosne i Hercegovine zapravo vrše podršku onome što je najvažnije, a to je da budemo spremni da služimo Bosni i Hercegovini i njenim građanima.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine djelovao je i na gašenju na području sela Poljice kod Drvara, gdje je situacija izuzetno teška dok vatra prijeti kućama. Teren nije pristupačan, a vjetar otežava gašenje. Načelnica Drvara Dušica Runić.
3: Ovaj će se vjerovatno morati proglasiti stanje elementarne nepogode jer suše su već duži period, da. Požari su već, kažem opet, zahvatili cijeli kanton i vrlo vjerovatno ćemo se, ako se ovo danas ne uspije sanirati, morati obratiti i van granica federacije apelom za pomoć.
0: Požar u Misurićima kod Maglaja, izazvan prije 7 dana udarom groma i lokaliziran, jučer se uslijed visokih temperatura i vjetra ponovo razbuktao. Brzom intervencijom vatrogasaca i građana spriječeno je širenje vatre na 17 stambenih objekata u zaseoku Koreja. Tokom noći vatrogasne ekipe nastojale su izolirati požar i spriječiti njegovo širenje na 30 hektara miniranog šumskog terena. Vatrogascima se jutros u gašenju pridružio i helikopter uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Vatra je za samo nekoliko trenutaka došla do prvih kuća zaseoka Koreja u maglajskoj mjesnoj zajednici Misurići. Stanovnica zaseoka Mersija Hrnjić.
5: Za nebo je crvenilo, svizalo, ali i dalje gori plamen, ufatio se.
6: Bilo je blizu kući.
5: Blizu kući. I evo, glava me boli i ne mogu se da dojdem.
4: Uz Maglajske na poziv civilne zaštite u pomoć su pritekli vatrogasci iz Tešnja, Dobu, Juga, Jelaha, kao i građani. Asi Mušinovi, stanovnik Misurića.
7: Ja sam dole niže stanujem, jer sam došao pomoći opet.
8: Kako je se počeo širiti kućama, uspjeli smo to spasiti. Trenutno je požar lokalizovan.
4: Dodaje Majd Bočić, pripadnik profesionalne vatrogasne jedinice iz Maglaja. Tokom noći vatrogasci su uspjeli požar držati pod kontrolom i dalje od stambenih objekata. Samir Fetić, predsjednik mjesne zajednice Misurići, i Samir Mujagić, predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Dobu Jug.
9: Ovo naseljeno mjesto ima 16-17 kuća ima ovdje, pa sve su bile ugrožene.
10: Prema ovim kućama dole je postavljena linija odbrane, još je požarište aktivno u gornjem dijelu.
4: Gašenja otežavaju nepovoljne vremenske prilike, nepristupačan teren, ali i blizina minskih polja. Majd Suljaković, načelnik općine Maglaj.
11: Ovdje pokušavamo da spojimo dvije vatre unutar požarište, da na taj način spriječimo širenje vatre na drugi dio površine koji se prostire na preko 30 hektara i koji je miniran i jako opasan.
12: Teren je nepristupačan dosta i dosta otežava gašenje požara.
4: Dodaje Elvedin Delić, pripadnik dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Dobu Juga. Jutro se umornim vatrogascima i volonterima na požarištu pridružio i helikopter uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Đavid Aličić, direktor uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona.
13: Koliko danas evo stavimo pod kontrolom požar u Maglaji, vjerojatno ćemo se pridružiti, znači onima koji gase požar ili u Kalesiji ili u Prozoru.
4: Požar je lokalizovan, ali visoke temperature i vjetar otežavaju potpuno gašenje, pa se borba s vatrom i na ovom lokalitetu nastavlja. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.
0: Izuzetno je teško i na Plješevici iznad Bihaća, gdje se požar zbog jakog vjetra proširio preko granice u Republiku Hrvatsku,

0: a direktno gašenje na tlu otežava minski sumnjiv teren. Pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu Mirsad Šehić i načelnik općine Plitvička jezera Hrvoje Matejčić.
1: Još uvijek se borimo i sa požarom na planini Plješavica, gdje naši vatrogasci su i na terenu i dostavljaju vodu radnicima šumarije koji skore stalno. Ponovo smo angažirali vodovod.
2: Teren je dosta strm i opasan, jako je zadimljen i povukli smo malo prije ljude dole jer smo se počeli gušiti. Povukli smo na sigurno, uspjeli smo spriječiti širenje požara na ovaj dio gdje je Crnogorica i nadamo se da će se vjetar smiriti jer je izuzetno jak. Kotrljajuće kamenje i trupci dole pale po 10-300 metara niz strmu padinu, vatru i šire.
0: Borba s vjetrom i vatrom traje i na Dabića Poljani kod Konjica. S druge strane, u Zeničko-Dobojskom kantonu situacija je stabilnija. Helikopter civilne zaštite uspješno je suzbio opasni požar u maglajskom naselju Sikola, dok se Zenička posada od sutra ujutro priprema za ispomoć u gašenju na području Kalesije. Zdravstveno stanje troje djece koja su teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Cazinu nepromijenjeno je u odnosu na jučer, potvrđeno je iz kantonalne bolnice u Bihaću. Djevojčice u dobi od 6 i 12 godina trenutno su stabilnog općeg stanja, dok je 9-godišnji dječak i dalje u komi na odjelu intenzivne njege. Podsjećamo, do nesreće u naselju Donja Koprivna došlo je u četvrtak kada je vozač u alkoholiziranom stanju i uslijed velike brzine udario u potporni zid na kojem su se nalazili maloljetnici. Djeca su zadobila teške tjelesne povrede, a svima im je amputirana desna noga. Alternativa za Njemačku ostvarila je uvjerljivu pobjedu na izborima za parlament Njemačke savezne pokrajine Saksonija-Anhalt. Prema izlaznim anketama, AfD je osvojio čak 44,5% glasova, što je ogroman skok u odnosu na prethodne izbore. Kršćansko-demokratska unija premijera Svena Šulca završila je na drugom mjestu s tek 18,5% glasova. To je velik pad u odnosu na očekivanja i rezultat koji bi mogao ozbiljno zakomplicirati formiranje nove pokrajinske vlade. U izraelskim zračnim udarima na jugu Libana danas su poginule 4 osobe, saopćilo je Libansko ministarstvo zdravlja. Izraelska vojska je to opisala kao odgovor na napade Hezbolaha, a prethodno je izdala naredbu za evakuaciju kojom su obuhvaćena područja u blizini zgrade u Arab Salimu. U Visokom je održana tradicionalna humanitarna utrka i šetnja Zlatni krug, na kojoj je za liječenje djece oboljele od raka prikupljeno rekordnih 100.000 maraka. Brojni građani i porodice poslali su poruku solidarnosti s malim herojima, a važnost podrške u ovoj najtežoj borbi istakli su gradonačelnik Visokog Mirza Ganić i direktor udruženja Srce za djecu Fikret Kubat.
3: Meni je zaista danas srce veliko, veliko iz nekoliko razloga. Jedan je upravo i ovaj, evo, kolika su sredstva skupljena, a mi imamo empatiju i pokazali smo i evo dokazali da podržavamo ovakve projekte. Veliko mi je srce zato što je Visoko puno ljubavi, puno naroda, puno naših prijatelja koji nisu samo iz Visokog, koji su došli iz različitih krajeva naše drage Bosne i Hercegovine. I naravno, srce mi je puno što smo svi mi ovdje zajedno sa jednom lijepom porukom, a ta poruka je ispisana na našim majicama, znači srce za djecu. Zar ima išta vrijednije od ovoga? Nema.
4: Ljudi dragi, vi ste svi zlatni. Veliki aplauz za sve nas zajedno! Pitao sam evo iz ljude iz policije koliko nas je bilo danas, kažu do 10.000. Ja ne vjerujem, ali evo, ako je bilo 10.000, bravo, bravo za sviju! Bravo za Visoko!
5: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hodžić.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Širom Bosne i Hercegovine bukti više šumskih požara, zbog čega su angažirani helikopteri oružanih snaga na nekoliko žarišta. Najteža situacija je na planini Raduši kod Prozore Rame, gdje se vatra širi prema naseljima Proslap, Kozote, Orašac i gdje u gašenju učestvuju i dva kandara iz Hrvatske. Teška situacija je i na području sela Poljice kod Drvara, jer vatra prijeti kućama. Teren nije pristupačan, a vjetar otežava gašenje. Načelnica Drvara Dušica Runić.
2: Ovaj će se vjerovatno morati proglasiti stanje elementarne nepogode, jer suše su već duži period, da. Požari su već, kažem opet, zahvatili cijeli kanton i vrlo vjerovatno ćemo se, ako se ovo danas ne uspije sanirati, morati obratiti i van granica federacije apelom za pomoć.
0: Tokom gašenja požara na području između Sasine i Luga u blizini entitetske linije pronađeni su baklja i kanister s gorivom, zbog čega postoji sumnja da je namjerno izazvan, potvrđeno je iz općine Sanski most. O pronalasku predmeta odmah su obaviješteni policijska uprava i općinska služba civilne zaštite, koji su preduzeli dalje aktivnosti. Gašenje na tom području dodatno otežava činjenica da se u blizini nalazi minsko polje. Tokom intervencije zabilježene su i eksplozije mina, što predstavlja ozbiljnu opasnost za vatrogasce i druge osobe angažirane na terenu. Svi sudovi i tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona sutra ujutro stupaju u generalni štrajk, zahtijevajući adekvatno vrednovanje rada i povećanje plaća koje ne prate rast troškova života. Vladin pokušaj pokretanja postupka mirenja u sindikatu ocjenjuju kao fingiranje i birokratsko odgađanje, te poručuju da radnici traže samo ono što su pošteno zaradili. Naglašavaju da su otvoreni za razgovor, ali samo uz konkretne ponude na stolu. Alternativa za Njemačku ostvarila je uvjerljivu pobjedu na izborima za parlament Njemačke savezne pokrajine Saksonija-Anhalt. Prema izlaznim anketama AfD je osvojio čak 44,5% glasova, što je ogroman skok u odnosu na prethodne izbore. Kršćansko-demokratska unija premijera Svena Šulca završila je na drugom mjestu s tek 18,5% glasova. To je velik pad u odnosu na očekivanja i rezultat koji bi mogao ozbiljno zakomplicirati formiranje nove pokrajinske vlade.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Sanela Hodžić.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Važno je kako započinjete dan.
4: Dobro jutro.
3: Vijesti, ritam, muzika, život i ljudi. S vama opet od ponedjeljka. Dobro jutro. Bosno i Hercegovino.
4: Dobro jutro.
1: Samo u programu Federalne televizije.
5: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Treba nam bježanja. Treba nam svaki način da se odlijepimo od stvarnosti koju, nažalost, ne možemo, ne smijemo i ne uspijevamo mijenjati. Naš opipljivi svijet čini nam se tako okovan i čvrst da odmah dižemo ruke na predaju. No postoje svjetovi koji mirno i strpljivo čekaju da se odvažimo iskoračiti iz stvarnosti, dignemo ruke od dizanja ruku i uplovimo u neke nove, među korice prostrte stvarnosti.
1: Postoje, čini mi se, i knjige i književnost u ovom ludilu savremenog doba su zaista opravdale onu glupu, pa

0: patetično. Sintagmu da su najbolji čovjekov prijatelj. Jer jesu. One jedino ne kradu vrijeme. Knjiga strpljivo čeka svog čitatelja koliko god njemu vremena trebala da se nakani da joj priđe. A kad joj priđe, otkriće nerijetko i iznenađujuće zanimljiv, pametan, dubok, kakav god hoćeš svijet.
1: Emir Imamović Pirke novinar je, kolumnist, pisac, scenarist. Čovjek je to koji se sav obukao u slova i koji svoj dar iskorištava tako da svojom pirketovskom rečenicom, rečenicom koju samo on zna sastaviti, otvara oči čitateljima. Bilo da piše pripovjetku, roman, kolumnu ili scenarij, u njegovim rečenicama, koje često izazivaju osmijeh na usnama, kriju se velike istine. Nakon što se nasmijemo, njegova rečenica sazrije u nama, a onda otkrijemo istinu koju često sami sebi prešućujemo i koju nam još češće prešućuju drugi. Pirke je, znaju oni koji su zavirili u njegove slovne i stvarne svjetove, čovjek koji se ogradio knjigama.
0: Kad mi neko uzme knjigu pa mi je ne vrati, bolje da mi je izvadio zdrav zub bez anestezije. Jer obično su to one knjige koje ja želim imati, koje nisam kupio jer su bile na popustu ili zato da ih jednog dana čitam, nego knjige autora koje voli, često i knjige koje sam već pročitao tako što bih posudio u biblioteci, ali sam želio imati svoj primjerak. I naravno uvijek napravim istu stratešku grešku, nekome nahvalim knjigu, onda on pita možeš li mi posuditi, ja mu posudim i tako se ja s tom knjigom raziđem. Jedan od najvećih kradljivaca knjiga koje ja znam u svom dosadašnjem biološkom životu, on nije baš kratak, je glumac Goran Bogdan. To je dakle čovjek koji uspio u sred pandemije COVID-a na samo njemu zna način doći iz Zagreba u Šibenik, a tad je bilo zabranjeno i kretanje između gradova, županija u Hrvatskoj i tako dalje. I uspio u Šibeniku valjda pola sata, za tih pola sata ja sam imao zadatak da mu spremim literaturu za pandemiju koja je, kako smo tad mislili, tek počela i trajaće vječno. Odnio je, ne znam, naramak knjiga i nikad nije normalno vratio ni jednu, a sada ga pitan gdje su, smijem se opleti da bi rekao da ih nikad nije ni posudio. Ja sam kućne biblioteke zapravo pravio mijenjajući kuće. U kući te knjige sa sobom daleko pažljivije i nježnije nego što sam to radio, ne znam, sa televizorima, porculanom ili čim, obiteljskim fotografijama. Zanimljivo je da je mene na čitanje navela ne kućna, nego prava, dakle, gradska biblioteka u Tuzli, gdje sam, ne znam nija kako, nekad u djetinjstvu, otkrio čitanje i otkrio knjige koje nisu bile dosadne. To je, dakle, klasična dječja literatura od Branka Čopića i Žila Verna, do pisaca koji pišu za do recimo, 13, 14, 15 godina. Neke zime sam počeo pomišljati kako bilo lijepo imati biblioteku, ako ne u vlastnoj kući, onda barem pored nje, jer sam pod snijegu i ledu išao kao i svakog petka da vratim knjige koje sam pročitao i uzmem nove koje će mi trajati narednih 7 dana. Zatim je došao, dakle, prelomni trenutak za mene kao čitatelja, a to je rat. Kućna biblioteka mojih roditelja nije bila nešto iznimno bogata i bila je vrlo čudna. Dakle, kao da se kupovale, a vrlo vjerovatno jesu, knjige na metar. E, u tim metrima knjiga čije se korice uklapaju sa bojom regala, bilo je sjajnih naslova, pa sam ja, zahvaljujući višku vremena i jedinim dostupnim knjigama, tako pročitao recimo cijelog Šekspira, što vjerovatno nikad više neću napraviti, niti bi napravio da su bila neke druge okolnosti. Uz njega Andrića, Selimovića, dakle, klasike južnoslavenske književnosti, Hemingwaya, a i neke loše literature, i to zapravo uopće nije pogrešno. Mislim da, kako je nedavno u jednom intervju rekla turska spisateljica Elif Šafak, a prije nje, puno prije nje i Svetislav Vasara, pozivajući se na svog profesora, da li iz srednje škole ili sa fakulteta, treba dakle čitati i najbolje što je ljudski rod napisao, ali i ono najgore. Ne samo zato što da se ubije vrijeme, nego da se uspostave nekakvi parametri čitateljski unutar sebe, da se definiraju ukusi, jer nije svaka knjiga kao ni svaka poetika za svakoga. Kao što za svakoga naravno nije ni violina ili kombajn.

0: Nakon što sam se iz Tuzle preselio u Sarajevo, roditeljsku biblioteku naravno nisam nosio, i o tome se nije razgovaralo, a nije bilo ni potrebno. Kako bi rekao jedan stari cinik, te se knjige komotno mogle i baciti, pročitane su, pa su izgubile svoju funkciju. I nakon toga, dakle, kreće moje manijakalno zapravo prikupljanje knjiga, koje me sad nakon nekoliko decenija vraća na razmišljanje da je biblioteka ipak puno važnija institucija od bilo kakve kućne biblioteke.
1: Čovjek kad odlazi, siguran je samo da će sa sobom ponijeti sebe. No u sebi se nose i svjetovi koje u nas usađuju knjige, i oni koji vole knjige ne odustaju od nošenja vrata u te svjetove sa sobom. A ta vrata su knjige, one koje nas prate i koje želimo imati uzase, ma koliko bilo fizički teško zatvorene svjetove u koricama premještati s mjesta na udaljenije mjesto.
0: Moj fond knjiga ne može naravno biti kao što je u instituciji, a tamo ipak rade ljudi koji to znaju klasificirati za razliku od mene, koji uspješno kupujem knjige i onda pravim nered, okružujem krevete, trpam namještaj, popunjavam kuće. Ne znam više ni šta radim, ni šta ne radim. Nema to nikakve klasifikacije jasne kod mene. Samo ja mogu naći neku knjigu, a i to pod uslovom da mi je dogodilo brisanje prašine i premještanje tog predmeta. Jer ja pamtim po pozicijama gdje stavim knjige. Dakle, tačno znam gdje sad stoji neka knjiga koju držim, ne znam, na vikendici, a šta imam u kući, a šta nije preživjelo seljenje iz Sarajeva u Šibenik 2010. godine, kad sam na granicu došao sa nekoliko velikih kartonskih kutija punih knjiga koje su bile najpažljivije stavljene u kombi, a tu se onako cucao televizor, ne znam, radijator i šta li već se sve nosilo. Kućna biblioteka, ako se pravi kao dio nekakve kulise, ako dakle dobro izgleda na selfijima, na fotografijima, na zoom javljanjima, ne treba ni da postoji. Sve sam manje siguran da treba praviti i biblioteke sa knjigama koje će se čitati jednog dana, jer taj dan najčešće nikada ne dođe. Govorim to naravno iz iskustva, jer ja imam prilično veliku količinu knjiga koje sam uzeo, znajući da ih neću čitati odmah i da ih neću čitati u skorije vrijeme, nego jednog dana. E pa te knjige sad slave 20. 25. rođendan, već su odrasle, zaposle se, oženile, a još uvijek ih ja nisam otvorio ni počeo čitati, između ostalog i zato što sam nailazio na nove intrigantnije, a što mi je često i čitanje i posao.
1: Trnje se oštri iz malena. Iz malena se i tupi. Pirke je bio ona mladica koja je, zbog ljubavi prema slovima, shvatila koliko je bitno oštriti se, i na njegovim slovima vidi se količina brušenja i količina nahranjenosti slovima. U književnosti se može namaštavati, no u novinarstvu je potrebno stvarnost predočiti pred čitatelja na način da mu se otvore oči. A oči javnosti, pogotovo naših javnosti, uvijek su snene.
0: Imao sam tu sreću da mi prvi urednik bude Đuro Škondrić, dakle još u Tuzli kad sam imao tek 19 godina, stari novinski urednik koji je karijeru izgradio na radio Tuzli i u listu Front Slobode. I njegovo pravilo je bilo vrlo jednostavno. Nema dana bez napisane kartice i bez pročitanih najmanje 5. Dakle, čitanjem se ne samo šire znanja i prikupljaju informacije, nego se vježbaju i mozak i jezik. Nedavno sam u nekoj emisiji Hrvatske televizije vidio književnu teoretičarku, kritičarku Jadranku Pintarić, koja je izašla sa podatkom da se u hrvatskim medijima, a u bosansko-hercegovačkim sigurno nije ništa bolje, može biti samo gore, koristi otprilike 500 riječi za sve što se želi, na sve što se piše, što se želi napisati. Ali i da se suvremena hrvatska književnost sve više približava tom tragično malom broju. Nema novih riječi bez novih knjiga. Dakle, svi mi u svakodnevnom životu na ulici, u kafiću ili u dućanu govorimo što je jednostavnije i preciznije moguće. Ne pazimo na izgovor, ne glumimo lektore jedni drugima i tako da. Dakle, jezik se može

0: može oplemeniti najviše i najefikasnije čitanje. Novinari koji ne čitaju su novinari koji pišu gluposti, jer ih ne mogu prepoznati kao gluposti. To su oni, dakle, novinari koji će završiti svoj tekst, a pokazat će vrijeme, ostaje da se vidi, pa ne znaš da li je tekst napisao vidoviti Milan, ili dežurni meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. A za književnost je to presudno. Baviti se književnošću, koliko se to u našim uslovima i sa ovako skromnim malim tržištem uopće može, prvo podrazumijeva jako puno čitanja. I svi su dobri pisci, veliki čitatelji. Ne moraju biti nužno dobri čitatelji. Postoje ljudi koji imaju loš čitateljski ukus, a kvalitetno pismo. Međutim, i kroz taj njihov, za mene, loš čitateljski ukus, njihov se jezik razvija i obogaćuje svaki dan.
1: Živimo u vremenima kad nam se nameće da vremena nemamo. I ako mislimo da radimo nešto korisno i bitno, isprogramirani smo tako da u stvari gubimo vrijeme. Neprestano smo u nekim žurbama i nameće nam se osjećaj da ako ne žurimo, gubimo vrijeme, a u stvari se gubimo u bespotrebnim žurbama. S knjigama to nije tako.
0: Knjiga, za razliku od svega drugog što nam je danas dostupna, živimo u vremenu najdostupnijeg svega u istoriji ljudskog roda, je jedan od onih rijetkih, da ga nazovem, predmeta koji ne upravlja ljudskim vremenom. Dakle, ako želite ići u pozorište na predstavu, morate vidjeti kad je ona na repertoaru. Ako želite gledati film u kinu, morate vidjeti kad je na repertoaru. Koncert ima svoj zakazani termin. Opera, balet, izložba, apsolutno sve. I to je nerijetko ljudima i tlaka, jer mi u ovom predatorskom kapitalizmu, onaj koji ima viška vremena, znači li da je dobio na lotu ili da je na vrijeme ukrao neku tvornicu. E, knjiga, dakle, ne čini čovjeka robom vremena. Nju uzimaš kad ti hoćeš, držiš je koliko hoćeš, čitaš je koliko ti se čita, rastežeš, brzaš. Evo ja upravo recimo čitam roman Javiera Cercasa, španskog pisca, roman se zove Prevarant. Govori o čovjeku stvarnoj ličnosti koji je godinama u španjolskoj javnosti se predstavljao i bio priznat kao žrtva holokausta, kao dakle zatočenik nacističkog logora, pa je bio predsjednik udruženja logoraša, pa je dobio ordenje, pa je govorio na raznim skupovima, pa je, kako se to kaže, jel, širio istinu o holokaustu, da bi se ispostavilo da je sve to izmislio. I Cercas piše, dakle, roman o njemu ne ostavljajući nimalo dvojbe da je to možda samo dobra izmišljena priča. Ne, on na početku, dakle, navodi ko je čovjek, da je stvarna ličnost, šta je napravio i onda ga pokušava, kako se to kaže, razumjeti kao čovjeka. Na način koji je meni beskrajno zanimljiv, jer on paralelno piše o svojim dilemama i piše o reakcijama svoje okoline na tog čovjeka. Pa njegov mladi sin koji se sprema za studiranje filmske režije, tog Marka, kako se zove Prevarant, doživljava kao nekakvu devijantnu verziju Don Kihota. I tvrdi da čovjek koji može toliko lagati nikako ne može biti dosadan. A kako je John Ford rekao da dobar film trebaju zanimljivi likovi kojima se uvijek nešto dogodi, tako se i Cercasova knjiga razvija u zapravo psihološki thriller sa elementima komedije. Zanimljivo je kako sam došao za ovu emisiju, zanimljivo kako sam došao do te knjige. Dakle, išao sam na poštu slat neki paket i vidio knjige po 3 eura. Po imenima autora, po izdavačima, nije bilo teško zaključiti da se vrlo lako mogu raditi ozbiljnim dijelima. I onda sam ja, koji sam sebi i prošlog mjeseca, kao i valjda svakog mjeseca u zadnjih 30 godina, obećao da više neću tegli te knjige jer ih nemam gdje držati, kupio 4-5 naslova, pa evo Cercas je došao prvi na čitak.
1: Književnost na ovaj ili na onaj način pronađe čovjeka. Od nje se ne može pobjeći. Može se netko otpirati slovima koja buljaju u njemu i naviru iz njega, ali ona uvijek nađu način da isplivaju na površinu i da se nađu među koricama. Na sreću, postoje oni koji to bujanje prepoznaju u čovjeku i podignu branu za bujicu književnosti.
0: Kad sam ja otkrio vrhunsku književnost, a otkrio sam je čitajući u praranoj dobi, pa sam kasnije ponovio gradivo Deriš i smrt Meše Selimovića, ja sam bio apsolutno

0: apsolutno siguran da nikad neću biti pisac, da se tako dobro više ne može pisati. Kasnije sam naravno shvatio da i ne treba pokušavati pisati tako dobro, svijetu ne treba još jedan Meša Selimović, ovaj je sasvim dovoljan i nedodirljiv. Nisam se ja nikad, moram priznat, zanosio da ću ja postati neko ko piše i književnost. Međutim, moj tad prijatelj, a danas i dugogodišnji prijatelj, dugogodišnji urednik Bruno Lokotar, i bio toliko do sada u nagovaranju mene da napišem jednu priču koja je moj prvi roman, je onako vidio djevojčice, kule ratne zločince, da sam se ja u jednom trenutku počeo kolebati sa vrlo jasnim ciljem, da ga otkačim, evo napisaću bilo što samo da me više ne tlači, jer sam gubio sam razloge koje, da se izvučem iz tog, meni se činilo nemogućeg i teškog posla. E te kad sam napustio magazin Dan u Sarajevu, kad se otvorilo nekako vrijeme za pisanje, ja sam sjao i napisao taj tekst misleći da možda, osim te, neću više napisati ni jednu knjigu. Nisam dakle imao apsolutno nikakve književne ambicije, onda su prve dvije knjige rodile jedna drugu, treća je došla iz unutarnje potrebe i ona je očito zapravo dokaz da je u meni sve vrijeme bio kakav takav pisac, jer pisac ne piše zbog drugih. Da, svi volimo da nas se čita, to nije sporno, jer da ne volimo ne bismo objavljivali, ali svi mi pišemo prvo iz unutarnje potrebe, iz nužde da se neke priče, neke ideje koja žulja u glavi jednostavno riješimo. Ivica Đikić, dakle, je rekao kad su ga pitali za jednu njegovu knjigu, zašto je napisao knjigu koja se od njega nije ni očekivala, poetski, estetski, tematski, na bilo koji drugi način, je jednostavno rekao da ga je priča opsjedala, da je se nije mogao drugačije riješiti. I to je ono što većinu pisaca koje ja poznajem zapravo čini pisma. Obsesivna potreba da jednu priču koja ih ne napušta ispišu, dakle pretvori u prozni fikcijski tekst. Ili u dokumentarni roman ili što već.
1: Čovjeku u novinarstvu u Bosni i Hercegovini bude lakše kad ga netko razumije. Često je osjećaj kod onih koji pune novinske stupce i internetske praznine kako ih društvo ne čuje. Stoga Pirketova rečenica, kad govori o novinarstvu u Bosni i Hercegovini, kako ima osjećaj da 30 godina piše isti tekst, u jednu ruku rastužuje, a s druge strane tješi da nismo usamljeni u toj borbi sa sporim ili nikakvim promjenama, u borbi s vremenima o kojima su jedina promjena načini izbjegavanja promjena.
0: A što se tiče novinarstva, ta moja rečenica o 30 godina pisanja jednog te istog teksta odnosi se na pisanje o Bosni i Hercegovini. Ja se naime smatram možda pogrešno političkim realistom. Ali realnost mi daje zapravo da se tako osjećam. 30 godina, dakle, zemlje koje živi u zadanim koordinatama, koje su izuzev ratom, a i to je upitno potpuno nepromjenjive, i 30 godina mi svjedočimo pokušajima pokretanja političkih procesa uvijek jednostranih, da se sve to promijeni. Dakle, moj višedecenijski rad bosansko-hercegovačkim medijima stvori se otprilike na onu roditeljsku poruku, hajde sad se lijepo igraj. Jer je evidentno da se ništa tu veliko neće i ne može promijeniti, barem ne za naših života i za života naše djece.
1: U vremenima kad bezbroj pogrešnih svjetala baca u sjenu slova, najgore prvo prolaze slova u novinarstvu. Medijska industrija mijenja se iz dana u dan i nepisana pravila nameću kako treba pisati. Publika pak bježi od informacija kroz slova i prozori na dlanovima traže drugačije pričanje priča.
0: Novinarstvo je danas, međutim, izgubilo ono zbog čega je ono meni bilo privlačno. Tu sad dolazim jel, u sukob sa samim sobom, ali Bože moj. Ja sam novinarstvo otkrio čitajući razne novine, koje bi onda počinjao također iskupljati. Zadnji predratni magazin koji sam čitao bilo je Beogradsko vrijeme i kupio sam i imam ga još uvijek. Zadnji broj koji je došao do dijelova Bosne i Hercegovine, a to je kasno proljeće 92. dakle agresija uveliko traje, putovanja su nemoguća i nekim čudom se na tuzlanskim trafikama pojavljuje broj lista Vrijeme, a na njegovoj trećoj strani je uvijek bila fotopriča, fotografija iz Tuzle i piše

0: piše kako Tuzla još uvijek odoljeva nacionalističkom ludilu i bla bla, sad idu te sve neke predratne i ranoratne kvazi mirnodopske i polumirnodopske fraze. E pa, dan ili dva nakon što sam ja kupio taj list, taj primjerak lista Vreme, u Tuzli je počeo rat. Kasnije sam, dakle, u dane otišao, između ostalog, jer se u danima pisalo sjajno. Govorim iz perspektive prvo čitatelja dana. Čitao sam Feral koji me privlačio jer se i u njemu pisalo sjajno. Danas smo, bojim se, došli do toga da je samo važno koliko se brzo piše. Ne o čemu se piše, a to kako se piše, e pa to još rijetki. Posljednji preživjeli primjerci kvalitetnog novinarstva održavaju na životu i sa tom smjenom generacija će, bojim se, i novinarstvo biti nešto poput kreativne daktilografije.
1: I ako nećemo pogriješiti, ako kažemo da površnom svijetu kakav je danas ne treba ništa drugo nego površnost, pogriješit ćemo ako se predamo gubljenju želje da grebemo ispod površine. Emir Imamović Pirke godinama uporno i kroz književnost i kroz novinske stupce grebe i skida okamenjenu prašinu u sočiju izmorene javnosti. Knjige su njegov oklop od površnog svijeta i u njima su dubine o kojima vješto Pirke piše. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija Predrag Savić. Glazbena podloga Dario Lukić.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Važno je kako započinjete dan. Dobro jutro. Vijesti, ritam, muzika, život i ljudi. S vama opet od ponedjeljka. Dobro jutro, Bosno i Hercegovino. Dobro jutro.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na području planine Ljubuše iznad Duvanjskog polja i dalje traje borba protiv vatrene stihije. U gašenju učestvuju helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Air Tractor kao i kanaderi iz Hrvatske. Požar je izbio i na području Zvirnjače u općini Kupres, a jak vjetar proširio ga je prema rubnim područjima općine Prozor Rama i obroncima Ljubuše na području općine Tomislavgrad. Mirko Mijoč iz Šumarije Kupres i stanovnica Zvirnjače.
2: Izgorila je istočna strana Zvirnjače koja ide prema Tomislavgradu. Evo isto tako s ove južne strane nam isto prijeti prema Tomislavgradu, gdje evo, planiramo sad s ove lokacije se premjest pa čekat vatru. A najopasnija nam je trenutno strana iz Rame,

0: Tu je veliki požar zbog gustog dima sa ove strane iz sela ne možemo gasiti.
1: 83. godina da još ovog ja požara nisam zapamtila. Išli smo u Ljubušu gasiti, ali ovakvi nije bio. Ovo je Bože sačuvaj.
2: Plenum konzorcija Logistika BiH u koordinaciji s reprezentativnim udruženjima i predstavnicima drumskih prijevoznika Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije potvrdio je odluku o početku zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Kako navode u saopćenju, nakon višemjesečne borbe, apela institucionalnih inicijativa, sastanaka i obraćanja domaćim institucijama, državama članicama Unije i Evropskoj komisiji, nije ponuđeno efikasno, konkretno i održivo rješenje problema ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Izaslanici Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner nakon posjete Moskvi doputovali su u Kijev gdje su se sastali s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Razgovor se održava nakon što je administracija američkog predsjednika objavila kako želi obnoviti nastojanja da rat u Ukrajini koji traje 4,5 godine bude završen. Zelenski je zahvalio Trumpovim izaslanicima što su prvi put posjetili Kijev kao i Sjedinjenim američkim državama i Europi što doprinose postizanju mira. Husejnija džamija u Gradačcu ponovo je otvorila vrata vjernicima i posjetiocima nakon temeljite obnove. Ovaj historijski događaj upriličen je tačno 2 stoljeća nakon što je monumentalnu građevinu 1826. godine podigao Husein kapetan Gradaščević. Veliki broj vjernika i gostiju te predstavnika islamske zajednice i javnog života okupio se na platou ispred Husejnije smještene podnočuvene Gradačačke kule. Ova dva objekta već 200 godina čine neraskidivu cjelinu i predstavljaju prepoznatljive simbole grada.
3: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Sanela Hođić.
4: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Dunja Jelovac. Ovoga puta put nas vodi u Goražde. U gornjem toku rijeke Drine, otprilike u središtu gornjeg toka, nalazi se grad Goražde. Okružuju ga uzvišenja Mišjak na jugozapadu, Biserna na jugoistoku, Samari na jugu, Gubavica na zapadu i Površnica na sjeveru. Između ovih lijepih šumskih predjela plahovito protiče rijeka Drina. Goražde je grad koji se uspio odbraniti tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Grad i njegovi branitelji s pravom nose naziv heroji i sam grad je grad heroj. Goražde sigurno zaslužuje našu i vašu pažnju. I naravno, naša prva adresa je turistička zajednica Bosansko-Podinskog kantona, odnosno Goražde. Direktor Armin Bukva.
1: Goražde ima dosta lijepih stvari. Srce Goražda su ljudi i žila kucavica je Drina i priroda koja okružuje ovaj kanton. Mi smo relativno mali kanton, a sa puno sadržaja. Ja ovdje živim sa porodicom i moja djeca ovdje se bave sportom, idemo na Drinu, idemo na skijanje, a sve u našem kantonu. Mi možemo da se kupamo na Drini, na bazenu, na jezeru, i sve na jednom mjestu, jednom kantonu, jednom prelijepom gradu na obalama rijeke Drine. Goražde je jedan od rijetkih gradova gdje mladi odlaze,

0: ali se i vraćaju. Način odlaze, mislim, na studiranje, konkretno. Ali mnogi naši sugrađani koji završe fakultete vraćaju se u Goražde, jer Goražde u suštini prati jedna lijepa priča da je i prije rata bio veliki industrijski grad, na šta smo mi izuzetno ponosni, posle rata također, u Goraždu je velika stopa zaposlenosti. Međutim, šta ja nastavim da radim i turistička organizacija Bosansko-Polskog kantona, privreda je veoma važna grana privrede i turizam. I pored tog narativa o industrijskom gradu, želimo da dodamo to i turistički grad. Jer mi stvarno imamo šta da ponudimo, Bogom dato, i nadam se u što skorijoj budućnosti da će biti značajne investiranja u tu granu privrede, da napravimo adekvatnu turističku infrastrukturu, da to prati ono što nam je Bogom dato. Tako da imamo svašta za ponuditi, ali opet je to veoma malo kakav nam je potencijal. Imamo planinarske domove, imamo ski staze, imamo streljački klub, imamo 5 premijer ligaša. Za ovako mali grad, mislim, velika je to stvar.
1: Nije mala stvar, da.
0: Naravno, i velika sredstva se ulažu u to da naša djeca, da se maknu s ulici, da se maknu od telefona, da se maknu od tih nargila, da žive zdravo, i to se relativno dobro radi. Imamo dosta školi fudbala, sad da ne bi pojedinačno, da nekoga ne zaboravim, bilo bi ružno, ali u suštini veoma se uspješno radi i to govori rezultat, ima 5 premijer ligaša. Za neki kanton na 24 km radijusa. Mi smo sad dobili organizaciju, odnosno udruženje sportskih ribolovaca Goražde, balkansko takmičenje u fly fishing. Mislim, nije to mala stvar.
1: Nije mala.
0: Za neke ljude koji to ne razumiju, to su neki ribari na Drini, a u suštini velika je čast i zadovoljstvo dobiti i biti domaćin takvog takmičenja na Drini u Goraždu. Mi smo zadovoljni s tim i svaki taj pomak treba da cijenimo i treba da ističemo te pozitivne stvari, jer svaka ta mala stvar kada se spaja pravi jednu lijepu pozitivnu sliku ovoga grada, što i nama treba. Definitivno. Mali smo, ali pravimo priču od svog grada. Ono što krasi stvarno Goražde kao grad i kao Bosansko-Podski kanton u suštini, ne mislim samo na grad Goražde, su ljudi. Ovdje su mnogo dobri ljudi, srčani ljudi, dobri domaćini, i ko jednom dođe u Goražde, on se vraća u Goražde. Nedavno smo imali jednu ekipu sa federalne televizije i provozali smo se malo po gradu, snimali smo neke emisije, i sva ta ekipa koja je došla, izrazila je želju ponovo da dođe. Neki je bio bračni par iz Sarajeva, i onako malo sramežljivo, tek smo se upoznali, govori kao: direktore, da li postoji neka opcija da se ovdje kupi parče zemlje, da se napravi vikendca pored Drine? I to su neke stvari što krasi Goražde, gdje god dođeš, ljudi su srčani, topli, dobro došli ste u Goražde. Bez obzira na vjeru i naciju, pripadnost, mi ne gledamo ljude tako. Jednu stvar sam uzeo u obzir, jeste da na brojilu prometa kroz Goražde prođe 1,7 miliona automobila iz Srbije. Tako da smo protekle 2 godine, pored svih sajmova i promocije Bosansko-Podskog kantona u regiji šire, dali smo definitivno više prostora Srbiji. I bili smo na sajmovima u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevac, Vršac, Kruševac, sada nešto, Koponik, tako dalje, gdje su ljudi malo doživljali Goražde na drugi način. Onda su došli na sajam jabuke u Goražde, upoznali su Goraždani, ljudi su oduševljeni Goraždani. Ove godine su dolazili na festival, gdje je turistička organizacija bila domaćin, sa Centra za kulturu, naravno. Kada su vidjeli tu dozu opuštenosti, tu dozu lahkoće, koja krasi ovaj grad, koja krasi, kaže, kolegica kaže, vaš grad zrači meditativno. Kaže, tako se lijepo osjećam u Goraždu. I to je naš uspjeh. I sve te video i, kako da kažem, sažetke koje smo pravili, vrte se po njihovim društvenim mrežama, vrte se po njihovim nacionalnim televizijama.

0: Ma, na primjer, ja sam bio na RTS-u, njihova nacionalna televizija, na televiziji Vojvodina, na televiziji Novi Sad, i davao sam neke intervjue. Ja sam njima bio interesantan baš iz tog razloga, Goražde je bilo kao grad kroz koji se prolazi, a ne dolazi, želimo da promijenimo taj narativ, u Goražde vrijedi doći i treba doći, i kada se upozna Goražde u pravom smislu te riječi, Goražde se definitivno vraća.
1: Pratili smo 16. kup jadransko-podunavskih zemalja u mušičarenju, fly fishingu, održan naravno u gradu na Drini. Organizator Sportski ribolovni savez Bosne i Hercegovine i Udruženje sportskih ribolovaca Goražde. O kakvom takmičenju je riječ, tumači nam sudija Mugdin Pešto.
2: Svaka ekipa ima tri člana. To koji su raspoređeni u A, B i C sektor. Znači u sektoru A iz svake ekipe ima po jedan takmičar. Tako isto u sektoru B iz svake ekipe po jedan takmičar, i tako u sektoru C. Onda ovdje, znači, fly fishing je lov mušicom na fly fishing, i lovi se riba se što se uhvati i drži u mrežama čuvaricama, da bi se na kraju išli ovi mjerioci i sudije da obilaze, da mjere koliko, znači, mjeri se dužina ribe. Ako ima tri ribe po 30 cenata, znači ima 90 cenata ribe uhvaćene, onda nakon vaganja odmah se ta ista riba vraća. To je u suštini to, a ima sad još tih pravila kako treba se držati. To uglavnom mora dobro da se pazi na bezbjednost sami ribolovaca. Vidite, Drina je jaka i ovo, oni ipak gaze, evo vidite po snimcima, i duboko, i bezbjednost, i plus ribu moraju čuvati, paziti kad uhvate. Svaka udica bespovratnu ne smiju imati, udicu sa kukom bespovratnom, tako da ne može se ni riba ni jedna oštetiti prilikom ulova. Jest, mi smo predzadovoljni, je već smo se više puta zahvalili domaćinima na odličnoj organizaciji. Oni prvi put ovo organizuju, a isto kao da su već dugo godina su tu u organizaciji, i ja se nadam da će sad ovdje i Goražde što češće biti domaćin ovako ovih takmičenja i sličnih ovom takmičenju. I baš zahvalni smo domaćinima ovo i svi koji su pomogli ovo da se održi ovo takmičenje, da bude što bolje, jer ipak ovo je šest država iz ovog okruženja nastupa, s tim što vjerovatno će iduće godine negdje biti još više ekipa.
1: Takmičenje je okupilo 19 ekipa sa oko 120 takmičara iz Slovenije, Makedonije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U pojedinačnoj konkurenciji najuspješniji je bio Filip Mirković iz Banja Luke.
3: Pa odlično je bilo, stvarno sve pohvale za organizaciju. Mislim da je ovo, ja sam posjetio par ovih jadransko-podunavskih kupova, ali ovo je definitivno jedan od najboljih. Imao sam sreće da sam izvukao dobre pozicije i eto, pobjedio sam i u ekipnoj i u pojedinačnoj konkurenciji, ali sve u svemu, sve pohvale, jedno od najbolje organizovanih prvenstava što se tiče ovih jadransko-podunavskih kupova. Pa nismo do sad se susretali sa rijekom kao što je Drina, s obzirom da sve naše rijeke u okolini Banja Luke su dosta manje nego Drina, tako da je ribolov bio dosta zahtjevan, ali smo bili, ja i moja ekipa smo bili na treningu ovdje prije mjesec dana, tako da tu nam je malo pomoglo što se tiče same taktike i svega, tako, ali u suštini dosta drugačiji ribolov i dosta zahtjevna rijeka, ali snašli smo se.
1: Učesnici su oduševljeni ambijentom i uslovima takmičenja koje je okupilo najbolje ribare u ovoj disciplini iz svih zemalja regiona.
4: Zdravko Prša i ovoga pojedinačno četvrti utek, jedna riba je falila za treće mjesto, ali veliki uspjeh za nas, drugo mjesto. Ovo je za mene veliko iznenađenje, kako ja nisam, cijeli svijet sam obišao dalje sa Novog Zelanda, nisam znao za Goražde. Došao sam ovdje, iznenadio sam, ali tako ugodno da bi ja i ostao ovdje, znate. I gledam što je mene oduševilo ovdje. Oduševili su me mostovi, ovdje jako puno ima mostova, ali pazite, to su vam mostovi koji spajaju jedan kraj sa drugim krajem rijeke. No, međutim, postoje mostovi koji spajaju sa srcima. To su mostovi nas ribiča, nas ribolovaca. Jako neraskidivi mostovi, to su neraskidivi. Ovo se može pokvariti, ovo, a mi ovo se ne može. Još bih ti želio naglasiti da morate znati da posle nogometa najmasovniji sportom je ribolov na svijetu i ribiči. A ribiči nisu samo ribolovci koji love ribe van i...

0: To su ekolozi, ribolov i ekologija povezano jedno za drugo.
1: Ja sam Matija Štirović, dolazim iz Slovenije. Naš ribolovički klub se zove Ribička družina Vlet.
2: Treće mjesto, da.
1: Da, dobro, super. Prošle godine bili smo prvi, sad treći, tako da je okej. Ovo smo i uzimali kod trening, jer sljedeće subote idemo na svjetsko prvenstvo u Ameriki, tako da smo vrlo zadovoljni. Drina super, hladna, organizacija super, nemam reći ništa, super.
3: Grad priča.
4: Među prvim asocijacijama na grad Goražde je i Festival prijateljstva. Godišnji je to događaj koji slavi kulturu, umjetnost i međunarodno prijateljstvo. Održava se u predivnom ambijentu i tokom festivala posjetioci imaju priliku uživati u raznovrsnom programu koji obuhvata muziku, ples, pozorište, filmske projekcije. Turistički je to privredni, kulturni i sportski događaj. I proteklih godina potvrdio se kao najznačajniji proizvod i dar Goražda, Bosne i Hercegovine, regije i mnogo šire. 2008. odlukom vlade federacije proglašen je kulturnom manifestacijom od federalnog značaja i interesa. Organizator je i dobrim dijelom zaslužan za ovakav uspjeh javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Direktor Jasmin Bešlija Jasa, bubnjar je u goraždanskoj grupi Zona isključenja.

0: historičar Eldin Baljević. Autor je knjige 100 godina udruženja Zanatlija u Goraždu 1925-2025. Djelo je to koje na jednom mjestu bilježi razvoj goraždanskog zanatstva, njegovih majstora i udruženja koje već cijeli vijek čuvaju identitet ovog grada. Knjiga je i objavljena povodom obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog djelovanja goraždanskih zanatlija. Autor ističe da cilj nije samo podsjećanje na prošlost, već i očuvanje sjećanja na ljude koji su svojim radom gradili Goražde. Posebnu vrijednost predstavlja podsjećanje na danas gotovo zaboravljena zanimanja, a nekad su bila neizostavan dio svakodnevnog života. Neđari, taščije, bunarđije, dunđeri, sujlođije, čerpiđije, ekmeđije, ašđije, tahmiđije, džamđije, mumđije, grnčari, bičakčije, čumurđije, kojunđije, sarači, samarđije, nalbanti i kovači. O Goraždu nekad i sad historičar Eldin Baljević.
1: Goražde je grad, evo, mi smo ovdje rođeni i živimo i radimo i stvaramo. Onaj, kako se dublje ulazimo u historiju i pokušavati istraživati historijske procese, tek vidimo koliko mi ne znamo o našem gradu. E sad, na jedan pokušati raditi na sistematičan način, kao ono kako to struka nalaže, je dosta malo nezgodno u ovom vremenu, jer ipak nemamo mi na ovom području ni instituta, ni neki naučni ustanova koje bi mogle stati za tog grada i uglavnom se to sve svodi na neki čisti onaj amatersko-pionirski korak. Koliko god vi bili svjesni činjenice i našli arhivski rad, vi mnogo tih poslova sami radi. Pa tako evo za Goražde dovoljno u početku reći da je ovo grad koji je star više od 650 godina. Poznat u historijskim dokumentima od 28. marta 1376. do danas je prošlo više od 650 godina. Znači napunili smo ovo proljeće 650. Za tih 650 godina teško ćete naći jedno obilnije, jedno, kako bi rekao, jedno značajniju literaturu u bilo kom segmentu. Tako da mislim da je to i sramota za ovaj grad i za ovo područje na ovom takvom području da mi nemamo nešto ponuditi osim te usmene predaje. Ja lično ne uvažavam te usmenu predaju i tradiciju iz razloga koja nije provjerljiva, jer ipak se tu dosta radi o nekim fantastičnim pričama i nekim narativima koje mislim da struci ne trebaju. E, sad te usmene predaje, ako vas mogu odvesti do nekih kvalitetnih tragova, u redu. Tako, evo, u zadnje vrijeme mogu istaći da smo uspjeli privesti kraju jednu knjigu koju je učestvovalo baš jedan lokalni tim. Tu prije svega treba spomenuti opće udruženje starih zanata obrtnika grada Goražda, koji su već ima nekoliko godina izrazili želju da se piše određena monografija, knjiga ili literatura o zanatima. Na tom tragu su oni mene kontaktirali, tražili, ja sam im mogao pomoći u tom segmentu jer sam ja već prikupljajući određenu arhivsku građu, zahvaljujući prije svega arhivu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, pronaš određene dokumente koji se direktno tiču od Goražda i onda smo došli na ideju da bi ja mogao njima napisati knjigu o 100 godina udruženju zanata u Goraždu. Znači oni su se prije 100 godina, to jeste 1925. je osnovano udruženje Zanatlija Goražda, koje imalo svoju osnivačku skupštinu, imalo svoj predsjednika, imalo svoj upravni odbor, nadzorni odbor, imali su jedna stroga pravila i oni su u tom udruženju i kada gledamo do danas, ti protekli 100 godina, znači od početka oni su istrajavali i tražili isključivo školovanje. Znači, zanatlija nije mogao biti čovjek koji ne prođe usmjereno obrazovanje, pa onda određeni vremenski staž provede u radnju, otprilike to je u prosjeku neke 4 godine, pa polaže stručni ispit da bi bio tek pomoćnik majstora. Pa onda nakon određenog rada kao pomoćnik postaje majstor. Tako da je taj, recimo, segment kada vidim prije 100 godina koliko se tražilo da struka, škola stane iza svog znanja, a kada uporedimo danas da su naše škole i diplome, da ne govorimo puno o tome koliko smo devalvirali samo na tom istrajavanju znanja i kvaliteta. I tako da je to udruženje zanatlija jedna svojevrsna poruka i Goraždu, da je ono imalo jedno udruženje koje je imalo svoj ozbiljan rad, imali su puno je njih, 248 zanatlija je te

25. se odlučilo da osnuje to udruženje i ono se vremeno malo mijenjalo. Nakon 45. nakon drugog svjetskog rata zakone su to malo drugačije nalagali, pa su ta udruženja poslovala kroz zanatske komore, kroz zanatska udruživanja, tako, a onda su oni razdvojili državne zanatlije i privatne. Znači, polagalo se ko može biti privatni zanatlija da ima radnju ili majstor u fabrici, mašin, bravar, strugar, tako da su zanatlije ti, recimo, 55. 60. godine pomalo gubile. Gradovi više nisu imali po 10-20 obučara, po 30-40 pekara, mesara, sahadžija, brica. Onda se to smanjivao taj broj, jer su veliki broj ti majstora otišao u fabrike. A ono u radeću fabrici nije mogao raditi kao privat. Tako da su tu pravi... Današnje zanatlije su, može se opet reći, jedan treći segment prepušteni sami sebi. Udružuju se onoliko koliko imaju, koliko mogu da se snađu, ta popularna riječ u BiH, kaže, snašli se, ona, koliko oni umiju da se snađu, najbolje se vidi da su oni morali proći od svog udruženja 96. i dalje, koje se bilo zanatstvo, pa su bili zanati, pa su bili stari zanaci, a se udružili sa obrtnicima. Tako da se to jedna čitavo udruženje koje je malo širi segment i opis poslova kojim se bavi, pokušavaju da održavaju razne sajmove, održavaju razna predavanja, razne izložbe, okupljaju ljude, pišu projekte. E, koliko je to iz grada na Drini moguće vratiti, mislim da su na dobrom putu. Eto, ako ništa, jedini su uspjeli jednu knjigu bar o sebi da napišu, koja je za Goražde, mislim, i više nego dobra. Daje malo i Bosni i Hercegovini prostora da i ona vidi da ima nešto i na Drini, da i ovdje su postojali ljudi i običaji, radnje i pravila. Tako da je u svakom slučaju jedan izuzetno koristan rad koji bi trebao dalje da se nastavi. E sad, koliko će sad ljudi htjeti, moći, željeti, jer ipak treba znati da današnje pisanje knjiga je... Ne može se od tog živjeti, ne može se od tog zaraditi, onda kažete ako niste puno potrošili, dobro ste prošli, tako da. Tu su uglavnom simbolična sredstva udruženja skupe kroz projekte koliko mogu, uglavnom obezbijedi se štampa, tako da je s te strane gledano, Goražde ima neki svoj put specifičan, snalazi se, radi. Mislim da ne bi bilo loše da i druge segmente, jer je ovo grad industrije, grad privrede, grad ljepota, rijeka Drina, ogromna prostranstva oko nas, poznati smo i po tragičnim događajima, po ratovima, po elementarnim nepogodama, poznati smo po čestim, u zadnjih stotinja godina, čestim promjenama strukture stanovništva, dolascima, odlascima, ustavnim reformama koje čitava država, tako da bi Goražde osim historije imalo jako zanimljivu možda i sociologiju, i jezičku podlogu, topografiju, prirodne nauke bi imalo ovdje šta da istražuju, da radi. Koliko se s tim možemo ponositi, evo na svakom tragu vidite spomenik djeci, spomenikovi, puno veliki broj civila je ovdje nastradao s teškim povredama, s teškim traumama, veliki broj ljudi koji je preživio rat ima teške kasnije traumatske probleme, puno je ljudi odselilo, puno je na liječenju, grad je bio totalno devastiran. Mislim da nije postojala ni jedna jedinica da nije pogođena, bar jednom, veliki broj nije totalno ništa. Tako kad gledam sad od 96. do danas, ožiljci rata se sve manje vidi, znači opet se puno uradilo. Tako da taj rat za te 3,5 godine Goražde stvarno ostavio jednu tešku sudbinu. I mislim da je ona još uvijek prisutna okolo i da je ta još sudbina i taj rat i te nesretne okolnosti koje sve dovele do toga, te, ne znam kako će se to više izbrisati i na koji način podvući crtu i kako se okrenuti, jer i ove današnje politike i današnje, kako bi rekao, ove problemi koji se nam se nameću, ja bih prije tako rekao, nego koji postoje, mislim da ne koriste razvoj, ne samo Goražde, bilo kojem gradu države. Jer ovdje ljudi mislim da nemaju probleme, ali to nam nekako ovi kreatori politika i svojih interesa, prije svega, oni nama u stvari prave probleme. Kako ćemo se dalje nositi? Pa nadat se da valjda dolazi kraj, da će struka, karakter, obraz, dostojanstvo, poštovanje.

0: Goražda je snažan industrijski centar u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine sa izvozno orijentisanom privredom. Najrazvijenija je namjenska, metalna, hemijska, drvna i tekstilna industrija. No privreda se suočava sa problemima loše putne povezanosti i infrastrukture prema Sarajevu i ostatku regije. Predsjednik Privredne komore Bosansko-podinskog kantona Goražde Dževad Terović.
1: Dobar dio goraždanske privrede uglavnom orijentisan na izvoz roba i usluga. Zapravo mi sa područja Goražda izvozimo trenutno, iako su naši privrednici i njihovi uposlenici zadržali većinu kupaca, izvozimo u 74 države svijeta na sve kontinente i ostvarujemo zaista dugi niz godina, evo ja sam bio za nas, za vas pripremio podatke neke, dugi niz godina ostvarujemo odlične rezultate kad je u pitanju pokrivenost ili su pokrivenost uvoza izvozom roba i usluga, odnosno napravili smo u posljednjih 11 godina negdje više od 1 milijarde suficita, znači da smo izvezli mnogo više nego što smo uvezli roba i usluga i imamo prosječnu pokrivenost negdje oko 160%. To govori da je na svaki 100 KM-ova uvezenih roba i usluga na područje Bosansko-podinskog kantona Goražde izvezeno 160 KM-ova. Da bi to mogli pratiti, to su najbolji rezultati u državi Bosni i Hercegovini, od 10 kantona i 5 ekonomskih regija u Republici Srpskoj i Brčko distrikta. Hendikep koji zapravo mi smo u ovom vrijeme imamo negdje blizu 200 više zaposlenih ljudi u odnosu, govorim o privredi, ja sad govorim samo o privredi, imamo više zaposlenih.

0: je oko 200 ljudi, što je odličan rezultat i da je zadržan postojeći broj zaposlenih na ove mjere koje je uvodila i vlada federacije kroz povećanje minimalnog ličnog dohotka, koji je smanjio prostore za, jer normalno kad napravite manju dobit, imate manje para za investicije, čim imate manje investicije, manje je ljudi novo zaposleni. Ali ipak, bez obzira na svu surovost, okretnost i ovo što se dešava, privreda kantona Goražde je još uvijek stabilna, uvijek sve proizvodne linije ili grane privrede uglavnom dobro proizvode, neke su čak uspjele povećati obim industrijske proizvodnje, dok su neke, nažalost, uslovljene ovim problemima kojim sam govorio, smanjili svoj dio. Vrlo bitno je kazati da mi dobar dio roba i usluga na svjetsko tržište izvozimo. Recimo, naša namjenska industrija prodaje svoje proizvode prvom Partizanu u Žice, u Srbiju, ne znam, Krušiku, Valjevo, Igmanu, Konjic, BNT-u i tako dalje. I te države i ta privredna društva imaju iste probleme, pa je obim proizvodnje, znači uslovljen potrebama tržišta, morala je doći do smanjenja. Bez obzira na to, mi smo u prošloj godini uspjeli napraviti značajno dobar ostatak, zapravo višak prihoda na razvodima, ili kako mi to kažemo dobit. Što je vrlo važno, jer mi plaćamo porez na dobit po mjestu registracije preduzeća i to opet utiče na ove druge o kojima smo mi govorili prije ovog razgovora, utiče na razvoj zajednice, na kulturu, sport, obrazovanje itd. Naš najveći problem počeo je sredinom 19. vijeka, kada su tadašnje zakonodavne izvršne vlasti Republike Bosne i Hercegovine ukinule prugu usnog kolosvijeka Sarajevo-Goražde. Mi smo, i Foče, dalje prema Foče, mi smo tom prugom bili povezani preko Višegrada, Užica, sa Beogradom, Suboticom, Istočnom Evropom. Drugo, iz Sarajeva smo bili, tom prugom smo bili povezani sa Dobojom, Bihaćem, prema Ljubljani gore, znači bili smo povezani sa Zapadnom Evropom. Putnim pravcem Sarajevo Luka Ploče, koja je bila nosilac ekonomskog razvoja privrede Federacije BiH, bili smo povezani, pa čak smo jedno vrijeme bili povezani ispod Čapljine lijevi krak prema Dubrovniku. Danas smo mi to izgubili, mi to nemamo, naši troškovi koje mi imamo, koje moramo uračunavati u cijenu koštanja, čine nas dobrim dijelom nekonkurentni. Ta naša pruga o kojoj ja govorim, i što je prosječno nadmorskom visinom od 620 metara, a evo mi od 2019. godine čekamo tunel, jer ne možemo lako da se nosimo sa svjetskim proizvođačima. Rekao sam da smo uglavnom izvozno orijentisani, a tamo nas čekaju oni koji traže svoju šansu kao i mi, da svojom produktivnošću, svojom cijenom, svojom dinamikom, sigurnošću isporuke normalno osvoje tržište, a da bi osvojili, ako pada ekonomija u cijelom svijetu, onda neko ispada iz tih dijelova. Na našu sreću mi to još ozbiljnije imamo problema, ali nismo ozbiljnije osjetili. Veoma je važno kazati za privredu Goražde da je naša su dva ključna problema. Jedan je problem demografija. Stalno iseljavanje ljudi. Mi nemamo tačnih podataka, evo ja sam danas bio pripremio za ovaj razgovor sa vama, naše demografske podatke od 1991. godine do 2013. kad su napravljeni popisi, i evo apelujem na organe vlasti i države da se popis hitno napravi, da mi znamo šta je to, sa čim mi raspolažemo, i ljudi zaista vrlo često ne mijenjaju zvanično mjesto boravka, nego sa cijelim porodicama odlazi van prostora kantona gore u druge dijelove Bosne i Hercegovine ili u inostranstvo. Ako mi izgubimo ključni resurs čovjek, a to je čovjek, onda čovjeka kao radnika, kao proizvođača i kao generatora potrošnje. Ako nemate ljude, oni neće ni trošiti, neće se ubirati prihodi za finansiranje nadgradnje, to će biti problem.
1: I kakva bismo mi, radijska ekipa, bili kad ne bismo svratili do lokalne radiostanice. Radio Goražde, osnovan 27. jula 1970.

0: 2010. ubraja se među najstarije radio stanice u Bosni i Hercegovini. Emitovanje programa nije prekidano ni tokom agresije. Kao lokalni radio sa dugom tradicijom i velikim povjerenjem slušalaca, Radio Goražde svojim signalom pokriva područje Bosanskog Podrijetskog kantona i susjedne općine u Republici Srpskoj, Romanijski plato i veliki dio istočne Bosne, direktorica RTV Goražde Naida Sjerčić.
1: S obzirom da ja dolazim iz branše pravnika, kada sam počinjala da radim u ovoj branši medija, onda sam tek zapravo shvatila šta znači danas u današnjoj situaciji raditi posao novinara. Pa mogu istaći, mi svi negdje mislimo, svi se negdje pronalazimo da smo novinari, spremni smo svašta nešto i napisati i stajati za tije riječi, ali stvarni i zaista novinarski posao je jako težak. Sama činjenica da se potrebno je pronaći interesantnu temu koja treba sa svih aspekata je pristupiti i naći način kako da to prezentira našim gledalcima da bi to bilo interesantno, samim tim i zanimljivo, a u današnjici postoje ta ogromna konkurencija što veliki broj televizijskih, medijskih portala, televizijskih kuća i samim tim radio stanica, samim tim svi smo mi tim na društvenim mrežama jedan dio i novinar. Takva je situacija kod nas isto u Goraždu. Znači, težak je ovu posao, ali opet mogu reći da je ovaj posao iznedrio ovo veliki broj ljudi koji sada ispraćamo u penziju. Znači, ostali su u ovim branšama, bilo im je interesantno. Voli ljudi ovaj posao, voli ovaj dio, upravo to istraživanje i način pristupa i pružanje gledaocima i slušaocima neke interesantne i vijesti i informacije. Prvi smo u svim tim novostima koje se dešavaju u našem gradu, znači prvi mi koji dobijamo te informacije, sami tim i tako i prezentiramo našim gledaocima i slušalcima. 26. augusta slavili smo 30 godina postojanja televizije. Televizija za ovih 30 godina imala velike uspone i padove, ali sretna sam zapravo što u današnjici ja stojim na čelu ove televizije kada smo otvorili prvi studio koji je dosljedan ove televizije, znači po modernom opremljenom, na modern opremljen način, znači gdje ćemo našim gledaocima omogućiti svakako mnogo bolji način vizualnog efekta dobijanja tih informacija iz našeg studija. Nekako ne kažem da je nešto, profesionalizam nikad nije bio upitan. Znači, profesionalizam je bio i prije na velikom nivou, ali opet moramo shvatiti da kad dajemo neke informacije iz nekog ozbiljnijeg i kvalitetnijeg studija, da te i samim tim i gledalci, odnosno i slušalci nekako i ozbiljnije doživljavaju. A opet sa druge strane moram istaći znači, konstantno je tu neka borba gdje se mi trebamo unaprijed da se borimo. Evo, moj je bio prvo televizijski studio, a nadam se do godine da će to biti radijski studio, gdje će svakako našim slušalcima biti puno pristupačnije i na kvalitetni način da se dolazi do njihovi ušiju, odnosno naše informacije. Mi smo kantonalna televizija, radio televizija. I dešava se situacija da sve informacije koje mi dostavimo zapravo ne samo našim sugrađanima, nego i ljudima koji nas gledaju izvan našeg grada. Imamo mi dosta ljudi koji su u inozemstvu i u drugim gradovima kojima je interesantno da čuju vijesti iz njihovog rodnog grada i mogu istaći, znači, da je taj studio zapravo predstavlja gledalo jednog kantona. I onda samim tim, to je moj bio prvi cilj kad sam imenovana za direktora ove radiotelevizijske kuće i prvo što sam ja želila tada jeste da promijenim taj studio. Bio je to dugotrajan proces, evo 4-5 godina, nakon toga mi smo uspjeli to da ostvarimo. I tako da je ovih 30 godina postojanja televizije svakako za mene predstavljao neki malo veću stepenicu koju sam ja zacrtala na početku, samim tim i u saradnji sa svojim kolegama i sa svojim poslanicima uspjela da je i ostvarim. Tako ako Bog da ide i radio i onda idemo dalje u nove pobjede.
2: Grad priča.
0: Književnost u Goraždu ima bogatu tradiciju, duboko povezanu sa rijekom Drinom i istorijom ovoga grada. I jedan od najznačajnijih književnika Goražda svakako je Isak Samokovlja, jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih pripovjedača. Književni život grada aktivan je kroz redovne kulturne manifestacije Dani Isaka Samokovlja.

Mokovlije sunce nad Drinom, zatim Internacionalni festival prijateljstva te Drinske večeri dječje poezije. Središte pismenosti i promocije knjige u gradu je Gradska biblioteka koja dijeli u okviru javne ustanove Centar za kulturu Goražde. Nedavno je promovisana knjiga Ljudi iz moje ulice.

ovaj grad i njegove dobre ljude. I ja sam sretan što sam dio ovog grada već 72 godine i što imam mogućnost da u njemu stvaram. Tako da je moj doprinos ljubavi tu prema ovom gradu su dvije knjige. Prva je za djecu, zbirka pjesama za djecu, Sunčani razred, a druga je Ljudi iz moje ulice, to je ova zbirka proze i pjesama nastalih u ratu o takozvanim običnim ljudima Goražda, s kojima sam dijelio sudbinu toga što se dešavalo u 92. 95. godini, 95. godine, s ljudima koji su ovaj grad unosili snagu, hrabrost, ali ono što je mene posebno kupilo, da kažem tako, oduševilo, to je ta nada i hrabrost da se ta nada brani. Tako je nastala ova knjiga koja sadrži priče i pjesme posvećene tim takozvanim običnim ljudima. U ime obični ljudi grada i govorimo o danas kojima pokazujem moju ljubav na sve načine, pa i pisanjem. Kultura u Goraždu nije ništa drugačija kada je u pitanju njena pozicija od ostalih gradova Bosne i Hercegovine, osim ti mali izleta koje ja zovem kulturni incidenti, pa i ti velike manifestacije koje se dešavaju u našem glavnom gradu, kad se zaruji malo okolo Narodnog pozorišta, izvan festivala, to je jako slabo. Evo sada se priprema, ja sam nadam da će biti dio tima, priprema strategije razvoja Bosansko-Podrinjskog kantona i ja ću nastojati da kulturu i obrazovanje stavimo na prvo mjesto. Jedna država je toliko lijepa, dobra i moderna koliko pažnje posvećuje kulturi i obrazovanju, obrazovanju najprije naravno, a s druge strane propada ako tim dvijema oblastima ne da dovoljno pažnje i dovoljno mjesta. Goražde ima sreću da ima stvaraoce koji se uprkos tim malim fondovima za kulturu, uslovno rečeno malim, bore da kulturu predstave na najbolji način i ono što jesu kvaliteti, što jeste kvalitet onih stvaraoca u oblasti književnosti, u oblasti likovne umjetnosti, u oblasti muzike. Najviše sada imamo muzičara kvalitetnih, ali sve je to nekako rasuto i nemamo strategiju razvoja kulture. Goražde još uvijek nema kanton, još uvijek nema zakon o kulturi, a i nema strategiju razvoja kulture. Mislim, ne znam ko je zapravo ima u Bosni i Hercegovini. Tako da očekujem sada u ovom predizbornom razdoblju da čujem ko to ti sini 26 partija u Goraždu koji u malom Goraždu idu na izbore pominje kulturu i obrazovanje i će nam samo obećavati ulice, tunele i sve ostalo. Ja sam sretan što sa ove dvije knjige i sa nekim pjesmama koje sam umeđu vremenu napravio, pripremajući drugu zbirku pjesama za djecu Sunčani razred 2, mogu da toj kulturnoj sceni Goražda dam makar mrvu doprinosa. Možete se raspitati u biblioteci koliko je članova biblioteke. Prošle godine, ako se dobro sjećam, ministrica obrazovanja, kulture i ostalog je napravio jedan dobar potez upisujući djecu iz osnovnih škola u biblioteku, ali ne da čitaju djece, da ne djeca ne čitaju dovoljno, ne čitaju njihovi roditelji, a Bogom se bojim i prosvjetni radnici. Izgubili smo, naravno, naravno da čitamo sve zbog ovih mobitela i svi drugi društvenih mreža na kojima sada kad imaju pametne prijatelje, ovo AI kako se već zove, djeca ne čitaju, oni lektir uzimaju sa telefona, sa društvenih mreža, naravno čitaju knjige koje šuškaju, knjige koje mirišu, nego eto to je mobitel. Ima jedna anegdota koja važi za Goražde, kaže čovjek, zamislite, vozim se ja autobusom i svi mi listamo mobitel, a jedna budala tamo u ćošku čita knjigu. Nadam se, sada sam u fazi, što bi se reklo modernim rječnikom, traganjam za sponzorima, a to je mukotrpniji posao nego napisati pjesme. Neka kultura je više u medijima, neka puno više kulture u medijima. Radio Sarajevo, za koje sam nekad radio, imao je niz sjajnih emisija koje su posvećene kulturi, niz sjajnijih emisija u kojima je bila kultura i koje su bili radnici koji kulturu promovišu. Kulturu u svakom pogledu, i kulturu življenja, kulturu ponašanja i naravno kulturu kulture. Dajte da

0: imamo specijalne emisije posvećene tima, da ne budu to zadnje vijesti u nekim dnevnicima, kako je negdje otvorena izložba ili neka knjiga promovisana. Niko dobro ne misli o ovoj Bosni i Hercegovini kao oni koji se bave kulturom.
1: I muzikom smo mi danas u Goraždu, naravno slušamo autore porijeklom iz ovog grada, a ne možemo svakako da ne pomenemo Radoslava Radeta Jovanovića. Jedan od naših najpoznatijih tekstopisaca, kompozitora i pjevača narodne muzike, ostavio je neizbrisiv trag. Rođen je 15. aprila 1928. godine u Goraždu. Školovao se u Goraždu i Priboju, učestvovao je i u antifašističkoj borbi. Priključio se drugoj proleterskoj brigadi. Iz tog vremena ostao je veliki broj pjesama posvećenih suborcima kao što su Boško Buha i Savo Sirogojno, kasnije snimljena i long play ploča. Iz svjetskog rata izašao je kao mladinac, bio je prvi sekretar omladinske organizacije u Goroždu, a potom i oblasni u Banovićima. 50. godina 20. vijeka nastala je prva pjesma u duhu narodnog melosa, Često mlađan prošetam kraj Dine. Počeo je pisati pjesme za odrasle i djecu. Među prvim pjesmama bila je Na obali Drine, koju je otpjevao Zaim Imamović. Zatim je Nada Mamula otpjevala Negdje u daljini, a pjesmu Sjećaš li se ratni duže i Bolan ti leži mjarane otpjevao je Gozden Radičević. Uslijedila su učešća na festivalu Iliđa. 1964. je pobjedio pjesmom Jablani se povijaju, a otpjevao je Safet Isović. Pjesma je osvojila nagradu žirija i publike za tekst i muziku. I sljedeće godine na festivalu Iliđa 65. je ponovo osvaja nagradu za pjesmu Ne pitaj me stara majko u izvedbi Nedeljka Bilkića. Slušamo Safeta Isovića, Što nam nema sa Drine vedrine.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, i za sadržaja izdvajamo. Širom Bosne i Hercegovine bukte šumski požari, u gašenju pomažu i kanaderi iz Hrvatske. Nakon Moskve, američki izaslanici stigli u Kijev na razgovore o okončanju rata u Ukrajini. Sutra generalni štrajk u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona. U Visokom održana humanitarna utrka i šetnja za djecu oboljelu od raka. Širom Bosne i Hercegovine bukti više šumskih požara, zbog čega su djelovali helikopteri oružani snaga BiH. Najteža situacija je na planini Raduši kod Prozorame, gdje su u gašenju učestvovali i kanaderi iz Hrvatske. Istovremeno situacija na području Tomislavgrada i dalje je veoma ozbiljna, dok je požar izbio i na području Zvirnjače u općini Kupres, govore Mirko Mioć iz Šumarije Kupres i stanovnica Zvirnjače.
4: Izgorila je istočna strana Zvirnjače koja ide prema Tomislavgradu. Evo isto tako s ove južne strane nam isto prijeti prema Tomislavgradu, gdje evo, planiramo sad s ove lokacije se premjest pa čekat vatru. A najopasnija nam je trenutno strana

0: iz Rame. Tu je veliki požar zbog gustog dima sa ove strane iz sela, ne možemo gasiti.
1: 83. godina da još ovog ja požara nisam zapamtila. Išli smo u Ljubušu gasiti, ali ovako nije bio. Ovo je, Bože, sačuvaj.
2: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine djelovao je i na području sela Poljice kod Drvara, gdje je situacija također izuzetno teška jer vatra prijeti kućama. Teren nije pristupačan, a vjetar otežava gašenje. Načelnica Drvara Dušica Runić.
3: Ovo će se vjerovatno morati proglasiti stanje elementarne nepogode jer suše su već duži period, da. Požari su već, kažem opet, zahvatili cijeli kanton i vrlo vjerovatno ćemo se, ako se ovo danas ne uspije sanirati, morati obratiti i van granica federacije apelom za pomoć.
2: Požar u Misurićima kod Maglaja izazvan prije 7 dana udarom groma i lokaliziran uslijed visokih temperatura i vjetra ponovo se razbuktao. Brzom intervencijom vatrogasaca i građana spriječeno je širenje vatre na 17 stambenih objekata u zaseoku Koreja. Tokom protekle noći vatrogasne ekipe nastojale su izolirati požar i spriječiti njegovo širenje na 30 hektara miniranog šumskog terena. Vatrogascima se jutros u gašenju pridružio i helikopter Uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Vatra je za samo nekoliko trenutaka došla do prvih kuća zaseoka Koreja u Maglajskoj mjesnoj zajednici Misurići. Stanovnica zaseoka Mersija Hrnjić.
5: Za nebo je crvenilo, svizalo, ali dalje gori plamen, ufatio se.
6: Bilo je blizu kući.
5: Blizu kući. I evo, glava me boli i ne mogu sebi da dojdem.
4: Uz Maglajske na poziv civilne zaštite u pomoć su pritekli vatrogasci iz Tešnja, Dobu, Juga, Jelaha kao i građani. Asim Ušinović, stanovnik Misurića.
7: Ja sam dole niže stanujem, jer sam došao pomoć.
8: Kako je se počeo širiti kućama, uspjeli smo to spasiti. Trenutno je požar lokalizovan.
4: Dodaje Majd Bočić, pripadnik profesionalne vatrogasne jedinice iz Maglaja. Tokom noći vatrogasci su uspjeli požar držati pod kontrolom i dalje od stambenih objekata. Samir Fetić, predsjednik mjesne zajednice Misurići, i Samir Mujagić, predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Dobu Jug.
9: Ovo naseljeno mjesto ima 617 kuća ima ovdje, pa sve su bile ugroženo.
10: Prema ovim kućama dole je postavljena linija odbrane, još je požarište aktivno u gornjem dijelu.
4: Gašenja otežavaju nepovoljne vremenske prilike, nepristupačan teren, ali i blizina minskih polja. Majd Suljaković, načelnik općine Maglaj.
11: Ovdje pokušavamo da spojimo dvije vatre unutar požarište, da na taj način spriječimo širenje vatre na drugi dio površine koji se prostire na preko 30 hektara i koji je miniran i jako opasan.
12: Teren je nepristupačan dosta i dosta otežava gašenje požara.
4: Dodaje Elvedin Delić, pripadnik dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Dobu Juga. Jutro se umornim vatrogascima i volonterima na požarištu pridružio i helikopter Uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Đavid Aličić, direktor Uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona.
13: Koliko danas evo stavimo pod kontrolom požar u Maglaji, vjerojatno ćemo se pridružiti, znači onima koji gase požar ili u Kalesiji ili u Prozoran.
4: Požar je lokalizovan, ali visoke temperature i vjetar otežavaju potpuno gašenje, pa se borba s vatrom i na ovom lokalitetu nastavlja. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.
2: Izuzetno je teško i na Plješevici iznad Bihaća, gdje se požar zbog jakog vjetra proširio preko granice u Republiku Hrvatsku, a direktno gašenje na tlu otežava minski sumnjiv teren, govore gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i načelnik općine Plitvička jezera Hrvoje Matejčić.
14: Nemoguće je ovo u potpunosti ugasiti, to smo od početka uvijek govorili. Međutim, ja želim još jednom reći da nema razloga za zabrinutost. I dalje pokušavamo prije svega da sačuvamo ljudske živote, da ne ugrožavamo nikog.
15: Teren je dosta strm i opasan, jako je zadimljen i povukli smo malo prije ljude dole, jer smo se počeli gušiti. Povukli smo na sigurno, uspjeli smo spriječiti širenje požara na ovaj dio gdje je Crnogorica i nadamo se da će se vjetar smiriti, jer je izuzetno jako.
16: Borba s vjetrom i vatrom traje i na Dabića Poljani kod Konjica. S druge strane, u Zeničko-Dobojskom kantonu situacija je stabilnija, te se zenička posada od sutra ujutro priprema za ispomoć u gašenju

0: na području Kalesije.
1: Zdravstveno stanje troje djece koja su teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Cazinu je nepromijenjeno, potvrđeno iz kantonalne bolnice u Bihaću.
0: Djevojčice u dobi od 6 i 12 godina trenutno su stabilnog općeg stanja, dok je 9-godišnji dječak i dalje u komi na odjelu intenzivne njege. Podsjećamo, do nesreće u naselju Donja Koprivna došlo je u četvrtak kada je vozač u alkoholiziranom stanju i uslijed velike brzine udario u potporni zid na kojem su se nalazili maloljetnici. Djeca su zadobila teške tjelesne povrede, a svima im je amputirana desna noga. Vozač je odmah uhapšen i predat u nadležnost tužilaštva Unsko-sanskog kantona. U međuvremenu općinski sud u Cazinu mu je odredio jednomjesečni pritvor.
1: Svi sudovi i tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona sutra ujutro stupaju u generalni štrajk, zahtijevajući adekvatno vrednovanje rada i povećanje plaća koje ne prate rast troškova života.
0: Vladin pokušaj pokretanja postupka mirenja u sindikatu ocjenjuju kao fingiranje i birokratsko odgađanje, te poručuju da radnici traže samo ono što su pošteno zaradili. Naglašavaju da su otvoreni za razgovor, ali samo uz konkretne ponude na stolu.
1: Plenum konzorcija Logistika BiH u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima i predstavnicima drumskih prijevoznika Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije potvrdio je odluku o početku zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije.
0: Kako navode u saopćenju, nakon višemjesečne borbe, apela institucionalnih inicijativa, sastanaka i obraćanja domaćim institucijama, državama članicama Unije i Evropskoj komisiji, nije ponuđeno efikasno, konkretno i održivo rješenje problema ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru.
2: Svijet.
1: Izaslanici Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner nakon posjete Moskvi doputovali su u Kijev, gdje su se sastali sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
0: Razgovor se održava nakon što je administracija američkog predsjednika objavila kako želi obnoviti nastojanja da rat u Ukrajini, koji traje 4,5 godine, bude završen. Zelenski je zahvalio Trumpovim izaslanicima što su prvi put posjetili Kijev, kao i Sjedinjenim Američkim Državama i Europi, što doprinose postizanju mira.
1: Alternativa za Njemačku ostvarila je uvjerljivu pobjedu na izborima za parlament Njemačke savezne pokrajine Saksonija-Anhalt.
0: Prema izlaznim anketama, AfD je osvojio čak 44,5% glasova, što je ogroman skok u odnosu na prethodne izbore. Kršćansko-demokratska unija premijera Svena Šulca završila je na drugom mjestu s tek 18,5% glasova. To je velik pad u odnosu na očekivanja i rezultat koji bi mogao ozbiljno zakomplicirati formiranje nove pokrajinske vlade.
1: U Visokom je održana tradicionalna humanitarna utrka i šetnja Zlatni krug, na kojoj je za liječenje djece oboljeli od raka prikupljeno rekordnih 100.000 maraka. Brojni građani i porodice poslali su poruku solidarnosti s malim herojima, a važnost podrške u ovoj najtežoj borbi istakli su gradonačelnik Visokog Mirza Ganić i direktor udruženja Srce za djecu Fikret Kubat.
3: Meni je zaista danas srce veliko, veliko iz nekoliko razloga. Jedan je upravo i ovaj, evo, kolika su sredstva skupljena, a mi imamo empatiju i pokazali smo i evo dokazali da podržavamo ovakve projekte. Veliko mi je srce zato što je Visoko puno ljubavi, puno naroda, puno naših prijatelja koji nisu samo iz Visokog, koji su došli iz različitih krajeva naše drage Bosne i Hercegovine. I naravno, srce mi je puno što smo svi mi ovdje zajedno sa jednom lijepom porukom, a ta poruka je ispisana na našim majicama, znači srce za djecu. Zar ima išta vrijednije od ovoga? Nema.
4: Ljudi dragi, vi ste svi zlatni. Veliki aplauz za sve nas zajedno! Pitao sam evo iz ljude iz policije koliko nas je bilo danas, kažu do 10.000, ja ne vjerujem, ali evo ako je bilo 10.000, bravo, bravo za sviju, bravo za Visoko.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38.

0: 8 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Dario Mahan, urednica emisije Sanela Hodžić.
2: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
0: Cijenjene slušateljice i slušatelji Federalnog radija, dobrodošli u novo izdanje Izborne hronike, emisije u kojoj svakodnevno pratimo aktivnosti bosansko-hercegovačkih stranaka uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Osim plakata koji krase većinu naših ulica i djelovanja aktivista na društvenim mrežama, čelnici i članovi stranaka aktivni su i na terenu. U nastavku donosimo neke od poruka koje su poslali pristalicama i simpatizerima.
2: Opći izbori 2026.
0: Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine je u multimedijalnoj sali Memorijalnog centra Kovači u Sarajevu održao predizborni skup na kojem su predstavljeni kandidati i ključne smjernice programa. Predsjednik stranke Fakrudin Radončić uputio je oštre kritike na račun aktuelne vlasti, naglasivši da državu ne mogu voditi politički populisti i influenceri. Istakao je da će primarni zadatak stranke biti potpisivanje ugovora države s Islamskom zajednicom u BiH, te beskompromisna borba protiv sistemske korupcije i utjecaja narkomafije.
3: Ja se uopšte ne bojim ni gospodina Dodika, ni gospodina Čovića, kao ni njihovih lobista. Mi imamo rešenje za sve. Kada se pojavio taj nerešiv problem ilegalnih odlazaka na strana ratišta koji je nama nanio velike probleme kao državi, prvi u Evropi smo na moju inicijativu donijeli zakon koji je to procesuirao i koji je to efikasno zaustavio. Dok je Bećirević spavao u slučaju skandala sa ratnim zločincem, ja sam od evropskih zemalja tražio da se na 5 godina zabrani ulazak u EU i sankcioniraju svi koji odlaze na njegovu sahranu i odaju mu počast iz državnih fotelja.
2: Opći izbori 2026.
0: Stranka demokratske akcije nakon vikend skupa na Žutoj tabi u Sarajevu nastavlja s intenzivnim aktivnostima na terenu i slanjem političkih poruka. U fokusu stranke je, kako poručuju, stabilnost institucija, ekonomski napredak i zaštita ključnih državnih interesa. O ciljevima kampanje, političkim oponentima i viziji razvoja kantona Sarajevo, ali i viših nivoa vlasti, govorio je član predsjedništva SDA Haris Zahiragić.
4: Mi jesmo na različitim nivoima. Na nivoima kantona, federacije, države. Različite su nadležnosti tih nivoa, ali moramo svi zajedno govoriti istim jezikom. Svi zajedno moramo imati istu politiku, a to je država Bosna i Hercegovina, status i ravnopravnost Bošnjaka unutar državne Bosne i Hercegovine i ravnopravnost svih naroda i građana na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Samo na takav način, ako Bog da, možemo ispuniti ono što jeste svrha i cilj SDA od njenog osnivanja pa do danas.
2: Opći izbori 2026.
0: Centralni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu povodom zvaničnog početka predizborne kampanje, predstavljanja kandidata i izbornog programa za predstojeće opće izbore zakazan je za sutra 7. septembra u Sarajevu. Kako ističu u saopćenju, navedeni događaj biće održan u poslovnom centru Unitik. Dodaju da će se tokom konferencije prisutnima obratiti predsjednik stranke Semir Efendić. Najavljena su obraćanja i drugih čelnika stranke za Bosnu i Hercegovinu, kao i, kako navode, ključnih nositelja lista koji će medijima predstaviti viziju razvoja i strateške ciljeve stranke za naredni mandatni period.
2: Opći izbori 2026.
0: Demokratska fronta predstavila je zvanični predizborni spot svog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Slavena Kovačevića. U spotu pod sloganom Građanska, zemlja Ljiljana, kroz kadrove prirodnih ljepota, kulturno-historijskih spomenika, stečaka i simbola državnosti, prikazan je historijski i prirodni kontinuitet Bosne i Hercegovine, saopćeno je. Poseban akcenat ističu iz DF-a stavljanje na antifašističke temelje Bosne i Hercegovine i obavezu modernih generacija da te vrijednosti sačuvaju.
5: Bosna i Hercegovina utemeljena je na principima antifašizma. Borba protiv svakog oblika fašizma i danas je obaveza svakog od nas, građanina Bosne i Hercegovine. Učinimo našu domovinu

0: građanskom državom i ostavimo je bolju za generacije koje dolaze.
1: Opći izbori 2026.
2: Iz stranke Narod i pravda tokom posljednjih aktivnosti istakli su kako je Jusuf Arifagić, kandidat NIP-a za predsjednika, potpredsjednika BH entiteta Republika Srpska, opipljivi primjer njihovog slogana Domovinu gradimo djelima. Ističu da je on prošao logore i izbjeglištvo te se vratio u Kozarac, ponovo izgradio život, farmu i radna mjesta. Sam Arifagić poziva da se glas da onim ljudima koji žive s povratnicima u RS-u.
3: Trebaju nam čestiti pošteni ljudi, ne oni ljudi koji sjede već nekih 25 godina institucijama entiteta Republika Srpska, uzimaju svoju platu iz budžeta i onda idu spavati u federaciju, najčešće u Tuzlu i Sarajevo. Definitivno je došlo vrijeme da se povjerenje poklone onim ljudima, još jednom naglašavam, koji dijele sudbinu svoga naroda, koji spavaju ovdje na ovim prostorima, koji na neki način čuvaju temelje države Bosne i Hercegovine, i moramo znati da ovo nas povratnika što ima ovdje, mi smo posljednji čuvari temelja države Bosne i Hercegovine.
1: Opći izbori 2026.
2: Pokret za modernu i aktivnu krajinu Pomak sinoć je skupom u Bihaću otvorio predizbornu kampanju uz parolu Naša krajina, naša odgovornost. Kako navode, predstavili su ljude s kojima izlaze pred građane, ali i ono što žele uraditi. Ističu da je njihova poruka jednostavna. Krajiški glasovi moraju konačno raditi za krajinu. Osnivač Pomaka i nositelj liste za parlament Federacije BiH Šukret Fazlić govorio je o krajini koja mora vjerovati u sebe, svoje ljude i vlastitu snagu, a predsjednik Pomaka i nositelj liste za skupštinu Unsko-sanskog kantona Elvedin Sedić o odgovornoj politici koja ne traži prečice, nego predanim radom dolazi do rezultata. Sedić je pozvao sve stranke i kandidate s područja Unsko-sanskog kantona na konsenzus o strateškim kapitalnim projektima za krajinu.
1: Opći izbori 2026.
2: Ovim porukama okončavamo treće izdanje izborne hronike Federalnog radija, emisije posvećene praćenju kampanje za opće izbore koji će u Bosni i Hercegovini biti održani 4. oktobra. Večerašnju emisiju pripremio je Ibrahim Sofić. Zahvaljujemo vam na pažnji i pozivamo da nas pratite i narednih dana, te da i dalje ostanete na našim frekvencijama.
1: Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
4: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Darijana Filipović, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Sutra.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.

0: može da vodi ljubav sa muškarcem ako za njega nešto ne osjeća.
1: Nikad nisam rekla da za Egista nešto ne osjećam.
0: Dakle, voljela si ga.
1: Bio mi je drag. On je mene volio, rekla sam ti to već. Ali za mene si postojao samo ti.
0: Šta ti je on trebao? Šta, klite mnestra, šta? Gdje je njegov šarm? Šta te je njemu privuklo?
1: Ne znam. Možda njegova pažnja, ljubaznost, nježnost, sigurnost koju mi je ponudio svojom muževnošću. Najviše od svega ja mislim da je to bila moja usamljenost. Voljela sam te, a ti si bio tako daleko. Provodio se sa drugim ženama. Bila sam sama, zapostavljena. Tako, bila sam vrlo gorka.
0: Situacija je bila zrela da u tvoj život uđe neko treći.
1: Da. Dovoljno zrela.
0: I sudbina je htjela da upravo ubica mog oca na kraju ubije i mene.
1: Pa ti treba da budeš ponosan što je on to uradio, jer te se bojao. Čak i ako ja znam da se ti nikad ne bi usudio da mu se suprotstaviš. Čak i da si imao šansu, ti bi na kraju pobjegao. Desilo bi se isto kao kad je Tijest preuzeo prijesto Mike. Ja se sjećam tebe i mene, Laja, kako odlazite u Spartu. I ne mogu da se ne nasmijem.
0: Kao što vidiš, sudbina je htjela da te sretnem i oženim se tobom.
1: A šta si mogao drugo da uradiš kad Jelena više voljela tvog brata?
0: Ne znam da li sam je stvarno želio ili sam je htio zbog svih njenih prosaca, pogotovo mene, Laja.
1: Ma, ajde, naravno da si je želio. Bila je mnogo ljepša od mene.
0: Možda. Možda ti nisi imala njen sjaj, ali si bila na drugačiji način lijepa. Tvoj je izgled poticao od Atene više nego od Afrodite. Hoću da kažem da te je krasila neka čednost. Nije to bila samo ljepota lica koja bi vremenom minula.
1: Baš ti hvala.
0: Mislim da sam u dubini duše od samog početka htio tebe da oženim.
1: Nemoj da žališ za svojom sudbinom. Kojom god da si se od nas dvije oženio, čak i Timandrom, završio bi pored nevjerne žene. Afrodita nas je sve uklela da varamo muževe jer joj naš otac nije htio prinijeti žrtvu.
0: Ali bar bi sa jednom od njih dvije izbjegao da završim sa sječenu komadu.
1: To se nikad ne zna.
0: Šta hoćeš ti me da kažeš? Menela je u dobroj formi, ja?
1: Da, možda s toga što se pare s njega ne boji kojeg je s tebe. Na kraju je bilo jasno koliko je grešku načinio. Da Menelaja nije bilo, ne bi bilo ni Trojanskog rata. Ifigenija ne bi stradala, a mi ne bismo jedno drugo sasjekli na komade. A Paris bi imao dobre šanse da preuzme prijesto Sparte.
0: Da, da. Kao Egist tron Mikene, da se Orest nije vratio. Njega se on bojao, ne mene. Mene je ubio iz mržnje, možda iz ljubomore, jer je znao da me još voliš. Ali najveća opasnost po njegove planove, prava prijetnja, bio je Orest. Zato je poslije moje smrti nastojao da ga se otarosi, njega, 12-godišnjeg dječaka. A ti se s njim složila. Dobro, kako si samo mogla? Ti koja si znala ispriječiti se između njega i jarčevih rogova da bi ga spasla. Ti koja si uvijek govorila moj sin, kao da si zaboravljala da imaš još troje djece, kao da ti ni jedno drugo nije bilo važno. Sve bih mogao povjerovati. Mogao bih povjerovati da sunce izlazi na zapadu, a zalazi na istoku. Da je snijeg crn poput uglja, ali nikad da mi je 1000 proroka reklo, nikad ne bih povjerovao da će doći dan kad ćeš ti poželjeti Orestovu smrt.
1: Nisam je željela. U duši sam se cijepala, kao da mene ubijaju. Ali sam ga se bojala isto kao i Egist. Strah je užasna stvar. Tako je jak da može nadjačati i najveću, najdublju ljubav. Obožavala sam.

0: uzrasta. Ali dok je on bio živ, izjedao nas je strah od njegove osvete. Ja više nisam mogla da podnosim to mučenje, pa sam dala pristanak Egistu da ga ubije.
1: Blagoslovena da si Elektra, što si ga spasla i poslala mojoj sestri.
0: Prokleta da je ta mrska žena. Sve je bila njena krivica. Je mi dala mira, minut mira u tih 10 godina. Obučena u one njene crne prnje, stalno je vikala pred palatom kako će njen brat doći osvetiti tvoju krv. Gadura.
1: Što te to sada toliko brine? Mogla si to očekivati?
0: Da, ali ne od sobstvenog sina, ne. Bojala sam se toga, ali nisam očekivala. Nikad nisam željela da u to vjerujem. Čak nikad sam ga vidjela kako stoji nadamnom sa isukanim mačem. Mislila sam da je to sve užasna šala i da je to noćna mora. Volio me, Orest me je volio. On bi popustio pred mojim molbama. Bila sam u to sigurna, sažalio bi se. Ne bi me ubio. Da ga ona bijednica nije razjarila svojom vriskom i vikom. Kao da ja nisam bila majka.
1: A jesi li?
0: Zar ja nisam rodila?
1: Misliš da je majčinska uloga samo da rodi? Kad si je izvela u šetnju, nju i njene sestre kad su bile male, kad si joj bdjela pored postelje dok je bila bolesna, kad si se lišila svoje razonode da bi se s njima poigrala?
0: To nije bio moj posao. Zato su sluškinje.
1: Robinje ih nisu donijele na svijet.
0: Ja sam bila kraljica.
1: Bila si prvo majka, jer si i tražila određena prava. Da bi ih dobila, prvo treba da daš. A šta si im dala? Ništa. Ništa. Stajali su i gledali te satima, puni žudnje i divljenja, dok si se oblačila za nemejske i herine igre. I nijednom se nisi sjetila da ih povedeš sa sobom.
0: A ti znaš da djeca nikad nisu išla na velika slavlja.
1: One nisu bile obična djeca. One su bile princeze i njima je bilo mjesto pored tebe. Tvrdoglavo si odbijala da ih povedeš kao što ih nisi ni prihvatala. Čak i kad su bile male.
0: Ja? A kad to?
1: Kad si otkrila da sam te prvi put prevario. Sjećaš se? Nedugo nakon što je Orest bio rođen. Vrištala si, klejila me. Htjela si da se vratiš u Spartu. Rekao sam da ne možeš i ti si vikala: daj mi mog sina pa ćeš vidjeti da li mogu ili ne. Elektra je sjedila u ćošku i gledala te raširenih očiju. Onda je skočila, jurnula prema tebi i zagnjuzila ti glavu u krilo. Plakala je: povedi i mene, majko. A ti si je odgurnula. Sjećaš li se toga? Odgurnula si je. Jasno si joj rekla: ne, ti ćeš ostati ovdje i uradite kako to otac kaže.
0: Imala sam 4 djece. Nisam sve mogla povesti sa sobom. Orest je bio još mali, ja sam mu trebala.
1: Ko kaže da 8-godišnja djevojčica ne treba majku?
0: Ne toliko koliko beba od nekoliko mjeseci. Ifigenija je tad imala 10 godina, a Krisotemis 5, ako baš hoćeš. Što je Elektra bila jedina koja mi je toliko bila nenaklonjena?
1: Jer je ona bila ta koju si odgurnula od sebe. Ona je bila ta koja te je čula kako se odlučuješ za Oresta, a nju odbacuješ. Pravo je čudo što nije njega zamrzila i što te je poslije spriječila da ga ubiješ.
0: Na kraju ja nisam ni otišla.
1: Samo zato što sam ja odbio da ti dam sina. Ni zbog čega drugog.
0: Priznajem. Nisam imala izbora. Ostala sam s tobom i pokušala da ti oprostim.
1: Pokušala, ali nije ti pošlo za rukom. Napravila si mi pakao od života svojom ljubomorom. Svugdje su ti se pričinjavale ljubavnice. Čak i u snu. Pri svakom mom koraku.
0: Zar nisam bila u pravu?
1: Uglavnom nisi. Sada mi možeš vjerovati. Nema razloga da te lažem. Nisam imao ni polovinu žena na koje si ti sumnjala.
0: Nije to bila moja greška.

0: Dao si mi povod da se ponašam tako. Slijepo sam ti vjerovala. A ti si me prevario. Toliko si me ponizio da to više nisam mogla podnijeti. Ja sam iskreno nastojala. Svu sam snagu uložila u to. Ali nije bilo lako oprostiti. A zaboraviti još teže.
1: Pa zašto onda optužuješ Elektru? Kako možeš od nje da očekuješ da oprosti i zaboravi i sažali se nad tobom kad je došlo vrijeme da platiš za moje ubijstvo?
0: Ja sam se nadala da ona neće dopustiti da se moja krv prospe poput vode. Da će imati milosrđa. Bar za uzvrat za život koji sam joj podarila. Da me pustila da živim, ja bi se iskupila za svoje grijehe.
1: Kako? Kako bi se iskupila za onakav zločin?
0: Ja bih našla način. Uspjela bih. Da mi se samo pružila prilika. Ali ne. Tvoja ljubljena kćer mi nije pružila šansu.
1: Ona je i tvoja kćer.
0: Ali ne ljubljena. O, ne.
1: Tako si htjela?
0: Tako je ona htjela. Kad je bila mala, ja sam je voljela.
1: Dopusti da u to sumnjam.
0: Kunem ti se. Što sam ti onomad rekla, rekla sam bez razmišljanja. Bila sam bijesna.
1: Dobro. Kad je bila mala, voljela si je.
0: Da.
1: Dok nije odrasla i dok nisi shvatila da stariš.
0: Oh. Zašto sa drugima nije bilo isto?
1: Jer nisu predstavljali prijetnju tvojoj privlačnosti. Krizotemis je bila beznačajna, a Ifigenija nije imala Elektrinu ljepotu, ni njenu ličnost i sposobnosti. Elektra je sve to od tebe naslijedila. Mogla se s tobom boriti istim oružjem, tvojim sopstvenim, a ti joj nisi nikada oprostila što je na njenoj strani bila mladost. To je tebe plašilo i brinulo više od svega.
0: Ona je bila tvoja miljenica, pa ti tako govoriš. Ali meni se uvijek činilo da je Ifigenija bila najljepša.
1: Jer nisi imala razloga da na nju budeš ljubomorna?
0: Ne. Zato što je bila mila i nježna. Još sva gorim kad se sjetim posljednjih riječi koje mi je uputila na ulicu. Majko, nemoj da mrziš mog oca, svog muža. Teškog me srce ubija za ljubav Grčke. To mi je rekla.
1: Jer je znala koliko ti možeš biti agresivna. Samo zato?
0: Ne.
1: Da, da.
0: Niko zato što je bila dobra i osjećajna.
1: I tako hrabra i ponosna. U početku se plašila, plakala i preklinjala me da je ne ubijem tako mladu. Jer je tako slatko gledati svjetlost oče. Tako je rekla. No. Ali je odmah shvatila da cijela Grčka u nju gleda i da od nje zavisi hoće li Troja platiti zbog svega što nam je učinila.
0: Da. I meni je to rekla. Možda da me utješi. Majku, nije pravedno što toliko volim da živim. Ti si me donijela na svijet zbog svih Grka, ne zbog mene same. Ubij me i uništi Troju. Tamo će biti moj vječni spomenik, moja svadba, moja djeca i moja slava. Bila majko, ne želim da plačeš. Djevojke, donesite mi vijence za kosu.
1: Vidiš, ona nije bila pasivna žrtva bačena pred oltar, nego neko ko će dokrajčiti Troju. Njen je duh stremio junačkoj smrti.
0: Ali ostaje činjenica da sam zbog tebe izgubila dijete. Nikad ti to neću oprostiti. Čak ni sad kad smo oboje u hladu.
1: Kao što mi nisi nikad oprostila što sam ti bio nevjeran, a? Reci mi istinu, Klitemnestra. Jednom za sva vremena. Zašto si me ubila? Šta je bio pravi razlog?
0: Ne znam. Stvarno ne znam. Možda nije bio samo jedan razlog, možda više. Materinska bol. Ženska ljubomora ili uvređenost. Strah.

0: Žena mu je bila luda za tijestom. Moja draga mati. I kao da to nije bilo dovoljno, njih dvoje su kovali zavjeru da ga uklone sa prijestola, kao što ste vi mene. Samo ste vi uspjeli u tome. Smjestio si se u mojoj kući i živio sretno i bezbrižno čitavih 10 godina.
1: Ne, Agamemnone, to nije tačno. Nismo bili nimalo sretni i bezbrižni.
0: A da, zaboravio sam. Živjeli ste u strahu da se Orest ne vrati. To vas ipak nije spriječilo da uživate u blagostanju i da vodite ljubav u mojoj postelji, zar ne? Samo jedna me stvar muči i zbunjuje, Egiste.
2: Šta je?
0: Da li si znao da se bez pomoći mog tasta ja nikad ne bih uspio vratiti u Argos i ubiti tvog oca?
2: Znao sam.
0: A ipak si mogao držati njegovu kćer u naručju i spavati s njom.
2: Moja je žeđ za osvetom bila tolika da je sve drugo bilo nevažno.
0: Zašto?
2: Zašto? Šta ti to znači zašto?
0: Zašto si želio osvetu? Šta je bio pravi razlog? Da li zato što sam ti ubio oca, pa si se bojao da bih mogao ubiti i tebe, ili zato što si me mrzio i bio ljubomoran?
2: Jer si mi ubio oca, naravno. A besmisleno je da pitaš kad znaš odgovor.
0: Samo znam ono što si mi rekao, ali vjerujem da je istina bila nešto drugačija.
2: Možeš misliti što god hoćeš.
1: Dakle, mene si prevario. Sve je bila laž. Sva milovanja i slatke riječi. Požurio si da mi ponudiš lažno saučešće i utjehu kad si čuo šta je moj muž radi u Aulisu. Samo si intrigirao. Stalno si ga optuživao kako bi ga srozao u mojim očima i mene pridobio. Za mene ništa nisi osjećao. Ništa od one silne ljubavi o kojoj si pričao. Iskoristio si me kao dio svojih planova za osvetom. Jesi li? Ne okreći se i gledaj me u oči! Odgovori mi, je li bilo tako?
2: Bilo je. Na početku. Ali onda sam te istinski zavolio. Strasno. Nisam ni slutio da tako nešto mogu osjećati, vjeruj mi. Volio sam te više od svega na svijetu. I patio sam. Bol i ljubomora su me izjedali. Osjećao sam da nisi samo moja. Jer si u mislima i duši bila sa Agamemnonom dok si bila u mojim rukama i sa mnom vodila ljubav. Davala si mi samo svoje tijelo. Lažem li?
1: Ne, ne lažeš. Tako je bilo. Zato si činio sve da me nagovoriš da ga ubijemo čim se vrati kući.
2: Da.
1: A ja sam mislila da se ti njega bojiš.
2: Bojao sam se, ali ne kako ti misliš. Kao čovjek, Atrejev sin me nije plašio, niti kao kralj Argosa, ali imao je tvoje srce i znao sam, dok god on živi, ja nemam šansu da te potpuno osvojim. Da nikad neću biti na tom tronu za kojim sam žudio više nego za životom samim.
0: Opet te pitam, Egiste, zašto si me u stvari ubio?
2: Proklet bio! Pa ne daš mi mira ni ovdje u Hadu!
0: Ko? Ja? Šta sam to sad uradio? Vidi, evo ti Klitemnestre. Eto ti je, ako je još želiš. I ako ona tebe hoće.
1: Agamemnone. Ne vjerujem vlastitim ušima. Jesi to ti? Ma kako možeš? Guraš me u Egistovo naručje.
0: Nigdje te ja ne guram. Rekao sam da te može imati ako želi i ako ti to hoćeš.
1: Ali ti si mi muž.
0: Ne više. Smrt nas je oslobodila svih zemaljskih obaveza. Sve što smo živi učinili, sad je prošlo. Sad si slobodna da izabereš između nas dvojice. Nikom ništa ne duguješ, niti koga varaš.
2: Molim te, Klitemnestra, molim te, pođi sa mnom. Pođi sa mnom.
1: Ne, Egistos. Ne mogu. Ne volim te.
2: Učinit ću da me zavoliš, kunem ti se.
1: Ne. Neće ići.
2: Dakle, ti još uvijek njega voliš. I u smrti.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, i za sadržaja izdvajamo. Širom Bosne i Hercegovine bukte šumski požari, u gašenju pomažu i kanaderi iz Hrvatske. Nakon Moskve, američki izaslanici stigli u Kijev na razgovore o okončanju rata u Ukrajini. Sutra generalni štrajk u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona. U Visokom održana humanitarna utrka i šetnja za djecu oboljelu od raka. Širom Bosne i Hercegovine bukti više šumskih požara, zbog čega su djelovali helikopteri oružanih snaga BiH. Najteža situacija je na planini Raduši kod Prozorame, gdje su u gašenju učestvovali i kanaderi iz Hrvatske. Istovremeno, situacija na području Tomislavgrada i dalje je veoma ozbiljna, dok je požar izbio i na području Zvirnjače u općini Kupres, govore Mirko Mioć iz Šumarije Kupres i stanovnica Zvirnjače.
4: Izgorila je istočna strana Zvirnjače koja ide prema Tomislavgradu. Evo, isto tako s ove južne strane nam isto prijeti prema Tomislavgradu. Evo, planiramo sad s ove lokacije se premest pa čekat vatru. A najopasnija nam je trenutno strana iz Rame. Tu je veliki požar zbog gustog dima. Sa ove strane iz sela ne možemo gasiti.
5: 83. godina da još ovog ja požara nisam zapamtila. Išli smo u Ljubušu gasiti, ali ovakvi nije bio. Ovo je, Bože, sačuvaj.
3: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine djelovao je i na području sela Poljice kod Drvara, gdje je situacija također izuzetno teška jer vatra prijeti kućama. Teren nije pristupačan, a vjetar otežava gašenje. Načelnica Drvara Dušica Runić.
6: Ovo će se vjerovatno morati proglasiti stanje elementarne nepogode jer suše su već duži period, da. Požari su već, kažem opet, zahvatili cijeli kanton i vrlo vjerovatno ćemo se, ako se ovo danas ne uspije sanirati, morati obratiti i van granica federacije apelom za pomoć.
3: Požar u Misurićima kod Maglaja izazvan prije 7 dana udarom groma i lokaliziran uslijed visokih temperatura i vjetra ponovo se razbuktao. Brzom intervencijom vatrogasaca

0: Saca i građana spriječeno je širenje vatre na 17 stambenih objekata u zaseoku Koreja. Tokom protekle noći vatrogasne ekipe nastojale su izolirati požar i spriječiti njegovo širenje na 30 hektara miniranog šumskog terena. Vatrogascima se jutro su gašenju pridružio i helikopter Uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Vatra je za samo nekoliko trenutaka došla do prvih kuća zaseoka Koreja u Maglajskoj mjesnoj zajednici Misurići. Stanovnica zaseoka Mersija Hrnjić.
2: Za nebo je crvenilo, svizalo, ali dalje gori plamen, ufatio se.
3: Bilo je blizu kući.
2: Blizu kući. I evo glava me boli i ne mogu sebi da dojdem.
1: Uz Maglajske na poziv civilne zaštite u pomoć su pritekli vatrogasci iz Tešnja, Dobojuga, Jelaha kao i građani. Asim Ušinović, stanovnik Misurića.
4: Ja sam dole niže stanujem, jer sam došao pomoć.
5: Kako je se počeo širiti kućama, uspjeli smo to spasiti. Trenutno je požar lokalizovan.
1: Dodaje Majd Bočić, pripadnik profesionalne vatrogasne jedinice iz Maglaja. Tokom noći vatrogasci su uspjeli požar držati pod kontrolom i dalje od stambenih objekata. Samir Fetić, predsjednik mjesne zajednice Misurići, i Samir Mujagić, predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Dobojug.
6: Ovo naseljeno mjesto ima 16-17 kuća ima ovdje, pa sve su bile ugroženo.
7: Prema ovim kućama dole je postavljena linija odbrane, još je požarište aktivno u gornjem dijelu.
1: Gašenja otežavaju nepovoljne vremenske prilike, nepristupačan teren, ali i blizina minskih polja. Majd Suljaković, načelnik općine Maglaj.
8: Ovdje pokušavamo da spojimo dvije vatre unutar požarište, da na taj način spriječimo širenje vatre na drugi dio površine koji se prostire na preko 30 hektara i koji je miniran i jako opasan.
9: Teren je nepristupačan dosta i dosta otežava gašenje požara.
1: Dodaje Elvedin Delić, pripadnik dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Dobojuga. Jutro se umornim vatrogascima i volonterima na požarištu pridružio i helikopter Uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Đavid Aličić, direktor Uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona.
10: Koliko danas evo stavimo pod kontrolom požar u Maglaji, vjerojatno ćemo se pridružiti, znači onima koji gase požar ili u Kalesiji ili u Prozoran.
1: Požar je lokalizovan, ali visoke temperature i vjetar otežavaju potpuno gašenje, pa se borba s vatrom i na ovom lokalitetu nastavlja. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.
0: Izuzetno je teško i na Plješevici iznad Bihaća, gdje se požar zbog jakog vjetra proširio preko granice u Republiku Hrvatsku, a direktno gašenje na tlu otežava minski sumnjiv teren, govore gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i načelnik općine Plitvička jezera Hrvoje Matejčić.
11: Nemoguće je ovo u potpunosti ugasiti, to smo od početka uvijek govorili. Međutim, ja želim još jednom reći da nema razloga jeli za zabrinutost. I dalje pokušavamo prije svega da sačuvamo ljudske živote, da ne ugrožavamo nikog.
12: Teren je dosta strm i opasan, jako je zadimljen i povukli smo molke i ljude dole, jer smo se počeli gušiti. Povukli smo na sigurno, uspjeli smo spriječiti širenje požara na ovaj dio gdje je Crnogorica i nadamo se da će se vjetar smiriti jer je izuzetno jako.
13: Borba s vjetrom i vatrom traje i na Dabića Poljani kod Konjica. S druge strane, u Zeničko-Dobojskom kantonu situacija je stabilnija, te se zenička posada od sutra ujutro priprema za ispomoć u gašenju na području Kalesije.
0: Zdravstveno stanje troje djece koja su teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Cazinu je nepromijenjeno, potvrđeno iz kantonalne bolnice u Bihaću.
13: Djevojčice u dobi od 6 i 12 godina trenutno su stabilnog općeg stanja, dok je devetogodišnji dječak i dalje u komi na odjelu intenzivne njege. Podsjećamo, do nesreće u naselju Donja Koprivna došlo je u četvrtak kada je vozač u alkoholiziranom stanju i uslijed velike brzine udario u potporni zid na kojem su se nalazili maloljetnici. Djeca su zadobila teške tjelesne povrede, a svima im je amputirana desna noga. Vozač je odmah uhapšen i predat u nadležnost tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. U međuvremenu općinski sud u Cazinu mu je odredio jednomjesečni pritvor.
0: Svi sudovi i tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona sutra ujutro stupaju u generalni štrajk, zahtijevajući adekvatno vrednovanje rada i povećanje plaća koje ne prate rast troškova života.
13: Vladin pokušaj pokretanja postupka mirenja u sindikatu ocjenjuju kao fingiranje i birokratsko odgađanje, te poručuju da radnici traže samo ono što su pošteno zaradili. Naglašavaju da su otvoreni

0: za razgovor, ali samo uz konkretne ponude na stolu.
1: Plenum konzorcija logistika BiH u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima i predstavnicima drumskih prijevoznika Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije potvrdio je odluku o početku zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije.
0: Kako navode u saopćenju, nakon višemjesečne borbe, apela institucionalnih inicijativa, sastanaka i obraćanja domaćim institucijama, državama članicama Unije i Evropskoj komisiji, nije ponuđeno efikasno, konkretno i održivo rješenje problema ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru.
2: Svijet.
1: Izaslanici Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner nakon posjete Moskvi doputovali su u Kijev gdje su se sastali sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
0: Razgovor se održava nakon što je administracija američkog predsjednika objavila kako želi obnoviti nastojanja da rat u Ukrajini koji traje 4,5 godine bude završen. Zelenski je zahvalio Trumpovim izaslanicima što su prvi put posjetili Kijev kao i Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi što doprinose postizanju mira.
1: Alternativa za Njemačku ostvarila je uvjerljivu pobjedu na izborima za parlament Njemačke savezne pokrajine Saksonija-Anhalt.
0: Prema izlaznim anketama, AfD je osvojio čak 44,5% glasova, što je ogroman skok u odnosu na prethodne izbore. Kršćansko-demokratska unija premijera Svena Šulca završila je na drugom mjestu s tek 18,5% glasova. To je velik pad u odnosu na očekivanja i rezultat koji bi mogao ozbiljno zakomplicirati formiranje nove pokrajinske vlade.
1: U Visokom je održana tradicionalna humanitarna utrka i šetnja Zlatni krug, na kojoj je za liječenje djece oboljele od raka prikupljeno rekordnih 100.000 maraka. Brojni građani i porodice poslali su poruku solidarnosti s malim herojima, a važnost podrške u ovoj najtežoj borbi istakli su gradonačelnik Visokog Mirza Ganić i direktor udruženja Srce za djecu Fikret Kubat.
3: Meni je zaista danas srce veliko, veliko iz nekoliko razloga. Jedan je upravo i ovaj, evo, kolika su sredstva skupljena, a mi imamo empatiju i pokazali smo i evo dokazali da podržavamo ovakve projekte. Veliko mi je srce zato što je Visoko puno ljubavi, puno naroda, puno naših prijatelja koji nisu samo iz Visokog, koji su došli iz različitih krajeva naše drage Bosne i Hercegovine. I naravno, srce mi je puno što smo svi mi ovdje zajedno sa jednom lijepom porukom, a ta poruka je ispisana na našim majicama, znači srce za djecu. Zar ima išta vrijednije od ovoga? Nema.
4: Ljudi dragi, vi ste svi zlatni. Veliki aplauz za sve nas zajedno! Pitao sam evo iz ljude iz policije koliko nas je bilo danas, kažu do 10.000, ja ne vjerujem, ali evo ako je bilo 10.000, bravo, bravo za sviju, bravo za Visoko.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Dario Mahan, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba